0: Grétar Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Hernaðarbandalag Sáti Araba gerði árásir á yfirráðasvæði Húta í Jemen í kvöld. Bandalagið segir árásirnar svar við árásum Húta á skip í Rauðahafi. Hútar segja tvo hafa særst í árásunum. Þær hafi hæft fjarskiptastöðar í hafnarborginni Hodeida. Fyrir vikunni lístu Hútar yfir hafnbanni á Sáti Arabískar hafnir. Sáti Arabískt flutningaskip sem var á siglingum Rauðahaf varð fyrir minniháttar skemmdum í dag eftir árás. Það hélt försinni þó áfram eftir að í ljós kom að það væri vel sjófært og áhöfnin óhult. Þá gerðu Hútar árásir á í það minnsta tvö olíuflutningaskip á Rauðahafi í vikunni. Skipverji sem ákærður í Dettifossmálinu svokallaða segir að hann og samverkamaður hans hafi átt að fá 2,5 miljónir króna fyrir þáttöku í umfangsmiklu fíknefnasmigli með gammaskipinu Dettifossi. Þetta kemur fram í gæsluvarðhaldsúrskurði frá byrjun mánaðar sem hefur verið birtur. Hér að saksóknari gaf út ákærur á hendur fjórum mönnum 7. júli í tengslu við smigla á rúmum 14 lítrum af amfetaminbasa til landsins með Dettifossi. Amfetaminbasin var 47-8% að styrkleika. Miðað við það má áætla að úr vökvanum hefði mátt framleiða hátt í 50 kíló af hreinu amfetamini í duftformi. Götuverði þess hefði því að öllum líkindum numið 100 miljóna króna. Íþróttir, topplið Víkings í bestu deild karla í fótbolta er komið aftur á sigurbraut eftir fyrsta tapsitt í deildinni á tímabilinu í síðustu umferð. Liðið sigraði Keflavík nokkuð örugglega í kvöld 5-1. 16. umferð deildarinnar klárast á mánudag en næsta verkefni Víkinga er seinni leikurinn gegn ísraelska liðinu Hapoel Be'er Sheva í undankeppni meistaradeildarinnar á miðvikudag. Þróttur og IPVF mættust í fyrri undanúrslitaleik mjólkurbikars kvenna í fótbolta í kvöld. Þróttur hafði betur 1-0. Það kemur ljós á morgun hvort þróttarar mæti fram meða Grindavík Njarðvík í úrslitum. Það verður allkvöss norðvestan átt á suðaustur og austurlandi í nóttu á morgun. Í athugasemd veðurfræðings vegagerðarinnar segir að vindkviður geti náð alltaf 30 metrum á sekundu í vindstrengjum, allt frá Skaftafelli og austur á Egilstaði. Veðrið getur því reynst ferðalöngum varasamt, sérstaklega þeim sem fara á bílum sem taka á sig mikinn vind. Það dregur og heldur úr vindi á þessum slóðum síðdegis á morgun, það lægir svo nærri hádegi á sunnudag. En veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld eru annars svo hljóðandi. Norðan 5-10 metrar á sekundu á morgun, en norðvestan 10-18 austanlands. Skýja með köplum og dál til væta, en létt skýjað á sunnanverðurlandinu og við vesturströndina. Hiti 7-18 stig, hlýjast sunnan til. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Kæru hlustendur, klukkan skriðinni 3 mínútur yfir miðnætti aðfara nótt laugardagsins 25. júlí. Nú hefst næturútvarp rásar 1. Að vanda hefum við næturútvarpið á speglinum endur fluttum frá því í kvöld.
1: Þetta speglinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Í þessum þætti verður horft til Finnlands, nánar tiltekið til finnskra bænda.
2: Finnskir bændur mættu oftar sem einu sinni á traktorum sínum í miðborg Helsinki, mánuðina og misserin áður en þjóðaratkvæðagreiðsla var haldin aðild Finna að Evrópusambandinu í október 1994, þegar réttæflega 57% kjósenda samþykktu aðild. Það var vitað að breytingarnar yrðu erfiðar fyrir finnskan landbúnað, segir Jyrki Niemi. Hann prófessor við stofnun á vegum finnska landbúnaðarráðuneytisins og tók meðal annars þátt í aðildarviðræðum Finnlands við Evrópusambandið.
3: Finnish farmers overall were opposing EU membership because it was known that it will be difficult for agriculture because as you probably know that Finnish agriculture was highly protected before we joined the EU.
2: Áður en Finnland var hluti af ESB og þar með innri markaðnum var finnsku landbúnaður verndaður fyrir utanaðkomandi áhrifum og verð til framleiðenda talsvert hærri en innan Evrópusambandsins. Það breyttist í einni svipan áramótin 1994-95, segir Nimi.
3: Our producer price level were clearly higher than in the EU because as a result of the EU membership, on average, the producer price level

0: framkvæmdastjóri landbúnaðamála hjá MTK, það eru finnsku bændasamtökin. Það eru þess vegna blendnar tilfinningar sem tengjast inngöngu finna í Evrópusambandið, segir Åberg.
1: But looking back, I would say that quite much mixed feelings because we had roughly about 130,000 farms in Finland at 1994, the year before the accession, and today we have 38,000 farms, so almost 100,000 farms has stopped.
0: Og þeim fækkar 1,000 á ári, það bil, segir Åberg. Niemi segir að þegar þessi 40,000 eða svo bíli í Finnlandi séu skoðuð, komi í ljós að 70-80% af öllum tekjum að landbúnaði komi frá fjórðungi þessara bíla. Það hafa sem sagt orðið grundvallarbreytingar á landbúnaði í Finnlandi á þessum 30 árum og meiri kröfur fjárfestingar. Gott dæmi eru kúabú, segir Åberg. Við upphaf aðildar Finnlands að Evrópusambandinu voru að meðaltari 12 kýr á hverju kúabúi. Nú meðalfjöldin 70 og ný fjós eru byggð fyrir alltaf 200 kýr.
1: When we joined European Union in 1995, the average size of a dairy farm was 12 dairy cows. At that time, that was the average size. Today, it's roughly 70 cows. And if we look at new stables or that are being built, they are nobody builds for less than 150 or 200 cows today.
0: Sem þýður að það eru meiri tækifæri, sérstaklega fyrir yngri bændur til að fjárfesta í nýri tækni, segir Jóhann, nokkuð sem hefði ekki verið mögulegt fyrir smærri kúabú.
1: It would never have been possible to, for example, have milking robots and all this kind of new production technology with a farm size of 10 to 15 milking cows. So I think you're also looking from this side, I think that there are... There have been positive effects also, especially on competitiveness and technology uptake from the EU accession.
0: Margir óttuðust auðvelda að aðild Finnlands að Evrópusambandinu og innri markanum þýtti að erlenda landbúnaði verður flættu inn á finnska markaðin. Innlendir framleiðendur get ekki keft við það og reyndar voru gerðar skýrslur þar sem þessu var spáð. En þessar spár hafa ekki gengið eftir, segja bæði Niemi og Åberg. Á þessum rúmlega 30 árum hefur landbúnaðarframleiðsla í Finnlandi ekki minnkað í neinni grein og jafnvel aukist.
1: Production volumes have stayed basically the same and in some products we even produce more now than what we did before EU accession. So in that way you could say that EU membership has also been some kind of success that we have actually been able to even increase food production during an EU membership.
0: Það lá alltaf fyrir að Finnland er eitt af aðildarríkjum Evrópusambandsins þyrfti að semja sér lausnir vegna landbúnaðar. Ræktanlegt land 2,3 milljónir hektara og rúmlega helmingurinn af því landi norðan við 60 og aðra breiddargráðu sem hefur mjög ákveðna merkingu þegar rætt sér lausnir fyrir landbúnað. Í sameiginlegri landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins talað stoðir eða pillars á ensku. Fyrsta stoðin felst í beingreiðslum til bænda, nokkuð sem bendur í öllum aðildarríkjum ESBF til að styðja við starfsemi og jafnú tekjur. Stærsti hlutin af fjárframlagi Evrópusambandsins til landbúnaðar fer í þetta. Önnur stoðin, second pillar, fjármögnuð af ESB og viðkomandi ríki og snýst meðal annars stuðning til ákveðina svæða sem kannski eiga í meiri erfileikum en önnur, meðal annars vegna staðsetningar. Þetta kallað á ensku natural constraint payments. Finnar eru auðvitað aðildarríki og fá þannig framlög úr þessum sjóðum ESB en leggja einnig sjálfur til fjármagn til að styðja við landbúnað sem fær samtal sem það byrð 2 miljarda evra á ári í styrki. 40% af því fjármagni kemur frá Evrópusambandinu og 60% frá finnskum stjórnvöldum. Beingreiðslur úr fyrstu stoðin eru alfarið fjármagnaðar af Evrópusambandinu, svæðabundin styrkur úr annari stoðin fjármagnaður sameiginlega af ESB og Finnlandi og síðan það sem kallaðir Nordic Support. Það eru sérstakir styrkir fyrir finnskan landbúnað norðan við 60 og aðra breiddargráðu, styrkir sem finnar fengu sérstaka og varanlega undanþágu fyrir í aðildarviðræðunum við ESB og eru alfarið fjármagnaðir af finnskum stjórnvöldum.
1: We have a permanent support, national support system for the not for the whole country, but for

0: the northern part of Finland, so we call it Nordic support. Also, Sweden also have a Nordic support or northern support for the most northern parts of Sweden, and that's a national support system, and it's permanent. It's written into the accession treaty.
1: Segir Jóhann Åberg hjá finnsku bændasamtökunum. Stjórnvöld í Finnlandi hafa einnig fengið það í gegn að þau geta styrkt bændur sunnan við 60 og aðra breiddargráðu á þeirri forsendu að veðurfar þar sé erfiðara en annars staðar í ríkjum Evrópusambandsins og reyndar eru einnig í bóði styrkir fyrir bændur allstaðar í Finnlandi vegna þess að ræktarland í Finnlandi öllu skilgreint sem erfiðara ræktarland. Á ensku heitir þetta Areas with Natural Constraints eða ANC. Það mætti kannski því að sem svæði þar sem náttúrulegar aðstæður standa landbúnaði fyrir þrifum. Finnar geta þannig greitt þessa ANC styrki til allra bænda í Finnlandi ólíkt öðrum aðildarríkjum ESB, segir Jóhann.
0: The whole of Finland is classified as less favored area or areas with natural constraints. So we are able to pay the ANC payment in the whole of Finland, and that's also funded with national money. So we have actually quite a much bigger national funding on the ANC payment than countries in general in the European Union.
1: Nánari útskýringar af þessu fyrirkomulagi að finna í viðtölunum við Jirki og Jóhann í netfæslu þessa pistils á rúf.is. Það ljóst af samtölunum við á báða að finnsku landbúnaði stóð frammi fyrir miklum áskorunum þegar Finnland varð hluti af Evrópusambandinu og síðan þá hafa átt sér stað verulegar breytingar sem bændum hefur gengið misvel að takast á við. En á sama tíma og það mikill stöðningu meðal almennings í Finnlandi við aðild að Evrópusambandinu hafði aðildin líka í för með sér að það myndaðist víðtæk samstaða í stjórnmálunum nauðsyn þess að styrkja finnskan landbúnað og venda hagsmunni greinarinnar, segir Jirki.
2: I would say that there has been a really consensus among the major bodies in Finland that we have to look after the and protect the Finnish agriculture interest.
3: Það var Björn Malmqvist sem tók þennan pistil saman. Fleira ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

0: Þetta var spegillinn, endurfluttur frá því í kvöld. Næst í næturútvarpi er Glóbalía, endurflutt frá því í gær. Jelena Tsirits hefur umsjón.
1: Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri í heimsreisu Glóbalíu. Ferð okkar hefst í Suður-Ameríku upp í Andesfjöllunum.

Þetta var lag frá Uruguay, A José Artigas eða Fyrir José Artigas. Artigas var leiðtogi í sjálfstæðisbaráttu Uruguay á 19. öld, það mætti kalla hann Jón Sigurðsson Uruguaymanna. Flytjandinn var Alfredo Fernando en Alfredo Zita Rosa samdi lagið. Zita Rosa var meðal þeirra fyrstu til að blanda þjóðlaga tónlist Uruguay við tango. Þar á undan heyrðum við í hljómsveitinni Calchaquis. Argentínsk hjón stofnuðu hana í Frakklandi á 7. áratug síðustu aldar en hún kynnti tónlist úr Andesfjöllunum fyrir heiminum. Lagið sem hljómaði heitir Sube a nacer conmigo. Það var hljómsveitin Los Haivas frá Síle sem samti það við ljóð Pablos Neruda. Næsta stopp okkar er Vestur-Afrika.

Við heyrðum lög frá Vestur-Afríku með viðkomu í Afganistan. Fyrst var það söngvaskáldið Maluma frá Máritaníu sem flutti eigið lag Nebine. Maluma hefur barist fyrir kvenréttindum bæði gegnum tónlist og stjórnmál í heimalandi sínu. Henni fylgdi Farida Mahwash frá Afganistan sem söng ástarlagið Kuye Alta Sheen. Loks heyrðum við grúf og gítartóna hljómsveitarinnar Songhoi Blues frá Mali í laginu Boutique. Það kom út á plötunni Eritage eða Arfleifð frá 2025. Hljómsveitin Songhoi Blues svarar spurningunni hvað gerist þegar fjórir drengir fæðast inn í þjóðlaga hefð Mali en alast upp hlustandi á Jimi Hendrix. Höldum okkur í Sahara-eyðimörkinni um stund og leifum okkur að sökkva inn í sönghefð svæðisins.

Þetta var útíkgin eða heimkoma, lokalagið af plötunni Legends. Á henni spinna systurnar Inuksuk Makai og Tiffany Ayalik lög innblásin af þjóðsögum Inuita. Makai og Ayalik mynda tvíeykið Píksik. Á undan heyrðum við aðra magnaðarödd frá Sahara-eyðumörkinni. Mahfud Alien flutti lagið Viejos Recuerdos eða Gamlar minningar. Þá var sungið og nú verður dansað. Frá Norður Kanada höldum við til suðurhluta Afríku.

Stella Chiweshe frá Zimbabwe flutti eigið lag, Chachi Murenga. Það kom út 1987 á plötunni Ambuya. Chiweshe var ein af fyrstu konunum til að spila á vesturafríska strengjahljóðfærið Mbira. Henni fylgdi hljómsveitin Tsi Anyasa frá Madagaskar sem flutti frumsamið lag, Tsi Anyasa Andau Tsikaholi eða Tsi Anyasa Förum heim. Glóbalía er hins vegar ekki á heimleið. Höldum ferðinni áfram til Fílabeins strandarinnar.

Hljómsveitin Tarika frá Madagaskar flutti lagið Disobe. Á undan heyrðum við rödd Dobe Gnahore, tónlistarkonu frá Fílabeinsströndinni, syngja lagið Willy. Hún samti það ásamt Colin LaRoche de Feline. Þættinum líkur á lagi eftir slagverksleikarana Tony Allen og Candido Obajimi frá Nígeríu, goðsagnir Afrobeat tónlistar. Hljómsveit Allens, Afro Messengers, flytur No Discrimination. Takk fyrir að hlusta.

that. Jelena Tsirits lék tónlist úr víðri veröld í Glóbalíu. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gær. Góðir hlustendur, næst í næturútvarpi Óskastundin með Svanhildi Jakobsdóttur.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Það hún María á Ísafirði sem á heiður af fyrsta óskalagin á þessu sinni en María hefur langað til að heyra hljómsveitina Mannakorn leika á að syngja lagið Garún.

Þetta var lagið hans Magnúsar Eiríkssonar, hann samti bæði lag og ljóð eins og hann var vanur að gera og þetta var hljómsveitin Mannakort sem flutti í lagið um Garúnu og þetta var að auki óskalag fyrir hana Maríu á Ísafirði og að hljóðrita 1977. En að Sigurður Engilbertsson í Kópavogi á afmæli 28. ágúst. Hann fær kærar kveðjur og heilla óskir frá Önnu Frænku og Einari með laginu Síðasta sjóferðin sem að Brimkló flytur.

síðasta sjóferðin heiti lagið og það var hljómsveitin Brimkló sem að flutti. Lagið erlent en Þorsteinn Eggertsson gerði textan og það var Sigurður Engilbertsson í Kópavogi sem að fékk kveðjur og afmælis óskir frá Önnu Frænku og Einari með laginu. Og afmælis kveðja aftur. Karen Kristjánsdóttir átti afmæli 16. júli og fær nú kærleiksríkar síðbúnar afmæliskveðjur frá Huldu og Veigari með laginu Girl from Vancouver og það Svavar Knútur sem að syngur.

Þetta var lagið sem heitir Girl from Vancouver og það var Svava Knútur sem að samdi það, bæði lag og ljóð og það var hann sem söng líka og Karen Kristjáns fekk síðbúnar afmæliskveðjur frá Huldu og Veigari með laginu. En hún Viktoría Valgerður Vignisdóttir í Garðabænum sendir útilegu vinum sínum bestu sumarkveðjur og vonar að rigningin haldi sig fjarri helgina og sendið þeim lagið Sommer og Súl sem að danska söngunan Birta Kjær syngur.

Danska söngkonan Birte Kjær söng sumar og sól, somma og súl. Hún söng það að ósku Viktoríu Valgerðar í Garðabæ. En Gunnar Guðmundsson sendi okkur svo hljóðandi skilaboð. Gunnar Ingi, Ólöf Sif og Móra Litla senda vinum sínum sem eru hingað og þangað landið hressar sumarkveðjur með laginu Draumur Þjóðhátíð með áhöfninni á Skímó Vaffe.

Þetta var lagi sem heitir Draumur þjóðhátíð og það var áhöfnin á Skímó Vaffe sem að söngu ég. Lag og texti Gunnar Ingi Guðmundsson og Ellert Rúnarsson og það má geta þess að þetta var þjóðhátíðalag Vestmannaeyja árið 2003. Og Gunnar Ingi, Ólöf Sif og Móra Litla sendu vinum sínum kveðjur með laginu og þau báðu reyndar fyrir jólakveðjur líka en við ætlum að geyma þær fram í desember. Og þá kemur óskalag fyrir ónefnda konu á Ólafsfirði. Hana langar til að heyra blandaðan kvartett frá Siglufirði, syngja lagið Kveiktu ljós.

Það var blandaður kvartett frá Siglufirði sem að söng lagið Kveiktu ljós. Lagið eftir Tom Springfield, Hafliði Guðmundsson gerði textann og þetta var óskalag fyrir ónefnda konu á Ólafsfirði og var hljóritað 1966. En afmæliskveðja hér. Rúnar Tómasson í Reykjavík átti afmæli 22. júlí. Elsku Rúnar, segja Telma og Ásta. Innilegar kveðjur og hamingjóskir með 50 ára afmælið. Sendum þér lagið Júlíkvöld sem að Bubbi og Dyljá Pétursdóttir syngja.

Þetta lag heitir Júlíkvöld og það voru þau Bubbi og Dyljá sem að sungu lag og texta Bubba. Rúnar Tómasson fekk afmæliskveðjur frá Telmu og Ástu með laginu. Og aftur afmæliskveðja, Svandís Pála Sigurðardóttir á afmæli 27. júlí og fær hjartans kveðjur og hamingjóskir frá sískinunum í Fögrubrekku með laginu Brosið sem að Jóhanna Guðrún syngur.

Það var Jóhanna Guðrún sem að söng lagið Brosið, lagið Erlend, Jónas Friðrik gerir textan og það var Svandís Pála Sigurðardóttir sem að fekk afmæliskveðjur frá sískinunum í Fögrubrekku með laginu. En það hljómsveitin Messoforte sem að leikur síðasta óskalagið þessu sinni, lagið Garden Party.

Það var hljómsveitin Messaforte sem að lék síðast á óskalagi þessu sinni, Garden Party. En símatíminu byrjaður og stendur til klukkan 11.30, hálf 12, eins og venjulega. Sími 899-4724-899-4724. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com, óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin óskastundin rúf, efstaleiti 103 Reykjavík. Tæknimaður var Lídía Grétarsdóttir og við þökkum samveruna í dag og hittumst í næstu viku. Verði sæl!

Svanhildur Jakobsdóttir bar heillaskeyti milli hlustenda Rásar 1 og lék óskalög þeirra í óskastundinni. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gær. Kæru hlustendur, næst í næturútvarpi eru Sögur af landi, endurlit. Gía Holmgeirsdóttir hefur sjón.

0: Komið sæl þegar það hlust á sögur af landi, endurlit. Í dag rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 og þemað var fiskur. Umsjónamað þáttarins var Dagur Gunnarsson.
1: Við Íslendingar erum fiskveiði þjóð, höfum barist fyrir fiskveiði lögsögunni við stórþjóðir og við flytjum út ógrinni af gæða fiski. Lífið saltfiskur, segir einhver staðar og við ætlum því í þessum þætti að líta ögn í kringum okkur í íslensku þjóðfélagi og sjá hvað dagskrárgerðarmönnum ríkisútvarpsins dettur í hug þegar þemað fiskur. Mín fyrsta hugsun var endastöð fisksins, diskurinn. Og því bauð ég mér í heimsókn til konu sem kann að elda fisk. Hún kallar sig eldabusku og býður okkur upp á lúðu með pesto úr mauguðu gulrótarlaufi og ferskri rauðrófu. Hún segir fisk vera hinn eiginlega skyndibita því það sé svo fljótlegt að matreiðan. Nokkuð til í því.
2: Ég heiti Nanna Rögnvaldadóttir og ég er, ég vil ekki kalla mig eldabuskur.
1: Það flottu titill.
2: Já, ég ánægð með hann.
1: Við ætlum að spjalla smá fisk.
2: Fiskur eitt af mínum uppáhalds hráefnum og ég venjulega með fisk svona 3-4 sinnum í viku í matinn.
1: Er það eitthvað sem að, segja, þú eru vanist á barnæsku eða er þetta eitthvað sem þú tannir sjálf?
2: Ég get nú ekki sagt það, ég er alveg upp til 10 ára aldurs í sveit og þar var nú ekki oft fiskur, hann kom kannski með mjólkubinnum einu sinni viku í mesta lagi og var kannski ekki alltaf mjög góð vara en maður borðaði hann bara eins og annað en síðan flutti ég á Sauðárkrók og þar var náttúrulega miklu oftar fiskur og við systurnar unnum og unglingsárum í hérna fiski og fengum það í gegn hjá mömmu að það er ekki fiskur í hádegismatinn þegar vorum að vinna en aðra á kvöldin og aðra daga þá var fiskur mjög gjarna yfirleitt ísa, ekki alltaf þó.
1: Þú eru ekki fengið yfir þig nóg að fiski í fiskvinnslunni?
2: Já, það var nú ýmsar fisktegundur sem að ég var ekki mjög hrifin á og til dæmis það liði mörg ára að ég gat borða karfa en nú þykir mér hann afskaplega góður. Ég held að systur mín að geta ekki enn þann dag þetta að borða karfa.
1: Ég kannast við þetta vandamál, hvað það við karfan?
2: Það var náttúrulega fyrst og fremst ég man eftir að því að þetta togara fiskur, þá var hann oft orðin svolítið svona aldur nýjum skulum við segja þegar maður var að vinna í honum, það var látin bíða líka lengur en annað oft og þetta var svona, já, hann var ekki mjög listu, kaldi við skulum við segja. Já, annað mál með karfa sem maður kaupi núna út í búð.
1: Hvað finnst þér svona frambúðið í dag í fiskbúðum? Eða bara frambúð á fiskbúðum yfirleitt?
2: Það er nú, mættu auðvitað vera betra en ég myndi nú líka vilja fyrst og fremst kannski sjá meiri fisk í bara stórmörkuðum því að ef ekki fiskbúð og það mjög óvíða þá kannski hægt að fá nokkra pakka af ísu og þorski og valla annað og þetta allt sem mann auðvitað flakað og róðlaust og sem ágætt en maður vildi líka stundur sjá hitt Ég einmitt hef stöku sinnum keift karfa bara því að ég get fengið nóg flakkan og mér finnst gott að halda mér í hæfingu, svo má segja.
1: Þetta svolítil kúnst?
2: Nei, ekki kúnst beint, en það svona, æfing kannski.
1: Já, ég man þegar ég vann í fiski þá voru sérlegir snillingar settir í það að flaka þá fiska sem voru of stórir fyrir vélarnar.
2: Þetta voru, þegar ég var að vinna í fiski, þá voru þetta voru yfirleitt konur, svona eldri konur sem að stóðu þarna voru mjög raskar við þetta. Já. Maður dauð öfunda þeir svona eiginlega af þessu.
1: Hvað er það nú sem að hlustendur heyra hér?
2: Ég, af því að veðri nú svo gott núna, þá var ég að setja lúðubit á grilli, þetta er svona sneið af stórlúðu sem að ég rakst á í gær þegar ég kom í fiskbúð Hólmgeirs og hérna, ég hef alltaf haldið mikið upp á lúðu og kaup hann ef ég rakst á hana þannig að ég stóðst hann ekki.
1: Hún er svona þétt holda.
2: Já, hún er svona fastur fiskur og auðvelt að grilla hana og gera ýmislegt við hana.
1: Þú muldir hérna að pipar, hvað sá ég?
2: Já, þetta er bara pipar og salt sko og svo olía. Lúða er þannig fiskrum, ég finnst oft einfalt að, er best að hafa bara sem einfaltast.
1: Það á kannski bara við allan fisk?
2: Já, en það er líka allt í lagi að leika sér að kryddinu og ég vil nota stundum mjög sterkt krydd eða með kryddjurtir eða bara hvað sem manni dettur í hug. Það á allt við, aðalatriði er að ofelda ekki fiskinn, sko.
1: Já, það er kannski eitthvað sem að við höfum verið að læra svona síðustu ára tíu.
2: Já, þetta var náttúrulega allt meir og minna ofeldað hér áður fyrr, sko.
1: Já, kjöt og fiskur.
2: Já, alveg sérstaklega fiskurinn kannski. Ég hef lesið það jafnvel í matreislubókum gömlum að maður eigi sko að sjóða fiskinn jafn lengi á kartöflunar. Og það er náttúrulega, það er kannski átti aðeins frekar við þegar maður var með sko þverskorna ísu, svona þykkar sneiða, þá þurftu þetta lengri suðu heldur en flökin sem fólk er að sjóða núna. En ég hef orðið vör við það sko að sumir halda ennþá að það er að sjóða þunn flök svona lengi sko.
1: Þangað til að dettir í sundur.
2: Já, en ekki þangað til að dettir í sundur, það yfirleitt er fiskur mátulegur sko þegar er aðeins ekkert svona losan frá beinanum sko. En hann á ekki, helst ekki að dettir í sundur á sjálfu sér.
1: Nei. En sushi, er það eitthvað fyrir þig?
2: Já, ég er hrifin af sushi en ég er samt ekkert mikið að sækjast eftir því vegna þess að sko, mér finnst alltaf mest gaman að elda sjálf og sushi er bara eitthvað sem að ég hef ekkert verið sérstaklega tilengja mér, sko.
1: Það er bara föndur.
2: nei. Sushi getur verið rosalega gott, sko. En ég vil helst láta bara sushi sérfræðinga það. Ég vil frekar fara á góðan sushi staðum vera að dunda við þetta sjálf, sko.
1: Hvað þarf góð eldabuska svona að hafa í handraðanum í sínu eldhúsi, svona lágmark?
2: Ég er nú stundu sagt að nauðsynlegast að tækið í eldhúsinu það sé skeið til að smakka. Það gildi kannski ekki fiskinn svo mikið en það er eitthvað sem að maður má ekki gleyma, sko. Það er að smakka og láta bragðskynið ráða frekar en eitthvað sem stendur kannski í matreislubók eða einhver stað vegna þess að ef að þér finnst þetta mátulega sterkt krydd þá bætur ekkit við bara því að matreislubókin segir það.
1: Jafnvel ekki þínar bækur?
2: Ekki mínar bækur. Nei, ég hef einmitt lagt sérstaka áherslu á það í mínum bókum sko að fólk, ég vilji að fólk sko prófi sig áfram og breyti út af.
1: Já, 20 bækur.
2: 20 bækur. Jú, 20 matreislubækur eða bækur um mat, það er töluvert og ég nú var nú spurði, við erum ekkert svo löngu síðan hvort ég væri ekki búin með allar uppskriftir og það mætti kannski segja það en manni dettur alltaf eitthvað nýtt í hug og mér finnst þá gaman að gera tilraunir og þá tek ég myndir og skrifa það og svo þarf ég einhvern veginn að koma sér frá mér og miðla öðrum og mér finnst bara þetta er svo skemmtilegt en jú, þetta er 20. bókin mín og sem hún heitir Pottur, Panna og Nanna og er svona fyrst og fremst miðuð við matreislu í steypuðjarni þó að sé hægt að nota uppskriftirnar alveg án þess að eiga nokkurt slíkan pott eða panna og það er einmitt sko með fiskinn. Það eru margir sem halda steypuðjarn sé fyrst og fremst eða eingöngu til að hægelda, steikur, gera pottrétti og svo baka brauð og eitthvað svoleiðis. En steypuðjarnspönnur sko, það er einmitt henda mjög vel fyrir fiskeldamennsku því að mér finnst sko yfirleitt gott að steikja fisk snöggt við háan hita flesta tegundir og þá eru hægt að hita steypuðjarnspönnuna svo vel og þær halda svo vel í sig hita maður og alltaf þarf að snúa fiskinu við þá er hann tilbúin.
1: Þetta er kannski bara það allra síðasta í undirbúningi fyrir máltíð, það er bara rétt að snöggsteikja fiskinn.
2: Já, fiskur er náttúrulega hinn eini sanni skyndibiti ef út í það fer. Það er eiginlega ekkert eins fljótlegt að elda eins og fiskur, sko. Maður kemur heim á búðinni, kveikir undir pönnunni, krydda fiskinn, setur hann á pönnunni og hann er tilbúin eftir 5-8 mínútur. Maður hefur alltaf tíma til að búið til salatinnu sinni. Þannig að ég eiginlega skil ekki af hverju fólk, af hverju er ekki lögð meira áhersla á þetta, sko, hvað fiskur er ofsalega einfaldur og fljótlegur í matreiðslu. Og það þarf ekki að kaupa hann í einhverju tilbúinni sósu þó að það geti verið mjög þægilegt.
1: En hvað getur maður þá gert til að svona, hvað hefur að segja, auka fjölbreytnina í hvað fiskinn var þar?
2: Það er kannski ekki síst bara að prófa sig áfram. Fara svo, ég meina, ef maður er vanur að kaupa bara ísu, litla ísu, eins og sonur minn, þegar hann var ungur þá vildi hann ekki sjá neitt fisk nema litla ísu og það sem að þýtti sko að í mörg ár þá var allur fiskur sem var búið upp á heiminu hér lítil ísalu sem að hvað fiskur það var. En svo náttúrulega áttaði hann sig á þessu sentum síður og sætti sig alveg við þetta og hefur borðað allan fisk síðan með bestu list. En það er sem sagt, það eru svo margar skemmtilega fisktegundir og fólk kannski veit ekki nógu vel hvað á að gera við þær sko. Ef þú sérð svona kannski lúðusneið í borðinu þá stendur á gati að því þú hefur aldrei eldað fisk nema annarkvort soðiðan eða steikt í raspi eða þá keft einhverjum svona tilbúna fiskblöndum. Þannig að bara kynna sér hvað er hægt að gera, það skiptir svo miklu máli. Gera tilraunir og vegna þess að fiskur er svo góður.
1: Þá er lúðusteikin bara tilbúin, já, eða hvað?
2: Jú, hún er tilbúin og ég er svona... hvað ég myndi hafa með þessu það getur verið bara hvað sem er sko. Það getur verið bara svona kartöflur steiktar eða bakaðar eða hvernig sem er, það getur verið krísgrjón, soði bygg eða kúskús eða bara salat og svo alls konar sósur og hitt og þetta, hérna er ég til dæmis með sko nokkurs konar pesto sem ég gerði úr gulrótalaufinu þegar ég tók upp gulrætur sem ég var að rækta hérna í potti. Þá hendi ég ekki laufinu, heldur notaði það í pesto sem er mjög fínt með fiskinu, sko.
1: Er það bragðsterkt?
2: Nei, það er ekki sterkt bragð af gulrótalaufinu. Það getur orðið svolítið beist með aldrinu, þetta var það ekki, sko. Þannig að það er betra smakka áður en maður fer að gera úr því. Það er líka hægt að nota í salöt og svona. Og salötið eru eiginlega, finnst mér, ég ætla ekki að segja alveg nauðsynlega með fiskinn. Það er mjög gott að hafa eitthvað grænt og ferskt. Og ég er nú að rækta hérna ýmislegt sko á svölunum bara í pottum sko.
1: Ég sé það. Hvernig dettir þetta í hug með gulrótarlaufin?
2: Ég var að taka upp gulrætur. Ég var sem sagt með smá gulrætur hérna í einum potti sko. Fékk ágæta uppskeru fannst mér úr ekki stærri potti. Og svo horfði ég á öll þessi fallegu lauf sko sem ég hef búin að dástaði allt sumar. Því mér finnst gulrótarlauf mjög falleg. Og ég sagði það er, ég get ekki verið að henda þess allir sé ekki hægt að gera eitthvað við þetta. Svo ég bara fletti upp og jú, fann fullt af uppskriftum. Má ekki bjóða þær að smakka?
1: Jú, endilega. Kæra þakkir. Mm-hmm. Og þú setur gulrótar, laufs,
2: hérna
1: pesto eða bara svona til hliðar
2: já,
1: eftir á.
2: Já, það er ég geti líka smurt í ofan á, sko. Gerðu svo vel.
1: Kæra þakkir. Hún er safarík.
2: Það er að gera sko það, steikja ekki of lengi.
1: Þetta er alveg sjúklega gott.
2: Takk.
1: Dásanlegt Nanna, takk fyrir fiskinn og til hamingju með bókina.
2: Takk fyrir.
0: Þið eruð að hlusta sögur af landi, endurlitt. Í dag rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 og fiskur var þema þáttarins.
1: Nú, flestir foreldrar kannast við að erfitt geti verið að koma fiski ofan í afkvæmin á matmálstímum. Það getur verið vandamál, en það er samt ekkert miðað við þau heimili þar sem fiskur er bannvara sökum fæðu ofnæmis. Fiskur er þekktur ofnæmisvaldur. Þó er misjamt hvernig ofnæmið leggst á fólk og hvaða fiski tegundir framkalla það. Í sumum tilvikum getur það verið hættulegt. Ekki síður en önnur fæðu ofnæmi. Jón Þór Kristjánsson er staddur á Akureyri og hann fór á stúana, ræddi við lækni fiskin sem ofnæmisvaka og fólk sem þekkir af eigin raun þessa kvilla sem fiskur getur valdið.
3: Magnús Ólafsson er

0: Það er rauninni hvort tvekja til. Það er nú líklega algengar að það sé frekar ein fiskitegund og þar er þá til dæmis ein skjálfisktegund eins og rækjur eða ein bólfisktegund eins og til dæmis þorskur sem er hvað algengast, en það er algengar að það sé þannig en hitt er til líka að séu fleiri.
1: Þarf það fólk að borða fisk til að finna fyrir einkennum eða er nóg að hann sé bara einhvers staðar í kringum það?
0: Það er það algengast að þurfa að neyta fæðuna til að fá viðbrögð, en því næmari sem viðkomandi er, því öflugri sem ofnæmið er, þeim mun líklegra er að það sem dæmi sé ekki hægt að elda fisk á heimilinu eða yfirleitt vera með fisk á heimilinu eða í umhverfi þessum að ofnæmið hefur, það er mjög vel þekkt.
1: Hvenær uppgötvast þetta yfirleitt?
0: Þetta fæðu ofnæmi lang algengast hjá börnum og getur verið að greinast einhver tíma strax á fyrsta æviári eða svona, að verulegu leiti hefur það nú greinst fyrir 3 ára aldur, en svo getur ofnæmi á þessum toga verið að koma ofnæmi getur í rauninni birst hvena sem er, en það er því sjaldgæfaras að það birtist eftir því sem við komendur eldri 3 ára aldur er oft nefnt sem viðmið hjá börnum, en þau getur komið fram hjá eldri börnum, þetta getur líka komið fram hjá fullorðnum, þannig að þetta fer svona stig minkandi eftir aldri svona miðað við þessar fórsendur.
1: En eldist þetta þá af fólki, að það er mögulegt að fólk sem er með ofnæmi sem börn verði laus við það á fullorðinsárum?
0: Já, það getur elst af þeim á barnsaldri líka og ekki síður þegar það kemur fram á fullorðinsár, en það er oft ströngkörfið 3 ára aldur, en það getur verið viðvarandi.
1: Hver eru algengustu einkenni eins og fiskónæmis?
0: Það er nú, þetta kemur mjög gjarnan í húð og þá sem X sem oftast getur birst sem önnur við ónæmis viðbröð, eins og það sem kallað er þína, sem að þið er svona hellu útbrot og kláði, en svo getur þetta líka farið í öndunafæri og valdið astma ef þetta er mjög öflugt, þá getur þetta valdið mun öflugri almennum einkennum öndunafæri þar raunni efst á blaðu og getur verið brátt.
1: Já, getur þetta semst verið hættulegt?
0: Já, fæðu ofnæmi getur verið hættulegt og þýðinga mikið að það sé greint á með þar til bærum hætti, með þessum fyrirvara mjög mikið af þessum viðbröðum geta verið óþol sem að yfirleitt verða nú aldrei hættulegt og það sé óþægilegt, en fæðu ofnæmi getur verið varasamt, já.
1: En hversu algengt er fiskiofnæmi svona almennt?
0: Algengi liggur einhvers þar á bilinu svona 2-8% hjá sérstökum hópum, en það sem hefur almenna viðmið hjá börnum, en eiginlegar tölur um nákvæmlega fiskiofnæmi er svolítið erfitt að gefa. Mjólk og egg eru algengari og fiskur mun sjálfgæfari, en þetta eru svona algengustu ofnæmisvaldarnir í fæðu hjá börnum, en svo aftur á móti þegar að komið er lengra fram í aldur og sérstaklega fullorðin, þá er getur fiskur verið hlutfallslega algengari heldur en hjá þeim sem yngri eru.
1: Nú er oft talað þeir sem eldri eru, þeir kannast ekkert við að það hefur verið neitt sem hétt ofnæmi þegar þeir voru ungir og oft svona því fleikt fram að þetta sé nú að aukast bara með tímanum. Er það tilfellið eins og með fiskin? Er það aukast með tímanum?
0: Að einhverju leiti er allt ofnæmi að aukast og það er ýmsa kenningar í kringu það, en ofnæmi er náttúrulega verið til í gegnum árhundruðin og ýmsar gamla sögur til af því hvernig það hefur birst, að fiski ofnæmi sé að verða algengara. Ég treysti mér ekki til að svara því nákvæmlega, en það er líklegt að það sé að einhver leiti það er til mjög góðar íslenskar rannsóknir sem hafa verið gerðar og er verið að gera sem að veru að svara þessu, og þetta er inn á borði barna ofnæmislækna fyrst og fremst sem eru að kanna þetta. Þetta er að einhverju leiti almennt séð ofnæmi að það sé kannski á mikið hreinlæti hjá okkur og að það sé ekki nægjanleg ögrun, eða að við séum ekki útsett kannski nægjanlega fyrir öllu í umhverjum, þannig að þetta spila svona hvað með öðru.
1: Og þeir sem eru með eins og fiskjónami, ég meina, hvað geta þið gert? Er það bara að sneiða hjá fiski eða eru einhver lyf sem geta haldið þessu niðri?
0: Það er fyrst og fremst að sneiða hjá fæðunum meðan að mótefni mælast í blóði eða í húðprófi eða hvort tveggja.

0: Það er mjög hæpin leið almennt séð að taka ónæmislyf og borða síðan það sem þú hefur ónæmi fyrir eftir því, sérstaklega eftir því sem það er öflugra þannig að það að sniðganga er alltaf megin ráðið.
1: Dagný Reykjalín Ragnarsdóttir þekkir fiskofnami betur en flestir. Sonur hennar, Emil, sem er 9 ára, hefur alla tíð verið með slíkt ofnæmi.
2: Það kom í ljós í rauninni þegar hann fær að borða fisk. Í rauninni fiskur er þekktur ofnæmisvaldur og það er alveg að gefa börnum ekki fisk fyrir en eftir 1 árs aldur. Þannig að þegar hann fekk að smakka fisk í fyrsta skipti sem var ísa með soðningur með smjör og kartöflum, að þá byrjuði rauninni var það rauður í kringum munnin og varirnar byrjuði að bólna og þá náttúrulega hættu við strax að gefa honum.
3: Áttuðu ykkur á því strax að það væri fiskurinn?
2: Já, eiginlega. Það var eiginlega ekkert annað sem kom til greina. Hann var búinn að fá kartöflur og smjör náttúrulega áður og það var bara í rauninni fiskurinn. Þá fórum við bara að panta tíma hjá barnalækninum, hjá ofnæmislækni. Þetta er greint með sem sagt, bara húðpröfu, svona dropar sem eru settir á húðina og sem er látni bíða í 10 mínútur og þá sést í rauninni hversu mikil ónæmis viðbrögð koma fram og þau voru bara mjög mikil í hans tilfelli með fiskin.
3: Hversu alvarlegt er ónæmið í hans tilfelli?
2: Það flokkast í rauninni sem bráða ónæmi en hann er svo heppin að hann þarf ekki að fara úr kringustan þegar verið að elda fisk, til dæmis þegar að við vorum að sjóða fyrst þegar áður en hann var greindur með ónæmi þá fekk hann ekki ónæmis viðbrögð. En þetta var bara í snertingu við matinn sjálfan. Þannig að hann þarf til dæmis ekki að fara úr skóla eða eins og úr leikskólan þarf ekki að yfirgefa húsnæði eins og er í tilfelli mjög margra. Já. Hann er með ónæmi fyrir hvítum fiski. Hann fór í svo kallega þólpróf fyrir bleikum fiski, það er lax og bleikju. Þá kom í ljós að hann þólir það en hann fær svona að hann klæjar í hálsin svona, þannig að við erum svo sem ekkit að gefa honum lags eða bleikið svona þannig en hann fær ekki ofnæmis viðbrögð að því.
3: Og eru þið þá aldrei með fisk á heimilinu?
2: Jú, eins og ég segi þá er allt í lagi að elda fisk í kringum hann og þá er rauninni bara tvíréttað þá daga þá fær hann eitthvað annað sem að kannski vekur líka aðtegli sískinans þau vilja þá yfirleitt fá það líka.
3: Breytir þetta miklu fyrir ykkur svona í heimilisaldirinu?
2: Já, það gerði það í rauninni því að við fengum, pappi minn er sjómaður búin að vera sjómaður mjög lengi og afi hans og þar fram eftir þannig að við erum í rauninni alveg svo mikið upp á fiski og það að vera ekki með eða vera svona miklu sjaldnar með fisk það breytti svolítið í eldhúsinu.
3: Nú eru þetta mjög vinsælt að gefa börnum fisk til þess að þú eru kannski lítil og talin alltaf mjög holl fæða. Hvernig fóruð það því að breyta því og hvað kom í staðinn?
2: Það er þannig að hann fær náttúrulega ekki fisk en hann er ekki með ónæmi fyrir lýsi. Lýsi er fitan, það er ekki fiskiprótein í lýsi þannig að hann hefur alltaf fengið lýsi sem að innheldur mjög hollar fitusýrur. Mm.
3: Hvernig hefur gengið samstarfi við skólan og svona kannski aðra aðala utan heimilisins?
2: Það hefur gengið alveg opaslega vel og það er bara, við erum mjög þakklátt fyrir að hvað mötuneytin bæði í leikskólanum hérna, hann var upp á Pálmholti á Akureyri og svo hérna í Lundarskóla hvað þið eru taka mjög vel tillit til þessa.
3: Nú er oft talað að ofnæmi eldist af fólki, eru þið eitthvað að fylgjast með því að prófa með tímanum?
2: Já, það hefur verið, hann hefur verið að fara í ofnæmispróf upp á sjúkrahúsi einu svona ári, cirka. Og þá til dæmis í eitt skipti fórum við í þetta þólpróf fyrir bleikum fiski. Og síðast þegar hann fór núna, hvað var í vor, að þá fannst ekki ástæða fyrir að prófa hvítan fisk, þessi svona þólpróf. Mm. Og í þólprófi er sjúklingum gefið lítið hluti af matnum og kannað viðbrögð í rauninni undir vökul auga læknis.
3: En ef maður myndir nú borða hvítan fisk núna, hvernig eru einkennin, hvað getur gerst?
2: Einkennin eru þau í rauninni að munnurinn og hálsin bólnar og það er eiginlega mesta hættan að lokist fyrir öndun en síðan eru einkenni á húð til dæmis roði og bólgur og svona almenn svona vanlíðan eða óþægindi. Já, það eru einkenni en í rauninni hefur við raunin verið bara svo heppin að hann hefur aldrei fengið þessi einkenni. Við höfum bara af því að fiskur er svo, hvað segja, einangrað efni, það er ekki sem auka afurð inn í einhverju öðru, það er yfirleitt aðalinnihalds efni, þannig að við, ekki eins og til dæmis netur, netur geta leynst svo víða, en hérna, já, þá hefur hann aldrei fengið sko, veruleg viðbröð sem betur fer.
3: Eru þið einhverjum samskiptum við sko, foreldra annara barna með ofnæmi eða skiptast á upplýsingum með einhverjum leðis?
2: Ég hef spjallað við nokkrar mæður sem að eiga börnum fiski ofnæmi og það er, og þá sér maður líka hversu mismunandi stigum það er og ég hef líka verið svona að forvitnast um það hvort að fiski ofnæmi sé að eldast af þeim að þegar við vonum það komi til að hverfa og hann geti fengið að borða fisk en í sjálf sér engin formlegur hópur.
4: Emil Ragnar Eiklín Ólfsson.
3: Hvernig finnst þér að vera með fiski ofnæmi?
4: Svona, það er alltaf skrítið út af því, já, þá, þannig að ég veit líka aldrei hvað ég fæ í mötuneytinu þannig að þegar það er fiski ofnæmi, eiginlega aldrei.
3: En færðu þið vilt eitthvað annað en fisk þá?
4: Já.
3: Hvað er það helst þú færð þú?
4: Já, það er bara næst í það sem er gærdaginn, þannig það er ekkert sjöstögt.
3: En að þú færð bara matinn frá deginum áður þá?
4: Já, eiginlega.
3: Myndið þið langa til þess að geta að borða fisk?
4: Já, aldreið.
3: En þú getur nú og hefur smakkað, já, bleikan fisk, hvernig veist þér hann?
4: Hann er svona, daldið, svona skrítina bræðið og ég finn svona fyrir smá óþægindum.
3: En þú ert ekkert mikið að borða svo leiðis?
4: Nei, ég fæ mér aldrei eitt sem hefur fisk í nafninu.
3: Hvernig veist vinum þér um þetta?
4: Þeir eru svona daldið höfundsjúkir því sumum finnst fiskur ekkert svo góður.
3: En þeir eru öfundaði að þurfi ekki að borða fisk í skólanum?
4: Já.
1: Þarna var rætt við Magnús Ólafsson heimilislækni, Dagnýju Reykjalín Ragnarsdóttur og son hennar Emil Ragnar Reykjalín Ólafsson og umræðefni var fiskjóafnæmi.
5: Þetta er þátturinn Sögur af landi, endurlitt, þar sem við rifjum upp gamla þætti af Sögum af landi og í dag rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 og þemað var fiskur og við höldum áfram.
1: Í segulbandasafni Ríkisútvarpsins rakst ég á upptöku frá 1961. Þar má heyra Stefán Jónsson, fréttamann, í heimsókn hjá fiskmatsmanni og útgerðamönnum í Þorlákshöfn. Heyrum brota því sem þeim fór á milli.

0: Hér stöndum við í aðgerðarhúsi í Þorlákshöfn þar sem að fer fram mat á nýja fiskinum.
1: Matsmaður okkar hér á staðnum er Helgi Sigurðsson.
0: Og hér er Helgi Sigurðsson, komdu sæll Helgi Sigurðsson.
2: Komdu sæll.
0: Nú er ekki spurja því að þú þekkir talsvert fisk, þekki?
2: Jó, ég tel mér nú gera það í raun og veru að því ég hef búin að vera við fisk bæði verkun og til sjós núna í hvað, ég sé 1920.
0: Ertu þá farin að þekkja brosið á honum?
2: Já.
0: Heldur þú vildir sýna mér hér? Hvernig þú metur þennan fisk sem liggur hérna í kvers fyrir okkur á nokkur á gólfinu?
2: Já, það bara, til dæmis þetta hérna er eitt bíl. Þetta er dauð bókaður fiskur. Og eitt bíl, og ég tek bara geng bara í húguna og tek eiginlega svona hálfgert ósarvart bara, 10 fisk á þessu og svo fara þeir í gegnum flatning og síðast metið á flatta á borði bara.
0: Og svo eru komnir hingað til okkar Benedikt Thorarensen, framkvæmdastjóri Metilsins og Árni Benediktsson, skrifstofustjóri fyrirtækisins sem að kaupir fisk hérna í Þorlákshöfn. Þið sjáið ferskfisk eftirlitinu fyrir húsnæði hérna til þessara starfsemi?
3: Jú, rétt er það.
0: En kostar þetta ekki aukna vinnu ykkur fyrir fyrirtæki?
3: Jú, það gerir það en það gerir líka annað að nú á rétt niðurstaða fást í réttara niðurstaða fást í fiskkaupum. Fiskurinn sem að kemur á land, hann er meti og nú vænta menn þess að fá keyptan fiskinn á réttu verði en ekki svo sem ekki það skemmdri vöru, sama við. Það sem á líka sama við það þegar á sínum tíma var mjólk var lögð í mjólkurbú óflokkuð og kjöt var tekið í sláturhús óflokkað. Þetta er raunverulega alveg sami hlutunum sem er að skeða hjá okkur en þetta er bara við erum svona mörgum tugum ára eftir bændunum.
0: Og Árni, hvernig er það? Þér verið sjómennirnir ekkert vera tortryggnir í sambandi við þetta að fiskur sé metinn niður fyrir
4: það? Ég hef ekki orðið var við það nema rétt einstaka menn og ég held að það sé nú ekki þeir sem að hafa meira vita á því.
0: Nei.
4: Mér hefur virt að það væri frekar en sem að lítið hafa komið nærri þessu. Ég held að þeir séu yfirleitt ánægðir. Þó eru nú einstaka raddir og það eru held ég menn sem er ekki stilja það að bætt meðferð á fiskinum, hún gefur þeir til lengda lætur hærra verð.
3: Þegar við tölum um mjólk og þegar við tölum um fisk,
0: Já.
3: Þá erum við að vissuleit að tala um ólíka hluti, nefnilega því leiti að mjólkin á framleiðum við á þurru landi og nokkurn veginn með aðstæður sem við ráðum yfir en það má ekki gera of lítið úr því að sjómenn eiga erfiða aðstöðu með að skila góðri vöru, sérstaklega í netafiskiríi ef að veðráttan er á mótið. Þá drefst í netunum oft af óviðráðanlegum ástæðum. Sam er það með vinnunni í landi, hún er miklu ójafnari, menn vita minna um morgundaginn í þessari atvinnugrein heldur en í flestum öðrum.
0: Þannig að þessu undantekningar ástandi slepptu, þá myndi nú mismunurinn á verðinu samt stuðla að bætti verðvöldum.
3: Alveg hygglust. Ég er að vona annað, mér sýnist byrjunin hér án þess að ég vilja fullur þá mikið. Byrjunin á matinu, mér finnst hún hafa farið vel á stað hér.
0: Það verða sjálfsagt ekki mörg ár þar til menn verða orðnir steinhissa á því að góður fiskur og slæmur fiskur skildu nokkur tíma hafa selst á sama verði á þessu ævaforna menningarlandi. Og þó ég ætli mér ekki að gerast spámaður svona upp úr þurru, þá mætti vel segja mér það að eitt af því næsta þar á eftir sem við yrðum steinhissa á í sambandi við vertíðarfiskin okkar, yrði það að við skulum enn árið 1961 keppast við að veiða þorskinn rétt fyrir hrygningu. Eftir nokkur ár muni það þykja óbjörgulegur búskapur, rétt eins og það væri að slátra búpenningnum rétt fyrir burð.
5: Þarna mátti heyra fiskmatspælingar Stefáns Jónssonar frá 1961. En nú held ég að það sé bara komin tími til að skella sér á sjóinn. Halla Ólafsdóttir stígur nú ölduna og rennir fyrir eins og einni bröndu fyrir okkur.
6: Finnur Jónsson, hvar erum við stödd?
7: Við erum stödd í höfninni í Súðavík. Það er að segja bryggjunni sem okkur tilheyrir í sjóstangaðinni.
6: Við erum um borð í litlum báti, skemmtibáti. Hvað kallið bátan ykkar?
7: Já, þetta eru í grunninn sómabátar, smíðar á bátsmið Guðmundar í Hafnarfirði og hérna eru 7 metra langir en allir okkar bátar heita fuglanöfnum og þessi sem við erum borð í heitir Bliki. Báturinn hefur hliðina heitir Dílaskarfur og svo framvis.
6: En hinir bátarnir, þeir eru komnir út á djúpið þar sem að fólk er að veiða á sjóstöng. Þetta er eitthvað sem að þið hafi verið með í nokkur ár?
7: Í 12 ár. 12. sumarið okkar og já, byrjuðum 2006, vorið 2006 og fyrstu gestinni kom á Tálknafjörð þá í byrjun apríl og þetta hefur verið óslítið síðan.
6: Og alltaf jafn vinsælt?
7: Já, verið aukning frekar nýtt.
6: Mm-hmm. Hverjir eru þetta sem koma hingað vestur til þess að fara og veiða og sjóstöng?
7: Að langstæstum hluta til eru þetta þjóðverjar og, eða þýskumælandi fólk, Þýskaland, Sviss, Austurríki. Líka margir frá Holland og Belgíu og svo tínast með englendingar og svo sem fleiri.
6: Mm-hmm. Ég var hérna áðan með nokkrum sem eru núna einhverstaðar út á djúpi. Það er yfirgnæfandi hópur miðaldra eða eldri manna, er það raunin eða var það bara tilfallandi?
7: Nei, það er hérna tilfellið.

0: Þetta eru, má segja, ellilífur eða þeir sem komnir á eftirlaun og eða svona það bíl að fara á eftirlaun. Þetta dýrt sport og hérna menn fórna mörgum dögum í þetta á ári hverju.
1: Hvað kemur fólk til að vera lengi?
0: Það nú allt frá því að vera viku. Já, ég held ég geti fullir það að ekki skemur en upp í sko mánuð í sumar var fjara manna hópur. Þannig að þetta svona allt á þessu bíli, vika til fjórar.
1: Og fer á hverjum degi til þess að veiða það sem hægt að ná í?
0: Já, þeir sem stoppa í viku, þeir fara hverjum einasta degi á sjó og líður illa að þeir komast ekki. En hinir sem að eru nú svona lengi, sko, sem nú reyndar algjör undantekning, að þeir hérna nota þetta líka svona til að skoða umhverfið, því að það ekki bara fiskir í sem heillar við Ísland, heldur náttúran á landi líka.
1: En þetta fólk komið til að veiða, af hverju kemur það hingað?
0: Það fiskir í fyrst og síðast. Það mjög gott fiskir í hér og hefur alltaf verið. Sjóstöngin að vísu mjög fiskið veiðarfærin og svo sem alveg þetta bera þetta saman við venjulega handfæraveiðar og mér sýnist á öllu að þegar kallanir að róa þá koma þar alltaf með fisk en maður sér hins vegar hjá skökurónum að það mjög sér naflin eins og gengur.
1: Hvað þið helsta að veiða hér í djúpinu?
0: Þetta náttúrulega fyrst og síðast þorskur en það síðan það sem kemur næst steinbítur og svo talsvert magna ufsa líka. Nú karfi farin að veiðast hér og síðan langa keila og svo tegundir sem ekki má nefna.
1: En þessir veiðumenn sem eru að koma, er þetta fólk sem með reynslu eða það að koma að forvitni?
0: Þetta allt sama fólk með reynslu og að gera þetta og hefur stundað þetta árum saman, til dæmis í Noregi og allir eru vanir stjórnabátum og en það krafan svo að menn hafi próf, þar að segja skemmtibátapróf eða til að stjórna svona bát.
1: Og þetta þá hópar sem koma saman og einn úr hópin þarf að hafa leyfi?
0: Já, akkurat. Þetta bara við strákarnir saman á þessu ferðalagi. En svo nú dæmi um fjölskyldur og tildurlega algengt að komi tvenn pör saman og konurnar ekki minni veiðimenn en karlarnir.
1: En ef við værum að fara núna á sjóstöng, hvernig fer svona dagur fram?
0: Þetta bara, það byrja nú á því að á morgnana er afla gærdagsins landað, tekin ís og svo framvís og leiðsögumaðurinn okkar hér á staðnum, hann spjallar við fólkið, við erum með í á öllum áfangastöðum, þar að segja Tálknafirði, Bolungarvík og Súðavík, erum við með einstakling sem náttúrulega sjóstangveiði í maður sjálfur og þá gjarnan á guðsnáð og hann þarf að vera svona álíka þengjandi og gestirnir, þar að segja að hafa bullandi áhuga á þessum hérna veiðum. Nú til viðbótar að þá þarf hann að tala tungumálið þeirra og þess vegna erum við nú með þýskumælandi einstaklinga í þessu. Nú, síðan fara þeir á sjóin og þeir eru gjarnan 6, 8 og upp í 10 klukkutíma á sjó á dag. Þannig að í þetta fer nú dagurinn hjá þeim og þegar þeir koma í land að kvöldi þá hafa þeir nú gjarnan flaka sér 1-2 fiska og fara með heim í húsi sitt og steikja á pönnunni. Svona leið og þeir lepja einn eða tvo bjóra.
1: Og þið með þannig fyrirkomulega hér að þetta algjörlega árstíðabundið?
0: Algjörlega. Enda gera reglurnar sem að þetta starfar eftir, það gera ekki ráð fyrir að við séum Já, það gerir ráð fyrir að við séum semst frá apríl til september loka. Í annan tíma má ekki stunda þessa veiðar.
1: Og þið hafið nýtt ykkur það að þið hýsið fólk í sumarhúsunum hér í Súðavík. Hvernig kom það til?
0: Já, þetta er sem sagt í grunninn er þetta fyrirtæki arftaki gömlu sumarbyggðar sem að átti stóran part af gömlu byggðinni í Súðavík sem að ekki hefur verið heimilt að búa í á veturna eftir snjóflóðin 95. Þannig að hérna við nýtum þau hús og undir eða yfir veiðimennina.
1: Þannig að þetta er hvað hálft ár sem að þið eru með þessa litlu útgerð ykkar?
0: Já, hálft ár, það er rétt.
1: Heldurðu, þetta hefur svona rutt sér til rúms hérna fyrir vestan og í öllum þorpunum nánast er farið út á sjóstöng. Er þetta ferðamennska sem komin til að vera hérna fyrir vestan?
0: Ég samferður það, já. Það gerist eitthvað stórkostlegt ef að það á ekki geta verið. Bátarnir voru þróaðir í þetta á sínum tíma og eru svona tildjúlega einfaldir og við sem að í þessu stöndum eða fólkið í kringum þetta, það hérna lærir á þetta og við erum öll orðin þjálfaðri og þetta svona gengur smurðar en fyrr. Þannig að ég hef enga trú á öðru heldur að þetta geti haldið áfram að vera nema að verði algjör aflabrestur allt um kring.
1: En það heldur engin tilviljun að þetta er hér fyrir vestan og þið gerið því að nút?
0: Nei, það er engin tilviljun. Djúpið er náttúrulega einstakt með tillit til þessa og þó við höfum annað í huga líka en með tillit til sjóstangu eðana þá er djúpið alveg einstakt. Bæði hvað var það skjól og eins fiskgengdina. Svo er bara fiskur inn í öllum fjörðum. Það er, við erum að tálkna fyrir líka og þar er fiskur í flóanum. Já, aldrei sem fyrr held ég með ég segja, sveimur þá.
1: Hvernig hefur þetta gengið í sumar?
0: Það hefur gengið vel. Góður afli og erum konur á 300 tonn sem er svona svipað í fyrra. Mm-hmm.
1: Og veðrið ekki verið til ama?
0: Nei. Það var að vísa svona í leiðilegri kantinu til að byrja með henn. En eftir mitt sumar og ennþá eins og við sjáum bara spegill hér og djúpið allt.
1: Í hvernig veðri veiðist best?
0: Það er nú eins og alltaf. Það er gott veður til. Ekki spurning. En vafalaust, ég treysti mér ekki í þau vísindi sko, sem að snerta sjáarföll og allan þann pakka, sko. Mm-hmm. Þannig að vafalaust hefur það áhrif. Mm-hmm.
1: En það er alltaf komið tilbaka með eitthvað, þegar út er farið?
0: Engi spurning, alltaf eitthvað. Það sjálfsögðu mismikið, en svo bara við þekkjum úr sjávarútveginum. En já, það eru tvö kvör hér í hverjum bát og aflinn, en við höfum séð í gegnum árin, þó að það sé nú orðið bannað, sko, hreinlega, að menn voru að fiska hér allt á kaf og voru að koma með og yfir 1200 kíló að landi og það gengur ekki á svona fleitur.
1: Nei, og kannski heldur ekkit endilega það sem fólk er að sækjast eftir, eða hvað?
0: Nei, ekki nema þeir sem að það gerðu í það sinnið. Mm-hmm. Það er stundum þannig að menn þurfa alltaf að slá einhver met og þó, ef ekki persónulega þá bara heilt yfir. Mm-hmm. Og það var nú þannig í þessum tilfellum báðum sem ég er að tala um. Mm-hmm.
1: En þessir ferðamenn sem koma hingað, eru þeir að eldast við met?
0: Já, persónuleg met, já.
1: Þá í stærð eða hvað?
0: Já, í stærð, þunga fiskjar, lengd og svo framvegis. Og þetta er bara alltaf jafn skemmtilegt að horfa á andlitin, horfa framan í menn sem eru að veiða sinn stærsta. það er bara yndislegt. Og hérna, ef maður ekki nýtur þess þá maður að fá sér eitthvað annað að gera.
1: Já. Við skulum ljúka þess á þessum orðum og núna er tímabilin að ljúka og þið væntanlega farið að staða krafti næsta vor.
0: Engi spurning. Bókunastaðan er þannig að það er ekki ástæði til annars heldur en að horfa björtum augum fram á við.

Það var endurlit okkar lokið. Í dag rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 þar sem þema þáttarins var fiskur.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með sögum af landi, endurliti. Rifjaður var upp þáttur frá október 2017 þar sem fiskur kom við sögum.

0: Þetta voru Hjaltalín, Forever Someone Else, lag af plötunni Enter 4 frá 2012. Lagið er eftir meðlimi hljómsveitarinnar en Högni Egilsson söngvari gerði textann. Góðir hlustendur, nú heyrum við aftur 5. og síðasta þátt Einars Mentile í Hljóðrás æviminnar.
1: Komið sæl og getur hlustendur, ég heiti Einar Mentile. Þetta er Hljóðrás æviminnar númer 5, síðasta hljóðrásin. Sem að hefst á kórlagi eins og fyrr og þetta er með karlakórnum fóstbræðurum. Árið 2006 gekk sönghópurinn Norðurhjara tröll í Björg, ég menna inn í karlakórinn Fóstbræður og þar hef ég sungið af og til árum saman undir stjórn míns gamla háskólakórs kórstjóra Árna Harðarssonar. Hér kemur lag eftir Árna Harðarsson sem að er þessi fíni, þetta fína tónskáld líka, stafar frá stjörnu með karlakórnum fóstbræðurum, gjöru svo vel.

Svíjar eiga magna tónlistar arfleifð í sínum vísnasöng og hafa borið gæfi til þess að halda henni við og með tónlistaskólum og fleiru. Og tónlist frá Svíþjóð er orðin útflutningsvara um allan heim og velþekkt. Þeim hefur tekist að gæðana lífi og endur nýja stöðugt í gegnum tíðina og hér er ein upphálsljómsveit okkar hjóna frá Svíþjóður árunum. Bó Kaspers Orkester með lagið sitt Undantag.

0: Aki Kárismäki, kvikmyndastjóri, myndaði bókstaflega hljómsveitina Leningrad Cowboys sem var upphaflega brandari á tímum þegar Sovjetríkin voru það bil að falla saman. Leningrad Cowboys spiluðu með hljómsveit Rauðahersins á tröppum Dómkirkjunar í Helsingi sem ég huga bandaríkjamanns sem ég þekki sem á sínum tíma var hermaður í Berlín þegar múrinn var reistur. Þessi tónleikar lokuðu hringnum fyrir hann með falli múrsins líka. Það var svona sálræn niðurstaða úr þessu fyrirbæri sem að hérna múrin var á sínum tíma og rauninni markaði þetta lok kaldastrýsins. Leningrad Cowboys, sem að er frík hljómsveit, spila hér sína útgáfu af laginu Sekkijärven Polka. En það er mjög merkilegt lag sem að á merkilega sögu sem er svona. Í framhaldsstríðinu eftir vetrastríðið, þegar Finnar voru að sækja fram og endurheimta tapa land, uppgötuðu þeir að Sekkijärven Polka, þetta sérstaka lag, truflaði útvarpsbylgjur sovjetmanna sem að þeir notuðu til að sprengja og virkja sprengjur í vegaköntum og við brýr og í húsum. Sekkijärven Polka var því blastað dögum og vikum saman á vígstöðunum. Svona getur tónlist bjargað mannslífu. Hér heyrum við Leningrad Cowboys með sína útgáfu af Sekkijärven Polka. Gjörðu svo vel.
1: Leningrad Cowboys!

Hljóðráðs ævinnar ekki línuleg. Bítlarnir hljóma alltaf þarna undinniðri og hér gamalt uppháðslag Hey Bulldog sem að reyndar síðasta lagi sem bítlarnir tóku upp saman í stúdíónu. Og það ennþá gaman hjá þeim.

Nú er komið að mínu mati að besta lagi nýbylgjunar, punktur. Hinn áhrifa mikla hljónsveit, Joy Division, gaf út smáskífuna með lögunum Love Will Tear Us Apart á A-hlið. Á B-hlið var hins vegar hið stórkostlega lag These Days. Þegar ég var klukkaður í bílskúrsband nálgast 50-saldurinn sem bassaleikari án þess að hafa nokkuð tíman stungið gítar í sambandi við Magnara, þá var bassalína Húkis í þessu lagi markmiðið hjá mér. Þessu yrði ég að ná, annars geti ég bara að pakka saman og hætt. These Days stendur upp úr að mínum mati í gæðum sem ótrúlega flott lag í nýbylginni og tvímælalaust eitt af mínum uppáhaldslögum í hljóðráðs æviminnar. These Days með Joy Division, gjörðu svo vel.

0: Já, eftir 15 ár sem frumkvöðull í líftækni hér á landi kemur að því að við hjónin flytjum út til Þýskalands og ég sem tók frönsku í menntaskóla. Þetta var nú ákveðin lífsreynsla en við flytjum til Bæjaralands og eftir dúk og diska þá kengi ég einum fordómunum í viðbót og skráum í MBA nám sem að mér fannst vera algjör vitleysa í mörg ár en þetta var MBA nám í nýsköpun og sprotafyrirtækjamyndun og auðvitað þurfti ég að kengja mínum fordómum og vel það frábært nám með ótrúlega öflugu fólki hvaðan að vað úr heiminum og gagnlegt hefur verið ákvæmlega gagnlegt það sem eftir er. En í Þýskalandi við byggum í Starnberg sem er rétt sunnan við München. Þar er Starnberger vatn og sem er gríðar fallegt vatn og þetta lag eftir Peter Fox, House am See, tengið mig alltaf, flýtum mig alltaf til Starnberg. Gjörðu svo vel, House am See.
1: Yeah.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Með að við vorum í Þýskalandi þá náttúrulega hlustaði maður með öðru eyrunu á tónlistina á staðanum og ég bara rekst fyrir tilhulun á gaur sem að heitir Hubert von Goisen. Ég er ekki þjóðveri, er austurríkismaður, þvílíkur snillingur sem að tengir svona austuríska fjallatónlist, hann kemur úr fjallathorpi við nýbylgu og svona punk senuna pínulítið og hann gerði vídeo við þetta lag sem að mér fannst algjörlega frábært og þetta er í greinilega svona mótmæla lag við fjármála kerfið í kjölfar bankarhensins. Hér kemur lagið með Hubert von Goisen og lagið heitir Brenna Twat Squat. Gjörðu svo vel.

Það er þetta komast langt með harmoniku og fiðlu og attitúti. Næsta lag, þá erum við komin heim, hljómsveit sem að ég sá live á Gauknum og gersanlega varð gáttaður. Þvílík orka, þvílíku kraftur, þvílík tónlist og takturinn maður lifandi. Það er ekki nóg með það að ég var hrifin af og fjall fyrir hljómsveitinni Agent Fresco, þeir eru íslensku sveit. Heldur þegar að móðir mín varð áttræð og ég spurði hana hvað má nú bjóða þér, hvað viltu fá í afmælisgjöf? Það eina sem að hún vildi fá voru alla plötur Agent Fresco. Hún var líka fallin fyrir þessu. Ég veit ekki hvort þeir eru ánægði með það, en ég er ánægði með móður mína, eins og er. Hér kemur lagið Háls með Agent Fresco. Gerðu svo vel.

netið er gott til Mars, því svo kallega internet. Það hægt að finna ýmislegt og hljómsveitin Wolfpack var uppgötun sem að ég hafði mjög gaman af. Þetta voru strákar, bandarískir, háskólastrákar, nördar sem að einhvern tímann kom fram að það var einhver fótboltahittin úr háskólanum og sagði, ég var það þetta sem að þið nördarnir voru að gera þarna í kjöllarunum.

þetta eru algjörir snillingar funk koma funkið inn aftur og með bassaleikara sem að hérna er bara guðskjöf hér er lag eftir bassaleikara Wolfpack sem að heitir, lagið heitir Dean Town og þetta tekið upp á live tónleikum í Madison Square Garden og ég hef aldrei heyrt áður 14.000 manns syngja með bassalínu eins og gerist hér Next up, Dean Town.

Þá fórum við aftur austur yfir hafið til gamla landsins í Finnlandi og það komið COVID og einhvern veginn sé ég á netinu á Facebook líklega að það er einhverju tveir gaurar að koma sér fyrir í stúdíói og byrja að spila og ég er algjörlega gáttaður. Það er alveg magnað að sjá það sem að þessi tveir gaurar gátu gert. Þetta er tveir ungi drengir sem að höfðu verið að baska, spila út á götum, kynst þar hvor öðrum og þeir spila eins og þeir séu heil hljómsveit. Og þetta er alveg búið að vera mín uppáðals finnska hljómsveit núna lengi. Ég hef verið að reyna að koma þeim hingað á Airwaves en þeir eru mögulega orðnir of stórir fyrir það. En hér er lagið Anno Mitagumma með Ursus Factory hljómsveitinni. Gjörðu svo vel.

Þá komið að það er ekki bara að það er hérna COVID, það er líka eldgos og hérna jarðhræringar á Reykjanesinu og í COVID að þá mér til furðu að þá byrja ég að semja lög og eitt þeirra er Earthquake Song sem að hérna lýsir í rauninu verið til við þreytu á þessum stöðu í jarðskjálftum sem áttu sér stað og síðan kom upp gos og síðan verður þetta bara túrista fyrirbæri og málið er að hérna þetta er alltaf tvíbent við erum alltaf svolítið spennt fyrir eldgosum en við viljum náttúrulega ekki að komi svona og birtist þessi eldgos í Grindavík fyrir utan hörmungarnar fyrir bæinn sjálfan að þá snerti það svo sem mína hljóðrás mínaræfi þar sem að við höfðum í okkar líftækni fyrirtæki reist gróðurús sem að brotnaði í jarðskjálta

þannig stóra sem að var til þess að Grindavík var tæmt. Og húsið hefði búið að rífa það núna. Það var mjög merkilegt hátækni gróðurhús úti í hrauni sem að bara var þessum jarðhræringum að bráð. Það var absúrt að horfa það í beinni útsendingu í sjónvarpinu hvernig hraunið nálgaðist gróðurhúsið og í lokin að þá umkringdi það gróðurhúsið. Gróðurhúsið stóð en það hafði brotnað í tvennt í þessum stóra jarðskjálfta. Í laginu má heyra hljóðupptöku af einhverjum nema sem að var í Borgafirði, í Borganesi, 100 km frá og þetta er hljóðið af þessum sterka jarðskjálfta. Það er bara heyrist hvernig bergið brotnar og jarðskorpan gefur undan. Þetta heyrist í upphafi lagsins og í lok lagsins. Hér er Earthquake Song með hljómsveitinni Toyota Case.

Í þessum þáttum hljóðrásæði minnar þá hafa bæði bíklarnir og tangó komið nokkru sinnum fyrir og ég hugsa að enda þetta á tangói sem að nútíma tangói sem að ég fjall fyrir þegar að við vorum og fórum til Argentínu vorum að elta Björk þar sem að dóttir okkar og vinkunur hennar voru í bakröttum í biofilia verkefninu og við fórum til Buenos Aires við hjónin og komum heim ríkari með ýmislög og upplifanir. Hér er hljómsveitin Bajo Fondo með lagið Bailar, góða skemmtun, dönsum áfram. 1, 2, 3, 4.

Einar Mentele lauk hér hljóðrás ævisinnar. Á mánudaginn verður Gísli Galdur Þorgeirsson þáttastjórnandi.

0: Komið sæl, hlustendur góðir. Ég heiti Anna Marsibill Klásen en þið megið kalla mig Önnu Marsi. Úr viðtekjunum hljómar grár köttur og í dag fögnum við alveg sérstöku þrítugs afmæli. Í dag eru 30 ár liðin frá því að bjórinn var leyfður á Íslandi. Þann 1. mars 1989.
1: Kein Bier bis 1989. Kein Wunder, dass ihr so verrückt seid.
0: Já, kæri Tírólamaður, ekki furða að við séum klikkuð. Bjórdagurinn 1989 var víst mikil gleði stund og má þess geta að ég á nokkrar vinkunur sem eru fæddar nokkurn veginn nákvæmlega 9 mánuðum síðar og grunar sitt. Í dag alltaf því furðulegt að hugsa til þess tíma þar sem maður gat ekki farið á bar og fengið sér eitt kaldan en gat samt smelt í sig eins mikið af brennivíni og mann listi. Í þættinum í dag ætlum við að fjalla bjórbannið á Íslandi og við byrjum á að ræða við einn helsta bjórsérfræðing þjóðarinnar, sagnfræðingin Stefán Pálsson. Ef við förum alveg aftur, mjöður víkingana, var það bjór?
2: Nei. Veruleikinn sá að bjór bruggaður úr korni, yfirleitt úr byggi en aðra korntegundir komu til greina. Sterkjugjafin eða sætugjafin í miði hins vegar hunang. Og þannig að þetta var svona dísætur drykkur sérstaklega á þeirra tíma mælikvarða. Gríðarlega dýr af því að hunangið náttúrulega var kostnaðasamt. Og þetta eins og segja, þetta ein birtingarmynd af því að Íslendingar höfðu lítið að áfengi að segja og Íslendingar hafa alltaf verið svona þurrasta kristna þjóðin í Evrópu þó að sjálfsmynd okkar sé kannski pínulítið önnur og við teljum okkur vera mikla brennivíns berserki. Þá bara veruleiki sá að við erum norðarlega, hér vaxa ekki vínþrúur, hér vaxa ekki svo glatt þessi ber eða kort sem auðvelt að breyta yfir í vínanda og það hefur mjög mótað svona okkar áfengismenningu alla tíð. Landnámsmenn Íslands hafa drukkið bjór. Mm-hmm. Þeir hafa bara tekið þessar hefð að heiman. Við vitum það allstar þar sem að mögulegt var ræktuðu menn kort með mikilli fyrirhöfn. Það kort hefur að miklu leiti farið í að brugga bjór. Eftir að millilandaverslun hefst þá áfengi svona Jú, það var kannski timbur og járn, en annars var áfengi helsta innflutningsvaran. Það þurfti vín til þess að geta haldið upp í kristindómi og fyrir prestana og svo var það bjór eða efni til bjórgerðar. En fyrir vikið gátum við ekki leift okkur að drekka áfengi dagstaglega. Það var til hátíðabrigða og frekar fyrir höfðingjana eftir að brendir drykkir koma til sögunar eftir að eiming verður ódýrari og aðgengilegri, þá mjög fljótlega átta menn sig á því að það miklu skynsamlegra fyrir Íslendinga að kaupa bara danst brennivín sem að hafði geymsluþol, var ódýrara og auðveldara að flytja. Íslendingar verða brennivíns þjóð aldir og bjórinn hefur hér lítið að segja. Mm-hmm. Reyndar svona voru merki það að Íslendingar svona færu að fylgja í fótspor annara Evrópubúa og færu að drekka bjór á 19. öld þegar að hér var farið að myndast þéttbýli, hér var komin svona hálf dönsk borgarastjétt, fólk sem hafði tilengað sér bjórdrykkju í Kaupmannahöfn og vildi halda því áfram hérna. Við vorum undir dönum og dönsku fyrirtækin Tuborg og Carlsberg voru mjög framarlega á heimsvísu í að framleiða lagri bjór á flöskum og selja út allan heim. Þannig að svona á tímabili þá virtust Íslendingar ætla að fara að tilengja sér bjórun á ný. Í rauninni merkileg tilviljun að hér hafi ekki komið upp bjórbrugghús á meðan allir færeyingar eignuðust eitt slíkt seint á 19. öld. En svo rís hér upp mikil bindindisreifing. Í mörgum löndum voru kannski svona sterkustu áfengistegundir bannaðar. Við fengum hins vegar góðtemplarana bandaríska reglu sem að gekk miklu lengra sem að kallaði eftir algjörubanni tók meira að segja slægin við kirkjuna það að messuvín væri óæskilegt
0: Stefán segir góðtemplara hreyfinguna hafa verið sérlega sterka í nýlendum eins og Íslandi sem stóðu í sjálfstæðisbaráttu Litið hafi verið svo á að kaupmannastéttin gengi erenda herraþjóðarinnar sem hélt almenningi niðri og deyfði með áfengi
2: sem hluti af þessari miklu þjóðernisbylgju setin hluta 19. aldar og byrjun þeirra 20. Fáum við óbóðslega sterka bindindisreifingu sem að nær miklum árangri bæði með áróðri og svo fyrir hún að beita sér pólitískt fyrir að fá áfengisbann
0: Áfengisbannið var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu efnameiri Karla árið 1908 Það tók gildi í áfengum og skall á að fullu 1. janúar 1915. Stefán segir að á þessum tíma hafi menn þó haft minnstar áhyggjur af bjórnum en það hafi áherslan verið á að uppræta brennivínsmenninguna. Áfengisbannið náði miklum árangri í fyrstu en fljótlega fór að halla undan bindindis fætinum.
3: Svona eins og þetta var í Bandaríkjunum þarna á þriðja áratugnum þá voru flapper kjólar og svona Charleston tónlist og já bakherbergi þar sem að fór fram voru ólöglegir barir en það var ekki svona fjör stemming hérna á Íslandi yfir þessu.
2: Þetta var ekki eins glamúrus bannára líf. Þetta gekk nú meira bara út á það að það voru landabruggarar austan úr sveitum sem að komu og seldu og svona einn helsti vettvangur einmitt fyrir svona lífverðni kannski svo þú lýsir voru réttirnar og löggæsluyfirvöld höfðu miklar áhyggjur af svona stærstu hérna réttum eitt ári var gripið til þess ráðs að banna konum að ganga að skeiða réttum til þess að hafa svona smá stjórn á siðgæðinu áfengisneyslan var minni en hún hélt áfram og hún færðist svona í undirheimana í Bandaríkjunum ýtti hún undir skipulaða glæpastarfsemi og mafíu sem að létt til sín taka á öðrum sviðum á Íslandi þá var þetta nú ekki til þess að auka virðingu manna fyrir lögum og margir sýslumenn kvenkuðu sér undan bannlögunum meðalans vegna þess að það var svo erfitt að framfylgja þessu bruggarar voru vinsalir menn í sinni sveit það var erfitt að fá fram sakfellingu sektir voru litlar þannig að það átti klárlega stóran þátt í því að grafa undan áfengisbanni
0: Landaframleiðsla og smygl í stórum stíl setti mark sitt á samfélagið og árið 1922 var samþykkt að leyfa innflutning á spánarvíni til að missa ekki saltfisk markaðinn syðra Áfengisbannið féll í áfengum þar til það var afnumið árið 1935 og allt áfengi var lyft að nýju nema bjórinn.
2: Þá að mörguleiti bara verið að horfast í augu við gerðan hlut. Að það búið að leifa léttvínin, ríkið lítur svo á að það sé búið að tapa slagnum sterka áfengi til landin sé allstaðar og þá sé nú skömminni skárra að ríkissjóður framleiði þó allavegna sjálfur áfengið og fái tekjurnar af þessu, en það engin að framleiða bjór. Mig grunar reyndar persónulega að þarna hafi spilað inn í að þetta gerir svona á loka skeiði sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Mm. Danir eru ekki sérstaklega vinsælir á þessum árum og Íslendingar hafa alltaf tengt bjórdrykkju mjög sterkt við danskan lífstíl. Þannig að þetta var ekki mjög svona þjóðlegur drykkur ef svo má segja.
0: En dropinn holar steininn og bjórinn fann sér leiðir. Á Íslandi var framleiddur bjór til útflutnings fyrir flugvélar, skip og svo bandarísku hermennina á vellinum þar sem bjórinn rann í stríðum straumum en það stundum gantast með það að það hafi nú kannski bara aldrei verið bjórbann í Keflavík. Íslendingar höfðu þó flestir lítið af bjór að segja þar til sumarfrí erlendis urðu algeng meðal almennings á 8. áratugnum.
2: Það sér þetta ennþá jafnvel bara hjá

0: á ungu og skildu fólki að ferðin eiginlega byrjar ekkert fyrir en að búið að smetla mynda bjórglasinu í leifstöð og það jafnilega á sko furðulegustu tímum sólarhringsins þegar að í rauninni hvert langar í raun í bjór klukkan 5:30 á morgni það má spyrja sig
1: stórt er spurt
0: þetta er svona þetta er bara ein af þessum hefðum ég meina við það er ekki rökrétt heldur við það að borða skötu á Þorláksmessu og eftir að almenningu fékk að kaupa bjór í fríhöfninni og við komuna til landsins að og keyptu bara allir bjór og tóbakskartón hvort sem að þeir drukku eða reyktu og bara hluta að þeir vera Íslendingur
1: Nýta tollin Til þess að hinn almenni Íslendingur mætti nýta tollin þurfti lagabreytingu Árið var 1979 Margaret Thatcher tók við embætti McDonald's setti barnaboxið á markað Birgitta Haukdal fættist Ljósin í bænum myndu ekkert hjá hverjum þeir sváfu og já Davíð keypti ölið.

0: Þannig var mál með vexti að þó bjórbannið ríkti enn máttu áhafnir á skipum og í millilandaflugi hafa með sér ákveðið magn af áfengi inn í landið, þar með talið bjór. Hinn almenni neytandi þurfti hins vegar að kaupa ölið á svörtum markaði, nema kannski að það væri flugfreyja í fjölskyldunni, eins og raunin var hjá Davíð Skefing Thorstensson. Það var hins vegar ekki nóg fyrir Davíð. Honum blöskraði öl ójöfnuðurinn og ákvað að taka málin í sínar hendur. Við kunnum ráð við þess áttar glinn Disco, frisco, disco, frisco
1: Ein dóttir mín, sem núna barnalæknir, að hún var flugfreyja og hún var að koma með bjór handa mér. Og mér fannst þetta vera skrítið og eitthvað stangast á við jafnræðisreglu bara fyrir lögunum. Þannig að þegar var búið að fjúka nóg í mig, þá kefti ég sex bjóra í, ég held í Lúxemborg því ég var að koma heim.
0: Og manstu eftir ferðinni í gegnum tollin?
1: Ég man það mjög vel því að ég var með tösku og setti þetta ofan á hana og þegar ég fer í gegnum tollin og hann segir ég var að taka skýrslaður þú veist þetta með bjór.
0: Þú varst ekki að reyna að fela?
1: Nei, ég hafði hann uppi ofan á töskunni.
0: Já.
1: Þú veist þetta með bjór og það ég var að taka skýrslaður. Og gera hann upptækan. Já, þú getur gert hann upptækan, en ég neita að sættast á að þú takir hann. Það var það sem ég átti að skrifa undir að ég sættist á að bjórum var í gerður upptækan.
0: Mm.
1: Og ég sagði nei.
0: Mm.
1: Það er bara svona, sagði hann. Og ég sagði, já, það er bara svona. Bjórum tekin,
0: jú.
1: Ég var aldrei fengið hann aftur.
0: Ekki enn þann dag í dag?
1: Nei, ekki enn þann dag í dag.
0: Öllum þessum ára.
1: Hann er orðin antík, þessi bjór, sko. ég heldur hafi verið feignir tóllararnir mjög að eitthvað væri að gerast í þessu. Þetta var óanægja með að vissar stjettir hefðu rétt til að koma með bjór. Ég labbaði út bjórlaus og fór niður í Austurstræti í Eymundsinn og keypti stjórnarskrána til að sjá hvort að þar stæði eitthvað það að það mætti mismuna þegnunum.
0: Mm.
1: Og ég gat ekki betur síðan að það var alveg fullkomlega heimild að mismuna þegnunum eins og stjórnarskrána leit út þetta fyrir 30 árum. Það var svona taugafall. En þá ég svo heppin að Sighvatur Björgvinsson var ráðherra hann var ráðherra í stuttan tíma og hann leyfði bjórinn.
0: Sighvatur, alþýðuflokksmaður sem var fjármálaráðherra, breytti reglugerð innflutning á sterku öli eftir að Davíð hótaði að fara með málið fyrir dómstóla. Bjórinn var ekki lögleitur að fullu en nú mátti hver sem Jón og Séra Jón, koma með hann inn í landið. Þó mest 12 flöskur í einu. Sighvatur var reyndar ekki langlífur í embætti. Ríkisstjórn Alþýðuflokksins hélt aðeins velli í 2.5 mánuð. En tímasetningin virðist hann rétt hafa sloppið til. Því samkvæmt Davíð var eftirmaður Sighvats í embætti ekki jafn jákvæður gagnvart bjórnum.
1: Og hann kemur til mín sáráðherra, sem var vinur minn, og segir Ég hefði aldrei látið þetta eftir þér. Hann var svo mikill að bragða aldrei vín. Wow. Íþróttamaður, austan. Gott hjá honum. Ég var eiginlega neittur til þess næst því ég kom frá útlöndum að kaupa bjór og teki mynda mér með það, þannig einhvers þar.
0: Já, en það er þessi hér?
1: Já.
0: Já, hér ertu sigur reyfur.
1: Pólar bjór, hann var til þá, sko, þá var ekki byrjað þetta. Hann var útlutisbjór Íslendinga.
0: Og já, einmitt hérna stendur The Brewery Egil Skallagrímsson.
1: Já.
0: Reykjavík Æsland, Export Brew.
1: Já.
0: Þannig að þetta, þannig er þetta að kaupa
1: Þetta fengur sendir að kaupa.
0: Bjórinn.
1: Þetta var skrítin tími. Ég var aldrei neitt fyrir bjór. Ég drakk mest, mólt viski. Mm. Eða var fínt. En ég drekk aldrei bjór. Ég gerði það meðan hann var bannaður. En þegar hann var orðin leiður, þá var ekki gaman að því lengur.
0: Ertu ekki skemmtileg?
1: Nei.
0: Ertu svona uppreisnargjarn, Davíð?
1: Greinilega.
0: En ef þú varst ekki svona sólgin í bjórinn, hvað lága baki fyrir þig?
1: Bara frekja.
0: Það leið þó langur tími, 10 ár, áður en bjórinn var lögleitur að fullu. Þangað til þurftu menn að bjarga sér.
1: Það var búið til eitthvað alveg skelfilegt bjórlíki, þar sem var pilsner og held út í hann brennivíni.
0: Fannst þér bjórlíkið ekki gott?
1: Ég hef ekki smakka. Ég myndi aldrei gera það.
0: Já, hvað að tala við menn sem höfðu smakkað bjórlíkið og gott betur. Þeir fundu það upp.
2: Við erum bara alveg bytt. Það búið að breyta það svolítið. Það eina sem eftir sem við gerðum, það gólfið hérna.
3: Það gólfið?
4: Já.
5: Jú, þessi rammi.
4: Já, hann
5: frá okkur.
0: Ég hitti þá Pál K.R. Pálsson og Árna Vilhjálmsson á bar við Tryggvagötu. Barinn sá er ýmist kallaður Gaukurinn eða Gamli Gaukurinn, en upprunlega hétan Gaukur á Stöng. Þeir Páll og Árni stopnuðu einmitt Gauk á Stöng í slagtogi við 3 vini sína árið 1983, þá Sigur Skagfjör Sigursson, Svein Úlfarsson og Elías Gunnarsson. En Árni átti hugmyndina að nafninu.
2: Gaukur á Stöng er náttúrulega persóna sem að kemur við að lands fyrir í Njálssögu, Gaukur Trandilsson sem að bjó á Stöng í Þjóðsvartal. Og þetta sumar að þá var ég að lesa Njálu fyrir dóttur mína. Og rakst á þetta, þannig að við vorum búin að vera að velta ýmsum milli okkar og ég kem með þetta og þeir voru nú ekkert mjög hrifnir í byrjun þessu nafni, en ég sagði það strákar, þið getur þá ráðið ykkur til þið að fara á Gaukina og Stöngina. Og svo fengum við hérna, svo fengum við Pétur Halldórsson, teiknara, hérna, myndlistamann til þess að hanna merkið að ég veit ekki hvað þú manst, þetta er gamla merkið og svona fugl með bumbu og hérna og það var svona svolítið stóð á stöng sko og þetta var svona svolítið tvíra merking í merkinu sem að hann sá en engin annar sá sem ég ætla nú ekki að fara út í hérna.
0: Gaukur Trandilsson er nefndur í 26. kafla Brennunjálssögu sem fóstbróður Ásgríms Elliða Grímssonar sem jafnframt varð banamaður Gauks. Talið er að Gaukur hafi átt í ástarsambandi við húsfreyjuna á Steinastöðum en eina heimildin það er kviðlingur frá miðöldum. Önnur var öldin er Gaukur bjó í Stöng, þá var ei til Steinastaða leiðin löng. Af því að Gaukur var alltaf að gera sér ferð til að kela við húsfreyjuna skiljiði? Dóno. Fátt annað er vitað Gauk. Í eyðu á milli Njálssögu og Egilssögu í Möðruvallabók er ritað með illæsilegri skrift. Láttu rita hér við Gauks sögu Trandils sonar, mér er

sagt að herra Grímur eigi hana. Saga Gauks á Stöng var þó aldrei rituð í eyðuna og hún talin glötuð með öllu. En nóg þá sorgarsögu. Við vorum að tala bjórinn.

0: Gaukurinn átti að vera ölkrá að þýskri fyrirmynd en sá hængur var auðvitað á að ekkert mátti ölið vera. Þeir félagar áttu hins vegar svar við því. Bjórlíki. Kannski bara byrja því að skála við ykkur herra minn.
1: Já, skála, skála. Ertu með upptök í gangi?
0: Já, já.
1: Já, ok. Það nú reyndar ekki bjórlíki í glösunum.
0: Áður en við ræðum bjórlíkið hefur Páll söguna af tilurð Gauksins.
2: Okkur langaði til að búa til veitingastað í þýskum bjórkráar stíl. Nokkur okkar höfðu verið í námi í Þýskalandi og okkur fannst vanta svona bjórbúlu eins og við vorum vannir að sækja. Og við byrjuðum á því að velta fyrir okkur hvar væri hugsanlega áhugavert að setja staðinn niður og skoðum okkur húsnæði meðal annars þetta sem var þá neta geymsla sem Eimskip átti og svona pakkhús á þeirra vegum og við sömdum við þá að leigja þeim húsið og við áttum náttúrulega ekki mikið fé til þess að setja í að breyta þessu pakkhús í veitingastað þetta kostaði þetta fullt af peningum og við áttum ekki mikla peninga við fórum víðan völl að reyna að fá einhvern banka til að bakka okkur upp í því að setja peninga í þetta ævintýri mönnum leist nú ekki vel á hugmyndina bjór bannaður og hvernig við ætlum að leysa það og þá vorum við samt búin að ákveða að fara þessa bjórlíkis leið og búa til blöndu þar sem að við myndum blanda á kúta sterku áfengi út í pilsnir og hrista svo kútana og tappa síðan sem sagt draft beint af dælu sem var þá einlega svona nýlunda hér að panta, tappa bjóra dælu sjálfsagt ekki margir sem muna eftir Magnús Heitnum frá Mel sem var fjármála ráðherra Íslands í mörg ár þegar þarna var komið þá var hann bankastjóri búnaðabankans og við Árni fórum til hans og settum sniðum með honum með svona litla viðskipta áætlun sem við hefum búið til fjárþörf og væntar tekjur og annað slíkt og hann svona kýmdi og horfði á okkur og já, bjór og blanda og ekki leyfilegt og banna með lögum og eruð búin að fara víða, eruð búin að tala við marga fjármálastofnanir. Já, við erum bara búin að tala við alla við kentum við. Nú og hvernig við gengið, já, það er nú ástæðan fyrir veru hérna, það hefur bara engin, það hefur engin hingað til vilja gera neitt í málinu með okkur, hjálpa okkur, lána okkur peninga. Og þá sagði Magnús, já, ég held að það sé nú þá kannski spennandi fyrir mig bara að prófa og veðja á ykkur. Án hans aðkomi hefði þetta aldrei orðið.
0: En þurfti meira til, veitingaleyfi og vínveitingaleyfi og Árni segir það stúss hafa gengið nokkuð brösulega.
3: Ég man að við fengum sko vínveitingaleyfi afhent úr hendi dómsmálaráðherra klukkan 15:30 á föstudegi og vorum búin að bjóða hérna 200-400 manns í móttöku á laugardegi og leyfi kom klukkan 15:30 og við þurftum að snarast í hérna í ríkið á Lindagötunni sem það var og þar var hérna farmurinn settur borð á vodkafarmurinn og ég fór upp í dómsmálaráðuneyti og tók við leyfinu persónulega úr hendi ráðherrans og hann spurði hvort við ætlum að fara að búa til einhverja búllu og ég sagði nei, þetta væri nú bara svona venjulegur veitingastaður en hérna kannski með svona nýju sniði en þetta var svona heil mikið mál í því sko en varandi svo bjórlíkið að þá sátum við hérna tveimur kvöldum fyrr og það var allt fullt hérna við viðnaðamönnum þá var verið að smíða og negla og þá var komin til leiks Guðvarður Gíslason, Guffi sem við réðum sem framkvæmdastjóra og hann stóð fyrir innan barinn og svo var Bernhard þýskur félagi þeirra hérna sem að var komin sem að var svona sérstakur ráðgjafi yfirbragði á staðunum og allt þetta
2: sem vorum í Berlín, við lærðum þarna tveir verkfræði í Berlín og Bernhard var með okkur í náminu og gerðist mikill vinur okkar og kom hérna sérstaklega til aðstoð okkur við að klára blönduna og
3: svo, þannig að það segja svo með Guffa því að Guffi stóð fyrir innan og svo var alltaf, eigum við að setja smá meira þessu og svo tók hann alltaf flöskunnar og hendið upp í loftið, vínflöskunnar og greip þær svona og hérna, þetta var mjög skemmtilegt og við sátum hann til klukkan, fram yfir miðnætti, ég veit ekki hvað voru lengi og fundum út rétta bjórn.
4: En bíð. Voruð þið ekki búin að ákveða nákvæmlega hvernig bjórlíkis hlutföllin átti að vera fyrir en bara tveimur dögum fyrir opnun?
2: Nei, þetta var bara gert þarna tveimur kvöldum fyrir opnun. Þá var blandan búin til.
3: Og svo kom verðlagningin og það var nú Palli sem að kom með það viðmið. Það var strikið í kaupmannum.
2: Fundum bara hvað kostar bjórinn á strikin í kaupmannum, hálfu lítri og það var bara verðið.
0: Og hvað var verðið? Í frétt dagblaðsins Vísis frá 1984 segir að lítið glas af bjórlíki á Gaukastöng með 0,3 lítrum kosti 70 krónur. 0,41 lítri kosti 90 krónur, hálfur lítri kosti 110 krónur. Síðan sé hægt að panta svo kallega stíðvél sem rúmi 2 lítra og kosti 440 krónur.
4: Hvað er í bjórlíki eða hvað var í ykkar bjórlíki?
2: Já, það hérna er bara með þá uppskrift eins og uppskriftin að Coca-Cola að þetta er bara, þetta er viðskiptaleyndamál, hinn nákvæmi uppskrift en við getum sagt er að uppistaðan var pilsner og vodka en auk þess voru tvær aðrar áfengistegundir settar út í. Það var annars vegar pínlíti viski og hins vegar sjeniver. Þetta var blandan en í hlutföllin þau eru ekki gefin upp. Nú er ég búin að segja meira en ég hefði átt að segja, sko.
4: Var bjórlíki gott á bragðið?
2: Þú getur bara prófað og kemur heim að taka pilsner og hella svona...
1: Einu
2: svo vodka og svo kannski slassi af viski og slassi af sjeniver úti og aðeins svona leifa því að blandast að þetta er alls ekki vondu drykkur. Það sem menn kvörtuðu hvað mest undan það var sem sagt að menn drukka alltaf mikið og svo fenguðum vondan höfuverk.
3: Það var ekki gott upp á það. Það ég mjög ánægð með það að Pallið dreymir, hérna gleymir einum drykknum sem að fór út í þetta líka. Það var dass af einu öðru sem að bara svo, það verður ekki gefið upp.
0: Alltaf skal vera eitt leynir hráefni. En þá get ég heldur ekki prófað blönduna. Svona í sannleika sagt þá græt ég það ekki. Höldum áfram.
2: En síðan bara dreif þetta í gang og varð bara umsvegalaust gríðarlega vinsælt. Og hér bara hrúaðist inn fólk, stríðum straumum og...
3: Sko, við gerðum samning við hérna Víkingbrugg út af hérna pilsnöndum og Víkingbrugg er bruggaði fyrir norðan og þriðjudaginum eftir opnuna þá var allir bjórinn sem að þeir höfðu komum við, hann var bara búinn og það þurfti að senda eitthvað auka ferð til að sækja mig þetta var svona auðvitað þrisvars eða fjóru svona meira magn sem að fóra pilsnin heldur en að reikna hafði verið með.
2: Bara sem sagt heldur þessi rekstur bara af stað á fullri ferð og þetta verður meira og meira og við höfðum sem sagt auglýst eftir framkvæmdastjóra einhverjum 2-3 mánuðum áður við opnuðum og réðum Guffa. Hann sló í gegn í atvinnuviðtalinu því að þar sannaðan getur sín á hæfni með því að kasta 2 glösum á fæti upp í loftið og grípa þau aftur þegar þau komu niður á fætinum. Og hérna, þetta fannst okkur alveg vera rétt, spurðum hann ekkit meira út í það hvort hann kynni eitthvað eða hefði eitthvað aðra reynslu. En það reyndist að afar farsæl ráðning og hann gerði mjög vel úr þessu og þegar við síðan áttuðum okkur á því að þetta var ekki það sem að við sem sagt ætluðum okkur að fást við að reka vínveitingastað í þessu umhverfi og þá keypti hann á okkur staðinn, 2 árum síðan. Síðan náttúrulega gengur þetta allt bara þanga til að umræðan hefst það að stöðva þetta.
3: Sko það á bara næstu mánuðum hann á eftir þá spruttu upp sko 4-5-6 svona staðir sko hérna Fógetinn var nú fyrstur sem að koma á eftir okkur og síðan fleiri og fleiri
1: Fissersundi.
3: Upp í Fissersundi, já. Nei, Fógetinn var í
2: og það voru komnir einhverju 6 staðir sem voru að selja þetta bjórlíki. Og þá náttúrulega byrjaði sko hérna þetta hefðbundna kerfi í íslenskri stjórnsýslu að það var ekki hægt að láta hlutina bara gerast eins og einhverjir fyrir utan alþingi, súsi vildu að þeir gerðust, heldur yfir alþingi að skipta sér eitthvað að þessu og hafa eitthvað að segja og menn væru náttúrulega að fara með óbeinum hætti á bak við bjórbannið.

0: við bröðumst rosalega sterklega við þegar að banni var sett á að blanda á barnum. Þá fórum við mikill í kröfugöngu héðan með vagn, með tunnu niður að Alþingishúsi. Og það voru náttúrulega allir fjölmiðlar og það voru allir með okkur, stóðu okkar meginni og fannst, þá virtist eins og að öllum er því ljóst þessi fáránleiki í málinu að ganga svo langt að sko banna mönnum það að hérna blanda á styrkleika drykkjarins í kútnum en engin spurði að því hvort að það væri örugglega rétt sko vínandamagnið í blöndunni, í léttvínunum eða í því sem að væri held úr vodkaflöskunni sem að stóð upp á hillu á barnum sko og held í tvöföldum, þú veist, það gat engin ekkit frek að tekka á því hvort það væri búið að setja svolítið vatn í þá vodkaflösku til þess að þinna aðeins út frekarinn á því hvort það er styrkleikin í okkar drikk væri réttur, það var bara fáranleiki.
1: Þið augljóslega sáuð viðskiptatækifæri sem að þið stukkuð á, en var þetta líka einhvers konar hugsjónamál fyrir ykkur?
0: Svona í grunninn var í sjálfu sér held ég hugmyndin meira að gera bara okkar persónulega drauma að veruleika, búa bara til einhvern veitingastað sem okkur þótti gaman að koma inn á og hitta vinn og vandamenn og fá okkur bjór og spjalla og hlusta á lifandi tónlist eins og Otni sagði svo framvegis. En ekki það að við færum að stað með einhvert sko pólitískt markmið það að bjór yrði leifður í landinu. Það var ekki hinn undirliggjandi sko vænting okkar þegar við fórum í þetta, heldur bara að búa til skemmtilegan stað sem allir hefur gaman að því að koma á.
2: Svo hitt að við vorum mjög illa fjármagnaðir og hérna við högnuðust nú nánast ekki neitt á þessu og hérna sala til Guffa, hún fór nú eiginlega fram í því að hann yfirtók skuldina sem voru á staðnum og ég held að ég man ekki hvort það var nokkur milligjöf í því, það var eitthvað ekki mikið sko, en hérna, og það var heldur ekki það sem vakti fyrir okkur þótt sömur finnir sakast í krítið og hérna að við vorum ekki í þessu til þess að reyna að græða þessu, heldur kannski miklu meira þetta að svona brjóta upp það sem að það ríkjandi ástand sem að var fyrir og líka bara að gera eitthvað skemmtir. Við vorum náttúrulega bara rétt þrítugt þegar þetta var sko og höfðum gaman af.
1: Er þetta helgisaga sem þið segið svona barnabörnunum? Er það þegar að afi bruggaði bjórlíkið?
2: Ég hérna á nú, það eru 11 börn sem kalla mig að það og ég hef svona rætt þetta við þau eldri en hérna en ég mei, maður er svona sem ekkert að ég myndi segja aðrar fræðarsögur að mér heldur en þessa.
0: Já, ég held að ég verð að segja það líka þó að það sé alltaf gaman þegar einhver svona í ættranum hans af yngri kynslóðinni spyr, heyrðu, ég las það einhvers þegar einhver heyrði það eitthvað, þú hefði verið með í því að stofna gaukjan á sínum tíma, fyrsta barinn, hvað, þá svona, já, það vissulega, en maður er ekkit svona að bera á borð, sko. That's with the haircut that you don't
2: understand. All dressed up, look... Ég held að þetta hafi svona kannski leitt í þess að menn svona fóra átta sig á því að þetta náttúrulega var ekki tækt að rökst eða það var engin skynsæli rök á baku því að banna þetta og þegar maður var spurður, maður oft spurður að því svona í útlöndum eða útlöndingum okkur er bjór bannaður, okkur var bjór bannaður og svarið við því var bara að því bara.
1: En er málið svo einfalt? Að því bara? Tölum aftur við Stefán Pálsson.
3: Ég upplifi það oft hjá yngra fólki, það bara áttar sig ekki á því hvernig ósköpunum gekk það upp í kollinum af fólki að sterkari áfengistegundirna væri lagi, að brennivín væri bara kvöndagsvara en bjór væri svona skelfilegur og þar ber að hafa það í huga að við tilheyrðum svona þessu nyrsta áfengisbelti Evrópu svona sem að hefur verið kallað svona helgardrykkju beltið og fátt fannst Íslendingum fyrirlitlegra heldur en sko danskur vinnumórall þar sem að verið að drekka bjórjabel bara í vinnunni og þetta töldu náttúrulega stoltir Íslendingar vera sönnum þess að Danir væru aumingjar og liðleskjur til vinnu. Þannig að íslenska leiðin og í rauninni þessi svona norður slóða leið er svo að

0: drekka lítið sem ekki neitt í miðri viku, svo kemur helgi og þá bara hrunið í það með sterkum brenndum drykkjum. Það einn félagslega viðurkennda drykkjuminnstur í Norður-Evrópu. Það drukkið til þess að verða fullur hratt og örugglega og fara svo slást. Og þetta endurspeglast í umræðunni þegar að svona farið að ræða það hvort að einu aflétta bjórbanninu. Þá sjáum við að megin áhyggjuefni voru þau að í fyrsta lagi myndi þetta auka bjórdrykkju ungmenna, myndi þetta auka ölvunarakstur og þetta hvort að þeim færu að svona sulla yfir miðjanda.
1: Ég heiti Steingrímur J. Sigfússon, alþingismaður fyrir Vinstri hreyfinguna grænt framboð, kjörinn í Norðausturkjördæmi og forseti alþingis.
2: Steingrímur eini sitjandi þingmaðurinn sem greiddi atkvæði áfengisfrumvarpið 1988. Raunar hann líklega eini sitjandi þingmaðurinn frá síðustu öld, eins og hann segir sjálfur. Hann segir nokkurn hita hafi verið í mönnum á þessum tíma.
1: Já, það var náttúrulega búið að flytja oft áður frumvörp og tillögur að löglega bjóri eða aðra breytingar áfengislöggjöfinni, að það væri heimilt að fara með út í almenna verslanir og svona. Þannig að þetta var búið að vera hitamál og hafiði stoppað eða ekki verið meiri hluti fyrir því, þangað til þarna verður svo breyting að þetta nýtur orðið meiri hluta og er samþykkt. Þetta var tilfinningamál fyrir mörgum, hitamál, já. Þetta eru auðvitað viðkvæmmál sem þarna liggja bakvið, þar segja allt sem tengist vandamálum vegna misnotkunar áfengis eða vímöfna. Og mörgum þetta tilfinningamál vegna þess að þeir þekkja til aðstæðna einhverra sem hafa farið illa út úr þessum hlutum. Nú þarna voru bindindismenn líka, það voru bara templarar sem hafa þá lífsskoðun og beita sér í þeim efnum. Nú á hinum vægnum var svo fólk sem að fannst þetta bara sjálfsagt mál og þetta væri bara ekki frjálsræði og átti kannski erfitt með að skilja viðhorf hinna sem ekki töldu sjálfgefið að leifa þetta. Þannig það var ekkit endilega þannig að báðar fylkingar, eða við skulum segja endarnir báðu megin, ættu mjög auðvelt með að skilja röksemdir hvors annars. Þannig að þetta var svolítið þannig umræða og köflum svolítið svart hvít.
2: Varst þú að öðrum endanum myndir segja eða?
1: Nei, alls ekki. Ég var nú miklu nær miðjun í þessu. Það að segja að ég gerði mig fulla grein fyrir því að bjórmundi koma. Væri tímaspursmál, hvenar ekki spurning sem sagt hvort heldur hvenar eða kannski mínu tilviki aðalega hvernig. Mér var ekki saman það hvernig menn ætluðu þá að standa þessari rýmkun á áfengislöggjöfinni. Ég hef alltaf verið talsmaður aðhaldsamra stefni í þessum efnum. Stutt dykilega að við fylgdum fordæmi hinn á Norðurlandana, annarra en Danmerkur þá, og værum með aðhaldsama stefnu í þessum málum og litum á hana sem hlut af okkar heilbrigðis og lýðhelsustefnu, en ekki nálguðumst viðfánsefni ekki út frá sjónarhóli verslunar með vöru. Þetta er ekki venjuleg vara. Þannig ég var þar. Ég var ungu maður, ég hafði búið í bjórneyslulandi, ég ekki bindindismaður sjálfur, mér finnst bjór ágætur, þannig að þetta var ekkit svoleiðis mál fyrir mér. En ég tilheyri bara einfaldlega þessum hópi sem hef fyllt aðhaldsamri, við getum sagt, ég vildi segja ábyrgri, það mín skoðun, ábyrgri varfærinni stefni í þessum efnum. Og ég nálgaðist umræðuna bjórinn á þeim forsendum. Og mín niðurstaða var sem sagt að greiða atkvæði gegn því að leifan, aðalega vegna þess að mér fannst menn ekki vera horfast í augu við hvaða afleiðingar það gæti haft og ekki vera þá að grípa til mótvæðisaðgerða eða gagnráðstafana sem væri skilt til þess að reyna þá að tryggja að lágmarka allavega neikvæð áhrif. Ég er mjög sáttur í mína afstöðu þessu máli. Ég er áfram sami sannfærði fylgismaður þessarar aðhaldsömu stefnu, þessarar norrænu ábyrgu stefnu í sambandi við áfengis og vímuvarnamál. Það ég á ekki derfitt með þetta. Þó í dag finnst ýmsum þetta auðvitað skrítið og ég skil það mjög vel að mönnum finnist það eiginlega næstum að segja furðulegt að einhver skildi geta við á móti bjórnum á sínum tíma. En þetta á sér auðvitað

0: svo er þetta líka ennþá lengri sögu, menn að þetta voru leifar af áfengisbanni sem var innleitt á Íslandi. Svo þegar byrjaðir að slaka á því, þá er það gert á dalti skrítin hátt, fyrst með því að opna fyrir spánarvínin svo kölluð, til þess að við getum selt þeim saltfisk í staðinn. Og svo eru leiðir sterkidrykkir en ekki bjór. Og þetta sátum enn uppi með. Og þess vegna var þetta nú eins og það var, jafn skringilegt og það var. En hefði auðvitað fyrir það síða breyst. Ég held það sé alveg auðljóst, auknar ferðalög til útlanda, mismunin sem var fólkin í bjórbanninu sem var ekki góð auðvitað, þeir sem áttu þess kost að ferðast til útlanda eða sildu með fisk, þeir komist í bjór en aðri landsmenn ekki og svo framvegis. En það var heldur ekkit þannig að manni þætti auðvelt að verja og breytta ástand.
1: Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim.
0: Báðar fylkingar reyndust hafa talsveg til síns máls. Það var nefnilega ekki þannig að þetta væri bara annarkort eða svart og hvít. Það sem að við höfðum áhyggjur af margir, að ég miskosti, var, já, að drykkjualdurinn, upphast drykkjualdurinn myndi færast niður. Þetta myndi verða með að hafa áhrif og væri hætta á hvernig áhætta fólkinni því að áfengisneysla ungmenna myndi byrja fyrr og ég vil verða meiri. Nú að heildadrykkja myndi aukast, að drykju venjurnar myndu breytast yfir í það að þetta er því meiri svona daglega notkun en kannski þá minni fyllir í stúrar og sem væru sjaldnar og að aukinni svona daglega neyslu gætu fyllt aukin vandamál til dæmis við ölvunarakstur og þá væri það oftar sem menn væri undir áhrifum bara dagstaglega. Sumta þessu rættist því miður, við sáum nokkuð aukna neyslu eftir að bjórin kom. Það dró sem sagt minna úr neyslu sterkra drykja á móti aukinni bjórdrykjunni heldur menn höfðu margir höfðu talið. Við sáum því miður drykju aldurinn lækka og kannski ekki, það er kannski ekki eins og auðvelt að mæla það hvort að aukin ölvunarakstur hafi beinlíns ég hægt að tengja þessu. En síðan höfum við, náðum við árunum í kjölfærið ágætis árangri, til dæmis varðandi það að íta drykju út úr skólunum, grunnskólunum, framhaldsskólunum. Við náðum á sama tíma líka góðum árangri í reykingaforvörnum. Þannig að á hinbóginn hafa alls ekki ræst náttúrulega mestu svartsýni spátnar. Þær hafa sem betur fer heldur ekki raungerst. Þannig að það má alveg segja að báðar fylkingar hafi reynst hafa nokkuð til síns máls.

0: það breytir ekki því að það eru skelfileg, félagsleg og heilbrigðisleg vandamál tengt ofnotkun áfengis og vímöfna og það skildi engin maður tala þennan málaflokk af neittni léttúð og ég gef satt best að segja ósköp lítið fyrir þá sem af svona með kald hæðnislegu viðhorfi gera lítið úr þeim sem eru að reyna að halda til haga í umræðunni heilbrigðis og lýðhelsu sjónarmiðum þeim skelfilegu félagslegu og mannlegu fórnum sem eru færðar vegna vandamála sem neysla áfengis og vímefna skapa og okkur ber að nálgast þau mál af ábyrð finnst mér stjórnmálamönnunum og þar leiðandi á ég ekki erfitt með að standa keikur með mína afstöðu
1: Eins og við vitum öll féllu atkvæðin ekki með Steingrími og félögum frumvarpið var samþykkt 1. mars 1989 var aftur hægt að kaupa bjór löglega á Íslandi í fyrsta sinn í 76 ár.
2: Óhætt að segja að mikil eftirvænting hafi ríkt hjá landsmönnum en margir voru líka áhyggjufullir yfir því að Íslendingar kynnu ekki að umgangast bjórinn. Biðraðir mynduðust víða við vínbúðir á TVFR og í ríkinu við Snorrabraut var fullt út að dyrum þennan vetrar morgun.
3: Hvernig líst þér á að bjórbanninu skuli hafa verið aflétt?
4: Mér finnst það ágætt fyrir vína parti, ég hætt núni, hvernig þarf að drekka meira.
3: Þú mætir hérna rúmlega nýju og kaupir bjór?
4: Já, ég ekki smaka bjór svo lengi.
2: Á veitingahús í miðbæ Reykjavíkur var bjórnum fagnað með viðhöfn á hádegi og Magnús L. Sveinsson, forseti borgarstjórnar Reykjavíkur, tók til máls.
5: Mér það mikil ánægja að klippa nú á 76 ára gamalt ölbann á Íslandi.

0: Fyrstu laglegu svo barnir.
1: Það var alveg ljóst að það var verulega drykkja í landinu í gær. Það lesaði í einu dagblaðinu í dag að 340.000 dósir hefur selst á þessum fyrsta degi. Sem þið eru auðvitað ekkert endilega að hann hafa allir verið drukkin í gær. En þetta er verulega mikið magninga síður sem þarna fer út á skömmum tíma.
2: Bjór andstæðingarnir, þó þeir hafi tapast slagnum, þá höfðu þeir, þá unnu þeir kannski rökræðuna. Deilunum, þá heldur bjórandstæðingar því fram að afleiðing þessa frumvarps yrði verulega aukin áfengisneysla, bara í alkóhóllítrum talið. Og sú varð raunin. Á meðan að stuðningsmenn bjórsins heldur því fram að þetta myndi bara verða til þess að það færðist til, það er tilfærsla úr sterkari tegundum yfir í veikari og svo er jafnvel minna drukkið ef eitthvað er þegar að menn fengju leið á þessu og þarfum eftir götunum. Niðurstaðan er sem sagt þessi að Íslendingar eins og hafandi alltaf verið einna minnstir drykkjumenn í Evrópu höfum við verið að draga mjög hratt á aðrar þjóðir nánast samfleitt frá því að bjórinn var leifður þó að reyndar síðan kannski bara almennt efnahags ástand það sem að ræður mestu það hvort að áfengisneysla eykst eða dregst saman á hverju tíma.

0: Árið 1988 var Ísland það land á Norðurlöndunum þar sem minnst seldist af áfengi á mann á ári að Noregi undanskildum. Í dag erum við í fjórða sæti með að við tölur Hagstofu Íslands frá árinu 2016. Í Danmörku, Finnlandi, Færeyjum og á Grænlandi hefur dregið úr áfengisneyslu á þessum tíma en hún hefur aukist á Álandseyjum í Noregi og Svíþjóð og á Íslandi. Aukningin mest hér á landi og í dag bjór vel yfir helmingur alls áfengis sem neitt Stefán segir að í fyrstu hafi bjórinn haft með sér ákveðið nýjabrum en eins hafi verið lagður á hann háir skattar. Með tímanum hafi yfirvöld þó tekið að beina almenningi frekar í öl og léttvín með verðlagningu í burtu frá því sterka. En lögleiðing bjórsins hafi þó einnig óvæntar afleiðingar fyrir bæjarbraginn í Reykjavík.
1: Það sem að fæstir sáu fyrir var það að með tilkomu bjórsins þá fór að vera grundvöllur fyrir kaffihúsum sem að breyttust síðan yfir í einhvers konar knæpu þegar að leiða á kvöldið, mjötluðu út bjór yfir miklu stærri tímavikunar. Það þurfti ekki að vera með sjó eða hljómsveit eða skemmtiatriði, nóg að vera með kannski einn trúbadúr út í hotni. Engum datt í hug lengur að selja inn á skemmtistaði, að vera ekki lengur í boði, heldur var kannski meira markmið að hafa meiri þéttleika, þannig að fólk gæti farið í pöppa rölt, gengið frá einum bar yfir á annan í vonum það að hitta skemmtilegt fólk eða kunningja. Þetta leiddi til dauða þessara gömlu hefðbundnu skemmtistaða, Broadway, Hollywood, Hotel Ísland, lögðu upp laupana, hvert af öðru, en í staðinn þá byrjar þessi endurreist miðbæjarins. Og ég hérna bara man eftir þessu sjálfur að því að ég táningur á 9. áratugnum, þá birtust reglulega fréttirnar dauða gamla miðbæjarins. Sem væri bara hálgir hryggðarmynd með tómum, auðum rímum, allar verslanir með metnaðir enda að koma sér í einhverja verslunar miðstöð undir þaki. Það var gripið til ýmissa örvæntingafullra ráða til þess að reyna að endurvekja miðbæin. Margar hugmyndina gengu út á það að byggja glerþak yfir laugavegin allan og þar framvænti götunum. Lausnin var miklu einfaldari. Leifa bara bjórinn. Það náttúrulega ekki eins og þessari sögu ljúki 1. mars 1989. Bjórmenningin eins og við þekkjum hann í dag stökk ekki fullsköpuð upp úr höfði að þennu þann daginn. Og fyrstu árin var þetta svona frekar þunnur 13. ATVR var svona svifasein stofnun sem að hleypti inn fáum tegundum. Við vorum með sölukerfi sem að ýtti ekki undir fjölbreytileika. Svona seinni byltingin í okkar bjórsögu þegar að svona þessi handverks brugghúsa bylgja hefst sem byrjar hér fyrir rúmum áratug. Þar urðu eina fyrir enn þeir síðustu fyrstir því að svona áhrifa þessara handverks brugghúsa byltingar hefur mest gætt í gömlu jaðarsvæðunum sem voru með lélegustu bjórmenninguna. Þar er núna þessi fjölbreytileiki í tegundum, nánast takmarkalaust hugarflug og ímyndunarafl bruggmeistara sem að sífellt reyna að koma með nýjar og frumlegar tegundir af íblöndunarefnum á meðan að kannski gömlu hefðbundnu bjórlöndin í mið Evrópu að þau eru mjög ósnortin og þau bara halda sínu striki. Þjóðverjar gera þýskan bjór, tjekkar gera tjekkneskan bjór, belgar og bretar gera sína tegundir af bjór, Íslendingar gera alls konar.
0: Íslendingar, þeir gera alls konar, þeir nýta tollin og vonandi ganga þeir heim. Þá þættinum lokið í dag. Viðmælendur voru Stefán Pálsson, Davíð Skífing Thorsteinsson, Páll Káir Pálsson, Árni Vilhjálmsson og Steingrímur Jóð Sigfússon. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Skál fyrir ykkur kæru hlustendur og heill sé bjórnum þrítugum, grár köttur út í mýri, heyrumst í næstu viku.

Anna Marsibil Klausen skoðaði bjórbannið á Íslandi í gráum ketti. Þátturinn var fyrstadagskrá 2019.

Þetta voru The Seeds, Can't Seem to Make You Mine, lag eftir söngvaran Sky Saxon. Góðir áheyrendur, það er komið að sumarmálum. Gunnar Hansson og Guðrún Hálfdanardóttir hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag er föstudagur og það er 24. júli.
1: Og eins og venjulega á föstudagum að fáum við að heyra ferðasögu og hér í sumarmálum og í dag er gestur okkar Ólöf Kristín Sívertsen, forseti ferðafélags Íslands. En Ólöf hefur ferðast víða land og oft á slóði sem eru kannski ekki á allra vitorði og fjölskyldan yfirleitt með í för í þeim ferðum. En hún ætlar að segja okkur frá ferð sem hún fór núna fyrir skömmu með fjölskyldunni, þar að segja hún og maðurinn hennar og drengirni þeirra tveir. En, og svo kannski segir hún eitthvað fleiri ferðasögur, svona hvernig að ferðast með börn á ýmsum aldri.
0: Já, það mjög forvitnilegt nefnilega og þetta þekki allir foreldrar og auðvitað eins og segir að fer eftir á hvaða aldri það og það eru ferðafélagið með alls konar ferðir. Það má, auðvitað er æðislegt þegar fjölskyldan fyrir saman og nýtur þess saman og það er fundið út úr því að því að börnin hafa gaman að þessu þegar þau eru komin að stað. Ég, nú er ég að tala sem foreldri þar sem að stundum hefur þurft að hafa fyrir því.
1: Já, og líka þetta bara að fara eins og í einhverja svona óvissu eða svona ferðir að smá ert, kannski þú ert gangandi.
0: Já, já.
1: Eða í tjaldi, já, þannig að veðrið skipti miklu máli.
0: Eða eins og hún segir okkur síðan frá líka og eftir að því að ég veit að þau fóru laugavegin að vera í skálum með fullta fólki sem þú kannski þekkir ekki neitt, sem er ofsalega gaman og laugavegurinn er þetta frábær leið, þannig að þetta er og ferðafélagið, hún segir okkur líka þetta aðeins frá því og starfsemi þess því að það eru alveg stórkostlegar ferðir þar bara allan ársins hring.
1: Og bara ofsalega fjölbreytt úrval, eða svona já, þegar ég fór að kíkja á vinið þeirra þá sá ég að þetta var bara fullt af að úrvalið er alveg gríðalegt.
0: Já. Og svo auðvitað er fugl dagsins á staðnum og þetta er, nú eru að ljúka tvær vikur þar sem þú hefur verið með mér í þættinu, Guðrún Halldórsdóttir.
1: Já.
0: Það hefur verið afskaplega ánægilegt.
1: Takk fyrir það sömu leiðis og þetta er síðasti þátturinn hjá mér þetta sumarið, sumamál.
0: Já, og við hérna, það verður einmitt síðasti þá þinn fugl dagsins hér á eftir og það er gríðarlega fallegur fugl. En við ætlum að heyra fyrst aðeins að segja Páll Óskar, þetta án og ágætla við fugldagsins. Það get ekki allir verið gorgeous, syngur hann. Og þetta er hann og Memphis Mafian og lagið eftir Braga Valdimar Skúlason.

0: þetta var Páll Óskar og Memphis Mafian. Það geti ekki allir verið gorgeous.
1: En fugl dagsins, hann er sko sannarlega gorgeous.
0: Svo sannarlega, þetta er með, ég segi þetta kannski oft, en þetta er með þeim fallegri.
1: Hann er alveg yndislegur.
0: Já, og hann er, en ég er ekki viss um að margir eða mörg hafi séð hann bara með berum augum.
1: Nei, og ég verða viðurkenna það, ég bara, það er ekkit svo oft og ég hélt í rauninni að þetta væri bara alveg rosalega sjaldgæfur fugl og sæist á fáum stöðum á landinu.
0: Já, sko, við komum aðeins að því eftir að honum er ruggla við annan fugl líka, en stoppstærðin er um það bil 1500-2000 varpur, þannig að, en það er svo sem ekkit voða mikið á öllu landinu, en hann dreifist um meir og minna all landið.
1: Já, þetta, ég vissi þetta ekki.
0: Já, og hann er að nokkur farfugl, en líka staðfugl, og þá er hann yfirleitt við sjóin, eða við ströndina, ef hann er á hér vetur setu, sko. Þetta er nú bara svolítið stór fugl, sko.
1: Já, og svo kamer alveg líka, sko, veist, hann er hvað, 1700 gram svona meðal þyngdin.
0: Já.
1: En það sem kamer eiginlega líka rosalega óvart, það er hvað fjöldi ekki, hvað þau eru fá.
0: Já.
1: Svona meðal við fugl dagsins á þriðjudaginn sem að öðna
0: upplöndin. Já,
1: eitthvað pínu ponsu fugl.
0: Já, já.
1: Og svo kemur þetta, já.
0: Tvö ekk.
1: Já,
0: ekki meir en það, en þau eru nú talsvist stór, en hann er 1,7 kíló, sko, þannig að hann er svolítið stór sjálfur, en ég myndi segja að ekkið væri alveg meira en þrisa sinum tíkall, sko, og svolítið massíft, sko, og liggur á í 26-28 daga. Á ég að segja fræðiheiti?
1: Gerðu það.
0: Er það ekki? Ég held að, aftur bara, við velunum þá sem að vita það. Gavia stellata. Það segir mér afskaplega fátt nema mér þetta fallegt.
1: Já, stellata, þetta minnir svona stjörnu, er það ekki? Jó. Er ég kannski rosalega lélega í latinu?
0: Ég veit ekki. Þarna kemur alveg að tómum kofanu hjá mér. Ég var ekki í latinu og hérna. Sko, svo er líka, ég ætla líka bara að kasta hérna fram, vera brjálæðingur og kasta fram öðrum heitum því að til dæmis þerri kráka.
1: Já.
0: Myndi það segja þér?
1: Nei.
0: Nei, nákvæmlega. Og svo þori ég ekki að segja, jú, eitt hérna, háleita. Segir það einhvað? Ekki?
1: Nei, ekki heldur.
0: En förum aðeins í útlitið á honum, því að hann er svo fallegur.
1: Ótrúlega, sko.
0: Já, aftur, enn og aftur hæli ég myndatöku Jóhanns Óla á fuglavefnum. Hann er sko gráleitur eða dökkur að ofan og ljósa neðan og með langa og mjóa vangi. En á sumrin er hann grár á höfði og hálsliðum og takið eftir lang röndóttur á aftur hálsi með dumbrauða skellu á framhálsi. Þetta er mjög einkennandi fyrir hennar fugl, þessar rendur á hnakkanum.
1: Já, og þessi rauða skella, það er kannski stjarnan.
0: Nákvæmlega.
1: Ef þetta er stjarnan.
0: Ef það er stjarnan, já. Og hérna, svo er líka hann með hans í sérstök augu.
1: Já, er það? Hvernig er augun, Jón?
0: Ég myndi segja eldrauð.
1: Já, einmitt. Mér er slíka skemmtileg lýsingin, þetta er svona eins og bílaauglýsing. Hann er straumlínu lagaður.
0: Já, ekki það ég held að flestir fuglar séu það nú nokkuð vel, sko, til að geta flogið. Ég skal ekki segja hvort það séu allir þannig. Hvað getum við sagt? Jú, það er, já, ég ætla að segja aðeins betur frá því að eftir en við höfum ekki það langan tíma, honum er ruggla mikið, köstum því bara fram, honum er ruggla mikið við
1: Himbriman.
0: Nú eru líklega margir sem að
1: átta sér á. Já, það hlýtur að vera.
0: Já, og hann borðar fisk, er gríðarlega góður sundfugl og veiðifugl. Veiðir mikið af fiski og er það sem sagt mikið í vatni bæði held í ferskvatni og sjó.
1: Og svo er náttúrulega sko, ef þeir sem hafa áhuga myndlist, þeir kannski þekkjan á frægu verki eftir íslenska málara.
0: Já, mjög frægu. Ég held að því að við höfum nefnilega ekki mikinn tími viðbót og mér langar að segja eina sögu á honum. Þá við erum að tala um málverk eftir Jón Stefánsson sem að heit

0: heitir Lómar við Þjórsá og þarna komið bara hreinlega nafnið á fuglinum. Þetta lómur. Við glemdum meira að spila hljóðið, heyrum það aðeins hérna. Þetta er að gerast hérna. Þetta er hljóð sem ég heyri oft í náttúrunni en ég þarna. Þetta er...
1: Ég kannu, með þetta heyrist nú ekki oft.
0: Nei, hann tala mikið í bókinni Íslenski fuglar og þjóðtrúin að þessi fugl sé góður spáfugl á veður. Og þá þetta lesa út úr því að hann með svona margvíslegt hljóð. Að það fer eftir því hvað. Og svo hann, eins og himbriminn, hann með fæturna mjög aftarlega á líkamanum. Og það hérna saga, það sem að þegar Guð var að skapa fuglana, að þá vildi lómurinn ekki fá, hann vildi fá rauða og fallega fætur en Guð vildi að hann fengi svarta fætur af því það væri betra til að veiða fisk sem að lómurinn var ekki sammála og hann stakk af, vildi bara þá ekki fá fætur og Guð hendi þeim eftir honum og þessin það svona aftarlega líkamanum og hann getur varla gengið.
1: Já, hann bara svona kjagar svona.
0: Já, sem það sama og með himbriman. En þetta var sem sagt fugl dagsins í dag, lómur.

0: Þetta lag heitir You Are My Sunshine og var Aretha Franklin sem að söng það á lagið er eftir Jimmy Davis og Charles Mitchell.
1: Já, eins og alltaf á föstum þá fáum við til okkar gest sem að segir okkur ferðasögur og í dag er hún hjá okkur, hún Ólöf Kristín Sívarsen, sviðstjóri fræðslu og frístundasviðs Mosesbæjar og forseti ferðafélags Íslands. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og þú ert nú bara nýlega komin úr ferð á laugaveginu með þekki.
2: Jú, ég bara eiginlega alveg nýkomin, en þá með harspyrir í kalvunum og lærunum og svona.
1: Og segðu okkur, ferður reglulega laugavegin, svo þegar maður sér svona fyrir sér að forseti ferðafélags Íslands í alltaf bara í gönguklósunum?
2: Já, hann náttúrulega þarf að vera svolítið í gönguklósunum, en þetta er í annars skipti sem ég fer laugavegin. Og hérna, við fórum fjölskyldan fyrsta skipti laugavegin fyrir 8 árum síðan og þá með ferðafélagi Batmana sem er svona partur af ferðafélagi Íslands og þar eru ferðirnar einmitt hugsaðar svolítið út frá börnunum og svolítið á þeirra forsendum, þau eru aðall og við fjölskyldan erum svona með og já, við sérst fórum fyrir 8 árum síðan þegar drengindi mínir, já, tvíbara drengi sem eru 17 ári í dag og þeir voru 9 ára þarna þegar við fórum fyrir 8 árum, þannig að þetta var svona svolítið, já, við vorum svona upplifa aftur svolítið þessa töfra sem að laugavegurinn býður okkur upp á.
0: Sko, þetta er enda verið mjög áhugavert að heyra muninn á ferðum, sko, og ég veit að margir velta fyrir sér að taka með þessi börnin, mm-hmm. þess vegna í lengri gönguferðir. Hvað, að því þarf að fara að laugavegin á ýmsan hátt, það er að hlaupa hann bara í einum rykk, sko, sem að ég held ég myndi ekki gera.
2: Ekki heldur.
0: Þegar þið fóruð í fyrri ferðina með drengina, mm-hmm. Hvað það eru, 9 ára?
2: Þeir eru 9 ára, já.
0: Á hvað löngum tíma og hvernig röðuðu þessi niður til þess að taka tillit á til bannana?
2: Við fórum í rauninni bara nákvæmlega sama dagafjölda. Við fórum á 5 dögum, þetta er þá leiðin í rauninni gengin á 4 dögum og svo endum við inn í hérna Skaffiskála eða Langadal, gistum þar, kvöldvaka og svo er tekið svona létt ganga bara morgun eftir og svo farið í bæinn. Þannig að þetta var alveg nákvæmlega sami tímafjöldi en það er aðeins kannski fleiri stopp og annað. Og börn eru bara svo mögnuð því að þau geta svo miklu meira heldur en við höldum. Já. Og til dæmis í þessari ferð var yngsta barnið 6 ára, þegar við fórum fyrir 8 árum. Við hefum líka gengið víknaslóðir með 5 ára barni. Þannig að þau eru alveg mögnuð og það sem er líka svo frábært þegar þau eru svona saman í hóp, þetta eru svona fjölskyldur, að þá einhvern veginn verður svona skemmt. Svona hópmyndun einhvern veginn og þau náttúrulega fara með okkur og svo eru þau náttúrulega þreytti svo allir og allt þetta en svo þegar komið í skálan og við fullan að fólki setjast niður alveg búin á því að þá fara þau í eldingaleik
0: Þau náttúrulega, það vantar ekkit orku
2: Nei, það vantar ekki orku
0: En er það kannski þá meira að hafa einhvers konar markmið eða eitthvað að þessu allan að ég þekki með mín börn, ef við erum bara að labba þau bara, hvert erum að fara og þú veist, þá verður það oss að þreytta því það við sjá ekki hvað
2: já, er. Já, og þetta er bara raunin bara sögurnar og alls konar leikir, hver er maðurinn, það er gríðarlega vinsall leikur á þessari leik, en kannski að því þú varst að tala líka um munin og þá er ég bara að horfa á mína drengi að síðast þegar við fórum þá var annar svona yfirleitt svona fremst með hérna farastjórunum meðan hinn var svolítið svona aftast og var svolítið verið að tala áfram en hann var líka bara spá í allt og það var kannski aldrei en akkur eftir svona hvaðan kom þetta, akkur þessi steinar svona hinn segin núna voru þeir bara sporgöngu mennir fengu leifi bara farastjórans til þess að ganga ákunnum stað byði þær eftir okkur hinnum og svo bara sá maður bara undir iljarnar á þeim Og þetta er það sem er svo skemmtilegt og við erum líka í svona hópi, þeir voru yngstir, elsta fólki varum 70 en við einhvern veginn náðum að gera þetta þannig að allir gátt að gengja sínu hrað og fengi það út úr ferðinni sem við þurftu og þetta er galdurum við það að vera í svona hópferð, þetta er alveg snillt.
1: En sko, þið gistir í ská

0: álum, en eru þau að öðru leiti með allt á bakinu?
1: Nei, það er trússaf á milli skálana, en reyndar þurftu við að því það var bara hreinlega ófært inn í Hrafntinnusker, þar sem við gistum fyrstu nóttina, bara vegna snjóa, það er óvenjulega mikill snjór búin að vera á hálendinu.
2: Þú ert að tala núna þá nýjustu ferðina?
1: Nú er ég að tala nýjustu ferðina, bara, og þannig að það þurftu að trússa inn í bara áltavatn, en við þurftum að bera þá bakinn í rauninni, fengum lánaðu sveppoka inn í skálanum, en hérna þurftum að bera matinn á bakinn fyrir tvo daga og kvöldmat og allt svona.
2: Já, sem var kannski engin þá ósköp.
1: Það er engin ósköp, en maður fann samt aðeins fyrir því.
2: Já.
1: Maður gerði það.
2: Það er svolítið annað að taka ákvörnum að halda á öllu sem að þarf að duga í fimm daga.
1: Já. Það er svolítið öðruvísi. Þá þarfst að skipulegja mjög vel, þá ertu ekki skeittu föt, sko.
2: Já.
1: Kannski sokka, nærbuxur, en þá þarfstu bara að fara alveg ól inn í...
2: En ég er svo forvitin aðeins áfram um þetta með börnin, sko,
1: já.
2: Að hérna, þeirra í sko ferinni þegar þeir eru yngri,
1: já.
2: Og þú talað líka um að allt nýr í fimm ára sem þú labbað með, sko, voru þau áhugasöfum til að byrja með þar sé að þurfti eitthvað að hafa fyrir því að samfæra þau um að koma í ferðina eða voru þau spennt fyrir fram fyrir að koma með?
1: Þeir eru spennti fyrir að koma með.
2: Já, þannig að það var, það þurfti ekki að vinna þá með sér í lið.
1: Nei. Þurftu ekki að gera það og ekki heldur núna.
2: Og svo eru þeir svona ólíkir, því börn eru þetta bara öll ólík.
1: Já. Þau eru bara eins ólík og þau eru mörg. En öll dásamleg.
0: En þið ferðist töluvert með að þeir eru mjög ferðavanir, er það ekki piltarnir ungu?
1: Jú, og við höfum í rauninni bara gert það venju alveg frá því við fórum fyrst laugavegin, en við höfum farið í svona eina stóra eða lengri göngu á hverju ári. Og þetta eru bara bestu og dýrmætustu samveru stundu fjölskyldunar. Yfirleitt, ekkit símasamband, ekkit netsamband og það er bara verið að tala saman, spila, kynast öðru fólki, segja brandar og hlæja. Þetta er bara, já, þetta er svona kannski lífið sinni einföldust og tærustu og er kannski jafnvel bestu mynd.
2: Já. Svo, þú afsakar að þetta minnir mig svo á börni mín að þú segir að annar sonin hafi verið aftast að því að maður skoða svo mikið og að því það er ég á son sem að varða þefa af öllu, hann var eins og kvolpur sem varða, en það var svo áhugavert að í rauninni, það var svo mikið núvitund í því að bara fara með honum inn í það.
1: Já.
2: Að því að við erum alltaf á leiðin einhvert í staðum fyrir að vera bara hér.
1: Já.
2: Náði hann að tóka ykkur með í það?
1: Já, algjörlega. Ég reyndar, ég held að maður, sko, ég hef alltaf einhvern veginn verið svona, þú veist, ég er alveg bara stoppum aðeins, hvað heyrið þið?
2: Já.
1: Þú veist, hvað sjáuð þið? Hvað, og emitt, að þú varst að tala um að þefa, þú veist, bara, hvað lykt finnum við?
2: Já.
1: Og það er nefnilega svo magna og svo líka eins og þegar maður er að ganga laugavegin og þá er ég hugsa núna nýjustu ferðin og var alveg örugglega síðast líka, það er þetta að þú heyrir allt í einu á síðasta degi, heyrir fuglasöng og finnur gróðurinn. Þá ertu að nálgast Þórsmörk. Leið og sérð gróðurinn koma upp af einhverju viti, þá ertu, þú veist, og þess vegna er þessi gönguleið svo geggjuð, það er ekkert ástæðaleysu að þetta er eina vinsælist gönguleið um heimi því þú byrjar í landmannalegum í allri þessi lita fegurð og gengur síðan yfir í þessi háheita svæði og allt sem eru þannig kringin í Hrafntinnuskeri og ferð síðan sandana og endar í þessari gróður vin sem að Þórsmörk er. Þú bara, þetta er svona þverst nið svolítið af Íslandi.
2: Mm.
0: En hvernig var eins og til dæmis það að núna að því að þú talar um mikinn snjó í Hrafntinnuskeri, var þá mikið í ánum þegar þeir voru að vaða yfir og svona leiðinni? Eða?
1: Það er... Já, það er náttúrulega alltaf aðeins í ánum, en þetta var við náttúrulega eitt af því sem er spennandi líka við þessalega, þú þarft að vaða, en það var kannski ekkit óvenjulega mikið í ánum, en þetta eru samt straumharðar ár og maður þarf að fara varlega og einmitt að passa sér frekar að ganga örlítið upp í strauminn, ekki snúa niður af því þá kemur straumurinn aftanáður, það er meiri líkur og hreinlega bara kiknir í njánum.
2: Og þú segir vaðskónum, ertu með sérstaka skó fyrir það og er það kannski flestir?
1: Já, þú ferð í vaðskó. Svona, reyndar horfðum upp á hérna eitt par sem fór berfætt yfir, ég myndi ekki vilja fara berfætt yfir þarna.
0: Ískalda ána.
1: Það er náttúrulega ískalda
0: og grýtt.
1: Og stórgrýtt, það er kannski aðalega það.
2: Já, erfitt að fá fótfestu hana. En hvernig, maður hlýtur alltaf að spyrja, hvernig var veðrið? Voruð þið heppin með veður eða hvernig er besta veðrið í svona göngu?
1: Við vorum mjög heppin með veður. það sem, sko, það, þetta er nefnilega, með veðrið er svolítið afstætt. Það er nefnilega kannski ekki endilega best að veðrið að ganga í logn og steikjandi sól. Það bara verður mann aðalega heitt.
2: Já, já.
1: Ég myndi segja að þú veist, svona besta veðrið er bara svona hálskýjað og svona smávindur.
2: Já, smá svona, kóla.
1: Já, það er svona mitt uppáhaldsgöngu veður. Mm-hmm. En rigning getur alveg verið dásamlega líka. Og hérna, en það er kannski svona sísta göngu veðrið allavega að mínu mati það er rok og rigning.
2: Já, ég held að sé nú allir sammála það, við skulum vera sammála það.
0: Ef við skulum vera sammála það. Það er líka, þegar maður er að ganga svona leiðir, þá vill maður líka sjá eitthvað.
1: Já, það er kannski líka það sem að skiptir svo miklu máli að hafa þetta skyggni, af því að sko, umhverfið þarna er stórkostlegt og eins og að ganga til dæmis á söndunum, sko, hérna í emsur frá alltaf vatni í emstrur, að sko, þú horfir bara, þú horfir að Mýrdalsjökul, Eyjafjallajökul, Tindfjallajökul, þú veist, þetta er svona þessi stóru voldugu pósta sem þú ert að horfa og sérði rauninni frá mismunandi sjónarhornum á leiðinni og þetta er, náttúrulega, maður verður svo agnarsmár þarna á sandinum í þessari náttúru dýrð og þetta er, já, þetta er eiginlega bara ólýsanleg tilfinning.
0: En er eins og, hvað eru gönguleiðina, dagleiðina langar þegar þið eru að labba þetta með að gista fjóra nætur?
1: Það er þetta svona 12-16 kilometrar dagleiðinar og þetta voru með öllu því sem við gengum og náttúrulega gengum síðan þá síðasta daginn frá hérna Langadal yfir í Húsadal. Þá voru þetta 65 kilometrar sem við göngum lögurverðinu talin, eða þú sagði, er svona 55 kilometrar ekkur svo leiðis. Og uppsefni hækkum var 2400 metrar, þannig að þetta er alveg, þetta er svona, samkvæmt svona þessi skóakerfi, þú veist, eitt skór, tveir skór, þá er þetta þriggja skóa ganga af fjórum mögulegum.
0: Já, þetta er krefjandi ganga.
1: Þetta er krefjandi ganga, hún er það, og sérstaklega mikil hækkun kannski fyrsta daginn úr landmannulegum og yfir í Hrafntinnsker, en maður glemir fljótt öllum eimslum og slíku þegar maður horfir á þessa dásamlega náttúru sem eigum hérna í Íslandi.
2: En hverju, sko, gistingarnar, hverju eru skálarnir og hvernig er það, vitið þið eitthvað hverju eru með ykkur í skála og vorum rosa margir í skálanum og hvernig gekk það fyrir sig?
1: Það er við, á þessari leið sem við fórum núna, þá gistum við í Höskuldskála í Hrafntinnsskeri, svo gistum við í Álftavatni, síðan í Emström á botnum og síðan í Þórsmörk í Langadal. Mm. Og nei, við vitum ekkit endilega hverjir eru með okkur í skálum og þarna er bara fólk frá öllum þjóðum og hérna var mikið Asíubúum sem að mér varst svolítið aðdeilsvert og svo veit ég að Ísraelsmenn sækja svolítið þessa gönguleið, ekki, ég veit ekki af hverju, en þannig er það. Og stundum erum við bara í sér, af því við náttúrulega erum 20 manna hópur, stundum erum við í ykkurum sér sal, en stundum erum við bara með öllum hinum.
2: Hvað eru þá salinnir stórir? Hvað eru margir sem geta verið í sama?
1: Það er bara mjög misjant, bara fer eftir skálunum sjálfum, hvernig þeir eru hannaðir.
2: Ég er að spyrja að því að það er talandi um að maður geti stoppað og séð og hlustað og fundið lykt og svona.
1: Já.
2: Það getur verið alls konar lyktin í svona stórum sal, það sem margir eru búin að labba kannski nokkra daga og svo
1: já,
2: þess.
1: Já, já,
2: og mikið hljóð á næturna, jafnvel.
1: Já, ég myndi segja að eyrnatappar væri alveg staðbúnar.
2: Já, nákvæmlega.
1: Það er alveg þannig.
2: Já.
0: En eru skálarnir á þessari leið? Eru þeir upp bóka alltaf á hverju sumri?
1: Þeir eru mjög vel bókaðir. Þetta er eiginlega vinsælasta gönguleið landsins og þeir eru mjög vel bókaðir. Það er óvægt að segja það.
0: Og á hvaða tíma er best að ganga Laugaveginn? Hvaða tíma sumarsins?
1: Það er í rauninni kannski engin tími betri en annar, en Laugavegurinn opnar yfirleitt, það er svona aðeins misjant, svona þumalputtareglan er miðjan júní. Að þá eru bara bleitan farin úr vegum, annað það er hægt að komast á, hérna upp á stað og annað, og svo er þetta opið svona fram í byrjun september. Þannig að þetta er þröngur gluggi, en hérna, já, þannig að það er svona þessi prime tími, svo getur maður verið heppið með veður hvena sem er og þannig, eins og við þekkjum hérna á Íslandi, það er En svo oft þarf maður líka bara aðeins að bíða, skiljið. Það, eins og til dæmis í Hrafntinnuskeri hjá okkur núna þegar við fórum að sofa, það var svarta þoka og svo vöknuðum við í sólskinni og sáum bara allt sem hægt var að sjá.
2: Sko, við viljum að aðeins að brjóta þetta upp. Heyrum eitt lag. Þú valdi tvö lög

0: Þetta var lagið Lífið yndislegt, þarna sungu saman Bergsveinn Árir Arilíusson, Hreimur Örn Heimisson og Magni Áskeisson og Grettis Kórin og lagið samdi Hreimur Örn Heimisson. Þetta var þjóðtíðalagið 2001 og hún valdi það, Ólöf Kristín Sívertsen sem hér að segja okkur ferðasögur. Við erum búin að vera á Laugaveginum, það að segja ekki niðri bæ og vorum komin þangað hvernig að halda áfram þar.
1: Já, það er spurning hvort að við færum okkur á strandirnar, rakst á frásögn það sem að þú varst að segja frá því þegar þú dvaldi tölvert á ströndunum síðasta sumar, ekki satt?
2: Jú, það passar á hennum dásamlegu ströndum. Við fórum tvisvar á strandirnar, í annarskipti bara með manninum mínum og svo komum drengirnir með í hitt skiptið. En við byrjuðum á því að fara inn í Reykjarfjörð á ströndum. Og þar hafði ég aldrei bara komið áður. Og fórum þá í rauninni inn í Norðurfjörð og síðan var silt þaðan inn í Reykjarfjörð því að það er ekki vegasamgöngur á þessa staði. Og þetta var eiginlega bara, ég veit ekki, ég tók alveg smá bara ástfóstri við strandirna síðasta sumar. Þetta er svo

0: og aftur kannski eins og ég var að lýsa á hann lögun, þú veist, maður finnur bara hvað maður er eitthvað þinn agnarsmár í þessu stóra samhengi hlutan og í þessari stórkostlegu náttúru sem við eigum og maður dáist svo að þessu fólki sem að bjóða þarna. Ég held að ég geti bara hreinlega ekki hugsa mér að búa eitthvað staðar þar sem að eru ekki vegasamgöngur og allra vera von og...
1: Mjög afskekkt. Varst að kynnast þessum svæði í fyrsta skipti almennilega?
0: Já, ég var nefnilega að gera það og hérna inn í Reykjafirði var þetta náttúrulega alveg stórkostlegt og gengu þarna á Geirólfsgnúp. Og það er í fyrsta skipti sem að ég upplifi það að ganga á fjall og yfirleitt sko þegar þú sest niður til að fá þig nesti og annað og hættir að ganga þá þarfst að bæta kannski á þig einu fatalagi til þess að sko að hittin falla ekki alveg niður og þeir verið kalt en þarna þurfti maður að fækka fötum þegar maður settist niður í blanka logn og sól upp á fjalli. Það var algjörlega nýtt og ég hef ekki lent í því áður.
1: Þannig að það verið bara óvenju gott veður.
0: Það var alveg einstaklega gott veður og það sem var líka mestum vert eins og alltaf að það var þetta skyggni bara manni leið bara eins og maður sagði til Grænlands það var alveg bara þannig og hópunni líka sem var því það er svona breyttin líka í hópunum okkar er svo skemmtileg að sá sem var til dæmis elst fyrir þeirri ferð var það nýræður
2: og
0: í rauninni blés ekki úr nös þannig að hérna þetta var alveg einstakt og svo náttúrulega svo heita vatnið allt inn í Reykjarfirði, það er sundlaug í Reykjarfirði og þarna lærðu börnin á ströndunum að synda og þannig að maður fór bara í heita laug bara jafnvel stundum tvisvar á dag.
2: Hvað er Geirólfsgnúpur hátt fjall?
0: Ég man ekki alveg, held að sé svona rétt hæpur 400 metrar.
2: Já.
0: Og við náttúrulega fórum alla þá hæð því við náttúrulega vorum bara við sjáumál og svo að ganga inn í Þaralátusfjörð, dásalega örnefni þarna líka, sem að við gerðum daginn eftir ótrúlega fallegt og reka viðurinn allur og þetta er bara algjörlega einstakt umhverfið þarna.
1: Hvað var þetta löngferð, segiru?
0: Þetta voru þess að tveir göngudagar sem að við fórum.
1: Og gist í tjöldum?
0: Nei, gistum í Reykjafirði, í gömlu íbúðurhúsi í Reykjafirði, það eru nokkur hús, það eru sér satt afkomendur þeirra sem að bjuggu, það var enda konan sem að sá húsin og allt það að hún er nú fætt þarna. Þannig að, hérna, og það er líka svo gaman þessi persónulega tenging við eins og þennan stað að hún gat sagt okkur sögur af afa sínum og ömmu og bara af fólkinu sem bjóða þarna. Það gefur alltaf svolítið svona ekstra og það er kannski þessi persónulega, sterka persónulega tenging við staðina.
2: Mm. En er ekki hægt líka, sko, þú talar þið silduð, en það er hægt að ganga, er það ekki úr Ófeigsfirði yfir í Reykjafjörð? Er það ekki rétt munið hjá mér?
0: Jú, það er náttúrulega, það eru gönguleiði náttúrulega þarna alveg þvers og kruss og þá náttúrulega væri maður komin í með allt á bakinu og hérna, en við höfum verið að sigla hérna þú veist þessar leiðir og það er líka óbúslega fallegt að sjá strandirnar frá sjó drangaskörðin og þetta er alveg bara alveg unaður að hérna horfa þarna út og hérna já og svo fórum við líka aðra ferð þá komum drengirnar okkur með þá fórum við að hjóla á strandum Það er nefnilega líka svolítið skemmtilegt. Við höfum gert það líka áður með, það var annarsónu með þegar við hjólum í kringum Heklu. Það er nefnilega þetta hjóla á sinn stöðu líka. Þá kemst maður oft yfir aðeins meira svæði og þetta er bara svona öðruvísi. En já.
1: Er þetta þá utanvegar eða er þetta á slóðum eða er þetta á veginum?
0: Þá erum við í rauninni þarna hjóla á veginum. Það er ekki það mikil umferð að mestu leiti á veginum. Ekki alltaf, en að mestu leiti.
1: Þannig að hjólin eru ekki þá svona alveg torfæri hjóli eða hvað?
0: Jú, þú þarft að vera fjallahjóli.
1: Já.
0: Því að þetta eru náttúrulega allt bara malaveir og einhverju slóðar.
2: Þú þurftir að skipta allavega oft dekk ef að svo væri ekki.
0: Já, þú þarft að vera fjallahjóli. Og hérna, og þá einmitt fórum við keyrðum inn í Djúpuvík og skildum bara bílan og allt það er eftir og hjóliðum inn í Norðurfjörð sem var þá svona, hvað ég var að segja, svona bækistöðin okkar. og svo hjóluðu við þaðan og það var endar mjög áhugavert í þessar ferð að það var svo óbóðslega hvasst.
1: Já.
0: Að við gátum kannski ekki farið allt sem við ætliðum að fara en hins vegar var þetta virkilega ánægjuleg ferð og hérna gaman líka aðeins að berjast við náttúruöflin.
2: Ferðafélagið er með, er það ekki bæði skála og tjaldsvæði, er það ekki norður
0: fyrir? Í norður fyrir, jú. Það eru valgistæðir í norður fyrir og svo er tjaldsvæði þar við hliðin á líka, já.
1: En þessi fyrriferð, það var á vegum ferðafélagsins?
0: Það var á vegum ferðafélagsins.
1: Og svo seinniferðin var bara því fjölskyldan?
0: Nei, það var á vegum ferðafélagsins líka, já.
1: Komum aðeins að því, að því að ferðafélagið er auðvitað með alveg, og þú sem formaður, hérna, þetta er auðvitað mjög mikil dagskrá bara út um allt.
0: Já.
1: Hvað hérna, hvernig snýr maður sér ef maður vill bara, fyrir þau sem ekki eru búin að kynnast þessari starfsemi almennilega?
0: Það er bara að gera að nýta heimasíðun okkar, bara fi.is og þar er allt, bara allar ferðir, allir fróðleikur, það er allskins líka listar hvernig maður á undirbúa sig, hvað maður á taka með, öryggisatriði og annað og það er það, líka það sem við leggjum mikið upp úr, það er þetta öryggi á fjöllum því að það þarf rosalega lítið út að bregða til að eitthvað fari úrskeiðis, þannig að við leggjum gríðarlega áherslu á það, en það er bara fullt af frambúði og bæði náttúrulega svona það sem við köllum sumaleifisferður annars sem er þá yfir sumatíman en síðan erum við líka með fullt af bara svona hreyfihópum sem eru í gangi yfir allan veturinn og það er alveg hægt að velja sér, það er kvennakraftur, þú getur farið eitt fjall á mánuði, þú getur farið alla leið þar sem þú endar á Hvannadalsnjúk og er þá svona í meira krefjandi göngum þannig að það ætti í rauninni hver sem er að geta fundið eitthvað við sitt hæfi.
1: Hvernig endar þú sem formaður? Hver er þín vegferð í þessu félagi?
0: Já.
2: Að vera forseti ferðafélagsins.
0: Já. Ég í rauninni, það er svona... Já,
1: forseti afsakið.
0: Já, það er nefnilega svolítið, ég nefnilega er ekki uppalinn í ferðafélaginu. Eins og mér langar mikið að vera uppalinn í ferðafélaginu, það er ég það nú ekki, en hins vegar er ég bætum betur og börnum mín eru uppalinn í ferðafélaginu. En ég kynnist ferðafélaginu fyrir svona cirka 15 árum að þá var ég að stýra svona verkefni upp í Mosfellsbæ, mínum heimabæ um heilsueflandi samfélag og mér fannst eitthvað svo frábært sem að ferðafélagi var að gera. Þannig ég bara sagði, ég ætla að tökur þessi ekki tilbúinir í samstarf þegar hjá ferðafélaginu. Þannig ég bara heyrði í framkvæmdastjórunum og átti bara eitthvað besta fund sem ég átt, bara held ég á lífsleiðinni, þvílík jákvæðinni og til í allt og hérna bara siti ég í dag sem forseti ferðafélags Íslands.
1: Já.
0: Bara verið með ferðafélaginu bara alveg all in, alla götu síðan.
2: Þetta er náttúrulega gríðarlega einmitt mikið starf sem að ferðafélagi heldur úti, eins og þú segir. Þetta er allan á sig sving, þetta er ekki bara að labba laugavegin, þetta er alls konar.
0: Nei, þetta er bara alls konar starf og þetta er eins og við segjum, og ég segju oft enda lýðilsufræðingur, að þetta sé eitt stærsta lýðilsufélag á Íslandi og hefur verið það allar götu síðan að það var stopnað fyrir 99 árum, við verðum sérst 100 ára næsta ári. Og þetta eru bara óhagnaði drifin félagssamtök sem ganga bara út á það að gera fólki kleift að ferðast landið sitt í góðum hópi, njóta útiveru, öruggrar farastjórnar og bara hafa gaman saman. Þetta snýst það, því það er alveg agalega erfitt að vera eitthvað fúll á fjöllum. Það bara gengur eiginlega bara ekki upp.
1: En hvað með að því nú líka sko nesti og annað það við tölum stöldum um mat í þessum þætti hér eins og að fara með börn í gönguferðir mm-hmm. það skiptir svolítið máli að hafa smá gott nesti og svo leiðis með til þess að svona smá gulrót þá er ég ekki að meina endilega bókstaflega gulrót þó það geta alveg verið
0: Já, það er ganga líka það
1: Já, en eins og í svona ferðir þegar þeir eru með börn eða strengina unga hvað voruð þið með svona á leiðinni?
0: Það er alveg kannski svolítið líkilatri að leifa þeim líka svolítið ráða því að þá hérna er búið að byggja upp spennin
1: og annað það var enn meiri gulrót
0: en þetta er í rauninni bara þetta klassiska, þú veist, það eru flatkökur með hangikjötið ost eða kæfu, það fyrir svolítið eftir smekk hvers og eins og hérna samlokur eitthvað slíkt gott að hafa harsóðan egg, það kannski er svona kannski fyrstu eitt, tvo dagana af því þetta geymist kannski ekki rosalega vel því þú veist að hefur ekki aðganga kjælplási og svo er alveg ómissandi að vera með hnetur og eitthvað svona súklaðakent í póka og það þarf í raunin ekkit mikið meira en maður þarf aðeins að skipuleggja sig, einmitt, út frá kjælplási og öðru, en varandi börnin en til að leifa þeim að ráða og þá fá þau kannski að velja eitthvað spennandi sem að þau kannski fá ekkit endilega alla jafna að borða.
1: Og í þessum skálum eldunaraðstaða og svoleiðis til að

0: fá sér almennilega borða á kvöldin.
1: Já, það er eldunaðstaða og leirtau og glös og allt slíkt. Og hérna, þannig að það er góða aðstað, þannig að það er hægt að elda. Og hérna, eins og núna tókum við bara með okkur súpu sem við fristum, notum það fyrsta kvöldið. Svo voru frosnir hambúrgara sem að margir öfundu okkur að annað kvöldið og þá er ég að tala núna þegar ég á Laugaveginum.
0: Já, já.
1: Þannig að þú veist, það er alls konar bara hægt að finna og einfaldan mat líka sem að þarf ekki að vera mikið að brasa með. Þurr matur líka, við vorum endur ekki með það en hérna, það voru margir með það í ferðinni. Þannig að þetta er bara spurningin um að leifa börnunum að velja ef að þau eru með.
0: Já.
2: Já, eldar hver fyrir sig í svona ferðin?
1: Það er yfirleitt þannig, já. Þetta er mjög á ströndunum til dæmis að þá reyndar er af því það er svo erfitt að flytja væri svo erfitt ef allir væri með sitt að þá hefur verið þetta sameiginlegu matur þá bara borgar í því og þá er bara keftin en við endur reyndar núna á Laugaveginum og þá endur við svona í sameiginlegu grilli inn í Þórsmörk sem var alveg geggjað.
0: Er eitthvað færi núna framundan sem að þið eru að plana og þeir eru orðin 17 ára en það er ennþá að koma með ykkur út allt?
1: Já, þetta er eiginlega svolítið spurningi, það er eiginlega spurt, jæja, hvaða ferð eigum að fara í ár?
0: Já, fá þá með í ákvörðunatökuna.
1: Já, það er svolítið svo leysi, en við ætlum að fara í eina hjólaferð með ferðafélaginn núna í ágúst. Og þá er það nú bara hérna í, sem sagt, Mosfellsheiðin og inn á Þingvallarsvæðið og annað, en gist samt í tvennætur. Þannig að það er eitthvað slóðið sem maður hefur alls ekki hjóla á.
2: Það verður spennandi að fylgjast áfram með ferðalögum þínum, Ólöf. Takk kærlega fyrir komuna til okkar hingað í sumarmál.
1: Bara takk fyrir að bjóða mér.
0: Og við endum á hinu laginu sem þú valdir, þetta er Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Það er bara það akkurat.
1: Það er akkurat það. Þetta er bara framkalla svo mikla gleði.
0: Takk innilega fyrir, Ólöf.
1: Kæra takkir.

0: Þetta var Justin Timberlake, lagið kennt Stop the Feeling. Þetta var óskalag frá henni Ólöfu sem var að segja okkur ferðasöguna hér áðan. Bæði Laugavegurinn og Strandir.
1: Strandirnar, já, einmitt. Já. Og gaman að heyra frá ferðalögum fjölskyldunar.
0: Já, en þættir með lokið ekki bara í dag, heldur þessa vikuna. Og Guðrún Hálfdánardóttir, takk fyrir að fylgja mér í tvær vikur hér. Og svo bara höldur sumarmál, heldur áfram, Hulda Geirsverði með mér næstu viku og svo kolla kolli í þessum sumaraflýsingum.
1: Takk kærlega fyrir mig, Gunnar, og bara hlustendur góðir, veriði sæl.
0: Veriði sæl.

0: Þetta voru sumarmál endurflutt frá því í gærmorgun. Gunnar Hansson og Guðrún Hálfdanardóttir höfðu umsjón. Góði hlustendur, við heyrum nú aftur Rús, þáttum þjóð og menningu á krossgötum sem var á dagskrá í gærmorgun. Gunnar Þorri Pétursson er umsjónarmaður.
1: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
2: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
3: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
4: Kæru hlustendur, velkomin í Rús, þátt Rússland og rússneska menningu í skugga innrásar. Skáldið Ingibjörg Haraldsdóttir vann ómetanlegt þýðingastarf í þágu íslenskra menningar og í dag ætlum við að fjalla ljóðaþýðingar hennar á tveimur rússneskum skáldkonum, Önnu Akhmatovu og Marínu Tsvetajevu. Akhmatova var fædd 1889 og lést 1966. Hún var ein þeirra sem flýði ekki land heldur lifði af heimstyrjöldina síðari og valdatíð Stalins. Marina Tsvetajeva var nokkrum árum yngri og auðnaðist ekki jafn löng ævi og Akhmatovu. Hún var útlagi í Tékkoslóvakíu og Frakklandi en hengdi sig skömmu eftir hún snýr aftur til Sovétríkjanna.

0: En hér í hljóðstofu með mér núna er Kristín Eiríksdóttir, dóttir Ingibjargar Haraldsdóttur. Ertu velkomin?
1: Takk að fyrir.
0: Nú, þetta byrjaði svolítið sakleysislega. Ég var að leita mér að lesara til að lesa þessar ljóðaþýðingar Ingibjargar. Mamma þín var náttúrulega stórkostlegur lesari og þessar þýðingar á hennar eru ekki til lesnar, þannig að þá var fyrsta manneski sem ég datt í hug að leita til þú og ég fór bara að hugsa ykkur mæðgur og hvernig þið hafi tengst í gegnum skáldskapin og þessar þýðingar. Hann að mér langa bara kannski til að spyrja því bara hvað gerðist innra með þér þegar ég hafði samband við þig og baði að tala mömmu þína og þetta þýðingarstarf hennar og þetta svona samband ykkar í gegnum skáldskapin.
1: Já, ég hef verið bara mikið að velta þessu fyrir mér og svona ég les alveg ljóðinina svona jæmt og þétt og það er náttúrulega merkjað í raunin að eiga svona rödd út af því að móður mín er látin að þá á ég samt einhvern veginn röddin hennar svo sterka sko í þessum ljóðum og ég held ég að einhvern tímann tala það við þig að mér finnst ég líka eigana í þýðingunum að einhver leiti að það er að rödd þýðandans hún heyrist alltaf með höfundarödd verksins. Góð þýðing er svona þegar að það er bara svona harmónía í því hvernig þessar raddir bara blandast saman og þannig að mér finnst ég alltaf að heyra í mömmu með Dostojevski eða Tjekov eða hverjum það er eða Marínu. Já, en svo líka bara einmitt fyrir var ég að hugsa svona þú hefur skrifað svolítið mömmu og hennar starf sem hefur verið mjög gefandi fyrir mig líka og og ég svona hugsa sko hvernig í okkar sko, ég held að ég hef verið mjög ung þegar ég áttaði mig á því að svona besta leiðin til þess að tengjast mömmu var í gegnum skáldskap og það var algjörlega þannig að hún svona skrifar þetta sjálf bara í fyrstu ljóðunum sínum hvernig hún er að yrkja fyrir kýrtnar í sveitinni og ég held hún hafi tengst pappa sínum svona líka sko og ég held að margir gera þetta. Þetta er einhvern veginn svona hvernig maður notar tungumálið er ólíkt sko.
0: Já. Í titilljóðinu í síðustu ljóðbókinarnar hvað sem ég verð að þá er hún svolítið að lýsa því hvernig svona öll þessi átök í Sovjetríkjónum og Rússlandi eru að fara fram heima hjá henni. Mm-hmm. Bara, og það er þessi staðlausa stundlausi staður mm-hmm. sem að hún er stödd á og það er eins og örlögin hafi valið hana til þess að vera einhvers konar miðill fyrir einhverja rísastóra og átakanlega sögu og ég bara man svo vel eftir þessu sjálfur þegar ég heimsótt ykkur, hvað ég fann einhvern veginn sterkan anda á þessu heimili. En hvernig upplifði þú þetta? Hvernig var einhvern veginn að alast upp með móðina sem ljóðskáld og þýðanda? Því að hún vann heima ofta snær, var það ekki?
1: Jú, sko, ég var ung þegar við fluttum í Efrabreiðholt. Það hefur verið 84 eða 5 sem að fjölskyldan sem sagt kaupir blokkaríbúð í Efrabreiðholti og henni fylgdi í öllum þessum blokkum er svona rými í kjallaranum, svona gluggalaust rými sem yfirleitt einhvern veginn er hlut af sameign og er notað sem svona leikja herbergi. Börnin í blokkinu yfirleitt fá þetta rými sko útlutað en af einhverjum ástæðum þá fylgdi þetta rými með sem sagt, íbúðin sem við keftum á efstu hæð í Álftahólunum og pappi minn er ljósmyndari og mamma sem sagt, að þýða og þau skipta þessu rými í tvennt þannig að pappi með framköllunar stúdíó og mamma er með skrifstofuna og þarna vann mamma og ég held hún hafi byrjað á þessu þegar hún gekk með mig, þá byrjaði hún að þýða Bulgakov og hérna og svo er hún bara að hún þetta náttúrulega massa framleiðsla sem, sem að á sér stað þarna,
0: með ólíkindum,
1: algjörlega með ólíkindum.
0: Ég reiknaði þetta eitthvað tíman út og þetta voru cirka 500 blaðsir á ári sem hún hefur þýtt.
1: Já, einmitt sko. Ég hef einmitt verið að endurlesa veruleika draumana sem endurminninga bók mömmu sem hún gaf út árið 2007 og ég hugsi þetta oft sko, mér varst einmitt áhugavert að koma upp hérna svona umræða menningar auðmagn nýlega og ég fór aðeins að hugsa með mitt eins og hennar stöðu bara út frá þeirri umræðu.
0: Já.
1: Að ég, það er svona, það, ég meina hún var vöru við því þegar hún flyttu til Sovjetríkjana að hérna, þegar hún kæmi tilbaka þá myndi hún ekki fá vinnu út af því að hún mentuð í Sovjetríkjunum og bara út af kaldastriðinu, en svo fer hún aðna út og hún er aðna að læra bara hjá, hú veist, svo brjálaðislega merkilegum hérna, prófessorum, hún er bara með sama prófessor og Tarkovski
0: og hún lærði náttúrulega
1: kvikmynda leikstjórn
0: og
1: gerir leik þætti upp úr atómstöðinni sem hún fekk mjög sko jákvæðar viðtökur við úti og útskrifast bara hérna með glæsibrag þarna úr þessu námi og svo flyst hún til Kúpu og þar heldur hún áfram og þar er hún að ná frekar langt í sko leikhúsinni Havana og hérna og er að fara og það stendur til að hún leikstýri sem sagt Ibsen í bara mjög virtu leikhúsi í Havana þarna og svo bara ákvörðun að fara heim til Íslands, hún kemur þarna rúmlega 30 til Íslands og bara fær ekki vinnu og þetta er náttúrulega bara manneski sem er með svo rosalegt hérna sífi sko og hérna og svona lítil eiga ætti alveg að hafa not fyrir hennar kraftar sko og hana langar að leikstýra og hana langaði kvikmyndagerð eða leikhús og hún var með alls konar hérna hugmyndir og bara sem hefði verið svo eðlilegt framhald hjá henni líka, en hún er líka einsta móðir og hún er heldur ekki með menningaröðmagn, hún kemur af verkafólki. Þú veist, þannig að bara það, ef að hún hefði verið úr efri stétt, að þá hefði hitt kannski slætað, sko.
0: Já.
1: Út af því að það er ýmislega sem slætar ef að maður er með rétta fólki í kringu sig á Íslandi.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að hérna, þetta er í raun það sem að gerist og svo bara líður einhver tími og hún svona áttar sig á því að þetta er ekki að fara raungerast, þetta er of erfitt að komast að hérna.
0: Já.
1: Í hennar fæi, þannig og þess vegna eigum við allar þessar bókmyndir rússnesku á íslensku og það er nú, þetta er einhvern veginn þetta starf sem hún er að vinna, þetta er náttúrulega þrekvirki
0: algjört
1: þrekvirki og hún gerir það aðalega þarna í þessum kjallari íbúð í Álftahólunum sko.
0: Já, þegar ég komst að því að Helgi Hálfdánarson, Shakespeare þýðandi í Íslands og Ingibjörg Karlsdóttir byggu bæði í Efra Breiðaltinu og þá datt mér í hug þessi frasi að þýðingar á heimsbókmyndum eru Efra Breiðholt íslenskra bókmynda.
1: Já, algjörlega.
0: þetta er alveg gín alveg hátt yfir öllu en
1: Já.
0: Samt er þetta alveg rosalega útundan
1: Já.
0: Í umræðinni en eins og þú segir, þetta er bara alveg gríðalegt auðmagn sem að kemur
1: Já.
0: Í gegnum þessar þýðingar.
1: Mm-hmm.
0: En hvernig var þetta með þig? Ég meina, hvernig manst þú svona hvenær þú fórst að lesa þýðinga mömmu þinnar og hvað hefur svona höfða til þín mest af þessu gríðarlega þýðingastarfi hennar?
1: Sko, viðbragð, ég hefði svona fengið kannski viðbragð móður minnar við lífinu og það lærði ég af henni, þú veist, og það er þetta að sækja í skáldskap og ég kannski bara líkani að þessu leiti, þú veist, þannig að hérna og hún gat líka alltaf mætt mér þar og veist, það er einhvern veginn, eins og ég segi sko, þá einhvern veginn svona út af því að hún lifði og hrærðist mér mikið í öðrum heimi, í annari veröld og það var þessi brjálega kapitalismi sem er hérna bara svolítið að grassera, þú veist á þessum tíma, á 9. og 10. áratugnum þegar hún er að vinna þessi verk og þessi munur, þú veist á þessi veröldin sem hún kemur og eins og mamma tala einhvern veginn um að þá vantaði hana nýja skó og hún var svona pyrruð og sagði hérna, hún saknaði þess þegar það var bara eitt par af skóm í hennar stærð, í búðinni hún svona nennt ekki að pæla í þessu og þarna er hún bara mjög frábrugðin öðru fólki í kringum hana þú veist, þetta er rosalega menningamunur út af því að hérna okkur á að finna svo eðislegt að kaupa okkur skó sko, sem mest af þeim
0: mm-hmm.
1: þannig að það voru svona það var svona þessi já, hún svona skar sig úr sko.
0: Já, einmitt og svo það náttúrulega þetta merkilega samband sem hún á við Fjódor Dostojevski og hún þýðir sko, sjö skáldsögur held ég alveg örglega eftir hann þar af þessa stóru Karamazov-bræðina fávitaðan glæpurefsingu djöflana og þetta er svo ótrúlegar anstæður hún þetta spartanska ljóðskáld sem skrifar stutt ljóð frá lítilli eyju og hann úr stærsta landi heimsins og hérna og skrifar þessa skáldsögur sem eru svona gríðarlega langar og miklar og þetta er svo ótrúlegur kontrastur en svo ótrúlegur samhljómur í þessum þýðingum hennar á Dostojevski en leið er þetta svolítið dulafullt af því að hún skrifaði aldrei skáldsagna þýðinga sínar á Dostojevski og ég oft velti fyrir mér svona hvert þeirra samband var
1: Já, hann alltaf kallaði Dosti alltaf heima
0: Já.
1: Það var mjög svona hverstanslegt og hérna og hún var alltaf algjörlega niðursokkin í hann sko. Og ég var einmitt bara mjög nýlega þá bara, hérna líka bara til þess að nefna þessa bók, hún kom út í endurútgáfu nýlega bók eftir hann Þorvald Kristinsson hana Aðalheiði Hólm Spans sem að hérna hún svo 10 árum eldri en mamma og hún var bara mikil verkalýshetja og svona mjög merkileg kona flutti til Hollands síðar og ég mæli með þessari bók veistu að þú vin átt heitir hún, en hérna hún að lýsa svona kreppu ástandinu í Reykjavík, svona þetta leiti sem mamma að vaksa grasi og hérna og náttúrulega fátæktin í Reykjavík á þessum tíma var rosaleg og hafði opaslega mikil áhrif á mjög marga og þar með talda mömmu og mitt fólk og hérna og mamma náttúrulega ólst upp í 18 fermetra herbergi 5 manna fjölskylda og hérna og fólk sem vann og vann sko náttúrulega margir sem að já, en hérna allavega þá sem sagt hérna lýsir hún því sko svona aðkomu inn á heimili aðalheður, hún að lýsa bara ástandin í Reykjavík hérna 1900 og svona sem bara eitthvað mamma fæðist eða svona, já, 1940-50 og hún að lýsa aðkomu í herbergi þar sem býr fjölskylda og þetta kannski ekkit í raun ósvipað aðstæður og aðstæður mömmu og hún segir svona í framhjálupi að hún, þetta minnir hana á skáldsögu eftir Dostojevski
0: Já
1: og Dostojevski er, hann er svo mikið, hérna, einhvern veginn maður bara alþýðunar.
0: Já.
1: Þú veist, sem er náttúrulega hjartaði mömmu, sko.
0: Já.
1: Þú veist að hérna, að tengingin er líka einhvern veginn djúpa þessu leiti, hugsa ég.
0: Já. Já, þetta er ótrúlega sterk samræða sem er þarna þeirra á milli.
1: Einmitt.
0: En nú ætlum við að vinda okkur í aðra samræðu og það er þessi samræða sem hún á við rússneskar skáldkonur í gegnum þýðingar og ertu tilbúin í þetta eða dembu okkur í þetta þess að Kristín ætlar að vera lesari og lesa fyrir móðu sína og þýðingar hennar og svo erum við með okkar hefbundna lesara Ásu Helgu Hjölusdóttur sem að les fyrir Áslaugu Agnarsdóttur og þýðingar hennar úr rússnesku

0: Hugvekja um Ingibjörgu Haraldsdóttur og ljóðaþýðingar úr rússnesku.
1: Ég hefði vilja dvelja með þér í litlu þorpi, í eilífu rökkri, við eilífan bjölluhljóm.
0: Þannig hefst þýðing Áslaugar Agnarsdóttur á ljóði eftir Marínu Tsvetajevu sem nefnist Til Önnu Akhmatovu og birtist í fyrsta tölublaði tímaritsins Ský árið 1990. Tsvetajeva og Akhmatova voru tvær fremstu skáldkonur rússa á 20. öld. En er ekki hér eins og einn þýðandi sé jafnframt að kalla til annars? Áfram líða skýin á himni íslenskra bókmennta og í sjöunda tölublaði er annað ljóð eftir Tsvetajevu að þessu sinni í þýðingu Ingibjargar.
1: Til helvítis förum við, blóðheitu systur, og heljar tjöruna bergjum, við sem sungum drottni dýrð svo dundi æðum, við sem eilutum að vöggu lágri, nýr rokkin þeyttum nætur, en sveipaðar skikkjum bárust á brott á bátrippi völdu. Morgun hvern klæddumst við kínversku silki og kyrjuðum himneska söngva við ræningja bál. Hannirðum sentum við sjaldan, hver saumur trostnaði fljótt, en blésum í flautur og dansinn stigum drottningar alheims. Tötrum vafðar í dag á morgun, blikandi stjörnur í hári, í dýflissum og danshúsum, himnaríki af hendi létum, fyrir nætur stjörnu bjartar í dýrðlegum eplagarði. Til helvítis förum við ljúfu meyjar, systur góðar til vítis.
0: Ingibjörg þýtti meistarann og Margarítu eftir Mikhail Bulgakov í upphafi 9. áratugarins, þar sem djöfullin birtist í fyrsta kafla og setur allt á annan endan. En þetta ákall, þessi ögrandi herkvöt Tsvetajevu til kynsystra sinna, er ekki síður djöfuleg. Sem fyrr segir, birtist ljóðið á haustmánuðum árið 1992 í tímaritinu Ský, en þá vorið hafði Áslaug birt grein Dostojevskí þýðingar Ingibjargar sem ber fleygan titil
1: Dostojevskí á meðalvor.
0: Eins og titill Áslaugar ber með sér fólst þýðingarafrek Ingibjargar á 9. áratugnum, ekki síst í því að ferja þrjú af helstu verkum rússneska skáldajöfursins, Glæp og refsingu, Fávitan og Karamazov-bræðurna, inn í íslenskar bókmyndir. Ásamt þýðingum Guðbergs Bergssonar á Cervantes og Marques og þýðingu Thors Vilhjálmssonar á nafni Rósarinnar eftir Umberto Eco. Má segja að þýðingar Ingibjargar á Dostojevskí og Bulgakov hafi valdið sprengingu í íslenskri bókmyndaumræðu við upphaf 9. áratugarins. Sprengingu sem átti eftir að hafa sín áhrif á íslenskan skáldskap. En til hvers er verið að hvetja við upphaf 10. áratugarins? Til helvítis við förum, blóðheitu systur.
1: Fyrirgeðu, það er ein spurning sem er döðu langar að bera fram áður við hættum.
0: Segir Áslaug, þegar tíminn er að renna út á ritþingi Ingibjörgu í Gerðubergi árið 2007.
1: Hún hefur með ljóðaþýðingar þínar að gera og þá fyrst og fremst ljóðaþýðingar rússneskra skáldkvenna.
0: Það er þessi sama spurning sem brennur á vörum okkar í dag. Eru þýðingar Ingibjörgar á Marínu Tsvetajevu og síðar Önnu Akhmatovu eitthvað annað og meira enn þýðingar? Öfugt við höfundin sem tranar sér fram við hvert tækifæri reynir þýðandin eftir fremsta megni að dyljast. Eins og dómari í fótboltaleik er þýðandinn fegnastur ef engin mann eftir honum í leikslok. Það fyrir lítið fyrir umfjöllun þýðingastarf Helga Hálfdanarssonar, Ingibjargar Haraldsdóttur eða annara lykil þýðenda í fimm binda íslenskri bókmenntasögu máls og menningar. En samt skiptir framlag þeirra höfumáli fyrir bókmyndir okkar. Við fyrstu sín kann að virðast sem Ingibjörg hafi ekki mikið tjáð sig þýðingar og verið lítið gefinn fyrir fræðilega umræðu þær. Sem dæmi má nefna Dostojevskí þýðingar sem hún var reiðubúin að ræða í viðtölum en skrifaði aldrei út frá eigin brjósti. Þrekvirkin frá 9. áratögnum sem nefnd voru áðan, Glæpur refsing, Fávitinn og Karmasof bræðirnir, eru gefin út án þess að þeim fylgi formáli, eftirmáli eða nokkrar skýringar á hálfu þýðandans. En hvað ljóða og leikrita þýðingar Ingibjargar?
1: Leikrit eiga það sameiginlegt með ljóðum að best er að þýða þau upphátt og leikrit er bráðnauðsynlegt að þýða með tilþrifum. Lifa sig inn í hlutverkin eins og leikari. Ljóða og leikrita þýðendum er lífsnauðsynlegt, ekkert síður en kvenri töfundunum hennar Virginíu Woolf að hafa sérherbergi til að vinna í. Helst hljóðeinangrað ef leikritin eru mjög dramatísk.
0: Eins og heyra má, ræðir Ingibjörg þær tæplega 30 leikrita þýðingar sem hún skilaði ævina af töffaraskap og í nokkrum hálfkæringi. En ljóð, sérilagi ljóð rússneskra kvenna, gildir öðru máli.
1: Þegar ljóðskáld tekur sig til og fer að þýða kveðskap sem ortur í gjör ólíku umhverfi og allt öðru tungumáli geta ástæðurnar verið af ýmsum toga. Skáldið gæti til dæmis haft fræðilegan áhuga á að kynna verk erlends kollega fyrir sínum eiginlesendum. Eða jafnvel áhuga því almennt að kynna skáldskap annara þjóða fyrir sinni eigin þjóð. Ástæðan gæti líka verið mun persónulegri. Það gæti verið eitthvað í þessum skáldskap sem höfðar beint til þýðandans. Honum gæti jafnvel fundist að þessi ljóð hefði hann sjálfur viljað yrkja. Ástæðurnar gætu sem sé verið fræðilegar eða persónulegar ellegar sprottnar af allt örum kvötum sem oflangt yrði upp að telja. Ég ætla að ljóstra strax upp ástæðana fyrir því að ég fór að þýða Marínu Tvetajevu. Mér fannst hún vera yrkja til mín. Þessi ljóðennar væru ætluð mér. Í fljótu bragði virtumst við þó ekki eiga margt sameiginlegt við Marina. Hún var fætt sama ár og amma mín, dóttir hennar dó úr hungri á barnaheimili, eiginmaður hennar var pyntaður og drepinn í fangelsi Stalins og sjálf hengdi hún sig ári áður en ég fættist. Samt fannst mér hún vera yrkja til mín og þegar betur var að gáð áttum við auðvitað heilmargt sameiginlegt að breyttu breytanda. Tilherðum allavega sama kyni, gengdum þessum sömu hlutverkum, dóttir, ástkona, eiginkona, móðir og svo framvegis. Ljóðin hennar höfðuðu til mín á einhvern hátt sem ég vissi ekki áður að væri mögulegur. Þau voru stundum ægifögur, stundum nöpur eða illskiljanleg, en alltaf sterk og gegnsýrð af einhverri tilfinningu sem var svo sár og nærgöngul að hún hitti mig beint í hjartastað. Ég hefði aldrei getað ort þessi ljóð sjálf og þess vegna varði ég að reyna að þýða þau. Alveg burtsið frá því hvað öðrum kynni að finnast þau í þýðinguminni. Þetta snerist ekki lesendur og þaðan á síður salt í grautin. Þetta var bara á milli mín og Marínu. Ég orti meira að segja langt ljóð til hennar og byrti í sömu bók höfði konunnar.
0: Við það að lesa þessi orð rennur upp fyrir manni nauðsinn þess að við endurmetum eitt af lykilverkum íslenskrar nútíma ljóðlistar, ljóðabókina Höfuð konunnar, sem Ingibjörg Haraldsdóttir sendi frá sér árið 1994. Í Höfuð konunnar er ekki eitt, heldur tvö heilakvel. Í öðru þeirra er Ingibjörg skáld sem yrkir frumort ljóð

0: innu er hún þýðandi kvæðabálksins ljóðið endalokin eftir Marínu Tsvetajevu. Heilakvelin tvö eru nánast jafn stór og það sem meira það er brú sem tengir þau saman, ljóð Ingibjargar til Marínu. Kveðskapur rússnesku skáldkonunnar illskiljanlegur og nánast óþýðanlegur eins og Ingibjörg bendir á. Og hvað varðar okkur þýðingar sem eru bara á milli Ingibjargar og Marínu? Jú.
1: Það gæti verið eitthvað í þessum skáldskap sem höfðar beint til þýðandans. Honum gæti jafnvel fundist að þessi ljóð hefði hann sjálfur viljað yrkja.
0: Með öðrum orðum. Þetta ekki persónlegt vegna þess að það varði aðeins nokkrar manneskjur. Þetta persónlegt vegna þess að það varðar einstaklingsbundna fagurfræði Ingibjargar Haraldsdóttur og þar með skáldskapin og okkur sem lifum í skáldskapnum. Þetta vitaskuld ekki mitt eigið orðfæri, heldur tilfæri ég orð úr doktorsritgerð Birnu Bjarnadóttur, holdið heimur andan fagurfræði í skáldskap Guðbergs Bergssonar. Og ekki að ósekju, aðkallandi að einstaklingsbundin fagurfræði Guðbergs og Ingibjargar sé skoðuð út frá þýðingum þeirra á heimsbókmyndum. Að samaskapi skaðinn skeður þegar heilakvelin tvö eru klofin í sundur eins og gert í ljóðasafni Ingibjargar frá 2009. Þar sem ljóðið endalokin eftir Tsvetajevu tekið úr höfði konunnar og haft aftast í bókinni ásamt úrvali annara ljóðaþýðinga Ingibjargar. Þar einnig að finna annan ljóðabálk, Sálumessu, eftir Önnu Akhmatovu sem Ingibjörg þýtti og birtist upprunalega í tímariti máls og menningar árið 1998. Það vitaskuld virðingavert að ljóð og ljóðaþýðingar Ingibjargar séu gefnar út í safni. En þegar þessum miklu og flóknu ljóðabálkum hrúað aftast í bókina, þær ritskýringar sem Ingibjörg þó gerði felldar burt og engri efnislegri umfjöllun varið í þýttu ljóðin í formála. Þá eitthvað dýrmætt sem glatast.
1: Ég sakna ekki þess sem var. Ég trú ekki á fegurð fortíðarinnar, en draumanna minnist ég með trega. Nú þegar kólnar og dimmir og bylið vex milli þess sem og þess sem átti að verða.
0: Svo hljóðar eitt af þekktustu ljóðum Ingibjargar Haraldsdóttur. Nostalgía. Úr nú eru aðrir tímar frá árinu 1989. Óbrúanlegt bil og þjáningin sem í því felst að togast á milli ósættanlegra afla eitt af grunnstefjum í ljóðum Ingibjargar frá 9. áratugnum. Öðrum þræði þetta vitaskuld hlutskipti kommunistans sem nam í Sovjetríkjunum og bjó á Kúpu en flytur síðan til Íslands það leiti sem síðkapitalismin nær flugi hér á landi. En gjáin ekki síður tilvistarleg eins og ljóðið Nostalgía til vitnis 5 árum síðar kveður aftur á móti við nýjan tón eins og strax má heyra í upphafsljóði Ég hafði konunnar.
1: Land. Ég segi þér ekkert landið. Ég syng engin ættjarðarljóð. Hellana, fossanna, hverina, ærnar og kýrnar baróttu fólksins og barning í válegum veðrum. Nei, en stattu við hlið mér í myrkrinu, andaðu djúft og fyndu það streyma. Segðu svo, hér á ég heima.
0: Eins og heyra má, hið tilvistarlega ástand á sínum stað en að samaskapi hefur orðið grundvallabreyting í stað umkomuleysis og sársauka

0: yfir því að vera á milli vita komin staðfesta, vissa. Hvað gerðist á árabilinu 1989 til 1994? Jú, Sovjetríkin hrundu, kaldastriði leiðandi lok og postmóteniskir eða poststruktúralískir tímar runnu loks upp á Íslandi. En hvað með innlendan skáldskap? Vissulega fer fram markþætt úrvinnsla Ingibjargar á ljóðlist Sigfúsar Daðasonar í höfði konunar, svo eitthvað sé nefnt. En hvernig tókst Ingibjörgu að brúa bilið, gera sig heimankomna í sprungunni, hreiðra sig í myrkrinu? Svarið til helvítis við förum blóðheitu systur.
1: Mér finnst ljóð þín minna mig meira á ljóð Önnu Akhmatovu en einhvern veginn hef ég samt á tilfinningunni að Tsvetaeva hafi haft meiri áhrif á þig eða náð tangarhaldi á þér á þínum tilfinningum. Er það rétt?
0: Spyr Áslaug á reitþinginu í Gerðubergi sem haldið var tæpum tveimur áratugum eftir að þýðingar þeirra Ingibjargar á Marínu Tsvetaevu tók að birtast á víxl í ljóðatímaritinu Ský.
2: Ég ber ógurlega mikla virðingu fyrir Önnu Akhmatovu og mér finnst hún alveg frábær skáldkona og mjög gaman að þýða hana.
0: Svarar Ingibjörg.
2: En það eitthvað, þetta bara eins og með ástina held ég. Þú veist, það bara annarkvort eða.
0: Hér komið enn eitt andstæðuparið sem Ingibjörgu tókst að leysa upp og bræða saman í eitt í síðustu tveimur ljóðabókum sínum. Það sem Ingibjörg var eflaust fyrst og síðast að sækjast eftir þegar hún þýtti ljóðabólkana eftir Akhmatovu og Tsvetaevu var lengd. Ljóð í bókum Ingibjargar eru sjaldnast lengri en ein síða. Aftur á móti má sjá ákveðna þróun, löngun sem vaknar til að yrkja lengri og yfirgripsmeiri kvæði. Það sem hægt að segja allt, eins og sögupersonum Dostojevskís og honum sjálfum verður svo tíðrætt Þetta tókst Ingibjörgu, eins og sjá má af frumsömdu kvæðabálkunum tveimur sem að finna í síðustu ljóðabókum hennar og bera sama titil og þær, höfuðkonunnar og hvar sem ég verð. Af Marínu má læra margt ástina, angistina og knappar setningar. En að samaskapi hún blindgata eins og allt sem Dionysist. Ljóðið endalokin fjallar sambandsslit, brýrnar í Prag brúa ekki bilið sem skapast hefur á milli elskenda. Skipin sökkva sporlust, hljóðlust, í holar öldur myrkurs. Í þessu myrkri gerir Ingibjörg sig heimankomna og skipin sem sökkva í lokalínum Marínu mætast í lokalínum titilljóðsins í höfði konunnar. Skríða hljóð út úr dimmum þokum og mætast. Eiga síður þurfti Ingibjörg að ganga lengra til að geta samþætt áhrifin frá Tsvetaevu við sitt upplegg, ljóðlist sem minnir meira á Önnu Akhmatovu.
2: Söng geðju tregarófsins.
0: Eins og Ingibjörg lýsir henni.
2: Tígulega dömu sem bar ekki sorgina utan á sér, byrgði hana inni og gætti þess vandlega að enginn sæi hvernig henni leið.
0: Ljóðið sálumessa eftir Önnu Akhmatovu eins og Ingibjörg segir, í athugasemd sem numinn á brott í ljóðasafni hennar.
2: Ljóðabálkur þjáningar rússnesku þjóðarinnar á því tímabili sem oftast kennt við Stalin. Skáldið segir frá sinni eigin reynslu sem gefur verkinu persónulega dýft, en jafnframt verið að segja frá hörmungum heillar þjóðar.
0: Líkt og í texta Ingibjargar ástæður þess að eitt ljóðskáld þýðir annað, við hér að fá dýrmætar vísbendingar hvað hún ætlaði sér í eigin skáldskap. Ljóðið endalokin og sálumessa voru þegar öllu á botnin kvöld leið Ingibjörgar til að horfast í augu við og yrkja dauðan. Í hinsta ljóði, hinstu

ljóðabókarinnar leggur Ingibjörg allt í sölunnar. Kvæði nefnist hvar sem ég verð, sem ég fram.

0: eftirðarljóð. Hún á heima í myrkrinu.
1: Ég hefði vilja dvelja með þér í litlu þorpi, í eilífu rökkri, við eilífan bjöllu hljóm.
0: Þannig orti Tsvetajeva til Akhmatovu í þýðingu Áslaugar Agnarsdóttur og fyrir utan gluggan í sama ljóði fellur snjór, snjór, snjór. Og það er einhver líkara en Anna og Marina standi við hlið Ingibjargar þar sem hún gengur til móts við örlög sín.
1: Bak við mig mannverur, ókunnar og séðar. Við erum þrjár, göngum saman til ljósins. Hér er ekkert sem sýnist. Ég hlaut að gjöf þennan lampa sem lýsir nætur og aðrir fá aðeins grillt eða grunað í gjörninga þokum sárustu sorga. Af herðum fellur þyngsta okið þúsundfalt. Hvar sem ég verð, ó kom þú til mín. Úr myrkum skógi af svörtum himni, stundlaus staður, staðlaus stund. Nú væri við hæfi að heyrðist í fjarska, klukknahljómur og marr í hvítri mjöll.

Gunnar Þorri Pétursson fjallaði rússneska menningu í kjölfar innrásar rússa í Úkraínu í Rús þáttaröð frá 2023. Kristín Eiríksdóttir rithöfundur talaði starf móður sinnar Ingibjargar Haraldsdóttur við þýðingar rússneskra bókmennta í þessum þriðja þætti. Lesarar voru Kristín Eiríksdóttir og Ása Helga Hjörleifsdóttir. Kæru hlustendur, við erum nú aftur tónbil gærkvöldsins.

Góðir hlustendur, þetta er Tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Marta Guðrún Halldórsdóttir söng eitt fjögurra smálaga þögnina eftir Tryggva M. Baldvinsson við ljóð eftir Carles Duarte í þýðingu Guðrúnar Höllu Tulinius. Kjartan Óskarsson lék á klarinett og Hrefna Eggertsdóttir á piano. Við höldum áfram á rólegu nótunum og heyrum lag eftir Ólaf Arnalds og írska söngvaran Owen French sem kallaði sig Talos. Talos syngur í hljóðritunninni sem gefin var út 2025, tæpu ári eftir andlóð hans. Þetta lag heitir Borrowed Time, platan sem lagið er á heitir A Dawning.

Hér heyrðum við lag með tríói kanadíska pianistans Jeremy's Ledbetter, Song of the River. Rich Brown lék á rafbassa og Larnell Lewis á trommur. Lagið af plötunni Gravity frá 2018. En þá víkjum við okkur aftur að íslenskri tónlist. Hér indie rock eins og það gerist best frá fyrsta áratug 2001. Aldarinnar eða nullinu, 2008 nánar tiltekið. Áður en Svavar Pétur Eysteinsson kallaði sig prins Pólo, lék hann með sveitinni Skakkamannagi, ásamt Berglindi Hessler, hljómborðsleikara og söngonu, Þormóði Dagsinni trommara og Erni Inga Ágústsinni bassaleikara. Þetta lagið Now or Never af plötunni All Over the Face.

Þetta var enska rafpopdúoið Broadcast, lagið Corporeal, líkamlegt. Þetta lag er af plötunni Tender Buttons frá 2005. Þar áður heyrðum við stutt lag úr smiðju Ingibjargar Elsu Turki, Met. Tónlist Ingibjargar er oftast íhugul og dáleiðandi, en þetta lag kemur eins og þrumár heiðskýru lofti á frábæri frumraun Ingibjargar, Meliei. Aggressíft og í óreglulegum hrinn. Ingi Björg leika á bassa á samt tróðmari Sigurðssyni gítarleikara, Magnúsi Jóhanni Ragnarssyni píanóleikara, Magnúsi Tryggvasyni Eliassen á trommur og Tuma Árnarssyni á saxofón. En þá komið að lokalagi tónbilsins að sinni. Við endum þáttinn í Íran með söng og leikkonunni Marian. Marian flúði heimaland sitt þegar byltingin hófst 1979 og bjó í Los Angeles til æviloka. Lagið sem við heyrum kom út 1978 á plötunni Cavire Dell, Eyðimörk hjartans. Það heitir Gomsjóde, hinn týndi. Höfundur er Farid Zoland en textangerði Jalal Sarfaraz. Takk fyrir að hlusta. Góða stundir.

0: Þetta var tónbil endurflutt frá því í gær. Góðir hlustendur, við flytjum nú aftur speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Í þessum þætti verður horft til Finnlands, nánar tiltekið til finnskra bænda.
2: Finnskir bændur mættu oftar sem einu sinni á traktorum sínum í miðborg Helsinki, mánuðina og misserin áður en þjóðaratkvæðagreiðsla var haldin aðild Finna að Evrópusambandinu í október 1994, þegar réttæflega 57% kjósenda samþykktu aðild. Það var vitað að breytingarnar yrðu erfiðar fyrir finnskan landbúnað, segir Jyrki Niemi. Hann prófessor við stofnun á vegum finnska landbúnaðarráðuneytisins og tók meðal annars þátt í aðildarviðræðum Finnlands við Evrópusambandið.
3: Finnish farmers overall were opposing EU membership because it was known that it will be difficult for agriculture because as you probably know that Finnish agriculture was highly protected before we joined the EU.
2: Áður en Finnland var hluti af ESB og þar með innri markaðanum var finnsku landbúnaður verndaður fyrir utanaðkomandi áhrifum og verð til framleiðenda talsvert hærri en innan Evrópusambandsins. Það breyttist í einni svipan áramótin 1994-95, segir Nimi.
3: Our producer price level were clearly higher than in the EU because as a result of the EU membership, on average the producer price level drop by 40%.
2: Verð til framleiðenda lækkuðu 40% að meðaltali, segir Nimi. Verð á aðföngum lækkuðu reyndar einnig, en ekki nóg til að bæta upp tapið sem þýtti 10% samdrátt í tekjum, segir hann. Og þótt Finnar hefðu samið undanþágur frá sameiginlegu landbúnaðastefnunni, meira það hérna á eftir, þá tók það talsverðan tíma fyrir finnskan landbúnað að jafna sig. Og það sem gerðist síðan var að bændur fór að bregða búi, fyrst og fremst þeir sem sá ekki fram á að þrýfast við þessar breyttu aðstæður, segir Jóhann Åberg, hann framkvæmdastjóri landbúnaðamála hjá MTK, það finnsku bændarsamtökin. Það þess vegna blendnar tilfinningar sem tengjast inngöngu finna í Evrópusambandið, segir Åberg.
4: But looking back, I would say that quite much mixed feelings because we had roughly about 130,000 farms in Finland at 1994, the year before the accession, and today we have 38,000 farms. So almost 100,000 farms has stopped.
2: Og þeim fækkar 1000 á ári, það bil, segir Åberg. Niemi segir að þegar þessi 40,000 eða svo bíli í Finnlandi séu skoðuð, komi í ljós að 70-80% af öllum tekjum að landbúnaði komi frá fjórðungi þessara bíla. Það hafa sem sagt orðið grundvallabreytingar á landbúnaði í Finnlandi á þessum 30 árum og meiri kröfur fjárfestingar. Gott dæmi eru Kúabú, segir Åberg. Við upphaf aðildar Finnlands að Evrópusambandinu voru að meðaltari 12 kýr á hverju kúabúi. Nú meðalfjöldin 70 og ný fjós eru byggð fyrir alltaf 200 kýr.
4: When we joined European Union in 1995, the average size of a dairy farm was 12 dairy cows at that time that was the average size today it's roughly 70 cows and if we look at new stables or that are being built they are nobody builds for less than 150 or 200 cows today
2: sem þýður að það meiri tækifæri, sérstaklega fyrir yngri bændur til að fjárfesta í nýri tækni, segir Jóhann, nokkuð sem hefði ekki verið mögulegt fyrir smærri kúabú.
4: It would never have been possible to, for example, have milking robots and all this kind of new production technology with a farm size of 10 to 15 milking cows. So I think you're also looking from this side, I think that there are... There have been positive effects also, especially on competitiveness and technology uptake from the EU accession.
2: Margir óttuðust auðveld að aðild Finnlands að Evrópusambandinu og innri markaðnum þýtti að erlenda landbúnaði verður flættu inn á finnska markaðin. Innlendir framleiðendur get ekki keft við það og reyndar voru gerðar skýrslur þar sem þessu var spáð. en þessar spár hafa ekki gengið eftir, segja bæði Niemi og Åberg. Á þessum rúmlega 30 árum hefur landbúnaðarframleiðsla í Finnlandi ekki minnkað í neinni grein og jafnvel aukist.
4: Production volumes have stayed basically the same and in some products we even produce more now than what we did before EU accession. So in that way you could say that EU membership has also been some kind of success that we have actually been able to even increase food production during an EU membership.
2: Það lá alltaf fyrir að Finnland er eitt af aðildarríkjum Evrópusambandsins þyrfti að semja sér lausnir vegna landbúnaðar. Ræktanlegt land er 2,3 miljónir hektara og rúmlega helmingurinn af því landi norðan við 60.000 og aðra breiddargráðu sem hefur mjög ákveðna merkingu þegar ræktur sér lausnir fyrir landbúnað. Í sameiginlegri landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins talað stoðir eða pillars á ensku. Fyrsta stoðin felst í beingreiðslum til bænda, nokkuð sem bændur í öllum aðildarríkjum ESBF til að styðja við starfsemi og jafn og tekjur. Stærsti hlutin af fjárframlagi Evrópusambandsins til landbúnaðar fer í þetta. Önnur stoðin, second pillar, fjármögnuð af ESB og viðkomandi ríki og snýst meðal annars stuðning til ákveðina svæða sem kannski eiga í meiri erfileikum en önnur, meðal annars vegna staðsetningar. Þetta kallað á ensku Natural Constraint Payments. Finnar eru auðvitað aðildarríki og fá þannig framlög úr þessum sjóðum ESB en leggja einnig sjálfur til fjármagn til að styðja við landbúnað sem fær samtal sem það byrð 2 miljarda evra á ári í styrki. 40% af því fjármagni kemur frá Evrópusambandinu og 60% frá finnskum stjórnvöldum. Beingreiðslur úr fyrstu stoðin eru alfarið fjármagnaðar af Evrópusambandinu, svæðabundin styrkur úr annari stoðin fjármagnaður sameiginlega af ESB og Finnlandi og síðan það sem kallaðir Nordic Support. Það eru sérstakir styrkir.

0: gerir fyrir finnskan landbúnað norðan við 60 og aðra breiddargráðu styrkir sem finnar fengu sérstaka og varanlega undanþágu fyrir í aðildarviðræðunum við ESB og eru alfarið fjármagnaðir af finnskum stjórnvöldum.
1: We have a permanent support, national support system for the not for the whole country but for the northern part of Finland, so we call it Nordic support. Also, Sweden also have a Nordic support or Northern support for the most northern parts of Sweden, and that's a national support system, and it's permanent. It's written into the accession treaty.
0: Segir Jóhann Åberg hjá finnsku bændasamtökunum. Stjórnvöld í Finnlandi hafa einnig fengið það í gegn að þau geta styrkt bændur sunnan við 60 og aðra breiddargráðu á þeirri forsendu að veðurfar þar sé erfiðara en annars staðar í ríkjum Evrópusambandsins og reyndar eru einnig í bóði styrkir fyrir bændur alls staðar í Finnlandi vegna þess að ræktarland í Finnlandi öllu skilgreint sem erfiðara ræktarland. Á ensku heitir þetta Areas with Natural Constraints eða ANC. Það mætti kannski því að sem svæði þar sem náttúrulegar aðstæður standa landbúnaði fyrir þrifum. Finnar geta þannig greitt þessa ANC styrki til allra bænda í Finnlandi ólíkt öðrum aðildarríkjum ESB, segir Jóhann.
1: The whole of Finland is classified as less favored area or areas with natural constraints. So we are able to pay the ANC payment in the whole of Finland, and that's also funded with national money. So we have actually quite a much bigger national funding on the ANC payment than countries in general in the European Union.
0: Nánari útskýringar af þessu fyrirkomulagi að finna í viðtölunum við Jyrki og Jóhann í netfæslu þessa pistils á rú.is. Það ljóst af samtölunum við á báða að finnsku landbúnaður stóð frammi fyrir miklum áskorunum þegar Finnland varð hluti af Evrópusambandinu og síðan þá hafa átt sér stað verulegar breytingar sem bændum hefur gengið misvel að takast á við. En á sama tíma og það mikill stöðningu meðal almennings í Finnlandi við aðild að Evrópusambandinu hafði aðildin líka í för með sér að það myndaðist víðtæk samstaða í stjórnmálunum nauðsyn þess að styrkja finnskan landbúnað og venda hagsmunni greinarinnar, segir Jyrki.
2: I would say that there has been a really consensus among the major bodies in Finland that we have to look after the and protect the Finnish agriculture interest.
3: Það var Björn Malmqvist sem tók þennan pistil saman. Fleira ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Veriði sæl.
4: Þetta var speglinn, endurfluttur frá því í gærkvöldi.

Kæru hlustendur, klukkuna vantar 7:05 á laugardagsmorgni. Séra Sigríður Munda Jónsdóttir fer með bæn og hugleiðingu að morgni dags.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma. Amen. Jesús sagði, ég er með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. Boðskapur Jesú leiðir okkur inn.

inn á við og fær okkur til að staldra við. Í þessum orðum gefur hann vinum sínum og vinkonum verkefni og hann gefur þeim líka fyrirheit. Hann segir, ég með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. Þar býr von trúarinnar. Von sem lætur stundum lítið yfir sér, en undirstaða lífsins og drifkraftur breytinga. Vonin okkur mannfólkinu nauðsynleg. Það að tilenga sér gleði og þakklæti eykur hamingju og vellíðan. Ef þú temur þér þakklæti, ferðu smá saman að taka eftir fleiri góðum hlutum í lífinu. Þú verður opnari fyrir því sem styrkir þig, gleður þig og gefur þér kraft til að halda áfram. Einnig skiptir velvild í eigin garð miklu máli. Það hvernig við tölum við okkur sjálf hefur áhrif á líðan okkar. Hið innra tal getur verið uppbyggjandi og nærandi, en það getur líka verið gagnrýnið og þungt. Við þurfum að gæta þess að sýna okkur sjálfum sömu nærgætni og við sýnum öðrum. Þegar verkefnin ganga vel og það sem við erum að fást við leikur í höndum okkar, finnum við oft fyrir gleði og öryggi. Þá trúum við því að við séum á réttri leið. En við erum líka mannleg. Lífið ekki tóm sæla alla daga. Stundum mæta okkur erfið verkefni, vonbrigði og hindranir. Stundum efumst við eigin getu og verðum harðari við okkur sjálf en góðu hófi gegnir. Þá gott að minnast orða Jesú. Ég með ykkur alla daga. Ekki aðeins á góðu dögunum, heldur líka þegar leiðin örðug og við sjáum ekki langt framundan. Guð gengur með okkur. Guð yfirgefur okkur ekki. Í þeirri vissu getum við fundið styrk til að halda áfram, von til að horfa fram á veginn og frið í hjarta. Allt sem á huga okkar og hjarta hvílir, skulum við fela í bæninni sem Jesús kenndi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér góðan dag.

0: Séra Sigríður Munda Jónsdóttir flutti morgunbæn og orð dagsins.
1: Já, fréttastofa RÚV, klukkan 7, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Hútar í Jemen segjast hafa gert flugskeyta árás á borgina Jísan í Sádi-Arabíu í nótt. Árásin er svar við árásum Sádi-Araba á Húta í hafnarborginni Hodeida í gærkvöld. Nóttin er svo fyrsta í tvær vikur þar sem ekki berast fregnir af árásum á milli Bandaríkjana og Írans. Bandaríkjaher gerði þó árás á olíuflutningaskipi í Ómanflóa, skammt frá Hormósundi í gærkvöld. Herinn sakar áhöfn skipsins að hafa ætlað að fara á svig við hafnbann Bandaríkjana og Írans.

0: breskar hafnir. Tim Hawkins, talsmaður stjórnstöðar hersins, sagði við AFP fréttaveituna að áhöfnin hafi ítrekkað verið vöru við því að rjúfa bannið. Hún hafi ekki fylgt fyrirmælum og herinn því skotið á vélarúm skipsins og stöðvað för þess. Jarðskjálftar hreina hófst á Reykjaneshrygg upp úr klukkan 5 í morgun. Upptök hreinunar eru 60 km suðvestur af eldi. Nokkri skjálftar hafa mælst og yfir þremur að stærð. Þeirra stærstur var skjálfti af stærðinni 3,4 sem varð laust fyrir klukkan 5:30. Í athugasemd jarðvísindamann sem birtir á vef veðurstofunar segir að skjálftar af svipaðri stærð séu algengir á þessu svæði sem og skjálftar hreinur. Rúmlega 2300 tilfelli mislinga hafa verið greind í Bandaríkjunum þar sem af er ári. Tilfellin eru nú þegar orðin fleiri en allt árið í fyrra. Þá létust þrír af völdum mislinga þar í landi. Bandaríska sóttvarnastofnunin segir þetta versta mislingafaraldur í landinu í 35 ár. Sérfræðingar segja ástæðuna fyrir mikilli útbreiðslu með að rekja til lægra bólusetningahlutfalls vegna aukinnar tortryggni í garð bóluefna. Fleiri tilfelli mislinga hafa greinst undanfarið 1,5 ár en árin 25 þar á undan. Lögreglun á höfuborgarsvæðinu barst í gærkvöldið að nótt tilkynningum líkamsárás þar sem einum var fleygt fram af svölum á fyrstu hæð fjölbýlishús. Í dagbók lögreglu segir að meintir gerendur hafi verið handteknir skammt frá vettvangi og vistaðir í fangaklefa í þágu rannsóknar. Sá sem var fyrir árásinni var fluttur á slysadeild til aðhlynningar með minniháttar áverka. Og þá að veðrinu, norðan 5-10 metrar á sekundu í dag en norðvestan 10-18 austan til. Súld eða dálítið rigning með köflum á norður og norðausturlandi og hiti 6-11 stig. Létt skýjað annar staðar og hiti 11-18 stig yfir daginn. Gul veðurviðurinn er í gildi á suðausturlandi og austfjörðum vegna norðan hvassviðris, hún gildir framundir hádegi. Vindkviður gætu sumstaðar farið yfir 30 metra á sekundu. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
1: Góðan dag, góðir hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þulastofu Rásar 1, laugardagsmorguninn 25. júlí. Klukkan 3:00 gengin í 8. Við heyrum nú aftur Vínil vikunar frá því í gær.
2: Komið í sælir, kæru hlustendur Rásar 1. Ég heiti Hulda Geirsdóttir og ég ætla að kynna vínil vikunar að þessu sinni. Ólíkt því sem að gjarnan er gert í þessum þætti, ætla ég að vera með nýja vínilplötu. Plötu sem að koma út síðastliði vor eða nánar tiltekið þann 1. mæ 2026. Ég fekk þessa plötu í ammælisgjöfu í vikunni og ég ætla að leifa ykkur að njóta þess með mér að setja hann á fónin í fyrsta skipti. Platan heitir Middle of Nowhere og er með bandarísku tónlistakonunni Kacey Musgraves. Þetta er hennar 7. hljóðversplata og hún er gefin út af hljómplötu fyrirtækinu Lost Highway Records. Segja má að þema plötunar sé einvera og það að vera einhleip. Musgraves sækir í ræturnar í Texas og tónlistin er sveita tónlist, nokkurs konar blanda af western swing tónlist, bluegrass, eldri country tónlist og mexikóskri músík. Og þarna er stálgítarinn áberandi og svo koma þarna inn banjó og ýmis fleiri hljóðfæri sem við tengjum jú gjarnan við country tónlist. Kacey Musgraves lítur inn á við í textunum, hún einblínir á sjálfstæði, frelsi og það að hvíla sátt í eigin skinni. En það er líka húmor í sumum textana og einhverju þeirra er jafnvel aðeins tvíræðir. Líkt og gjarna í sveitatónlistinni eru textarnir oft litlar sögur úr raunveruleikanum og eins og vera beri í country, þá koma hlutir eins og hestar og pallbílar og fleira skemmtilegt við sögu. Platan hefur hvarvetna hlotið góða dóma og fylgir Musgraves henni nú eftir með mikilli tónleikaferðum Bandaríkin, auk þess sem hún heimsækir Bretland eftir áramót og spilar þar. Platan hefur náð hátt á vinsaldalistum víða heim og er aðgengilega öllum helstu streymisveitum, en ég mæli auðvitað með lífrænni hlustun á vínil plötuna sjálfa. Það er alltaf gaman að velta henni einhvern veginn í höndunum. Nú eintakið sem ég er með er svona brúnta lit eða kannski gilt að það er svona einhver starf þarna á milli en það er að fá plötuna í ýmsum útgáfum og umslæðið er tvöfalt framan á má sjá Kacey Musgraves í western dressi ef að svo mætti orða með við slettum aðeins. Hún er í lífæðis gallabuxum, hvítum lýra

bólu með Stetson kúrugahatt á höfðinu hvað annað og gengt henni stendur naut, hint naut og þau horfast þarna í augu inn í umslæginu ef maður opnar það upp á gátt að þá situr hún svona flötum beinum á gólfinu og aftan á sjáum við svo annað naut þannig að þetta er mjög svona, það er mikið kúruga þema í þessari plötu og það kemur líka fram í textunum. Ég hef áður spilað fyrir ykkur vínilplötu með Casey Musgraves í þessum þætti og þá kynnti ég listamanninn sjálfan betur. Ég ætla að sleppa því að endurtaka mig en það eru allir eldri þættir aðgengilegir í spilaranum en ég vil samt benda á að eldri plötur Casey Musgraves er ekki síður ljómandi góðar og tilvalið að kynna sér betur þessa frábæru country pop tónlistakonu. Hún svona hefur flakkað svolítið að milli þess að vera hreinræktaður sveita söngvari og svolítið yfir í poppið og þar á milli. Þetta sem þeir kalla á ensku svona crossover stundum. Á þessar plötu semur Musgraves öll lögin í samstarfi við aðra. Flestir lagahöfundana hafa unni með henni áður og svo fær hún líka til liðsvísi góða gesti í nokkrum lögum, svo sem góðsögnina Willie Nelson, sveitasöngkonuna Miranda Lambert og Billy Strings, auk þessum suður-afríski tónlistamaðurinn Gregory Allan Isakov kemur líka við sögum. Við heyrum þetta hér allt saman á eftir. En við skulum vinda okkur í að hlusta, setjum nálina niður á hlýr A, heyrum þar lögin Middle of Nowhere, Dry Spell, Back on the Wagon, I Believe in Ghosts, Abilene, Coyote, þar sem Gregory Allan Isakov kemur með henni, og svo Loneliest Girl.

fóninum og fara í gegnum hlið B. Þar að finna sex lög. Það eru Everybody Wants to be a Cowboy, þar sem að Billy Strings kemur með henni og syngur, Horses and Divorces, þar það Miranda Lambert sem syngur með henni, en þær hafa aldeilis ekki alltaf verið vinkonur, en áttuðu sig hins vegar á því, líkt og fram kemur í textanum, að þær eiga meira sameiginlegt en ekki, eins og til dæmis hesta og skilnaði og viski. Horses and Divorces, það á vel við þarna. Svo það Uncertain Texas, þar kemur Willie Nelson, goðsögnin eina og sanna, en þetta að ég held alveg örugglega í þriðja sinn sem að þau syngja saman í lagi. Þá það Rhinestoned, Mexico Honey og Hell on Me. En við byrjum hlið B á laginu Everybody Wants to be a Cowboy, og þarna sungið að ekki sé nóg að skella á sig hatti og stífilum til að verða alvöru kúriki. Það þurfa að rífa sig upp klukkan 4:30 á mótnana og vinna vinnuna. Það gera alvöru kúrikar.

0: Þar með höfum við lokið hlustun á plötunni Middle of Nowhere með bandarísku tónlistakonunni Kacey Musgraves. Ég heiti Hulda Geirsdóttir og þakka ykkur samfylgdina hér á Rás 1 í dag. Ég vona að þið hafið haft gaman af verið sæl.
1: Hulda Geirsdóttir hafði umsjón með Vínil Vikunar. Það gerist ekki ofta að Vínil Vikunar skuli vera splunkun í plata. Heyrum splunkun í lag. Hér er popstjarnan Olivia Rodrigo með Stupid Song af plötunni You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Þú virðist vera nokkur leið fyrir svo ástfangna stúlku.

Þetta er lagið aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið innblásið af vísindum og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finnir lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistinni í spilararúf.

Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsókn. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, organistinn Pétur Nói Stefánsson og trompetleikarinn Ingunn Erla Sigurðardóttir flytja verk eftir Bach, Buxtehude og fleiri mestara á hádegistónleikum í dag klukkan 12, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnasókn. Fæði, klæði, húsnæði og allt hitt, opið daglega 11 til 17, iðnaðarsafnið á Akureyri. Hollustu hlaðborði í hádeginu, Landnámssetri Borgarnesi. Útsalan 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri. Opið 5 daga til sunnudaga, klukkan 13-17, smámunasafnið Eyjafjarðarsveit. Tróðfull verslun að merkja vörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Frábær dagskrá, alla verslunumanna helgina, velkomin á Flúðir Versló. Fullbúð á Norko og Ramasfjallahjólum, kuldi, sportís.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 25. júlí. Klukkan er 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgunfréttir. Yfir 160.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda sem loga í Frakklandi og á Spáni. Eldar loga meðal annars nærri Bordeaux í Frakklandi sem geysi vinsæl ferðamannaborg og Madrid höfuðborg Spánar. Evrópusambandið hefur sendt báðum ríkjum liðsauka til að berjast við eldana og von á frekari aðstoð og tækjabúnaði í dag. Yfirvöld á Spáni segja skilyrði snemma í dag vera tækifæri til að ná tökum á eldunum en hvassari vindur síðar í dag gæti hins vegar ítt undir en frekari útbreiðslu. Hútar í Jemen segjast hafa gert flugskeita árás á borginna Tisan í Saudi-Arabíu í nótt. Árásin er svar við árásum Saudi-Araba á húta í hafnarborginni Hodeida í gærkvöld. Nóttin er svo fyrsta í tvær vikur þar sem ekki berast fregnir.

0: er af árásum á milli Bandaríkjana og Írans. Bandaríkja her gerði þó árás á olíuflutningaskip í Óman flóa skammt frá Hormúsund í gærkvöld. Herinn sakar áhöfn skipsins að hafa ætlað að fara á svig við hafnbann Bandaríkjana og íranskar hafnir. Talsmaður stjórnstöðvar hersins sagði við AFP fréttaveituna að áhöfnin hefði ítrekkað verið vöruð við því að rjúfa bannið. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst í gærkvöld tilkynningum líkamsárás þar sem einum var fleygt fram af svölum á fyrstu hæð fjölbýlishús. Í dagbók lögreglu segir að meintir gerendur hafi verið handteknir skammt frá vettvangi og vistaðir í fangaklefa í þágu rannsóknar. Sá sem varð fyrir árásinni var fluttur á slysadeild til aðhlynningar með minniháttar áverka. Upp úr klukkan 5 í morgun hófst jarðskjálfta reyna 60 km suðvestur af Eldey. Nokkrir skjálftar og yfir 3 stærð hafa mælst í reynunni. Þeirra stærstur var jarðskjálfti af stærðinni 3,4 sem var laust fyrir klukkan 5:30. Skjálftar af svipari stærð eru algengir á þessu svæði. Og veður horfur norðan 5-10 metrar á sekundu í dag en norðvestan 10-18 metrar austan til. Súld eða dálítil rigning með köflum á norður og norðausturlandi og hiti 6-11 stig en létt skýjað annar staðar með hita 11-18 stig yfir daginn. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga níu. Næsta dagskrá Vetrarbraut, tónlistarþáttur frá 2014. Sigurbjörg Þrastardóttir hefur sjón.

Góðir hlustendur. Ég stend í eldhúsinu hjá ömmu minni og næinni líklega bara í mitti. Hún að vaska upp, kannski ég að þurka eða bara horfa á og hún raular þetta fallega lag fyrir munni sér There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover Tomorrow just you wait and see. Þetta einhver bjart sínasti texti sem hefur verið settur saman. Lagið frá árum síðari heimstyrjaldarinnar og lýsið því hvernig friður muni ríkja að eilífu Tomorrow when the world is free. Amma mín man stríðsárin vel. Hún man öll lögin sem fylgdu stríðsárunum, trega blandin og vonar þrungin. Hún kann textana. Hún lærði ensku eiginlega bara upp á eigin spýtur, hún amma. Og það eru mörg lög sem sitja í mér sem ég hef heyrt í eldhúsinu hjá ömmu. Annað lag með Veru Lynn sem var af bretunum sjálfum kölluð The Forces' Sweetheart og ferðaðist milli landa þar sem hermenn þurftu á upplyftingu að halda We'll Meet Again. Hér get ég líka sungið með á þess að hugsa mig I know we'll meet again some sunny day og ég hef sérstaklega gaman af hinum innlifaða kór í þessari útgáfu.

Bæði lögin The White Cliffs of Dover og We'll Meet Again deila titlum sínum með bíómyndum frá 5. áratugnum. Og í hinni síðarnefndu birtist sjálf Elizabeth Taylor, aðeins 10

ára gömul í hlutverki dóttur leiguliða á breskri jörð. Það væri raunar hægt að fylla þáttin af lögum úr svartkvítum bíómyndum. Meira að segja bara svartkvítum bíómyndum sem

Þetta var Diana Durbin. Einhver sagði að hún hefði jafnvel getað komið fram í kvikmyndaaðlögun garðyrkjubæklinga á fjórða áratugnum og samt rakað saman fé fyrir kvikmyndaverið sitt. Slíkar voru vinsaldir hennar. En ég hefði aldrei heyrt hana nema vegna þess að ég og ömmu sem man eftir fjórða áratugnum. Og þá rétt að hlusta á lag sem heitir The Way We Were. Það passar inn í samhengið.

Þetta lag var líka úr kvikmynd, samnefndri, frá árinu 1973 með Barbra Streisand og Robert Redford. Það var árið sem ég fættist. Það var Streisand sjálf sem söng og einhvern veginn gæti flutningur hennar verið úr kvikmynd frá hvaða áratug sem er. Ég hef aldrei séð myndina The Way We Were, en lagið hef ég heyrt raulað í foreldrahúsum. Rétt eins og fleiri lög frá árunum í kringum 1970. Til dæmis Ferry Cross the Mersey. Ég held reyndar lengi vel að þetta væri ferjan yfir líknsemi, Mersey með séi. En svo kom eitthvað daginn í ljós að það til á sem heitir Mersey. Það áin sem Liverpool stendur við. Ég fattaði það ekki fyrir en ég var á ferði í Liverpool og sildi út á ána á gulum túristabáti sem var áraðanlega kallaður Yellow Submarine eða eitthvað álíka, fyrir sjáanlegt. Og svo hélt ég líka að lagið Ferry Cross the Mersey væri með hljómsveitinni Jerry og Friðarstillunum, Jerry and the Peacemakers, en svo komuðu þetta í ljós að þeir heita Jerry and the Pacemakers. Mamma var ekkit endilega að spyrja hvort ég skildi þetta allt. Hún hækkaði bara í tækinu og lingdi aftur augunum. Og heyriði hvað byrjunin á þessu lagi er gæjaleg.

Jerry and the Pacemakers fluttu þið fallega lag Ferry Cross the Mersey. En það var önnur hljómsveit með vesenist nafn sem við hlustuðum á. Það að segja ég og mamma og gerum enn. Þeir hétu Righteous Brothers. Það engin leið að stafsetja þetta rétt. Maður sagði ýmist Righteous Brothers eða Righteous Brothers. Heiti lagsins var engu einfaldara. En í dag heyri ég fólk kynna það sem Unchanged Melody eða hinna óbreyttu melodíu, en það heitir vist Unchained Melody. Það að segja hún ekki í hlekkjum, hún frjáls. En kannski skiljið þetta alls ekki rétt. Það skiptir ekki öllu máli. Í þessu lagi ekkert intro eins og í hinnu, það byrjar strax og vex svo bara af sjálfu sér. Unchained Melody með Righteous Brothers.

og hvað kemur svo í ljós þegar allt kemur til alls? Righteous Brothers báru alls ekkert þetta ómögulega eftirnafn, sem maður hefði kannski fyrirgefið þeim. Þeir hétu bara Bill og Bobby og voru ekki eins og þeim bræður. Það hefði kannski auðvelda manni strögglið ef þeir hefðu bara kynnt sig sem Bill Medley og

Bobby Hatfield. En það tíðkast ekki alltaf hjá hinnum frægu að koma fram undir eigin nöfnum. Og það einmitt tilfellið með Francis Ethel Gumm sem næsta dagskráni hér í þættinum Vetrarbraut. Ég get endurtekið nafnið hægt, Francis Ethel Gumm, ef einhver vill reyna að rifja upp hvaða söng- og kvikmynda superstjarnar leynist á bakvið það. En það tíminu búin, sem sé engin önnur en Judy Garland. Það hægt að telja upp margt af hennar löngu afrekaskrá, þótt hún hafi aðeins náð 47 ára aldri. En það sem flestar kynslóður þekkja líklega þetta viðkvæma lag sem hljómaði í kvikmyndinu Galdrakarlinn í Oz, Over the Rainbow, Amma mín kann harmsögu Judy Garland utanað, þær eru nefnilega jafnöldrur, og líka lagið. Þess vegna finnst mér ég þekkja það svo vel. Hér Francis Ethel Gumm, Judy Garland, 17 ára gömul.

Það örugglega út af línunni Somewhere Over the Rainbow Bluebirds Fly sem ég finnst inntakið þessu lagi hafa ákveðin skyldleika við White Cliffs of Dover sem við heyrðum í byrjun þáttarins. Þar einmitt sungið There'll be bluebirds over the White Cliffs of Dover. Þetta virðast skildir bláir fuglar. Bæði lög fjallaðum þrána eftir nýjum stað eða breyttum aðstæðum, annað í bjartsýni, hitt í fantasíu, sem á endanum eru kannski einn og sami hluturinn. En hvað sem því líður, Over the Rainbow hlaut Óskarsverðlun sem besta frumsamda lag í bíómynd árið sem það kom út. Myndin sjálf misti hins vegar af Óskarnum fyrir bestu mynd sem hún var tilnefnd til, enda atti hún þar kappi við á hverfanda kveli, Gone with the Wind, og það fór náttúrulega eins og það fór. En nú ég alveg sokkin á bólakaf í bíómynda nostalgíuna, kannski vegna þess að amma mín var miðasölu stúlka í kvikmyndahúsi í næstum hálfa öld og á því margt að græða. En hlustum nú næst á lag af öðrum toga

séð, það Angelia með Dumbo og Steina. Þar reyndar ekki síður fyrir að fara nostalgíunni, eða þá þránni, eins og nostalgían hefur verið kölluð upp á íslensku. Eftir sjá eftir liðnum tíma, hornum minningum, ásamt tilraunum til að tjastla upp á sinnið. Textin eftir Theodór Einarsson, sem gerði margan góðan dagulega textan, og það Sigrún Hjálmtísdóttir, Dittu, sem syngur með Sigursteini Hákonarsinni.

Hefði þetta lag ekki geta bara heitað Yesterday Once More á ensku? Hlustum í öllu falli á lag með því nafni. Þar syngur Karen Carpenter, sem átti ekki síður þyrnum stráða daga í einkalífinu en Judy Garland, þótt hún brosi á öllu myndum. Lagið fjallar einmitt að hlýða á gömur lög og gleðjast yfir þeim eins og við erum að gera núna. Fyrir utan það að ég man ekki eftir neinu þessara laga þegar þau komu út. Ég hef lært þau í gegnum fólkið í kringum mig. Hlustendur munu hins vegar rifja upp eins margar minningar og þeir eru margir, séu þeir á þeim buxunum, en fyrir einhverja bara nóg að heyra þægilegt hljómfall og sitja fæturna upp á næsta skammel.

Eða er þetta kannski allt bara ómögulegur draumur að ferðast svona í leitað glötuðum tíma? Kirite Kanava syngur fyrir okkur The Impossible Dream en okkur finnst auðvitað ekkert ómögulegt.

Ég var einu sinni á ferð í lest meginland Evrópu ásamt fólki sem átti atriði á sömu ljóðahátíð. Meðal þeirra var sellóleikari, ung austurísk kona sem sat alltaf með stóra og glerharða sellótöskuna sína í fanginu. Þegar þurfti að skipta lest eða sæti, dröstlaðist hún alltaf með sellóið og ég spurði hvort hún yrði aldrei þreytt á því að bera þetta þunga hljóðfæri hvert sem hún færi. Stúlkan leit undrandi á mig og sagði, nei, auðvitað ekki, mér þykir vænt það. Þetta myndi mig á dæmisuguna litlu stúlkuna á veginum sem burðaðist með dreng sem virtist vera jafn stór henni sjálfri. Þegar einhver spurði hvort hann væri ekki of þungur fyrir hann að bera, svaraði stúlkan hæl, hann ekki þungur, hann bróðir minn. Þessi kærleiksríki frasi var mér sennilega fyrst kunnur í gegnum lagið sem við heyrum næst og hvað frægast í flutningi The Hollies, He Ain't Heavy, He's My Brother.

Og þá ekkert annað eftir en að ljúka þættinum vetrarbraut á Barbra Streisand sem söng áðan fyrir okkur The Way We Were. Hér hún komin með lag sem ýmsar dýfur hafa sungið, til dæmis Shirley Bassey, Dusty Springfield og fleiri sem allar ömmur og langömmur þekkja. Það mikill samfæringakraftur í textanum, lagið tímalaust og að þessu öllu sögðu hveði ykkur að sinni hlustendur góðir. Við heyrimst aftur í næstu viku.

Sigurbjörg Þrastardóttir lék tónlistað eigin vali í Vetrabraut. Í þessum þætti lék hún hugljúf stríðsáralög og lög úr kvikmyndum ásamt tónlist frá 7. áratugnum. Í stuttumáli lögin síðan amma hennar var ung.

0: Steinar eru spakir í landslagi, hét þetta lag eftir Úlf Eldjárn úr leikritinu Kjarval sem var á fjölum borgarleikursins fyrir nokkrum árum.
1: Hvað ertu að lesa er þáttur þar sem allt snýst barnabækur.
2: Þú mátt ekki gleyma neinu og þegar ég segi gleyma neinu þá ekki bara að tala ykkur söguþráð og gleyma því bara heyrðu já, alveg rétt, ég var hérna með eitt karakter í viðbót sem ég ekki búin að láta tala í ansi langan tíma eða eitthvað passar ekki allt í hennu að því ég búin að segja þetta áður. Heldur á ég meira við að þú býrð til heila nýja veröld sem byggir ekki á okkar veröld. Þá verður að hugsa út í bara

0: Er sól? Er tungl? Eða eru kannski mörg tungl?
1: Ég náttúrulega tekna mjög mikið að striga sko og ég var búin að gera myndir í alveg þó nokkra bækur þegar mér datt allt í einu hug að kannski gæti ég bara alveg skrifa sögu sjálf og þyrfti ekki að vera að hlýða bara einhverju sem einhverju aðrir höfðu skrifað og myndskreita það.
2: Hvað ert að lesa á Spilararúf og öllum helstu hláðarpsveitum?

0: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsókn. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, organistinn Pétur Nói Stefánsson og trompetleikarinn Ingunn Erla Sigurðardóttir flytja verk eftir Bach, Bústehúte og fleiri mestara á hádegistónleikum í dag klukkan 12, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnasókn. Fæði, klæði, húsnæði og allt hitt, opið daglega 11 til 17, iðnaðasafnið á Akureyri. Hollustu hlaðborði hádeginu, landnámsetri Borgarnesi. Útsalan, 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum Jóð og Djós tísku verslun Akureyri. Opið 50 daga til sunnudaga, klukkan 13 til 17, smámunasafnið Eyjafjarðarsveit. Tróðfull verslunamerkjavörum 70% afsláttur af öllum vörum FOS Outlet Holtagörðum. Frábær dagskrá, alla verslunumannahelgina, velkomin á Flúðir Versló. Fullbúð á Norko og Ramasfjallahjólum, Kuldi Sportís.
1: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Skipverji sem er ákærður í Dettifossmálinu svokallaða segir að hann og samverkamaður hans hafi átt að fá 2,5 miljón króna fyrir þáttöku í umfangsmiklu fíknefna smikli með gámaskipinu Dettifossi. Þetta kemur fram í gæsluvarðhaldsúrskurði. Hér að saksóknari gaf út ákærur á hendur 4 mönnum 7. júlí í tengslum við smikla á rúmum 14 lítrum af amfetaminbasa til landsins með Dettifossi. Amfetaminbasin var 48% að styrkleika og miðað við það má áætla að úr vökvanum hefði mátt framleiða hátt í 50 kíló af hreinu amfetamín í duftformi. Götuverði þess hefði því að öllum líkindum numið 100 miljóna króna. Meira en 200.000 manns hafa þurft að flýja eða loka sig af á Spáni og í Frakklandi vegna skógarelda sem þar geisa.
2: Spáll líst yfir neyðarástandi vegna gróðurelda í fyrsta skipti á fimmtudagskvöld. Fyrir utan höfuborgina Madrid náðu 2 stórir eldar saman og sá þriðji var ekki langt undan. Talið að þetta séu vestu gróðureldar sem hafa geisað á svæðinu nálægt höfuborginni. Búist við hvassari vindátt síðar í dag og stjórnvöld hafa líst yfir áhyggjum af því að vindurinn gæti hindrað slökkvistarf og aukið eldana enn frekar. Í suðvestu Frakklandi var fólk beðið að yfirgefa Kap fyrir nesið, þar hafa 190 ferkilometrar orði eldinum að bráð. Þúsundir hafa flúið útkörfi Bordóborgar vegna elda á svæðum í kringum hana. Evrópusambandið hefur sendt báðum ríkjum leiðsauka til að berjast við eldana og er von á frekari aðstoð og tækjabúnað í dag.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Maður á 30-saldri var skotinn til bana í Hesselby í Svíþjóð í gærkvöld. 3 ungir menn hafa verið handteknir í tengslum við árásina, grunaður manndráp og stórfelld vopnalagabrot. Sænska lögreglan ræðir við vitni í dag og safnar frekar í upplýsingum að því er sænska ríkisjónvarpið greinir frá. Á VF þess segir að maðurinn hafi verið skotinn utandyra skömmu fyrir klukkan 8 í gærkvöld. Lögregla sendi frá sér tilkynningu seint í gærkvöld að hann væri látinn. Hún sagði að hópur fólks hefði verið á staðnum þegar árásin var gerð. Jarðskjálfta hreina hófst 60 km suðvestur af Eldey á Reykjaneshrygg upp úr klukkan 5 í morgun. Nokkrir skjálftar hafa mælst og yfir þýrað stærð, sá stærsti 3,4. Skjálftar eru algengir á þessum slóðum samkvæmt Veðurstofu Íslands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpu klukkan 10. Við minnum á að hægt er að senda ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri er lokið.
3: Góðir hlustendur, það er komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
4: Komið í sæl, velkomin og rek með Kákám.

Karlakór Selfoss söng undir stjórn Lofs Ellingssonar, ljóð Jónasar Hallgrímssonar fjalli Skjaldbreiður, við erlent lag eftir Jósef Hartmann Stunds. Og lagi að finna á plötunni Allt fertum fært frá 2005 sem að kórin gaf út til að fagna fertus ammalinu sínu. Sigurður Rúnar Jónsson, Ditti Fiðla, stjórnaði upptökunum sem að fóru fram í Fella og Hólakirkju.

söng kvartettinn Leikbræður sungu lag Gylfa Þ. Gíslasonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar Hönnu litlu. Karl Billig útsetti og lék á píanó og Knútur Skeggjason stjórnaði upptökunum sem fór fram hér í Ríkisútvarpinu okkar í 1954.

Sigurður Ólafsson söng og Karl Billi hlék á píanó. Lagið var hljóðritað í Reykjavík 1954. Sigvaldi Kaldalón samdi lagið en Grétar Fels, dulvitringur, guðspekingur og skáld sem allt raunar náskilt hvert öðru orti ljóðið fjallið eina.

MR kvartettinn söng Ég hef vorfugs vængi borið Erlend lag í þýðingu Valdimars Brím og lagið var hljóðritað hér í Ríkisútvarpinu 1952.

Smára kvartettinn á Akureyri söng úr súpra við drekkum. Bræðurnir Jóhann og Jósteinn Konráðssynir sungu fyrst og annan tenor. Gustaf Jónasson og Magnús Sigurjónsson sungu fyrst og annan bassa. Og Jakob Tryggvason lék á píanó. Þetta var hljóðrita 1954.

Alfred Clausen söng lag Ágústs Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalegg. Með honum lék hljómsveit Jans Moravec. Lagið við siglum kom út 1956 á 78 snúningaplötu hjá hljófæraverslun Sigríðar Helgadóttur, sem var ekki bara hljófæraverslun heldur einnig útgáfufyrirtæki.

Elsa Sigfús söng danst tónverk frá 1949, stemningsmelódi. Með henni lék hljómsveit Åge Juel Thomsen.

Ragnhildur Gísladóttir söng lag Tómasar R. Einarssonar við næturljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Tómas R. Einarsson lék á kontrabassa, Ómar Guðjónsson á gítar, Davíð Þór Jónsson lék á píanó og Magnús Tryggvason Eliasson lék á trommur og slagverk. Og lagi að finna á plötu Tómasar sem heitir Ávarp undan sænginni frá 2021. Ragnhildur Gísladóttir syngur öll lögin. Og þá rekur okkur til Svíþjóðar.

Alice Babb söng lag og texta pappasins Sjóns Edvards Nilssons. Lagi heitir Júdlarflikkan. Fyrsta lagi sem hún söngin og plötu 1939 aðeins 15 ára gömul og ári síðar 1940 lék hún að hlutverki í myndinni Swing It Magestin. Myndin sló í gegn og Alice Babb varð stórstjarna og hún átti eftir að leiki tugu mynda. Og frá Svíþjóð þá rekur okkur aftur heim.

Ólöf Arnalds flutti eigi tónverk sem hún kallar Allt í Gúti. Lagi er að finna á plötunni hennar Inn undir skinni sem kom út 2010. En nú komin vest-norvestanátt sem að rekur okkur til Noregs.

Norska hljómsveitin Dee Derry flutti lagi 90 meters bakkin. Aðalsöngvari og gítarleikari hljómsveitarinnar norski rithöfundurinn Joe Nesbø. Hann fæddur í Molde sem hann liggur sunnarlega á vesturströnd Noregs mitt á milli Bergen og Trondheim. Molde heimsþekkt fyrir jazzfestivalin sem haldin þar árlega. Molde International Jazz Festival. Þangað hafa komið margar af helstu stórstjörnum jazz, blues og pop heimsins og nægir að nefna nöfn eins og Miles Davis, Stevie Wonder, Muddy Waters, Bob Dylan, Eric Clapton, James Brown og Leonard Cohen. Það gefur ágæta mynd af hverslags festivali þar í gangi árlega. Og það blanka logn og við dveljum aðeins lengur í Noregi.

Norska söngkonan Kari Bremnes með lagi Passili Dósi af plötunni Ly sem kom út 2009. Og frá Nóri þá rekur okkur aftur heim til Íslands.

Ómar Ragnarsson og Ragnar Bjarnarsson sungu lag úr leikritinu Járnhausinn eftir þá bræður Jón Múla og Jónas Árnasinni. Sjómenn íslenskir eru við. Leikritið var frumsýnt á 15 ára afmæli Þjóðleikhússins 20. apríl 1965.

Marsbræður sungu erlend lag Hönnu litlu. Marsbræður voru þeir Sigurður Sívertsen, Ásgeir Sigursson, Magnús Ingimundarson og Vilhjálmur Vilhjálmsson. Og með þeim lék tríó Eyþórs Þorlákssonar. Og lagi Hönnu litlu var hljóðritað í Ríkisútvarpinu 1953. Það ekki hægt annað en að elska ríkisrekna útvarpið okkar. En það komið að síðasta lagi að sinni Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum af sinni alkunnu snillt. Hljómsveitin Hjálmar flytur lagi Lof eftir gítarleikara og söngvara sveitarinnar Þorstein Einarsson og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson, KK, var á reki.
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsókn. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Uppgötvað smáborg, háborg á Kjarvalsstöðum, leiðsögnusýninguna alla sunnudaga klukkan 2, við hlökkum til að sjá því Listasafn Reykjavíkur. Heilagur fugl, sýning Örlygs Kristfinnssonar, Listasafnið á Akureyri. Opið, það er opið í dag, Rjómabúið á Baugstöðum.

0: Tjaldsvæði, kajakaferði, River Rafting, Bakkaflöt Skagafirði, riverrafting.is Reykholtsháttíð helgina reykholtsháttíð.is Gott að borða á Egilsstöðum, kíktu í Múlaþing. Tónleikar á sunnudag klukkan 14, englar og menn, Strandarkirkju. Tónleikar í Brynjuportin í dag klukkan 15, Rams og Space Station, Kormokur og Skjöldur. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, vélsmiða G.J.S. á Þingeyri og byggðasafn Vestfjarða Ísafirði, Steinshús við Ísafjarðardjúp. Nautast eikur á grillið, sælkera félagi Kolaportinu. Veist þú hvað pergóla trefjar.is? Útsalam, aukin afsláttur, pipar og salt, strandgötu 21, hafnar fyrir því. Helgar tilboð, langskori, lambalæri, melabúðin. Tjaldað á tveimur mínútum, Heim Planet, Sportís, skeifunni 11. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, Imperial Tískuverslun, imperialak.is, J.B. Úr og Skart, Kaupangstræti og Dýrabær, Hólabraut. Hjá Hrafnildi, stór útsalam, allar útsöluvörur á hálfverði hjá Hrafnildi. Veiðistangir, spúnar og háar, K.B. Borganesi. Vertu velkomin á mærudaga á Húsavíkum helgina, stór skemmtileg fjölskyldu hátíð fyrir fólk á öllum aldri, víkur af og höfðavélar Húsavík. Verslun Guðsteins, útsala, útsala, verslun Guðsteins.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. 200-300 milljónir vantar í afrekssjóð svo hægt sé að jafna stöðu þáttakenda í verkefnum yngri landsliða. Faðir ungliða landsliðsmanns í körfubolta vakti athygli á miklum kostnaði sem foreldrar afreksfólks í íþróttum þurfa að leggja út í pistli á Facebook. Hann sagði kostnaðin hlaupa á milljónum. Willum Þór Þórsson, forseti Íþrótta og Ólympíusambands Íslands, segir þessa umræðu ekki nýja af nálinni. Það sé hluti af afrekstefnu ISI að mæta kostnaði við þáttöku ungmenna í landsliðsstarfi með það að markmiði að hún sé ekki háð efnahag foreldra eða sérsambanda. Afreksmiðstöð Íslands var stofnuð fyrir rúmu ári samhliða innspýtingu í afrekssjóð.
2: Og hluti af þeim peningum er ráðstafað með samningi við metamálaröndin. Í kostnaðalutdeild ungmenna í landslistarfi. Og þetta er það byrjum sem að 25-30% endurgreiðsla á kostnaði í dag með að við umfang sjóðsins sem það byrjum 116 miljónir í dag. Ef við ætluðum að svara spurningunum sem eru þetta markmið til að jafna þetta aðgengi að fullu að þá þyrfti 250-300 miljónir að bætast við í þennan sjóð.
1: Sagði Willum Þór Þórsson. Meira en 200.000 manns hafa þurft að flýja eða loka sig af á Spáni og í Frakklandi vegna skógarelda sem þar geisa.
3: Spáll líst yfir neyðarástandi vegna gróðurelda í fyrsta skipti á fimmtudagskvöld. Fyrir utan höfuborgina Madrid náðu tveir stórir eldar saman og sá þriðji var ekki langt undan. Talið að þetta séu vestu gróðureldar sem hafa geisað á svæðinu nálægt höfuborginni. Búist við hvassari vindátt síðar í dag og stjórnvöld hafa líst yfir áhyggjum af því að vindurinn gæti hindrað slökkvistarf og aukið eldana enn frekar. Í suðvestu Frakklandi var fólk beðið að yfirgefa Kap fyrir nesið, þar hafa 190 ferkilometrar orði eldinum að bráð. Þúsundir hafa flúið útkörfi Bordóborgar vegna elda á svæðum í kringum hana. Evrópusambandið hefur sendt báðum ríkjum leiðsauka til að berjast við eldana og er von á frekari aðstoð og tækjabúnað í dag.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Lögreglunni á höfuborgarsvæðinu barst í gærkvöld tilkynningum líkamsárás þar sem einum var fleygt fram af svölum á fyrstu hæð fjölbýlishús. Í dagbók lögreglu segir að meintir gerendur hafi verið handteknir skammt frá vettvangi og vistaðir í fangaklefa í þágu rannsóknar. Sá sem varð fyrir árásinu var fluttur á slysadeild til aðhlynningar með minniháttar áverka. Aðildarríki alþjóðlega sakamáladómstólsins ICC viku Karim Khan úr embætti aðalsaksóknara dómstólsins í gær. Hann sakaður að hafa brotið kynferðislega á lögfræðingi sem vann á skrifstofu hans.
4: Fulltrúar 82 ríkja af 125 greiddu atkvæði með brottvikningu Khan í leynilegri atkvæðagreiðslu. Ásakanir á hendur honum litu fyrst dagsins ljós í maí 2024. Hann fór sjálfur í leyfi frá störfum í maí í fyrra. Khan var svo formlega leystur tímabundið frá störfum í júní eftir að eftirlitsnefnd dómstólsins komst að þeirri niðurstöðu að hann hefði framið alvarleg brot á skildum sínum og sýnt af sér verulega ósæmilega hegðun. Það var svo í höndum aðildarríkjana að staðfesta brottvikningu saksóknarans. Khan var sakaður kynferðisbrot gegn konu sem starfaði á skrifstofu hans. Í frétt BBC segir að hann hafi reynt að sannfæra konuna að draga ásakanirnar til baka. Þeim hefur Khan ávallt staðfastlega neitað.
1: Grétar Þór Sigursson sagði frá. Hútar í Jemen segjast hafa gert flugskeita árás á borgina Ísan í Sádi-Arabíu í nótt. Árásin svar við árásum Sádi-Araba og húta í hafnarborginni Hodeida í gærkvöld. Nóttin svo fyrsta í tvær vikur þar sem ekki berast fregnir af árásum milli Bandaríkjana og Írans. Bandaríkja her gerði þó árás á olíuflutningaskip í Ómanflóa skammt frá Hormúsundi í gærkvöld. Herinn sakar áhöfn skipsins að hafa ætlað að fara á svegu við hafnbann Bandaríkjana og írlenskar hafnir. Rúmlega 2300 tilfelli mislinga hafa verið greind í Bandaríkjunum það sem af ári. Tilfellin eru nú þegar orðin fleiri en allt árið í fyrra. Þá létust þrýra völdum mislinga þar í landi. Bandaríska sóttvarnastofnunin segir þetta versta mislingafaraldur í landinu í 35 ár. Sérfræðingar segja ástæðuna fyrir útbreiðslunni með að rekja til lægra bólusetningar hlutfalls vegna aukinnar tortryggni í garð bóluefna. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Auður Ísold Þórsdóttir. Gul veðurviðvörun í gildi til klukkan 11 á Suðausturlandi og Austfjörðum vegna norðvestan hvassviðris. Sjá nánar á veður.is. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðan 5-10 metrar á sekundu og létt skýjað, heldur hægar á morgun, hiti 11-16 stig að deginum. Suðurland. Norðan 5-10 metrar á sekundu og létt skýjað, heldur hægar á morgun, hiti 12-18 stig að deginum. Faxaflói og Breiðafjörður. Norðaustan 5-10 en norðlæg 3-8 á morgun. Bjarta mestu og hiti 10-16 stig yfir daginn. Vestfirðir. Norðlæg 8-3-10 og létt skýjað en skýjað með köflum á morgun. Hiti 8-15 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 5-10 og dal til súld en rofar til síðdegis. Hiti 6-11 stig. Hægari á morgun skýjað með köflum og hlýnar aðeins. Norðurland eystra. Norðvestan 8-13 og súld eða dal til rigning af og til. Hiti 6-11 stig. Norðvestan 5-10 á morgun, skýja með köflum en úrkomi lítið. Hiti 8-15 stig. Austurlanda glettingi, norðvestan 8-15 og rigning með köflum en heldur hægari á morgun og að mestu þurrt. Hiti 6-12 stig. Austfirðir, norðvestan 10-18, skýjað og dal til vætar norðan til. Norðvestan 8-13 og skýja með köflum á morgun, hiti 8-15 stig. Suðausturland, norðan 5-13 eftir hádegi en 10-18 austan til í kvöld. Lægir á morgun. Létt skýjað og hiti 10-18 stig. Miðhálendið, norðan 8-15 í dag, skýjað og dál til væta en rofar til seittipartin. Bjarta mestu sunnan jökla, hiti 6-15 stig, mildast síðst. Dregur úr vindi á morgun og hlýnar heldur. Veður horfur á landinu næstu daga, á mánudag, norðlæg eða breytileg 8-13 metrar á sekundu, skýjað en úrkomi lítið og hiti 7-13 stig. Bjarta mestu sunnan og vestanlands með hita 12-18 stig að deginum en líkur á stöku síðdegisskúrum. Á þriðjudag, norðan

3-10, skýjað og dálitlar skúrir, en bjart með köflum mestan til. Hiti 6-14 stig, mildast á suðvesturlandi. Á miðvikudag, norðan 5-10 og dál til rigning, en yfirleitt þurft á suðvestur og vesturlandi. Hiti 6-15 stig, mildast sunnan til. Á fimmtudag og föstudag, norðleg 8 og víða bjart sunnan og vestanlands, en skýjað og rigning með köflum á norðaustur og austurlandi. Hiti 8-18 stig, hlýjast sunnan heiða. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,4 stig og úrkoma mældist 0,2 mm. Sólskin í gær mældist 3 klukkustundir. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 2,2 stig á Ísafirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 3,8 mm á Sökku. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 23 metrar á sekundu í Bjarnari. Veðrið klukkan 9. Reykjavík. Norðnar austan 3, skýjað, loftrýstingur 1003 millibör, fallandi, hiti 11 stig. Stafholtsey, austan 7, hiti 9 stig. Bláfeldur, norðaustan 4, hiti 11 stig. Gufuskálar, austan 6, hiti 11 stig. Stykkishólmur, austan 4, skýjað, hiti 10 stig. Ásgarður, austan 6, hiti 7 stig. Reykhólar, austan 7, hiti 11 stig. Lambavatn, vestan 3, hiti 12 stig. Bjargtangar, austan 7, hiti 12 stig. Hólar í Dýrafirði, austan 1, hiti 13 stig. Bolungarvík, norðaustan 4, hiti 10 stig. Ísafjörður, austan 4, hiti 12 stig. Æði, sunnan 4, hiti 11 stig. Hornbjargsviti, norðnorvestan 1, hiti 10 stig. Litla Ávík, norðnorvestan 6, súld. Dálítill sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, norðan 8, hiti 9 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 7, hiti 7 stig. Blönduós, norðnorvestan 7, hiti 7 stig. Hveravellir, norðan 9, hiti 5 stig. Skagatá, norðan 8, hiti 6 stig. Nautabú, norðnorvestan 8, hiti 7 stig. Sauðanesviti, vestnorvestan 2, rigning og súld, skyggni 1,5 km, dálítill sjór, hiti 6 stig. Akureyri, norðan 6, hiti 9 stig. Grímsey, norðnorvestan 7, hiti 6 stig. Mývatn, norðvestan 8, hiti 6 stig. Staðarhóll, norðnorvestan 6, hiti 8 stig. Mánarbakki, norðvestan 9, hiti 7 stig. Ásbyrgi, vestnorvestan 6, hiti 7 stig. Grímstaðir, norðvestan 10, súld, skyggni 2 km, hiti 5 stig. Rauvarhöfn, norðvestan 10, hiti 7 stig. Fontur, norðvestan 12, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, norðvestan 10, hiti 7 stig. Skjaldingstaðir, norðvestan 5, hiti 9 stig. Bjarnarey, norðvestan 23, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðvestan 7, skýjað, hiti 10 stig. Káranhnjúkar, norðnorvestan 7, hiti 5 stig. Hallormsstaður, vestnorvestan 2, hiti 10 stig. Dalatangi, norðnorvestan 12, skúr á síðustu klukkustund, dálítill sjór, loftrýstingur 997 millibör stígandi, hiti 11 stig. Kollaleira, vestan 8, hiti 10 stig. Selei, vestnorvestan 10, hiti 12 stig. Vattarnes, norðvestan 16, hiti 10 stig. Kampanes, vestnorvestan 6, hiti 12 stig. Papey, norðvestan 14, hiti 12 stig. Höfn í Hornafirði, norðvestan 9, hiti 14 stig. Fagurhólsmýri, vestsuðvestan 5, hiti 14 stig. Skaftafell, austsuðaustan 3, hiti 15 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðan 9, hiti

í 15 stig. Skarðsfjöruviti, norðan 5, hiti 16 stig. Vaskarshólar, sunnan 1, skýjað, talsverður sjór

0: stig. Garðskagaviti, norð-norð-austans 9, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norð-austan 9, skýjað, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verið sæl.
1: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á laugardegi. Nú hefst ný þáttaröð, í upphafi var myndin. Þórdís Gísladóttir segir sögur nokkura Íslendinga sem fluttu til Danmerkur og Dana sem fluttu til Íslands. Allt lifið þetta fólk forvitnilegu lífi með gleði og sorgum, ævintýrum og leyndarmálum.
2: Kaupmannahöfn 10. október 1902 Til siðferðis lögreglunar Þar sem ég hef augun ávallt hjá mér á ferðum mínum borgina tek ég eftir mörgu og heyri margt. Nýlega hef ég komist að nokkru sem ég tel vera skyldu mína að vekja athygli lögreglunar á. Melludólgar eru eins og allir vita, meindir sem þarf að útrýma. Slíkir dólgar hafa lifibrauð sitt af kvenfólki sem selur sig. Í Þýskalandi hafa yfirvöld tekið mjög hart á þessum fýrum og hér heima víst einnig farið að stjaka við þeim. En það virðist lítinn árangur bera. Meðal umræddra manna einn sem auk þess að vera með fullorðna konu á sínum snærum gerir út barnunga stúlku. Öllum sem hafa augun opin hlýtur að vera ljóst að þessa konur stunda ósiðlegt líferni. Þær afla fjár með því að selja sig og afhenda honum peningana. Unga stúlkan kölluð Íta og hún ekki héðan úr bænum. Líklega hún ættuð af landsbyggðinni eða jafnvel frá Íslandi. Hún jafnan vel klædd í blárri göngudrækt og með hvítan pelskraga hálsinn sem hefur væntanlega kostað skildingin. Dólgurinn gengur undir nafninu Hvíti Negrinn en ekki veit ég hvað hans rétta nafn. Hann einnig með í neti sínu konu eina sem kölluð Greta. Hún býr í Knúðskaði og gruna mig að unga stúlkan hafi einnig aðsetur þar. Á kvöldin sjást þær gjarna á Kaffi Rosenhorn á horni Viktoriagaði og Vesturbrogaði. Þar sem þær leggja snörur sínar fyrir karlmenn sem þær fara síðan með yfir í Knúðskaði til að stunda sína vafarsömu athafnir. Með því að taka úr umferð fyrr nefndan dólg myndi lögreglan losa okkur við eitt af meindýrum borgarinnar. Ég mælist til þess að þjónar lagana taki ungu konuna til yfirheyrslu og sannfærist að ég fer hvorki með ýkjur né ósanindi. Virðingar fylst, maður sem fylgist með.

Ég heiti Þórdís Gísladóttir og bréfið frá ónefnda manninum sem lesið var upp hér á undan rakst ég á í skjölum frá lögreglu yfirvöldum í Kaupmannahöfn sem eru geymd í konunglega bókasafninu og varða skráningu opinbera vændiskvenna á árunum 1874 til 1906. Ég kem nánar að því síðar en nú færum við okkur til Reykjavíkur. Ég sá gömlu myndina af fallega húsinu sem stendur við Hafnarstræti 16 í Reykjavík í fyrsta skipti í bók Péturs Péturssonar úr fórum Þular sem ég keypti í nytjamarkaði fyrir mörgum árum. Í einum kafla bókarinnar er sagt frá jólaballi sem haldið var í fyrrnefndu húsi einhver tíma upp úr 1880. Frásögninni fylgir mynd af Hafnarstræti 16 og framan á húsinu er skilti sem ástendur

Hotel Alexandra. Það sem vakti sérstaka athygli mína er að á myndinni sjást nokkrar manneskjur. En í bók Péturs Péturssonar eru ekki sögð nein deili á þessu fólki. Fyrir framan húsið standa tveir uppabúnir karlmenn, annar með pípuhatt en hinn með ljósan stráhatt. Í gluggum efri hæðarhússins standa karl og kona og mér fannst ég líka sjá barn í einum glugganum. Ég opnaði vefinn sarpur.is sem geymir gríðarlegan fjölda mynda og jú, myndin af Hafnarstræti 16 sem að tekin af Sigfúsi Eymundssyni í sarpinum og þar stendur. Hús, tveir menn standa fyrir utan, kona og maður kíkja út glugga á efri hæð hússins. Ljósker áfast á húsinu vinstra megin, grindverk í forgrunni, Jóska húsið, Hafnarstræti 16, sem stendur enn og hefur sett svip sinn á Hafnarstræti langa hríð. Þar rak Martinus Smith, konsúll Hotel Alexandra frá 1880 nokkur ára skeið og það leiti myndin tekin. Á myndinni stendur Martinus Smith nær en fjær Jespersen veitingamaður.

Jæja, þarna var ég komið með nöfn á mennina tvo sem stóðu framan við húsið. Ég var ekki lengi að finna út með hjálp tímarit.is að Martinus Smith, sá sem með pípuhatt á myndinni, var auk þess að vera konsúll, danskur kaupmaður, framsækin og harðdrægur í viðskiptum, kvæntur Ragnheiði Bogadóttur og að vestlun hans var í Hafnarstræti 18 sem kallað var Smithshús. Hótelið hans í húsinu við hliðina var flottasta hótel Reykjavíkur og það var nefnt eftir Alessandru Danaprinsessu sem seinna varð eiginkona játvarðar Bretakóngs. Þar voru haldnar glæsilegar veislur, þar var rekinn klúbbur sem yfirstétt bæjarinn sótti og þar voru haldin barnaböll og boðið upp á dansnámskeið, svo eitthvað sé nefnt. En hvað með hótelvertinn sem var með Martinus Smith á myndinni? Þennan Jespersen með stráhattinn. Gat ég komist að einhverjum hann? Ég flettu upp á vefnum mantal.is, svona eins og fólk sem forvitið Íslendinga fortíðar gerir gerna, og fann út að árið 1890 voru til heimilis á hótelinu í Hafnarstræti 16 Andreas Jespersen, gestgjafi 36 ára, dætur hans Maren Maria Jespersen, sögð 8 ára, og Ida Vilhelmina Jespersen, 30 ára, og þrjár konur sem allar hétu Guðríður. Þessar Guðríðar voru Guðríður Jóhannesdóttir, 33 ára bústýra, Guðríður Einarsdóttir, 15 ára innistúlka og Guðríður Þorsteinsdóttir, 14 ára barnastúlka. Ég fann nokkrar auglýsingar í gömlum blöðum frá Andreasi Jespersen. 1888 auglýsti hann til dæmis eftir pilti í vinnu á Hótel Alexandru. Þokkalegum og vönduðum, velklæddum, og að vönduðum foreldrum eins og stendur í auglýsingunni. En þarna lokaði ég tölvunni og hélt áfram að lesa bók Péturs Péturssonar Þular. Svo liði nokkur ár þar til ég rakst aftur á nafn Ídu Jespersen, en þá í allt öðru samhengi. Ída Vilhelmína Jespersen fættist í Hafnarstræti 16, á Þorláksmessu 23. desember árið 1886 og var skírð í dómkirkjunni í febrúar 1887. Foreldrar hennar voru Danir, Andreas Jespersen hótelhaldari í Hafnarstræti og kona hans Júlíe Maria Jensine fædd Thomsen. Skírnarvottar eru skráðir þrír í kirkjubókina, fröken Maria Bernhöft, Halldór Jónsson bankafjæherðir og Kantheol og Steingrím Jónsson, guðfræðingur, vín- og vindlakaupmaður og söngkennari. Jespersen hjónin umgengust greinilega mektar fólk í Reykjavík. Jespersen fjölskyldan bjó á hótelinu og þar fættust hjónunum Andreas og Júlíu 5 börn, en 2 þeirra dóu mjög ung. Í sóknarmannatalinu 1887 eru dæturnar 3, Karen Marian 5 ára, Emma Magdalena 3 ára og Ída Vilhelmína einsás. Ári síðar eru þau 5 enn skráðarna til heimilis, en eftir það eru móðurinn og Emma Magdalena hornar úr opinberum skjölum. Júlía virðist ekki hafa unað sér lengur á Íslandi og flutt með miðdótturina til Danmerkur. Ég fann þar í manntali frá Horsens árið 1890 og Júlía er þar sögð ógift kökugerðakona. Jespersen hótelvert var engin geðprýðismaður og honum var laus höndin. Hann var dæmdur fyrir að snoppunga vinnukonu, hann var ákjörður fyrir að berja mann, hann veitti vín á ólöglegum tímum og hann átti greinilega í alls konar erjum við fólk. 1890 er konan farin frá honum með eina dótturina, hann býr í Hafnarstræti með Ídu Vilhelmínu og Karen Marian sem er ranglega kölluð Maren Marie í manntalinu. Í manntölum eru ýmsar misritanir, margir mannteljarar virðist hafa verið ónákvæmir, kærulausir og illa skrifandi og svo að fólki sem hafa verið að telja kannski ómálga eða utan við sig eða ekki á staðnum. Á árunum eftir 1890 er greinlega basl á Jespersen og þrátt fyrir að hann hafa verið í hópi hæstu útsvarsgreiðenda bæjarins ár eftir ár fór hann á hausinn. Málaferlin hafa líklega verið kostnaðasum og kannski var hann skussi í hótelrekstri og allt og veislusamur. Og sennilega var hann dapur og mættur eftir bassmissi og skilnað. Veturinn 1893 birtist svohljóðandi auglýsing í Ísafold.
uppboð. Á fimmtudaginn, þann 9. nóvember næstkomandi, klukkan 11 fyrir hádegi, verður eftir kröfu málaflutningsmanns Eggert Sprím að undangengnu fjárnámi selt við opinbert uppboð á Hótel Alexandra, ýmisleg húsgögn og fleira tilhennandi gestgjafa að Jespersen. Svo sem buffett, forte piano, salonborð, matborð, klæðaskápur, sifonier, amerikanskur járnstóll, lýrukassi, riffill og fleira. Bæjarfógetinn í Reykjavík, 3. nóvember 1893, Halldór Danielsson. Jespersen átti greinlega ýmislegt eigulegt og ég spyr mig sérstaklega hvar lýrukassin hafi lent. Skömmu eftir uppboðið fór Andreas Jespersen alfarandi Kaupmannahafnar en dæturnar, Ida og Karen, urðu eftir í Reykjavík, þær voru þá 8 og 12 ára. Þremur árum síðar stendur í einu dagblaðana að ungfrú Karen Jespersen hafi farið með póstskipinu Láru til Kaupmannahafnar en Ida dvaldi hins vegar áfram á Íslandi. Árið 1901 hún skráð til heimilis á Laugavegi 27 og sögð fósturdóttir Guðríðar Jóhannesdóttur sem hafi áður verið ráðskona hjá þeim í Hafnarstrætinu og tvítugur sonur Guðríðar, Benedikt Gabriel Benediktsson, sem setna var þekktur ættfræðingur, prentari og skrautskrifari, býr líka á heimilinu. Þarna Ida orðin 14 ára og vinnur í Edinborgarverslun sem var stórverslun í Reykjavík, rekin af konsul Breta á Íslandi Ásgeiri Sigurðssyni og þar fengust bæði vínber og epli árið 1901 þegar Ida Vilhelmína Jespersen stóð innan við búðaborðið. En þar stóð hún ekki lengi. Ári síðar kvaddi hún stjúpmóður sína og elti sundraða fjölskyldu sína til Danmerkur. Þar sameinaðist Jespersen fjölskyldan þó aldrei.

Fyrir nokkru síðan, þegar ég var að rekja slóð allt annarar íslenskra konu í Kaupmannahöfn, rakst ég fyrir tilviljun á nafnið Ida Vilhelmína Jespersen í gamalli dómbók frá bæjarétti Kaupmannahöfnar. Það vakti fyrst ekki neina sérstaka athygli hjá mér, þetta frekar venjulegt danskt nafn, en þegar ég sá að fæðingastaður hennar var Reykjavík og starfsheitið offentlíkt frúentimmer, ákvað ég að kanna líf þessarar konu betur. Og þá kom nú aldeilis ýmislegt í ljós. Einhverstaðar í því ferli birtist mér myndin af hótelinu í Hafnarstræti og ég áttaði mig á því að ég hafði löngu áður rekist á nafn Ídu Vilhelmínu og séð mynd af pappinar. Þá hófst alveg ný rannsókn. Ída Vilhelmína Jespersen hætti að vinna sem innanbúðastúlka í Edinborgarverslun Kaupmannsins Ásgeirs Sigurðssonar og sigldi frá Íslandi snemma árs 1900.

0: 2 til Kaupmannahafnar. Fyrstu mánuðuna ytra var hún vinnustúlka á heimilum, en eftir aðeins nokkra mánuði í borginni við Eyrarsund komst hún í kastu við lögin. Og í janúar 1903, þá rétt rúmlega 16 ára gömul, var hún orðin fangi í alræmdu kvennafangelsi í Kristjánshöfn. Þann 28. febrúar er hún skrifuð inn í fangelsið og í athugasemd í skráningabók tukthúsins er hún sögð meðal manneskja hvað varðar hæð og þyngd og dökkhærð. Hún er dæmt fyrir að selja kynlífsþjónustu og fyrir að hunsa smitsjúkdómalög. Það er að segja, hún hefur verið greind með kynsjúkdóm. Í fangelsinu dvelur hún við venjulegt fangaviðværi í 3 vikur, henni er hleypt út þann 20. mars 1903. En Ida Vilhelmína var samt ekki frjálsferða sína, því lögreglan dæmdi hana í vændishús.
1: Kannski bara í ljósi bara umræðana sem við erum upplifa í dag varðandi kynlífsverka fólk og vændi og svo leis. Það hljómar þetta einhvern veginn alveg ótrúlega, dæma fólk í vændishús.
0: Já, það var líklega bara álitið og það væri eina leiðin til að hafa stjórn á þessu, að hafa bara sérstök hús, það sem að væri einhvers konar yfirmannski sem sagði þetta, væri með nokkra vændiskonur á sínum snærum og gefa svo bara út leyfi fyrir þessa konur og það er átt að fara vikulega lækniskoðin.
1: Af því hún er líka bara barn, sko, fyrst manni,
0: já,
1: 16 ára.
0: Já, en það var náttúrulega það, þarna var náttúrulega bara, þú fermdist kannski 13-14 ára, þá varst bara hann fullari.
1: Einmitt, þetta hljómar er svona ótrúlega mikil harka.
0: Já, það hljómar undarlega, en það var beinlínis hægt að dæma konur í vændishús í Danmörku. Þannig var að vændi hafði verið ólöglegt frá fornufari, en á 19. öld jókst tíðni kynsjúkdóma. Ég geri ráð fyrir að þéttbýlismyndun komi þar við sögu. Og yfirvöld óttuðust að gríðarlegur kynsjúkdóma faraldur væri yfirvofandi. Þetta voru vissulega hræðilegir sjúkdómar og menn voru á því að gleðikonur var helsta uppspretta lekanda og sífilis og því kom upp sú hugmynd að þyrft að fylgjast náið með þeim til að berjast gegn kynsjúkdóma faraldrinum. Frá 1815 var fylst með vændiskonum í laumi og þær skrifaði leynilega skýrslur og reynt að sjá til þess að þær færu í reglulegar lækniskoðanir. Það voru til lögum að fólk með smitsjúkdóma ætti að vera í sóttkví og ef manneskja var með kynsjúkdóm mátti hún ekki gera neitt sem gat stuðlað að smiti. Það gekk brösuglega að hafa stjórn á þessu, svo árið 1866 voru sett lög í Danmörku sem var síðan breytt aðeins 1874. Vændi var þá lögleitt en það gilti stranga reglur. Vændiskonur skildu búa í sérstökum vændishúsum, bordell eða opinber hús voruðu kölluð og þær voru skildaðar í reglulega lækniskoðanir. Vændiskonurnar voru yfirleitt undir umsjón einnar konu sem var kölluð madam eða bordellmúter og þær þurfti að klæða sérstökum klæðinaði, hvítum serk sem var eins og gamaldags blúndunáttkjóll í búningamynd frá þar síðustu öld. Það er þetta skoða myndir af dönskum vændiskonum aldamóti 1900 á vefsíðum danskra safna. Þær giltu sérstakar reglur og það voru mjög ófrjálsar. Þær máttu ekki fara bænum á þess að fá leyfi. Þær máttu heldur ekki hafa börn búandi hjá sér og þær máttu hreinlega ekki vera á neinum opinberum stöðum. Vændiskonurnar voru skráðar í sérstaka skjalaskrá hjá lögreglunni og fengu opinbert leyfi til að starfa við það sem var kallað offentlíkt frúentimmer. Þetta kerfi sem var við líði í rúm 30 ár var alltaf mjög umdeilt en í þessum lögum var paragraf númer 180 sem Ida Vilhelmína var dæmd eftir og sendi kvennafangelsið en þar segir að kona sem vinni fyrir sig með vændi án þess að hafa tilskili leyfi til þess frá lögreglunni skuli sett í fangelsi. Þessi grein lagana glæpavætti sem sé vændi utan löglegra vændishúsa. Vændishúsin þurftu líka vera með sérstatt leyfi og ákveðna götur í Kaupmannahöfn voru raun teknar undir vændishús. Þessi vændishús voru býstna mörg og flest í nokkrum götum fyrir neðan Nikolaikirkjuna, rétt fyrir neðan strikið. Holmenskaði og Dýpenskaði eru þekktastar, en Knúðskaði á Vesturbrú var líka alræmd vændisgata og svo umtöluð að árið 1907 var nafni hennar breytt í Eskilskaði. Fólki sem var andum mannorð sitt fannst of vandræðilegt að segja frá því að það byggi í Knúðskaði. Vændislögunum fylgdi líka að ef kona var gripin við að selja sig, mátti dæma hann alltaf gerast offentlíkt frúentimmer og það var nákvæmlega það sem Ida Vilhelmína lendi í 16 ára gömul. Frá því seint á

0: 19. öld og til 1906 voru í kringum 2800 konur skráðar sem opinbera skækjur í Kaupmannahöfn og þeirra á meðal ef ég rekist á nöfn nokkuri íslenskra kvenna. Þetta var að mörguleiti alveg gali sístem, til dæmis var harlega gaggrínt að það stríti á móti dönsku stjórnarskráni að hægt var að dæma fólk administratíft af lögreglunni. Það þurfti sem sagt ekki að leiða konurna fyrir neitt dómara áður en það voru sendar í vændishúsin. Ekki þurfti að spyrja aðstæða þeirra eða ástæða þess að það voru í þessari stöðu og auk þess kom svo í ljós þetta fyrirkomulega minkaði ekkit kynsjúkdómafaraldurinn. Þessi lagabálkur var loks strokaður út 1906. Vændi var þó ekki bannað en það var reynt að halda því einhvern megin undir kontról og eftir það féll kynlífsþjónusta undir önnur almenn lög.
1: Og svo náttúrulega líka finnst manni sérstæða þetta að það reiknar engi með að kynsjúkdómar geti komið úr...
0: Nei, geti komið kannski úr hinnáttinni.
1: Nákvæmlega.
0: Sem að var, það var náttúrulega að tvöfalda siðgæði venjulegar konur innan gæðsalappa voru náttúrulega átti ekki hafa neina kynkvöld. En svo fóru þær að smitast af kynsjúkdómum, bara húsmaður út í bæ og eiginkonur virðulegra manna. Og þá náttúrulega lagði fólk saman tvo og tvo og hérna, fólki fannst ólíklegt að þær hefðu verið að einhvern veginn á flakki bæin að sofa hjá hinum og þessum, þannig að það var augljóslega eiginmenn þeirra sem voru að smita þeir.

0: Ida Vilhelmína Jespersen í íbúaskrá Kaupmannahafnar árið 1904 skráð til heimilis í Dýbensgaði 15 og starfsheitið opinber vændiskona. Þarna býr hún ásamt nokkrum öðrum ungum opinberum konum og eldri konu sem titluð ráðskona. Hún hefur væntanlega verið svo kölluð madame. Dýbensgaði hafði orð á sig fyrir að þar mætti kaupa kynlíf hjá ungum og dýrum konum. Taxtin var vist mjög mishár í þessum bransa, allt frá 77 aurum fyrir skiptið sem var umþabil verðið á kílóasmjöliki og upp í háar uppæðir sem ríkir menn voru til að greiða eftir sóttum stúlkum fyrir kynlífsþjónustu. En Ida endist ekki lengi að vera íklædd hvítum serk og ófrjáls ferða sinna í vændishúsinu. Fljótlega hún komin á flakk og farin að stunda sjálfstæða starfsemi. Hún var nokkru sinnum handtekin og sett í kvennafangelsið á næstu árum. Hún bjó víða á Vesturbrú og lenti á fátækra framfærum tíma. Í manntölum næstu ára hún titluð saumakona eða starfandi í vesmiði á einhverjum tímabilum, en það ómögulegt að segja hvort þetta voru hennar raunverulegu störf eða hvort hún gaf þetta bara upp þegar hún var spurð hvað hún gerði. Árin eftir að Ida stakka frá bordelmútter í Dýbensgaði lifði hún nefnilega ævintýralegu lífi. Hún fór þokkalega á svið við borgaralega lifnaðarhætti og var oft á flótta undan vörðum lagana. Hún dvaldi tíma í nokkrum löndum Evrópu og það margt óljóst ferðir hennar. En í blaðinu Fíjense Stifts tíðende, þann 17. júni 1917, má lesa eftirfarandi smáfrétt. Danskur kvenkyns njósnari. Danskri konu Idu Vilhelmína Jespersen hefur verið vísað á landi í Svíþjóð af lögreglunni. Hún var flækt í málið sem tengist stóru njósnamiðstöðinni í Gautaborg. Í nokkrum blöðum birtist síðan fréttir af þessu njósnamáli og af starfinu í njósnamiðstöðinni í Gautaborg. Ida var greinlega að vinna sem njósnari í stríðinu og nafn hennar kemur upp í tengslum við fréttir af þessari njósnastarfsemi. En hvers vegna var verið að njósna í Svíþjóð í fyrri heimsstyrjöldinni? Ég fekk Kristínu Svöfu Tómasdóttur sagnfræðing til að segja mér aðeins frá því.
1: Já, Svíþjóð var hlutlaus í fyrir heimsturöldinni en það kom ekki í veg fyrir að það væri hluti af stríðinu á einhvern hátt. Og þar á meðal var svolítið verið að njósna í Svíþjóð og stríðandi aðilar sem að notuðu Svíþjóð kannski svona sem vettvang til þess að njósna andstæðinga sína. Það var líka svona einhver lítil, svolítil innlend njósnastarfsemi og það var svona töluverð velvild víða gagnvart Þýskalandi í fyrra stríði þar á meðal bara á alveg á æðstu stöðum. Konungshjónin voru nú þekkt fyrir að vera kannski svolítið, velviljuð þjóðverjum. Viktoría drottning var

bara beinlínis frá Þýskalandi og Gustaf V, maður hennar, þau voru þjóðverja vinir. Aftur á móti ríkti víða töluverð tortryggni gagnvart á rússum strax fyrir stríð og þetta voru kannski svona þær þjóðir sem voru dalti áberandi í þessum njósnamálum í Svíþjóð, rússar og þjóðverjar sem voru þarna í andstæðu liði í styrjöldinni og það var auðvitað alls konar njósnastarfsemi í gangi, það var auðvitað áróður eins og alltaf en líka auðvitað mikið verið að fylgjast með skipaferðum, kannski ekki síst á Eystrasaltinu. Svíþjóð náttúrulega þarna svolítið í miðjunni á milli þessara landa, Rússlands og Þýskalands. Og svona loft stoltið læfi blandið frá því fyrir stríð og til dæmis var hert á lögum um njósnir og landaráð árið 1913 og svo þegar stríðið hefst þá er komið á svona auknu útlendinga eftirliti og haft meira eftirlit með þeim sem er að koma yfir landamærin og setjast að jafnvel. Og það vill nú svo skemmtilega til að það er önnur kona sem hefur tengsl við Ísland sem að var líka sökuð um njósnir í Svíþjóð í styrjöldinni. Það er kona sem að ég rakst á og svona hef lengi haft svolítið áhuga á, daldið er svona óvenjuleg típa. Hún hétt María Kos, kölluð Múlka og var af slóvenskum ættum má ég segja en var frá og ólst upp í Tsarkoye Selo sem er rétt hjá Pétursborg í Rússlandi og þetta var mikil ævintýra kona, hún fætt skömmu fyrir eða seint á 19. öld þannig að þegar hún fer að koma við sögu Íslendinga ára 1913 þá er hún tvítug og já, mikil ævintýra stúlka. Mikill æringi og sólgin í ævintýri við meðal hann sagt hana og hún kemur til Íslands 1913 til að læra íslensku eða allavega með því yfirlýsta markmiði og dvelur hér í þó nokkra mánuði, kynnist töluvert af íslendingum og er mjög tengd til dæmis fær að búa hjá Þórhalli Bjarnarsinni biskup og fjölskyldu hans í Laufási í Reykjavík og tengist þeirri fjölskyldu mikið. Hún er mikil hestamanneskja og svona vekur töluvert mikla athygli í Reykjavík fyrir að líta svolítið öðruvísi út en aðrar stúlkur á þessum tíma. Hún gengur yðurlega í buxum og gengur með dálk í beltinu og hérna þykir svolítið svona óvenjuleg. Og ekki síður var það hegðun hennar og svona ýmis uppátæki sem hún tók upp á sem að vöktu athygli. Hún til dæmis var þekkt fyrir það að borða rósir. Fólk varð vitni að því að hún borðaði rósir úr vösum og fullyrti allavega að þetta væri mikið gert í Rússlandi. Og hún var sem fyrir segið mikil hestamanneskja og kaupir sér hest hérna og vinkonennar þýsk kaupir sér líka hest og svo farðið ríðandi um allt land og jafnvel sættar hafi gengið á heklu. Og svo þegar líður að svona held ég lokum þeirra dvalar sem það er þá ákveður, já, heldur glæðas í þýska vinkonan sem ákveður að selja sinn hest og þær selja hestin danskri konfekt kaupkonu í Reykjavík sem að kölluð konfekt Olsen og selja hestin sem sagt fyrir mörg pund af konfekti en áður en þær seljan þá mála þær hann eins og sebrahest og teimanum götu Reykjavíkur sem að getur eins og hérna gefur að skilja vakti ekki síður mikla athygli sérstaklega hjá börnum bæjarins. Þannig að þessi kona var svona hérna, já, svona lífgaði svolítið upp á bæjarlífið í Reykjavík á meðan hún var hérna. Svo fór hún aftur heim, þarna haustið 1913. En svo berast aldrei svona sérstakar fréttir af henni nefnilega ári síðar 1914 og þá sérst, heimstyrjöldin hefst í júli 1914 og það er í ágúst sem að berast fréttir af því að Múlka, þessi mikli Íslands vinur, hafi verið handtekinn. Hún hafi verið sagt, ákveðið að fara ríðandi frá Oslo eða Kristjaníu eins og hún hétt þá til heimilisins í Rússlandi. Hún hafi sagt, verið eitthvað í Noregi líka en hún þykir eitthvað grunsamlega þegar hún er að koma yfir til Svíþjóðar og er bara grepin og handtekin og sett í varðhald í Stokkólmi. Og eitthvað varða við þann áhuga sem hún sýndi einhverju málum sem að þótti grunsanlegur og svo þegar var að fara að leita á henni var hún með einhver kort sem þótti líka grunsanleg og hérna þessar fréttir berast til Íslands þar sem að allir vinurinnar eru auðvitað mjög sjokkaraðir yfir þessu en það kemur fram í bréfum sem Þórhalli Bjarnason biskup er að skrifa að hún hafi þótti eitthvað grunsanleg á sumum slóðum á Íslandi líka og þótt hafa mikinn svona grunnsamlegan áhuga á ýmsu íslenskum landbúnaði sem að maður veit nú ekki

0: hversu dýrmætar njósna upplýsingar voru en hélt í fram sjálfa hún var að safna þessu fyrir rússneska alfræði orðabók. Hann er nú efins að það geti verið að múlka sé njósnari. En það kemur frétt þessar meintu njósnir hennar í Vísi að hún hafi verið handtekin. Og Þórhallur sérst klippir út þetta hérna þessa frétt og sendir til múlku telur að hún geti haft gaman að þessari frétt. En eins og kemur þar fram þá nú kannski ekki rosalega líklegt að þetta hafi verið rétt allavega með við það sem að fólk svona vissi eða taldi sig vita múlku hér því að þá var greinilega verið að saka hann að vera rússneskur njósnari þarna í Svíþjóð en aðrar heimildir gefa til kynna að hún og kannski öll fjölskyldan hafi alls ekki verið líklega til að vilja njósna fyrir Rússland. Þau voru gaggrínin á keisaran og hún hafi meiri segja sagt fólkinu í Laufási að bróðirinnar væri landflótta í Noregi. Hefði verið gerður útlegur frá Rússlandi vegna þess að hann væri á móti keisaranum. Þannig að kannski ekki rosalega líklegt hún hafi verið að njósta fyrir Rússa og svo veit maður ekki alveg hvernig hérna þetta endaði allt saman þá, hvort hún var dæmd eða hvað, það hérna, maður þyrfti bara að skoða það betur í Svíþjóð, en líklega losnaði hún nú fljótlega úr þessu varðhaldi og svo fór hún fljótlega til flutti til Noregs og eignaðist norskan mann og bjóð þar upp frá því. Og Ásgeir Ásgeirsson reyndar forseti giftist svo Dóru Þórhallsdóttur, dóttur Þórhalls Bjarnasonar og þau hittu múlku löngu síðar í opinberi heimsóksinni á Norðurlöndunum. Þannig að hérna tengingi í Ísland var aðeins lengri en hún var sem sett söku þarna að vera njósna fyrir Rússa þegar hún var að koma við landamærin frá Noregi en svo voru það sem sett þjóðverjar sem að voru ekki síður svona öflugir í þessari njósnastarfsemi í Svíþjóð og það hefur verið skrifað það að það sú miðstöð var sérstaklega í Gautaborg. Þar Gautaborg var alveg einmitt þekkt njósna miðstöð þannig að það hefur nú kannski frekar verið fyrir þá sem að Ida Jespersen var að njósna og það hefur komið fram að það var mjög mikið lokal fólk, heima fólk sem að var einhvern veginn svona var hluti og voru þáttakendur í því njósnakerfi og svo voru þjóðverjar bara í líkil stöðum. Þannig að það var töluverð svona samvinna þarna milli svíja og heimafólks og svo þjóðverja þrátt fyrir þetta yfirlýsta hlutleysi.
1: En við vitum í raunin ekkert svona það nákvæmlega hvað hún var að gera síðan á þessu flakki.
2: Sko það sem ég veit er að ég hef lesið töluvert hennar mann sem að kallaði Hvíti Negrin, sem hétt Úlof Úlofsson, hann stundu kallaði Elofsson.
1: Ég með Hvíti Negrin sem heyrðum aðeins hann að upphæði.
2: Hann flakkaði Evrópulönd og var með einhverja konur á sínum snærum, þannig að mér veist líklegt að hún komið þar við sögu og þar, hún var góð vinkona konunar hans. Eða kærustunar hans. Eins og við vitum með söguna, það er alltaf að skrifa miklu meir karlmenn og það er töluvert til þennan mann. Og einhver stað sá ég í einhverjum dómskjölum að hún var dæmd leið og hann, þá var hún dæmd fyrir hérna, mændi og hann dæmdur fyrir að vera að selja hana. Á árunum eftir að Ida Jespersen var vísa frá Svíþjóð fyrir njósnir, var hún búsett í Kaupmannhöfn og lenti þar í kasti við lögin árið 1918. Þá áttu handtakana grunað þjófnað, en henni tókst að flýja undan lögreglunni og koma sér yfir til Jótlands. Þar lifði hún góðu lífi í nokkur ár á meðan hún vilti á sér heimildir. En á árunum 1923 og 1924 varð hún aftur umfjöllunarefni fjölmiðla. Hér er frétt úr dönsku dagblaði frá því í desember 1923. Alþjóðlegt glæpakvendi handtekið í Rannes. Lögreglustjórinn í Rannes handtók í gær eftir ábendingu frá Kaupmannahafnarlögreglunni konu sem hefur árabil búið í bænum og þekkt undir nafninu Frú Jarl. Ástæða handtökunar þjófnaður sem konan hefur verið grunuð síðan 1918. En þegar átt að grípa hana fyrir 5 árum í Kaupmannahöfn hvarf hún. Hennar hefur síðan verið leitað af lögreglunni en henni hefur tekist að dyljast með því að nota fölsku nöfn. Undanfarið hefur hún kallað sér Frú Jarl, en nú hefur komið í ljós að hennar raunverulega nafn er Ida Vilhelmína Jespersen. Í síðasta manntali var konan skráð sem frú Inga Margréti Kristjansson, fætt Bertelsen, árið 1886 í Reykjavík. Menn efuðust að þetta væri hennar rétta nafn, en hikuðu þó við að hafa samband við yfirvöld í Reykjavík, þar sem það tekur alltaf marga mánuði að komast í samband við Ísland og fá þaðan svör. Í bænum hefur lengi verið umtalað að frú Jarl hafi vond áhrif á ungar stúlkur og meðal annars varaði hérastómslögmaðurinn Víðberg eina af kontordömum sínum við að umgangast hana. Þá ákærði frú Jarl hérastómslögmanninn fyrir róburð en síðan dró hún ákærðuna til baka og kvaðst vera að undirbúa Íslandsför. 14 ára kom þessi kona, sem nú 37 ára, frá Reykjavík til Kaupmannahafnar, þar sem hún framfleytti sér árabil með störfum sem krefjast þess að fólk afklæðist. Sex sinnum hlaut hún refsidóma fyrir ósiðilegt líferni og útbreiðslu kynsjúkdóma. Einnig sat hún inni eftir að hún sængaði hjá manni og stal síðan af honum 100 krónum. Frú Jarl eða fröken Jespersen engin venjulegu kvenmaður. Hún hefur ferðast víða lönd og dvalið í Svíþjóð, Þýskalandi, Frakklandi, á Spáni og Ítalíu. Hvað hún hefur verið að betrýfa þar algjörlega á huldu. Það eina sem vitaður utanlandsdvalir hennar að henni var í styrjöldinni vísað frá Svíþjóð vegna þáttöku í njósnarhing. Hún vel máli farin og hefur tamið sér heimsborgaralegt fas sem margir íbúar hér í bæ létu glepjast af. Hún kom sér innundir hjá ýmsum betri borgurum. Hún kvaðst vera ekki eftir verkfræðing og hefur haft mikla fjármunu undir höndum sem hún sagði vera arf eftir mannsinn. Nú hefur komið í ljós að þetta var tómur uppspunni. Lögreglunni nú kunnugt að á yngri árum var hún í samfloti með hinum lægst settu. Hún átti í nánu vinasambandi við unnustu hins fræga melludólks Hvíta Negrans. Lögreglan lýsir henni sem heimsborgaralegri, heillandi mannesku, viljasterkri og jafnvel dáliðandi. Fólk sem hún umgengst á erfitt með að andmæla henni. Þó lögreglan hefum tíma fylst með Ídu Jespersen, þótti ekki ástæða til að handtaka hana því undanfarið hefur hún í raun ekki gert neitt ólöglegt. Í yfirheyrslu neitaði fröken Jespersen í fyrstu að vera hinn eftirlýsta, en fingrafarið fletti ofan af henni og þá féll hún saman og játaði. Þegar hún mætti í réttasal í gær var hún vel klædd í leðurkápu og glæsilegum lakkstígvélum. Hún var augljóslega mjög niðurdregin, fyrir dómaranum játaði hún að hafa notað fölsk nöfn og hún hefði aldrei gifst og ekki fengið 5.000 krónur árlega eftir eiginmann sinn, eins og hún hafði áður haldið fram. En hún þvertók líka fyrir sakir í þjófnaðamálinu sem hún er ákærð fyrir. Eftir stutta yfirheyrslu var henni sleppt. Ósennilegt talið að lögreglan í Kaupmannahöfn krefjist þess að fá Ídu Jespersen framselda þar sem svo langt liðið síðan glæpur sáur hún var eftirlýst fyrir var framin. Og hann var aðeins sá að hún hnuplaði úri frá kunningja sínum. En eitt víst að ef við hlykkjóttum lífsvegi Ídu Vilhelmínu Jespersen hvílir leynd og dulúð sem marga físir vísast að varpa ljósi á. Eftir að flett var ofan á okkar konu Ídu Vilhelmínu
3: Jespersen ég komin inn.
2: Sem kallaði þessi stundum Ingu Kristjansen, Fæntan Bertelsen eða frú Jarl varð sagði hennar ekki löng en við skulum vona að hún hafa nokkra góða daga eftir í Rannes kynntist hún tannlækni bæjarins konu að nafni Nelle Marie Levensen sem var nokkrum árum yngri en Ída fætt 1890 hún var að virðulegum ættum dóttir landiganda og sveita jókina og hafði verið praktíserandi tannlæknir í yfir 10 ár. Þær Ída fluttu saman til Kaupmannahafnar eða reyndar á Friðriksberg sem sumir kalla auðmanna hverfi höfuðstaðarins. Þar settust þær að í stórri og vandaðri íbúð á Ratsaksvæ sem afskaplega falleg gata út af gamel Kongevæ og þar voru nágrannarnir varla neitt blankheita fólk raunar byggu Þorvaldu Tórótsen, land- og jarðfræðingur og Þóra Biskups tíma í þarnasta stigagangi en þau höfðu haldið glæslegt brúðkaup á Hótel Alexandru mörg

mörgum árum áður, þegar æskuheimili Ítu var á hótelinu. En þegar þarna var komið sögu var Íta orðin veik. Rúma ári eftir að allt uppistandi varð út á einhverju úri sem hún átti að hafa stólið mörgum árum fyrr, lést Íta Vilhelmína Jespersen, 39 ára ógift fröken eins og stendur í dánarvottorðinu. Andlát hennar bara að þann 5. oktober 1926 á Ratsaksvæð 3 á Friðriksbergi. Hún var með Nelle Marie Levinsen sér við hlið og Levinsen auglisti einnig andlátið og jarðaförina. Banameinið var krabbamein í móðurlífi.

Haldin var bálför 4 dögum síðar og útförin var með meiri viðhöfn en margt fólk fékk á þeim árum og töluverðu var til kostað. Kistan var blómum skreitt, kirkjan ljósum prýtt og það var bæði kórsöngur og orgeleikur í útför Idu Vilhelmínu Jespersen sem fæddist á hótel í Hafnarstræti 16, var ung yfirgefin af móður sinni og síðan föður og varð búðastúlka í Reykjavík, vændiskona í Kaupmannahöfn og njósnari í Svíþjóð.

0: Þetta var fyrsti þáttur nýrar þáttaraðar, í upphafi var myndin. Þórdís Gísladóttir rakti sögu hótelstjóradóttur sem fæddist í Hafnarstræti í Reykjavík og úlingsárunum sigldi hún til Kaupmannahafnar og lenti þar á refilstigum í strætum sem mörgum þóttu býsna vafasum. Viðmælandi í þættinum var Kristín Svava Tómasdóttir.
1: Sumarmessa í Keflavíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Grindavíkur sókn. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfnsagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúrasteinn og Hafnarborg, Hafnarfirði. Kubbur og krikket, KB Borganesi. Framtekur á móti Grindavík Njarðvík í undanúslitum mjólkur bykars kvenna á Lambhagavellinum í dag klukkan 17, mætt á völlin og upplöðu bykastemninguna. Það notalegt að njóti í miðborginni, þú finnur úrval fallar að gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science lauga við í 15. Tróðfull versluna merkja vörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Stíga ganga teppi, harfiðar val. Velkomin í miðbærin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, skart og verslun, gullsmiður brekkugötu, herrafataverslun jóðum jóð og djóstísku verslun og verslunin blóðberg skipagötu. Ný sending á aukahlutum fyrir pottinn og

0: sánuna trefjar.is. Stór útsala, allar útsöluvörur og hálfvirði hjá Hrafnildi. Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst tryggðuði miða chat GPT námskeið.is. Hrefnu kjöt á grillið Sælkerafélagi Kolaportinu. Ný sendinga barbúrfatnaði Kormákur og Skjöldur. Grillpakkar, grillpakkar melabúðin.is. Útsalan, aukin afsláttur, pipar og salt, Strandgötu 21, hafnar fyrir því. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Selasetur Íslands, Kaupfélag Vestur Húnvetninga og Selur, matstofa í Söluskálanum. Enn meiri afsláttur, Lagsdalskipolti. Þú far Patagónia útivistarfatnaðinn í Sportís Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Tveir menn sem voru handteknir fyrir að henda manni fram af svölum á fyrstu hæði í fjölbýlishúsi í Reykjavík í gerkvöld komust inn í íbúð hans í gegnum glugga. Þetta segir Heimir Ríkarsson aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þeir hafi komið að heimili mannsins í Bríetar túni og klifrað upp á svalir við íbúð hans þegar hann neitaði að hleypa þeim inn. Þaðan komist þeir inn í íbúðina gegnum glugga og hentu honum svo fram af svölunum. Heimir segir mannin hafa hlotið ýmsa áverka þar á meðal beinbrot. Hann hefur verið útskrifaður af sjúkrahúsi. Yfir 220.000 manns hafa þurft að flýja heimili sín vegna mikilla gróðurelda í Frakklandi og á Spáni. Spánn lýsti yfir neyðarástandi vegna eldana á fimmtudagskvöld. Búist við hvassri vindátt þar í landi síðar í dag, þar sem stjórnvöld óttast að gæti hindrað slökkvistarf og aukið útbreiðslu eldana enn frekar. Aðildarríki alþjóðlega sakamála dómstólsins viku Karim Khan úr embætti aðalsaksóknara í gær. Khan var sakaður kynferðisbrot gegn konu sem starfaði sem aðstoðarmaður á skrifstofu hans. Ásakanir á hendur Khan litu fyrstagsins ljós í maí 2024. Hann fór sjálfur í leyfi frá störfum í maí í fyrra. Í gærkvöld skall á með slagviðri og roki á Borgarfirði eystra eftir blíðviðri síðustu vikur. Fjöldi manns er í bænum meðal annars vegna bræðslunar og margir gistu í tjöldum. Að sögn skipuleggjenda lögðust minnstu tjöldin á hliðin en heildin á litið virðist allt hafa sloppið nokkuð vel. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl og velkomin í vikulokin. Umsjónarmaður Anna Kristín Jónsdóttir. Gestir að þessi sunni eru þau Aðalsteinn Baldursson, formaður Framsýnar, stéttarfélags Þingeyinga, Arnheiður Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands og Karl Frímannsson, skólameistari í Menntaskólanum á Akureyri. Og eins og kannski má ráða af gestalistanum þá erum við Norðan Heiða, þátturinn sendur út frá Akureyri og verið alls velkomin.
1: Takk fyrir.
2: Takk.
0: Og þetta svona aðreinlega hásumar. Það margir á faraldsvæti þó að þið séu nú öll komin hingað minnstu kosti en og eitthvað síðast svona inn af fréttum. Það hefur þessa viku eins og aðra svona kannski sumar talsvætt borið á umræðum Evrópusambandið og þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framundan verðbólgumælingi vikunni bendir til þess að það náist ekki það viðmið sem var forsenda kjarasamninga og þarf að skoða eitthvað í september í erlendu fréttum, geisa skógareldar og enn eru átök milli Írans og Bandaríkjanna og svo alltaf blessað veðrið og veðurblíðinni hefur nú verið svona svolítið misskipt þetta sumarið og norlendingar hafa ekki bara fengið, þeir hafa fengið sinn skerf og vel það þó að svona spáin sé kannski ekki alveg þannig framundan en En við byrjum bara á þessari verðbólgumælingu sem kom í vikunni og byrjum það svo léttunótunum eins og það heitir aðalsteinn. Það kemur núna, þetta er búið að vera svona í sumar og stefnir í löngu, eiginlega orðið lönguljóst að þess þetta 4,7% af viðmið sem að maður bunin og upp úr sér tölunum til að sína það maður búin að leggja þetta á minnið, það mun ekki nást. Þýðir það að það verði bara öllu sagt upp hérna í september?
1: Já, stórt er spurt en það er bara þannig að við gerðum mjög ábyrga kjarasamninga 2024 sem byggði á því að allir tæki höndi saman sveitarfélögin og ríksvaldið og fyrirtæki og stofnanir og aðrir og við með því að ná niður verðbólgunni og þar með vöxtónum sem er að fara illa með ansímarga og við teljum að við höfum í verkalýðshreyfingunni skila okkar og gerum það vel, við gáum eftir launahækkanir til að ná þessu fram, þessu markmiðum og Seðlabanki var með þessu líka þannig að mér skaggrinni hans Seðlabankastjóra stundum óvægin og óheiðaleg vegna þess að við sátum við saman borðið þessi hópur og vildum sjá framtíðin að verða betri, en því miður þá hafa menn mistök á ýmsum hækkunum og ekki síst sveitarfélaginu og ríkið og bara fyrirtæki verslanir og annað, þannig að við erum að sjá núna verð bólgumælingu upp á 5,3% sem er mjög alvarlegt mál og forsendunar gengur upp á 4,7% með að við 12 mánuða mælingu sem liggur núna fyrir ágúst, þannig að samningum eins og staðan í dag þá verður hann sagt upp, en ég tel að við í verkalýðshreyfingunni viljum leiðtallara leiða til þess að svo kom ekki og svo verði ekki, en við gerum það ekki ein ábyrgðin annara.
0: En þetta uppsagnar ákvæði, þetta gildi bæði launþegahreyfingarnar eða verkalýðshreyfinguna og líka Samtök atvinnulífsins, þar geta með líka en, er líklegt að þar viljum að segja upp samningum?
1: Ég held að þar sé til staðar ykkur vilji til þess, en hins vegar get ég alveg orðið tekið undir með fyrirtækjunum og í landinu ferðarþjónustuaðilum og öðrum fyrirtækjum að mér finnst skattpíning á fyrirtækja á Íslandi verða orðin alveg rosalega mikil. Það er rosalega mikil álögur sem eru verið að leggja á fyrirtæki og nú til dæmis til viðbótar að því að til dæmis núna ef að þess að virðisaukahækkanir skattshækkanir koma til dæmis á sjópu og baðlón og önnur lón úr 11-24%, þetta verður bara til þess að fyrirtæki þurfa að bregðast við og jafnvel að loka tímabundið eða hækka verðið og hverjir borga það, jú, það eru við sem sækjum þessi lón og baðlón, þetta er bara eitt dæmi, en svona getur við væri hægt að nefna mörg dæmi, þannig að þetta er svo hættulega þróun
0: Arnheiður, ferðaþjónustan, hún er náttúrulega bara hluti af þessu hagkerfi og fylgist með því og þannig við tölum eftir að tala það í sumar verðhækkanir og verðlagshækkanir og kaupækkanir líka sem að taki sitt þar.
2: Já, það er mjög erfitt rekstrarumhverfi í ferðaþjónustan akkurat núna, bæði út af hækkunum á launum sem að taka þessin toll af fyrirtækjana sem eru enn í þessum fasa að byggja upp. Við erum ekkit orðin þrosku atvinnugrein til dæmis hérna fyrir norðan. Þetta er mikið að litlum fyrirtækjum, fjölskyldu fyrirtækjum sem að ráða illa við miklar hækkanir en þá. Síðan erum við að horfa fram á aukningu á gjaldtöku í ferðaþjónustunni. Við erum að horfa á það raungerast sem að við vörum við varandi skemmtiferðaskipin núna í sumar þegar maður hefur fækka mikið í bæði stórum og litlum höfnum. Og þetta hefur bein áhrif á fyrirtæki sem er að berjast við að reka sig í mikilli árstíðasveiflu, þar að segja þeir þurfa að fá inn megnið af tekjónum sínum bara yfir sumartíman. og þar eru skemmtiferðaskipin óbáslega stór þáttur til þess að koma inn með farþega og að fyrirtækin geti selt sína þjónustu og þegar þetta dettur út þá þetta fer að hrifta í stoðum og við sjáum mikla samkeppni hérna núna bara miklu grimmari heldur við sjáður
0: En það nú samt ennþá þannig að það sko, talað að þessi miljóna straumur ferðamanna til landsins.
2: Já, hann bara ekki að skila sér allir norður. Það kannski munurinn og við erum að reyna að breyta ferðaþjónustunni á Íslandi með því að fá meiri ferðaþjónustu á Norðurlandi og saman á við auðvitað fleiri landshluta, Austfirði og Vestfirði. Það eru svona stærstu landshlutarnir sem hafa verið að berjast við að breyta árstíðasöflunni. Hjá okkur eru það samgöngur og samgöngunna það eru annars vegar skemmtiferðaskipin og það hins vegar flugið.
0: Nú sýnist manni kannski svona sem gesti sem situr hér og horfir út fjörðina það eiginlega bara, manni finnst vera stöðugur straumur þessa dagana inn og út af þessum stóru skipum.
2: Já, en hann við höfum mest farið í, manni þetta rétt, 240 skip á Akureyri og ég held að séum við milli 150 og 60 núna. Það munurinn á þessum skipum sem koma hérna í Akureyrarhöfn og svo ef þú horfir á minni
0: hafnir. Er það á þessum þremur mánuðum, sumarmánuðum?
2: Þetta er svona frá júní og við erum búin að ná þessu alveg inn nokkur skip í október. Mm. En

0: svo ef þú horfir að minnihafnarnar á minniskipin þá fækkunin enn meiri þar og allt land og það eru farþegar sem eru kannski verðmætir að mörguleiti, þeir eru að kaupa meiri þjónustu þeir eru komið land og þeir eru svona þægilegri fyrir minnistaði að fá ekki svona stóran massa í einu og það eru skipir sem við viljum ekki missa og hérna bara þurfum að berjast fyrir og það við gerum ráð fyrir að 28 verðum við kannski komin á sama ról aftur þetta verður búið að jafna sig en þetta allt svona í svolítum hægagangi það búið að selja langt fram í tíman og við breytum þess ekki bara 1, 2 og 3
1: maður veltir í samt stundu fyrir sér já, spyrir þið bara Karlsson sem bara almennu borgari í þessum fræðum að þegar maður velur sér áfangast að þá maður nú kannski verið meiri áhrifum heldur af einhverju markaðssókn annara sko, að því maður heldur nú alltaf sjálfur maður velji þetta bara alveg út frá eigin löngun og vilja en það sé ekki bara verið að atast í manni með markaðs hérna herferðin
2: Já, ég hef nú von og ræði þetta bara síðast í gær á mínu heimili myndi maður velja sér ferð með skemmtiförðarskip í kringum Ísland ég myndi segja nei en ég myndi fara hins vegar í Karabíska hafið hvort sem það markaðsetning eða ekki ég nú nýkomin frá Egyptalandi þar sem við vorum svona á eigin vegum og ferðalagi 10 daga þar eru 20 þangað koma yfir 20 miljón ferðamanna á hverju ári 14 miljónir sækja píramídana annars ferðamennskan þar á tiltölulega lokuðum svæðum út við strendur það annars vegar svona menningarlega ferðamennska og hins vegar hérna svona sólar og frí það hlutfallslega miklu færri ferðamenn heldur en koma til Íslands þannig að ég hef oft velti fyrir mig hversu stöðu þessi atvinnugrein á Íslandi og ég sko að því að ég hérna í skólageranum og menntageranum þá ég mjög upptekinn af því hvernig samsetning íbúa á landinu og sérstaklega á landsbyðinni og frá árinu 2019 þá hefur til dæmis nemendum í grunnskólum Akurabæjar fækkað 400
1: þó að bærin sjálfur hafi stækkað
2: þó að það sé cirka hérna að fjölgar 0,5% hverju ári að þá bara samsetningin að breytast að því að sko atvinna forsenda byggðar og við megum aldrei gleyma því að ef við ætlum að hafa byggð í landinu þá verður að vera atvinna og mikilvægi ferðaþjónustunar svo gríðalegt þannig að ég tala fyrir því og ég tek undir þetta með aukna skattheimtu reyndar ekki bara á ferðaþjónustuna heldur bara á kannski ef við tölum þjónustu geirann þetta kann ekki góðurlega stýra ef við ætlum að halda svona fengnum hlut í þessu
1: Ferðaþjónustan hefur náttúrulega breytt miklu bara eins og í þínu félagi í hérna framsýn þar náttúrulega margt fólk sem starfar í ferðaþjónustan
3: Já, það gríðalega fjöldi sem að hérna starfar í félaginu hjá mér í ferðaþjónustu við náttúrulega erum með Mývatnssveitin og við erum með Húsavík og við erum með nærliggjandi svæði og það mikil ásókn inn á þetta svæði en svo náttúrulega erum við eins og hérna við erum að horfa á að þegar þú talar um skipi sigli hérna fram og tilbaka út eiga fyrir og inn og út en þá það þannig að eins og hér komið fram að það skemmtiferðaskipum hefur fækkað alveg gríðarlega og það mikil fækkun sérstaklega á þessum innihöfnum vegna út af þessum innviðagjöldum og öðrum sköttum sem eru að leggja á þessa grein sem er mikil áhyggjuöfnið og tekur einhver ár og öll þessi markasetning sem menn er búin að setja í fullt af peningum hún skila sér ekkert núna vegna þess að það bara búið að eyðileggja markasetninguna með því að bregðast við með þessum hætti og eins og segja það mikil tekjufall hjá höfnum hérna víða á landsbyðinni þar sem að þessi svokallu minni skip hafa verið að koma plús það að því maður skilur þetta ekki alveg vegna þess að það allt í lagi að vera með bara einhverja eðlilega svona normal skatta á atvinnulífinu og okkur sjálfum sem einstaklingum en maður horfir upp á það að skipin sem voru að koma eins og hér kemur líka fram Jú, það kom alveg flotina fólki í land, það fór í hvalaskoðun, það fór á veitingastaðina, það var hlaupið, það bílaði ekki á Húsavík, tvær reyndar, bílaði akkur úr Húsavíkur, það var bara hlaupið sem ná bílum til þess að geta farið ringu upp í mjög sétt og einhver stutta ringi, það var bara fullt að gerast. En núna í sumar hefur vantað mjög mikið upp á það að það verið sama stemming hvað þetta varðar. Þess að skiljið ekki, leifum sköttunum að vera til í þjónustunni í landi við erum ekki að skattleika skipin þannig að þau kom ekki í land
1: En eru það hérna skemmtiferðaskipin sem eru kjölfestan í ferðamennskunni hérna fyrir norðan?
0: Kannski ekki kjölfestan, en þau eru sko fyrir marga minni ferðaskipuleggjendur, þá eru þau kjölfestan. Þau eru að kaupa mikla þjónustu, þannig oft tala það að ferðamenn á skemmtiferðaskipum kaupa ekki neitt og eyði engu, það bara ekki rétt. Þeir eyða miklu eins og að sem er að lýsa hérna. Þau fara hérna

0: þjónust að væri ekki til staðar ef við værum ekki að byggja hér á skemmtiföraskipa hérna, farþegum, af því að við þurfum meiri massa, við erum svo fá
1: Það samt, í umræðum umferðarþjónustuna bara oft tala það að þessi grein sem bara sprakk hérna út og er orðin mjög stór í svona þjóðhagslegu samhengin, en leið oft tala það að launasetningin sé ekki eins og í ýmsum öðrum grein, Aðalsteinn
2: Já, það er þannig sem að sko raunveruleikinni sko ég hlusta ofta þá sem ég fer að þjónustunni raunveruleikinni sá að lægstu laun sem eru greidd á Íslandi í dag þá var ég að tala mánaðarlaun það í ferðarþjónustu það bara þannig, það sko hérna, setning þeirra sem starfi í ferðarþjónustu það eru lægstu flokkarnir og það vill svo til að ég búin að fara fyrir kjarasamningum SGS sem varða ferðarþjónustuna í síðustu 10-15 ára eitthvað þannig ég svona farið að vera í viðra með SA um þetta þannig þetta liggur fyrir hins vegar það sem menn talum það að hafa vilja að sjá breytingar á að það sér svo kvöldu vaktál og því mikið að sér að vinnu við fram á kvöldinu helgar og þar verður kostnaðurinn til en samt sem ári vakta álagin í ferðarþjónustin miklu lægri heldur bara í opinu starfsmönnum og í öðrum atvinnugreinu hún miklu lægri, hún er sambarlega eða lægri heldur hún á almenna vinnumarkaðunum en miklu lægri heldur hún í opinu geran það er þannig að svona er staðrindin sko, en það er rétt að því þetta er byggt upp svona með þessari vaktavinnu, mikilli vaktavinnu vinnan mikið á kvöldin, þá sjá menn háar tölur í ferðarþjónustunni. En má ég aðeins líka hérna vandit, hérna, ég vorum að tala um hérna áðan ferðarþjónustunna og annað, ég talaði við hérna fórsvarsmenn bíla, sem við erum með bílaleigurnar, eins og til þess að þegar þessi skattu kom á innviðargjaldina á bílaleigurnar, þá voru þeir að tala um að þeir sáu bara strax nýtt svona umhverju, það var það að menn voru að taka bílaleigubílana á Keflavík, staðan fyrir að fara hringinn, að því okkur vantar ferðafólk meira út á landið. Reykjavík eða Suðurlandi eru uppselt. En við eigum enn borð fyrir báru víða á landsbyrðinni, en þá sögur þá er það greinlega þannig með tæki bílinn og færu bara í Öxalóni og tilbaka og staðan fyrir að menn voru að taka bílinn til að fara hringin en innviðargjöldin og önnur gjöld sem er búið bæta á þessa atvinnugrein það er bara er, hérna, því það að menn hafi ekki efnaði að fara og leifa sér meira en menn gerðu og þetta er enn eitthvað sem manni finnst verulega slæmt við það að dreifa ferðamönnum landið.
1: En svo eru þetta með ferðarþjónustuna sérstaklega við horfum til útlanda að það veltur auðvitað líka bara á einhverjum hlutum sem við ráðum ekkert við. Það bara erfæðs ástand hjá við heima hjá viðkomandi og hvernig menn skipuleggja sig. Við erum oft hægt að tala um það, menn skipuleggja sig lengra harm í tíman heldur við sem erum að elta veðrið eins og hérna við erum að nefndum hérna áðan. En það eru þetta margt í gangi sem við ráðum ekkert yfir kannski.
3: Á
1: heimsvísur eins og mætti
3: segja. Já, en á heimbóið má segja að við erum með ríkustu þjóðum í heimi og það er alltaf spurningu við hvað við erum að miða. Þannig að ég held að sko almennt getum við Íslendingar farið þangað sem við ætlum og viljum fara og en það er ekki ástæðan og að ég vitna nú sko aftur í mína ferð til Egyptalands, ég er nú dóttir snortin að þessari ferð, bæði varðandi samfélagi sem slíkt og ekki síst svona túrismann og ferðamennskunar en sko lámaslaun í opinbera geranum í Egyptalandi er á bilinu 18 til 26.000 krónur á mánuði fyrir vikið
2: Íslenskar
3: fyrir vikið er tvennslags verla í landinu annars vegar fyrir innfæti og eins vegar fyrir ferðamenn og ferðamenn borga svona 15-falt meira fyrir þjónustu eins og aðgangasöfnum með einhverju slíku eða bílalegu eða hvað það er, heldur en einfættir. Þannig að sko, maður veit aldrei hvað samhengi maður á endilega setja þetta, maður verður eiginlega bara miða við sitt.
1: Arnar, þessi umræða um laun og kjör í ferðarþjónustu, þú nefndir það sjálf þarna að kaupækarnir hefðu sagt sitt um svona rekstrarum kvörði líka en eins og aðstæðnir lýsa, þá verður þetta líka svolítið þessi samsetning. Sko.
0: Já, samsetningin auðvitað hefur áhrif og ferðarþjónustu hérna, hefur svona kannski barist í þessari umræða mjög lengi og vilja breyta þessu. Við höfum verið að tala fyrir aukinni menntun í ferðarþjónustu mjög lengi og vilja fá stjórnvöld með okkur í því að byggja upp öfluga menntun í landinu og hvetja fólk til þess að fara í þá menntun sem hefur kannski ekkit gengið allt og vel og þá erum við að tala bara um allan skalan. Við erum að tala um þetta, hérna, þá sem er að fara að reka fyrirtækinu og við erum að tala um þá sem er að veita þjónustuna. Við erum að tala um þjóna til dæmis. Það mikið verið að tala um það hérna í tengslu við Vaffema, eða verkefnisskólan á Akureyri, að hérna, þjónamentun, fá fólk inn í það, það hefur verið erfitt. Þannig að þetta er svolítið langtíma vinna að koma þessu inn og með því að búa til

0: betra rekstra umhverfi fyrir fyrirtækin þannig að við höfum heilsárs tekjusköpun ekki bara árstíðar sveifluna okkar þá gerum við okkur kleift að borga betri laun og ég held að það hljóti að allir að vilja það að vilja að fá betri rekstur en þetta ekki láglaunagrein sem slík og við erum auðvitað að horfa okkur í alþjóðlegu samhengi og Ísland jú, eitt ríkasta land í heimi og við erum með mikil lífsgæði hérna og við getum byggt upp mjög mikla gæða þjónustu og það það sem við erum að sjá gerast kannski í síðustu ég hef sé mikla sveiflu bara síðustu 3 árin hérna verið norðan í fjárfestingum, í svona stórum verkefnum þar sem við verið að byggja upp meiri fagmennsku og hérna og byggja kannski að búa til jarðvegin fyrir betri atvinnutækifæri. Og hérna það þetta sem við viljum sjá og hérna fyrir norðan erum við að sjá jarðböðin voru nú opna eftir alveg gríðarlega mikla fjárfestingar og endurbætur við vorum að sjá Hilton Hotel opna hérna Akureyri og rétt hjá því hérna Hotel Akureyri búið að vera að byggja upp og svo við förum hinum megin þá voru hérna Skógarböðin búin að stækka lónið sitt og vera að byggja hótel líka og við förum út á Grenivík og þar vera að byggja lúksushótel og við erum með svona lúksusferðarþjónustu hérna sem svona pínulítið kannski falin Íslendingar vita ofta ekki af því en á Tröllaskaganum til dæmis eru að koma hérna aðilar í þyrluskíðin og fjallaskíðin frá febrúar og fram í júní ár hvert og þetta fólk sem að borga gríðarlegar upphæðir fyrir þjónustuna og gistinguna og þetta kannski ekki inn í svona umræðinni daglega, þetta gleymist svolítið
1: þú nefnir menntunina og Karl sko, við tala hérna verkmenntaskólan menntaskólan að Akureyri, þannig að búið vera mín og há miðjur sumri og menn kannski ekki alveg alltaf að hugsa já, skólamenn alltaf að hugsa skólamálin og menntun en það svona, kannski nú bara sumarfrí og menn bara ekki að pæla í þessu en það líka til dæmis í framhaldsskólan að það við heyrðum alltaf fregnir þín og nývor það búið að ljúka innréttun og fengu nú svo sem kannski lungin af þeim sem fengu vist í þeim skóla sem þið sóttu með. Það ekki allir sem að gera það og það hefur verið áberandi núna undanfærin ár líka svona tala starfsnám og verknám þar sem að hefur ekki tekist að sinna þörfinni þó ja. Þú sért í þínum hefbunda bóknám skóla.
2: Já, sko, okkur ber að innrita alla í framhaldsskóla sem sækjast eftir því og það tekst. Ég held að 97% tíundubekkinga innritist í framhaldsskóla það fáreindar ekki allir þá skólavið sem eru óska eftir hjá okkur í menntaskólanum Akureyri þá eru langflesti sem fá skólavist þannig að við erum kannski ekki í sama vanda og eftirsótt skólar á höfuborgssvæðinu sem að hérna eiginlega bara taka yfir alla þessa umræðu varandi verknám þá er sko ekki bara núvarandi ríkisstjórn og ráðherra heldur síðustu ár hafa verið stór og fögur fyrirheit að byggja upp verknám. Þörfin hefur verið ljós í langan tíma. Nú búið að gera ýmsa samninga það að byrja og sögakróki byrja í verkmennsskólanum. En það gerist ekkit. Það hefur engin byrjað á neinu. Þörfin hins vegar svo rík að það það sem við sjáum brott eða hafnanetnar í raun og veru í innritunni eða stærstu tölunar og einhvern veginn stígum ekki skrefi til að verða við þessu
1: En af hverju það, því eins og þú segir, það búið að tala þetta alveg óskaplega lengi og það mörg ár síðan að fóra að bera á því að aðsóknin að verknáminu hafði orðið að fara oft að tala svona, já, virðingu og vægi starfsnáms versus bóknáms, það sé verið að íta hérna krökkum öllum inn í bóknámið, en það virðist hafa breyst, það minnst okkur stið heyrum við aðalega að því að sé verið að vísa fólki frá og það komist ekki að í
2: það verknámi. Og 32% nefnda eru þar. Ef við horfum til Evrópu þá þessi tala 50%. En þar kannski hérna, kerfið bara öðruvísi. Ef að við ætlum að gera sko rétta hluti inn að gæsalepa í framhaldsskólakerfinu, þá væri að stór auka aðgengju frambóð í verk og tækninám. Og það það sem við líka þurfum ef við horfum á praktísku liðina. Við þurfum fleira fólk þangað. Þannig að staðan bara þessi, þetta byggir alltaf fjármagn. Þetta byggir alltaf fjármagn.
1: Já, af hverju fyrir staðan þar að veita fjö í þetta? Því að nóg talað um áhersluna á menntamál og æsku landsins.
2: En það nú bara rétt að nefna það á fjármála á allu núna sem nú alltaf gert til 5 ára. Að þá verið að lækka framlöndi framhaldsskólans 4 milljarða á ári.

0: og það fer ekki sama hljóð og mynd að tala uppbyggingu, einstaklingsmiðun, taka betur á hérna málum og þjóna nemendum betur og svo bara dregið úr fjármagni. Þannig að það fer ekki saman, en það, við verum að passa okkur, við erum með gott skólakerfi, við erum að gera að mjög mörgu leiti vel, en þetta sannarlega eitthvað sem við þurfum að takast á við.
1: Og hvernig eigum við að gera það? Það þarf meiri peninga, þeir eru ekki að koma, af hverju það ekki?
0: Það þarf...
1: Bara vegna þess að þeir eru ekki til?
0: Já, þetta náttúrulega bara ákveði ríkisstjórn. Og fjármálaráðherra og hans ráðuneyti ræður mest það væntanlega hvernig skiptingin þannig að þar er náttúrulega upphaflega ákvörunin.
1: Umræða skólamál svona undanfarin misseri hefur verið mörguleiti verið mjög neikvæð, nú er ekki bara að tala framhaldsskóluna heldur kannski ekki síður grunnskóluna og svona leys og það virðist vera að menn séu svona svolítið, já, ég veit ekki hvort menn fastur í því eða það hljómar eins og það sé mjög margt sem þyrft að gera betur.
2: Ég hef fylgst með þessu en ég sko treysti mér ekki til þess að sko því að menn hafa verið að karpa með það skólastjórnendur, kennarar og við ráðherra og bestu leiðina en ég skal alveg fúslega viðkynna það ég treysti mér ekki til að fara inn í það umræð og treysti bara kennarum og skólastjórnendum mjög vel til þess að hafa skoðanum á þessu og koma þeim að framfæri við ráðamenn á hvernu tíma sem eru reyndar miss vel inn í málum á hvernu tíma líka þannig að ég treysti því ágætt að fara fólk sem eigum og er til fyrirmyndar, þannig ég geri það en þú spurðir mitt hérna af hverju ekkit gert ég búin að spyrja með þessari spurningu í mörg ár af hverju ekkit gert alveg svo með kemur hérna með verknámi að ég fórstuðum að yfir þingin sem innanmannafélag og það skortir innanmann öllum sviðum nú ég með hliðin á miklum skólamann og góðum manni að hérna einhvern hefði það að kerfi á Íslandi heila boðið upp á það þannig að væri 75% af þeir sem færi nám háskólanám væri bóknám 25% væri verknám ég veit ekki alveg tölurnar en ég heyrði þessa tölu bara á einhverjum sem var með þetta að hérna auðvitað þurfum við að breyta þessu og afkvörrikt eitthvað gert eins og segir það kemur hér fram og það er þannig að landsbyn er eldast það er að fækka börnum og meira segja á Akureyri það er búið að loka hér skólum eins og Raufarhöfn það bara er ekki til lengur börn þar það er bara orðið bara fólk á miðum aldri og þar fyrir ofan sem kom úr barneign þannig við erum bara að sjá þessa þróun og hún heyrist líka hérna frá Akureyri það er að fækka börnum þó að Akureyri sé svona mótvægi hafi verið við höfuðborgarsvæðið að þá er þetta sko mikið áhyggjefni að fólki fækkar landsbyðinni, það svæðir eldast og hérna eins með hérna skólamálin, grunnskólin, þá að það svo stöðum þeir loka, þeir eru saminæðir eða það verður allt mikla erfiðar að búa á þessum stöðum og þetta er víða, ég meni hérna í laugum Reykjadal, þar er skóla lokað og hún kyrti í háralegg og hérna þannig að veist að, þannig að það er sko full ástæð til þess að taka upp og ræða þetta en þá það líka hugur að fylgja máli ég tek dæmi eins og að því hér talaðum það vantar bara fjármagn inn í þennan geira og þá eru að menn líka sem stíga fram pólitíkin að segja við meinum þetta. Ég hef verið að berjast í samgöngumálum, bæði á lofti og veginnir hérna við landir að vera ónýttir vegna sem þeim er ekki viðhaldið, brýr hér til þessum milli Húsavíkur og Akureyrar og upp í Mývatnssveit og austurum að hérna þá heyrir maður þingmenn ráðherra að tala að jú, það sé búið að setja þetta peninga. Svo fyrir ég á fund kannski þeirra sko ráðuneytismanna eða þeir sem tengjast verkefninu, þá kemur í ljós að þeir eru bara með blað inn á borði við að spara milljarð á ári. Skilji, en þá var maður búin að heyra, þetta er bara satt, ég ætla ekki að hafa þetta eftir, en ég bara var í einu ákveðnu ráðuneyti og var að krefast þess að og ríkist þitt gljótt húsavíkur eitthvað, þá kom bara fram nefna, við erum bara hérna með plan, það var bara milljarð á mánu ári sem á að skera niður, koma án, þannig að það er ekkit skrítið þó að menn ætla að setja meira í pening í tali á einhverjum, svona, hérna, einhverjum hátíðarstundum um að setja pening í skólakerfi en meina sveikt með því.
1: Þessar lýsingar sem þeir eru að tekna hérna upp af Akureyri sem sé bara að eldast og hverfa og bara úr landsbyrðinni, þetta er nú ekki svona það sem að menn vilja heyra hjá markastofunni.
3: Nei, alls ekki og við erum auðvitað, gerum okkar til þess að þetta gerist ekki en þetta eru bara staðreyndir og við erum að horfa á þetta til dæmis á Norðurherrasvarinu þarna, Raufarhöfn, Kópaskir, Þórshöfn, bara mjög sýnilega fækkun, Grímsey hefur verið að berjast í bökkum við að halda upp í samgöngum og það þarf svolítið að breyta þessum handafli, sko, ég horfi bara á skóla kerfið sem móður, ég á börn á öllum skólastöfum bæði hér og fyrir sunnan og erlendis og hérna og svona mín tilfinning er svo að það séu sömu peningar á voru fyrir 20 árum í skólakerfinu og, en miklu færri nemendur og miklu meiri kröfur og hérna skólafólk sé bara berjast alla daga við að svona ná að gera allt sem þarf að gera og þá þurfum við auðvitað bara að búa til meiri peninga fyrir skólakerfi og ferðaþjónustur er auðvitað líkilaðil í því og ferðaþjónustur er líka líkilaðil í því að búa til atvinn og söðanum svo Karl komin inn á áðan að það séu til fyrirtæki og við séum að fá fólk til þess að flytja tilbaka, unga fólki okkar og að það sé ekki að horfa erlendis strax og það er búið með sinn skóla og sitt nám og horfi á að það séu betri lífsgæði hérna, auðveldar aðgengi á húsnæði menntun, atvinnu og það þarf að breytsa með handafli við getum ekki haldið áfram að gera það sama aftur og aftur og aftur og halda að það breyta einhverju sko. En við þurfum meiri stuðning og ég upplifi í ferðaþjónustunni áhugaleysi stjórnvalda hérna fyrir norðan. Við sjáum ekki ráðherrann okkar hérna fyrir norðan, fáum ekki samtalið. Þannig að það kannski að stjórnvöld þurfi aðeins að kynna sér hvað er í gangi hérna. Það er öðruvísi aðstaða hérna hjá okkur, bæði í efnahagslífi, atvinnulífi og menningarlífi. Og við þurfum að leifa okkur að hérna, sinna því og byggja það upp og passa við séum að vaksa áfram og dafna hérna því það eru öll tækifæri til staðar.
1: Þegar þú segir við sjáum ekki ráðherra, ertu að hugsa um ákveðna ráðherra, bara þinn ráðherra?
3: Ég auðvitað að hugsa um minn ráðherra, er ráðherra ferðamála, en svo auðvitað bara eru að koma fleiri ráðherra að ferðaþjónustu, ráðherra samgöngumála, ráðherra fjármála, ráðherra utanríkismála koma öll að ferðaþjónustunni. Þetta flókin atvinnugrein og hún snertir alla og það svolítið skemmtilegt stundum hvernig maður heyrir hérna, ferðaþjónustunni snerta málum að það til dæmis, við oft talað að við höfum ekki gögn í ferðaþjónustunni og það vantar rannsóknir og hérna, svona gæða gögn og ég fekk þá sögu núna í vor sem ég var skemmtilega að en bestu gögn fjölda ferðamanna hérna á Akureyri væru í þvottahúsum. Það sem að var verið að telja sengurföt. Og ég held að sé bara svolítið rétt í því og það kannski segir ákveðna sögu.
1: Við þurfum kannski að hugsa stundum eins og sagt út fyrir boxið þegar það er að, hérna, að finna hérna, hvar upplýsingarnar er að finna. En klukkan er rétt rúmlega 11:30 og þau setja hérna hjá mér í stúdíu á Akureyri, Aðalsteinn Baldursson, Arnheiður Jóhannsdóttir og Karl Frímannsson og við erum að spjalla svona vítt og breytt um ýmislegt sem hefur verið í fréttum og er alltaf í fréttum og þá ég kasta mér nú hérna inn í, við höfum verið að tala hérna eins og skólamálin og verðbólguna í upphafi, við skellum okkur aðeins inn í það sem hefur nú verið, þetta verið Evrópusumarið eða hvað. Mikið talað um þjóðaratkvæðagreiðslu eða ýmislegt sem tengist henni, hún verður núna rétt rúmum mánuður í það hún verði og komið svona margoft komið fram og það virðist vera mjög mjótt á munum það veit svo sem ekkert alveg ljóst hvernig þetta allt sem hann fer en leið þá er aldrei nefnt þetta að talað þessi mál án þess að þessi talað það að þessi nú hætt á skautun og upplýsinga umræða með þurfa svona bara hegða sér almennilega. Hvernig finnst ykkur umræðan hafa verið í sumar eða hefur hún verið áberandi? Byrja bara aftur hjá þeir Arnes.
3: Hún er áberandi, finnst mér. Hérna, mikil hætt á skautun ég fylgdist með Brexit umræðinu mikið í gegnum, hérna, ég var í námi í Skotlandi og systur sem býðar og horfði á þá atkvæðagreiðslu og hún var mjög erfið og þung og menn er enn að berjast hérna, nágrann að talast ekki við og við getum auðvitað að fara svona þannig að ég vona hvernig sem niðurist þannig verði að þá verðum við öll vinir áfram og fólk geti tala saman en það er þannig að það þóri ekki allir að tjá sína skoðun. Þor ekki að hérna, segja hvað þeim finnst, hvað er alltaf kjósa eða bara vilja ekki taka samtali. Það er auðvitað bara leiðilega staða. Það er auðvelt að afla sér upplýsinga, það er auðvitað komin að stað öflugar áróðurs vélar til þess að hérna, svona, taka upplýsta niðurstöðu eða sérst reyna að hafa áhrif á þá niðurstöðu. En það sem að svona, mér finnst kannski leiðilegt að sjá núna að maður er hrættur að unga fólkið takk ekki afstöðu, þar að segja að þau fá ekki ráð þessu, að það verði eldri kynnslóðin, við þrjú sitjum hérna og við ákvörðum þetta og hérna unga fólki annarkvöld fá ekki að taka sína ákvörðin, þau bara hreinlega þórið ekki út af áráðri eða mæti ekki að kjörsta og það verði þá kannski niðurstaða sem er hérna, eldra fólki svona hugnast betur heldur en unga fólkinu, af því að það er unga fólki sem að svona á að byggja upp framtíðin okkar og ráða hvernig við þróumst, þannig að já, þetta er áhugavert að fylgjast með þessu.
1: Hvernig hefur þér fundist þessi umræða að vera núna í sumar, Karl?
0: Já, mér finnst hún vera holl og ég er ánægð með að það sé mikil umræða um þetta því þetta er stórmál fyrir þjóðin okkar. Þar að segja Við erum að láta frá okkur ákveði svona yfir þjóðlegt vald sem kannski fyrir að fyrsta með því að ganga inn í ESB að ég semst neymaður eins og er og hérna ég hins vegar sagði við sjálf á mig þegar var ákveðið að boða til þessar atkvæðagreiðslu að ég ætla að nálgast hann opnum huga og reyna að afla mér eins mikill að gagna og upplýsinga og ég sko gæti vegna þess að okkar samfélag er gott samfélag og við erum verið að byggja hér upp mjög öflugt atvinnulíf, öflugt samfélag hvers sem litið er það reyndar ekkit algott en ég sé ég hef ekki fengið sko gögnin einhvern veginn í hendur til að segja já ég veit alveg af hverju farið út í þetta og ég veit alveg að við munum halda okkar þjóðarenginum og samfélagum ganga áfram eins og það gengur svona mestu leiti en ég sé ekki gögnir sem segja afgerandi vættum að segja já.
1: En eins og þetta náttúrulega sett upp, þá þessi atkvæðagreiðsla ekki, finnst þið fólk vera að taka afstöð til þess hvort það vilji ganga inn í Evrópusambandið eða, en ekki bara núna eins og þeir hefur verið talað að þetta er bara verið að greiða atkvæðum það, hvort eigi að hefja aðildar viðræður, þegar finnst það þannig þurfum að taka þessa grundvallar afstöðu strax.
0: Já, ef ég skildar rétt þá svo margt að gerast, það gerir svo margt bara við það og við hefjum í raun og aðlögunarferlið. Það svona það sem allavega ég les út úr þeim upplýsingum sem að hérna eins og á vef landskjörstjórnars þá kemur þetta bara nokkuð skýrt fram. Þannig að þetta er ekki alveg klift og skori hvað það var þar.
1: Aðalsteinn, hvernig hefur þér tilfundist þessi umræðu?
2: Bara eitt áður að hérna ég taka hann með því að hérna varandi ferðamálun á þann og kom hér fram að ráðherran heyrist ekki til ráðherra þingmönnum þá ætla ég bara minna á það að ég óttast mjög eins og umræðan er hvað það varður að Ísland verið eitt kjördæmi og þá fer þetta endalega við höfum sko tök á því í dag að tala við okkar þingmenn svo kallega og ráðherra eður eru í kjördæminu en þá fer þetta endalega en ég bara varð að segja þetta því þetta hef ég miklar á að gera varandi umræðan Evrópusambandið eða Evrópumálin og inngöngun og ekki inngöngu þá finnst mér þessi umræða að vera skelfileg hún er komin út fyrir allt og þegar þetta fer að snúast það að fyrirvandi forseti Íslands það sem er líka honum við Hitler og ef maður les þetta bara að þá fyllist maður bara viðbjóði og mér spyr mig að því af hverju halda með sér ekki bara við þær forsendur og útrá hverju við hvað við viljum sjá eins og kemur fram hjá Karli það er bara málefnalegt og gott en látum það vera að vera höggva í fólk bara út af því að það er ekki sammála og það er vitamál aðra þjóðir sem hafa gengið gegnum þetta það hafa menn skipst upp í einhverja hópa og mér finnst þessi umræða skelfileg og ég skal viðurkenna það að ég er neymaður og það er ýmsa forsendur fyrir því og ég hef verið beðan að tala á fundum opnum fundum þetta ég veigra mér við því vegna þess að ég hef séð kollega mína sem hafa verið bara skotnir niður af alls konar ógiði og ég hérna hef ekki ennþá komið fram opurum vettvangi ég er að segja sko á þessum fundum opnum fundum sem búið að beða mig að tala á vegna þess að ég bara mér finnst þetta skelfilegt en sko, við erum með eins og ég bara það sem ég byggjit á því að við erum með hérna gott vinnumarkaðsmódel, hér er yfir 90% í stéttarfélögum, við erum með gott lífeyrissjóðskerfi og við erum með sjálfstæði sem að ég geri mikið fyrir og það er lítið atvinnuleysi, mjög svo, með við aðra Evrópuþjóðir, það er bullandi hérna atvinnuleysi hjá Evrópusambandsþjóðunum og ég geri lítið annað á vorin, heldur en að taka móti fólki frá hérna Spáni, Gríklandi, Ítalíu, Ungverjalandi, Póllandi, sem eru að koma hér til þess að vinna vegna þess að þau eru að flýja atvinnuleysið í sínu heimalandi, þau eru að sækjast í miklu hærri laun og það gleður mig að fólk, til dæmis eins og par sem var að kveðja með daginn sem hefur komið hér og starfa hér í 12 ár, það er búið að byggja sér hús í Póllandi og það nýtti sér í góða heilbrigðisþjónustu í Íslandi með þeir eignast 2 börn reyndi að það glasa, þurfti aðstofið það að því þeir sögur bara kerfi á Íslandi er svo gott og nú erum búin að safna, nú getum við flutt heim aftur til pappa og mömmu og okkar hérna, vinafólks og fjölskyldna að því við erum búin að byggja okkur hús með að vinna á Íslandi og ég er líka búin að vera í Evrópu eða sko samstarfið í Skandinavi með skandinavisku verkalýðshreyfingunni þar sem að ég hef verið setið fundi þar sem menn er að tala um vegna þess að sko hafi dregið svo úr þessu með hérna félagsaldi hvað 18-20% í þessum Evrópusambandsríkjum að vera í stéttarfélögum hér og 90% að þá jafnvel sko vera að koma fólki fyrir í bílum það sé verið í bílum farandverka fólk og annað vegna þess að búa að taka allar varnir og sem að stéttarfélögum geta þá beitt sér fyrir til þess að koma veg fyrir alls konar undirbúð og annað rugl þannig að hérna og eitt líka að eitt líka viðbót að

0: ég, þegar ég mitt starfaði í Skandinavi í þessari hérna, verkalýðshreyfingunni þar að segja sem fulltrúi Íslands og ég fór líka til Brussel og fór með öðrum fyrir nokkrum árum þar sem vorum að kynna okkur svona Evrópusambandið og fyrir hvaða stæði ég kom með spurningu sem að hún var bara þá veru í þá veru sko hvað með sjávarútveginn hvernig sjáðu fyrir okkur að munum við halda í hann eða ekki þá kom bara skýrt svar nei það bara þannig að þið komið ekki inn í fá ekki inngöngu bara með að vilja fá allt en ekki leggja neitt sko inn í púkkið og þeir eru hérna með sko það eru hérna þjóðir sem að voru eru með veiðir eins og Íslandi það alveg ljóst að það verður krafan sem að þið gefið eitthvað eftir plús annað líka sem að skiptir okkur miklu mál á landsbyggðinni það landbúnaðurinn það alveg ljóst það liggur fyrir ef að við förum þarna inn að þá mun að mínu mati og margra annarra íslensku landbúnaðar hrynja
1: en er þetta ekki samt líka kannski alltaf flókin spurning eins og þú lýst þér henni upphafi þegar þú þins máls þegar þú fer að tala það að fólk hafi komið hingað til vinnu og það gerir það náttúrulega á grundvelli meðal annars EES samningsins og það sem að er fólk er auðveldað og það er við getum kannski heldur ekki alltaf bara sett bara punkt og við erum bara að hafa þetta nákvæmlega svona en ekkert en breytist ekkert þurfum ekki að horfa líka á það.
0: Jó, við þurfum að sko þar sko, við þurfum að taka mörg og það eins og bara með hérna sjálf eins og með vexti og erandi verðbólgun og annað. En það eitthvað sem við getum og eigum að geta ráði við en þú getur spurt á móti en býtunum við. Þetta ekki verið búið að glæsilegt síðustu 20 ára eða 30 ár. Það alveg rétt. En þar köllum við eftir meiri ábyrgð hjá þessum blessuðu stjórnmálamönnum. Og við sko spilling á Íslandi hún lagast ekkert við það að ganga í Evrópusambandi. Við þurfum líka að taka móti í spillingu. Við vitum það að það hefur verið afskrifað ákvörðum aðalum í þessi þjóðfélagi einhverju milljarðar. Meðan ég er með fólk grátandi og mér sem er að missa húseignina sína fyrir það að skulda 20 milljónir. Hvað er vanskil? Skiljið? Ja. Þetta er spilling og við lögum hann ekki með ganginn í Evrópusambandið. Tökum aðeins sjálf.
1: Arnheiður, hérna eru menn búnir að opna sig og stíga fram og þetta er náttúrulega máli menn að tala það eins og talað sjálf. Þetta er svona klofningur en menn eru líka sko manni finnst þannig að þeir eru alltaf verið að tala um svo skautun að það er einhvern veginn alltaf erfiðara að hérna að sjá kannski hérna svona löst á umræðunni hjá þeim sem maður er að sammála fólk heyrir frekar í þeim þú aðeins þeir tala hérna það menn sér útrópaði sem jafnvel Hitler sem að hérna hafi talað gegn inngöngu aðri segja að það sé sko alveg eins jafn hart farið gegn hérna þeim sem segja já
2: Já,
1: það sé talað um landsölumenn og landráðumenn og ég veit ekki hvað.
2: Það er að hitnaði inni og þeir félagi mínu voru að gefa high five hérna saman. Ég veit ekki hvort ég er að vera hérna odd one out, sko. En hérna... Ég næstir honum. Hérna, ég held að, sko, það þarf að, þetta kannski sýnir að besta, það þarf að taka tilfinningarnar út úr þessar umræðu, það þarf að leita sér að faglegum gögnum og faglegum upplýsingum ekki persónu sem að segja manni hvað maður á að segja. Ég held að hver og einn þarf að taka afstöðu fyrir sig og ég hef verið hérna hrifin af Evrópusambandsaðild frá sko, síðustu aldamótum þegar ég fór fyrst að vinna með fyrirtæki sem var að vinna með Evrópusambandinu og sá hvaða mögulegar eru fyrir þessi svo kvöldu rúralsvæði eða fámennari svæði sem allt Ísland telst vera og ég hef þetta séð þetta líka áhengig að Evrópusambandi í gegnum alls konar verkefni sem við höfum unnið í ferðaþjónustinu og nú ég samt ekki að tala sem ferða þjónusta þegar ég segja að ég sé lind Evrópu aðeild, það eru þetta bara mjög fjölbreyttir aðilar þar sem tala fyrir sig sjálfur en við höfum hort til dæmis varandi okkar baráttu fyrir beinu flugi hérna með Akureyrarflugvöll sem við höfum búin að vinna síðan 2010 að okkar helsta fyrirmyndi því er Finnland, Norður Finnland og ég hef nú farið þangað í heimsóknu og spurt bara hvernig fóruð þið nú að þessu og hérna, hvar fenguð þið peningin í allt saman og svarið bara Evrópusambandið þannig að það eru styrkja möguleikar og þessir möguleikar eru fyrir þessar atvinnugreinar og þetta mannlíf sem er á fámennari svæðum sem Ísland er, við erum bara óbúslega fámenn þjóð ég er mjög mikill hérna, heimsborgari og ég er mjög svona hrifin af þessari hugmyndum að frelsi til að ferðast og frelsi til að búa og lifa og einmitt að því að þetta nefnir dæmi fólk sem kemur hingað til að vinna sem að er frábært að við skulum fá þá var ég eina þeim sem ferðaðist hérna, þegar ég var í skóla þá ferðaðist ég til Austurríkis og Noregs og Bretlands til að vinna til að fá góð laun og skemmtileg störf og fjölbreyttari störf og komu þá úr fiskinum og fór yfir í ferðaþjónustun og þar sem var þá orðin sterk og þetta er bara heimurinn í dag við viljum flæða svolítið á milli þannig ég er hérna, meir en til í það að fara að skoða hvort við getum breytt einhverju hérna og ef við neðum böndum og spillinguna með að fá gangi í Evrópusambandi, það væri frábært sko. Ég held að það væri drauma niðurstaða allra
1: En menn teikna, auðvitað er náttúrulega þannig, það er líka verið að reka

0: áróður og það er verið að reyna að fá fólk á sitt band, það eru tvær fylkingar en öll þessi umræða er kannski samt svolítið öðruvísi því að þó hún sé mjög pólitísk þá er hún ekki bara eftir svona algjörlega hefðbundu flokkspólitísku línum heldur.
1: Nei, ég held að sé bara hvaðan kemur þú, það er svolítið það sem hver og einn er að horfa á sinn reynslu heim og maður horfir á til dæmis að þegar sjávarútvegurinn hún nefndir að hann muni hrynja ef við göngum í Evrópusambandið að ég brálst upp í Hrísi og horfði á sjávarútveginn þar hrynja sama er að gerast í sjávarþorpum hringin í kringum landi og akkur einn að hrynja jú, af því að þetta er alltaf færast á svona farra hendur og það er að vera til stór fyrirtæki en er eitthvað að því? Við viljum hafa stór fyrirtæki þá fáum við fagmennsku, þá fáum við herri laun og meiri tekjur þannig að, og það er samar að gerast í ferðaþjónustunni núna við erum að sjá miklar sameiningar fyrirtæki það er að vera til stór og öflug fyrirtæki það er frábært af því þá fáum við bara betri störf og við fáum hérna, meiri verðmætasköpun í landinu en ókostunum við það er síðan að þá litlu fjölskyldu reknu fyrirtækin eru þá að berjast í bökkum þannig að þetta, það er bara alltaf breyting á þessu og ég held að Evrópusambandið það hefur bara sína kosti og sína galla fyrir okkur Íslendinga og það er gott að vera í samfélagi öflugra og stórra vinna þegar á reynir eins og við höfum séð bæði í COVID og eftir hrun hjá okkur að þá urðu við Íslendingar allt í einu svolítið eina báti, við vorum allt í einu fann að berjast um hérna, bólusetningarefni gegn Evrópusambandinu það hefði alveg verið gott að vera með þeim í þeirri baráttu, þannig að En þetta er bara eitthvað sem að hver þarf að ákveða út frá svona sínum og við þurfum bara að skoða málin.
0: En þurfum enn að ákveða hvort þið vilja inn eða ekki?
1: Núna í ágúst.
0: Já.
1: Ég held að sé ekki mitt að fara í umræðum spurninguna stóru. Ég held að hérna, það hefur að sjálfsögðu áhrif um leið að við erum búin að segja já í ágúst. Þá fer að stað til dæmis hérna, mikil greiningavinna, það verða mörg störf til strax. Það opnast strax inn í hennan heim í Brussel. Það eru starfstæki verið þar sem verða frábær fyrir marga. Það munu koma inn eins og gerðist síðast þegar við vorum með alltaf viðraðum möguleikur á mjög miklum styrkum til þess að svona koma okkur áfram í þeirri vegferð. En svo bara treysti ég því sem að stjórnvöldu var sagt að ef okkur lýst síðan ekki á pakkan þegar niðurstaðan er komin, ef það er raunverulega þannig að það muni hérna heilu atvinnugreinirnar hrynja, að þá höfum við tækifæri að segja já eða nei aftur. Þannig að ég hef ekki ágjur á því.
0: Nú hefur akkurat í þessari viku þá við mikið umræðunum um þessi Evrópusambandsmál snúist um það hvort við hvernig utanríkisráðherra hafi talað og hvað, hvernig það fréttir hafi verið fluttir af því. Finnst ykkur þetta verið dæmi um það svona hvernig það verður eiginlega menn stundum missa, já, kannski sjónar á aðlega?
2: Það er nú eiginlega neikvað hliðin á þessari hérna, umræðu vegna þess að það er færð rangt með og ekki leiðrétt og svo spinnst einhver bálfu villisa í kringum þetta sem að fjöldi fólks tekur afstöðu til og hérna þetta er fóður á eldi í hverju kaminu eftir hvar þú ert þannig að ég ætla að vona að verða ekki þannig ég ætla að vona okkur hérna lánist að tala um þetta með einmitt rökkum með sjónarhornum sem eru góð og gild af því að þetta er ekki svarkvít umræða og væntanlega er margt sem myndi breytast hérna við að ganga í Evrópusambandið og það vit allir að gjaldmiðillinn okkar er einn veikasti hlekkur í þessari keðju og svo sem öll umræðin í kringum það við getum verið annan klukktíma í því en hérna ég ætla bara að vona þessu umræða verði á þessum nótum að við getum talað saman af því að hérna, við megum ekki vera að búa okkur til andstæðinga í hverju hodni og það er bara hluti af annari þróun sem er orðið hér sem að tengi sko upplýsingatækni samskiptamiðlum og öðru slíku
0: En haldið þið að það hefur einmitt verið að tala það að þessi ýmsi sem að fari og leiti inn í hérna til gervigreindarinnar og þar séu menn svona bara, ég bara spyrja hana um hitt og þetta, menn geta fengið þar upplýsingar um pípulagnir og hérna mataruppskriftir og ég frægt fólk út í heimi en líka um það hvernig veröldin mun líta út eftir eitthvað en það er ekki alltaf að treysta á svörunum, aðstæð.
3: Nei, en ég tek bara undir það, ég held að sé fyrst og hérna, var þetta hitta að bara kalla eitthvað málefnilega er umræða. Hún er ekki málefnileg og ég er líka leiðrétt að ég tala ekki um sjávarútvegurinn og Íslandi myndi hrynja, ég segi landbúnaður myndi hrynja, bæði kjúklingur og svín og sauðfjárbúskapur, sennilega höldum í kýrnati út af mjólkinni, en það er það sem ég óttast en ekki vandi fiskinn, en það er rétt

0: að spyrja gervigreindina mikið í dag og fyrst að geta ævi minni þá lét ég gervigreindina sem ég hefur með ræðu hérna daginn sem ég þetta flytt í Reykjavík að þá bara sett ég búnt hennum langra fjallum þetta og komið sér fína ræða og ég hef líka spurt hana hín og þessu þannig að hún ágætt mörgu leit en hún líka varasum og hérna ég ætla ekkert að spyrja hana því hvað ég segi
1: hvað það að kjósa
0: nei, ég ætla ekki að gera það og hérna að því að ég bara út frá mínu starfi og þekkingu og öðru sem ég hef kynst þá sem er ég með mótað afstöð í dag
1: Er gervigreindin að komin inn í þín störf og þitt daglega líf, Arnheiður?
2: Já, og bara við þurfum að fylgjast vel með markasetningunni hvað gervigreindin, hvernig hún þróast og gervigreindar upplýsingarnar byggja þetta á gögnum þannig að það eins og í mínu starfi þá erum við að búa til gögn sem að gervigreindin síðan sækir í og við erum að tryggja það að hún sæki þau gögn og ef við setjum það síðan speglum það yfir á Evrópu umræðuna að þá gætum einhver verið að búa til gögn sem að rugla gervigreindina og svona beina einhverjum skoðunum í ákveðna áttir þannig að það þarf að passa sig á því en gervigreindin bara frábæra mörguleiti en hún svona líka í þessari umræði, maður sagði þetta svolítið í sveitarstjórnarkosningunum í vor, ég áttaði mig allt í því að ég var hætt að lesa allar greinarnar sem komu fram í fjölmiðlum og ég kveikti allt í náði, bara já, heyrðu, þetta er allt gervigreindar hérna ræðunar sem eru skrifaðar og það verða svo einsleitar og svona allt og fullkonar og pínulegilegar þegar persónuleikan vantar inn í það þannig að svona við skulum hérna vona það að fólk haldi áfram að nota svona sína þekkingu og sín reynsluheim til þess að byggja ofan það sem gervigreindin býður upp á.
1: Menn hafa nú mikið velt fyrir sér gervigreind í skólastarfi og öll höfum við heyrt sögur og það vera að búa til verkefni, það vera nemendur er náttúrulega að nýta sér þetta á margan hátt og kannski bara styttir þetta þeim oft leið og er bara alveg frábært en getur líka verið varasamt.
3: Já, mér langar aðeins að bregðast við þessu með gervigreindin og hérna Evrópusambandi. Ég búin að spyrja nokkrar gervigreindir að því hvort að séu hvaða varanlegu undan þá hafa verið veittar í gegnum tíðina. Og þar gefa eiginlega allar svipuð, jafnvel sömu svör. Þannig að sko, það líka áreiðanleiki til að spyrja. Varandi menntun, þá okkar stóra verkefni almennt séð það að menntun fari ekki fram hjá haustum og nemendum því að það svo auðvelt
1: Hvað áttu við með því?
3: Þú getur látið gervigreindana gera nánast allt fyrir því varandi sko verkefni, kynningar ritgerðir þú þarft í raun og ekki að hafa mikla þekkingu til að geta látið gervigreind gera það og skila til kennara kennara eiga hins vegar ekki að verja megnuna af sínum tíma til að elta það uppi hvort að nemandi hafi nota gervigreindi eða ekki. Og þess vegna nú námsmat að þróast í framhaldsskólum, háskólum, það að þróast aftur í þá átt að það eru fjölgamunlegum prófum og fjölgaskriflegum prófum með bláða blíjandi. Og við verðum að fara þangað. Við erum ekki með leiðin núna til að takast á við gervigreindina með öðrum hætti. Hins vegar er gervigreindin jákvæð. Og þegar við notum sem nemendur, notum gervigreind sem svona námsfélaga sem mjög auðvelt að gera, þá hún til bóta. Og þessir öflu nemendur sem að sko nýta sér gervigreindina með hérna góðum hætti, vitið það að þeir taka því líku framfara skrefin, margir hverjir, og ég hef alltaf tala fyrir því að nota gervigreind, En við verðum núna með við erum að innleiða þetta, þá verðum við að vera bara með okkar greinandi og gagnrýni hugsun alltaf fremst í röðinni. Fyrir kennara, þá getur gervigreindin hjálpað mjög mikið til við ákvörun á námsefni, verkefni, ákvörunum verkefni, námskrá, kennsluáallanir, þetta er allt komið.
1: En svo er það samt að það er þessi tilfinning margra að þarna sé verið innan gæslappa svindla og kannski líka menn sé ekki tilenga sér tækni og þekkingu. En er það ekki það sem þurfa að tilenga sér tækni til þess að nýta hana?
3: Já. En sko, við þurfum að hreyfa okkur dálítið hratt til að bregðast við því. Til að geta nýtt okkur gervigreindina, þá verðum við að hreyfa okkur dálítið hratt til að segja ekki við meðum ekki dett í þann pitt að gervigreindin taki bara við allir verkefni að gera hjá nemendum og þeir þurfa ekki að reyna á sig
1: Það sem ég finnst mjög áhugavert samt að ég við allt þetta

0: tala gervigreind, við tölum hana gervigreindina, menn tala hafa skoðanir, jafnvel á því hvernig hún og sumir segja, hún segir svo, hún vilji alltaf þóknast þeim sem spyr og hún svona persónugerða mörgan hátt og meðan að þetta já, eitthvað samansafna upplýsingu sem sópa saman og hent í okkur. Aðastein, hugsa þú gervigreindina sem konu sem hjálpar þér við að búa til ræðu eða...
1: Ég reyndar sko, ég geri það orðið í dag, sko bara til þess að, nei ég má ekki segja það af undan, en það mikið framleiðinni, en maður, sko, ég vil samt sem áður þegar ég nota hana þá ég að setja mína sko ég vil segja Karl sé best í skólastjórn sko eða skólameistarinn og þá bara biði ég sko niðurstöðu þá fæ ég hann og ég laga þetta oft og stundum endurskrifa þetta upp og nýta því að minn persónulega gerir ekki hann inni en ég ekki oft að gera þetta en ég farin að gera þetta og ég held að við getum ekkert sko þetta ekki þannig að við séu heyrðu alls ekki gervigreind við verðum að vinna með hana og þróa þetta áfram að nota hana alveg eins og ég vil meina hins vegar það var að mínum að til neikvætt eins og með bara eins og með skrift í skólu þegar ég í skólu hafa skrifað með alla daga og var í sérstöku tími var að læra skrift ég sé eins og með í dag með barnabörnum mína þeir endilega kunni ekkert að skrifa því að það bara allt á tölvum og hafa bara breyst frá því að vera skrifa heilu ritgerðirnar bara svona sko í það þetta bara gert í tölvu og skilað inn og ég meina þetta svona eitthvað sem að mér að ég veit ekki hvað, þú ert náttúrulega snillingur
2: í þessu og núna í vikunni var viðtal við Hollending Jarrett Kune Horvath sem að með doktorspróf í svona tæknimálum í skólastarfi og í raun og er hann að spyrja spurningar hennar sem við áttum að spyrja um aldamót hérna, með innleiðingu tækni skólastarf er þetta námi til framdráttar og stóra svarið nei
0: Og hvað þá bara henda öllum tækjunum?
2: Sko, nú
0: er við... Það er erfitt að gera það þegar þau eru komin, sko.
2: Já, en sko, nú er verið að koma á, gera reglugerð notkun samskiptamiðla, síma í skólum og annars slíkt. Við eigum náttúrulega stíga bara tilbaka. Og í leikskólanum, þá eigum við ekki að hafa tölvur. Við eigum ekki að hafa neitt af þessu, heldur eigum við að byggja á beinum samskiptum og við þurfum starfsfólk sem kann hefur gott vald á móðumáli og talar við börnin.
0: Það fer nú bara að líða lokum hérna hjá okkur í vikulokin þess að dagana ég nú vön að spyrja, ég geti kannski bara spurt gervigreindina, hvað ætla Karl Frímansson að gera það sem eftir lífið dags, Aðalsteinn Baldursson og Arnheiður Jónsdóttir, ég ætla að spyrja ykkur beint Arnheiður, hvað ætla þú að gera?
3: Herru, gervigreindin, hún bjóti dagskrá dagsins fyrir mig, vegna þess að ég á ættamóti og ættamótsnefndin, hún hérna, nefndi ekki að gera dagskrána sjálf og lét gervigreindina búana til, sem var bara geggjað og hérna, það akkurat svona sem að maður á nótana en ég að fara hérna inn í Hörgárdal á eftir og þar í útilegu og hérna og einmitt í sveita heimsókn og hérna og bara tertubóði og hérna alltaf njóta lífsins
0: Aðsteinn, hvað ætlaðu að gera?
1: Heyrðu, ég bara östutt í hérna, það eru mærudagar á Húsavík og það allt út af fólki en veðrið er að fara illa með okkur en ég með fullt hús af gestum og ég sá illa í nótt, ég úrillur eins og kannski hefði heyrt á þessu viðtal vegna þess að það voru komið 2-3 barnabönd upp í rúmi bara til að koma öllu fyrir en framöndan eru bara mærudagar og bara gaman.
0: Karl, hvað ætlaðu að gera?
2: Ég ætla að mála húsið mitt.
0: Þá höfum við það og gervigreindin hefur svarað. Þakk ykkur kjærlega fyrir komuna í vikulegin Aðalsteinn Baldursson, Arnheiður Jóhannsdóttir og Karl Frímansson. Við erum sæl.
2: Takk fyrir
3: mig. Takk.

Guðrún Gunnarsdóttir söng Ég veit þú kemur, lag Oddgeirs Kristjánssonar við texta Ása í bæ. Förum úr íslenskri dægulegasöngunu í sænska, hér er Lísa Ekdal með Ó Gud, lag frá 1994.

Susan Sophie Mutter, fiðluleikari, flutti hér stúdíu strengjakvartett nummer 6 eftir Beethoven, eftir þýska höfundin Jörg Wiedmann. Með Mutter léku Jeon Choi á fiðlu, Muriel Razavi á víólu og Pablo Ferrandes á cello. Snúum okkur í allt aðra átt og heyrum nýlegt poplag með Andrési Þór Þorvarðarsinni. Hér gefst alltaf upp.

0: Kammerkórinn söng Kvölds í blíða blænum, lag eftir Sigfús Einarsson, við ljóð eftir Birgittu Tómasdóttur. Rut L. Magnússon stjórnaði kórnum. Upptakan var gerð árið 1969.
1: Frá Hóladómkirkju, tónleikar og helgihald á morgun klukkan 14, Dilja Sigursensdóttir og Guðný Einarsdóttir flytja verkið Til þín María, veitingar í auðunarstofu, velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Stutt helgistund með staðaleiðsögn í Hvalsneskirkju alla sunnudaga í sumar, klukkan 13, Hvalsneskirkja. Hvað fast í hendi? Messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11, sama dag klukkan 17, flytur þýski organistinn Tobias Frank efnisgrá sem spannar allt frá Star Wars til Rachmaninoffs, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Guðsjónasta í Árbæjarsafnskirkju á morgun klukkan 14, Árbæjarsafn. Reykholtsháttíð helgina, reykholtsháttíð.is. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomins sumarlestur salka.is. Útsala, aukin afsláttur, pipar og salt, Strandgötu 21 hafnar fyrir því. Grill kjötborði býður þín, melabúðin. Stigateppi, harfiðar val. Útsala, útsala, verslun Guðsteins. Ferskar ostrur, salkerafélagi Kolaportinu.
2: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Síðustu tónleikarnir eru í dag og þá spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Fyrir klukkan 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rockireykjavík.is.
3: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
4: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
7: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
8: Fæst í verslunum.
9: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
10: Nú útsala í fullum gangi. IKEA.
11: Útvarp Reykjavík. Klukkan gengin 20 mínútur í 1. Fréttir.
12: Landamæra eftirlit í Leifsstöð tekur alltaf 6 sinnum lengri tíma en áður eftir breytingar. Lögreglufulltrúi vonast til að ástandið farið að skána. Sjálfsafgreiðslustöðvar sem áttu að leysa vandan eru ekki í notkun. Meira en 250.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í

0: Frakklandi og á Spáni vegna illvígra skógarelda. Þúsundir slökkviliðsmanna berjast nótt og dag við eldana. Stjórnsýsluferlið sem snýrað vindorkuvirkjunum þarf að vera skilvirkt og vandað, segir forstjóri Samorku. Hann bindur vonir við að meðferð mála í rammaáætlun taki skemmri tíma eftir lagabreytingar sumarsins. Foreldrar þurfa að greiða 100.000 til að börn þeirra geti tekið þátt í landsliðsverkefnum. 200-300 miljónir vantar í afreksjóð svo hægt sé að jafna stöðu þáttækenda í verkefnum yngri landsliða. Donald Trump Bandaríkjaforseti reytti af sér misgóða brandara á árlegu pressuballi sem haldið var í Washington í gær, hefur fyrir því að forsetin mæti, en samband hans við bandaríska fjölmiðla hefur verið stormasamt. Slagveður setti strik í reikningin á Borgarfirði eystra í gærkvöld en bræðslan haldin í bænum í dag. Nóttin hjá skipuleggjendum fór í að binda niður tjöld og koma gestum í örugt skjól. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Landamæra eftirlit með farþegum sem koma utan Schengen-svæðisins getur tekið alltaf 6 sinnum lengri tíma en áður. Viðbótar fjármagn og auka mannskapur duga ekki til og sjálfsafgreiðslustöðvar sem áttu að stytta ferlið verða í fríi fram eftir sumri.
1: Orðin svo ófremdar ástand og öngþveiti hafa verið notu til að lýsa ástandinu sem hefur skapast á Keflavíku flugvellað undanförnu vegna langrar bíðar í landamæreftirliti. En það á fyrst og fremst við farþega sem kom frá löndum utan Schengen-svæðisins en innleiðing nýs kerfis helsti sökudólgurinn, segir Bjarni Ólafur Ólafsson, lögreglu fulltrú á Suðurnesjum.
2: Þegar Bandaríkjaflugið, Kanada og Bretland að koma inn, þá koma inn á vissum tímapunkti, kannski kringum 30-33 vélar.
1: Og til annað þessum fjölda hefur meira fé verið veitt til landamaragæslunar og bætt við landamaravörðum, en áður tók það hvern farþega 15-20 sekúndur að fara þar í gegn.
2: Stærsta breytan svo að farþegi sem kemur í dag, hann tekur rúmlega 60 sekúndur að komast inn í landið.
1: Og á þeim 60 sekundum á að taka fingrafur og ljósmynd farþegans og skanna vegabréf hans sem hluti af nýja fyrirkomulaginu.
2: Og þær upplýsingar fara síðan niður til Brussel og síðan aftur tilbaka.
1: Þetta gagnaferðalag til Brussel getur tafist að ýmsum tæknilegum ástæðum, segir Bjarni, og vegabréfaskoðunin því tekið enn lengri tíma.
2: Alveg fyrir 1,5 mínútu.
1: En veistu hversu margir bíða þegar mest er?
2: Það bara mjög erfitt að svara því. Það getur verið klukkustund.
1: Sá tími sem hver og eitt farþegi ver inn í komusalnum.
2: Já.
1: Og þá eiga farþegarnir eftir að ganga í gegnum flugstöðin og sækja farangur sinn. Verð þetta svipa það sem eftirlifi sumars?
2: Ég sé nú fram á vonandi einhverja breytingu, vonandi þegar líða fyrir á ágústund og svo náttúrulega með fækkun farþegjana þegar líða fyrir á sumari, þannig þá verður þetta meira stabíla.
1: Í október voru settar upp sjálfsafgreiðsluvélar í komusal flugvallarins en þær áttu að auka skilvirkni og öryggi en þær hafa ekki virkað sem skildi og eru ekki í notkun. Hefði þetta ástand ekki skapast ef að þær hefur verið teknað notkun?
2: Það ómögulegt að segja.
0: Sagði Bjarni Ólafur Ólafsson, Anna-Lilja Þórisdóttir talaði við hann. Næstum 200.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í vesturhluta Frakklands vegna skógareldana sem þar geisa og á Spáni hefur þurft að skjóta skjólshúsi yfir 70.000 vegna elda nálægt Madrid. Björn Malmqvist, þú hefur verið að fylgjast með þessu í morgun. Hvernig gengur slökkviliðsmönnum að berjast til þessa elda?
3: Já, það eins og sé eitthvað að sljáka í eldana sem hafa geisað í kringum nokkra bæi nálægt Madrid. Það var stjórnvöld þar verið að segja í morgun. Þar af 25.000 hektarar eða 250 ferkilometrar af skóg og kjallandi staðið í ljósum logum síðustu daga. Það nokkurn veginn eins og flatamál Reykjavíkurborgar allrar. Og þarna hafa 70.000 manns þurft að flýja elda og loftmengun. Slum heyra í spænskri konu sem að eyddi nóttinni í íþróttahúsi í þorpi nálægt Madrid eftir að hafa þurft að yfirgefa heimili sitt í skyndingu í gærkvöld.
4: El desalojo ha sido rapidísimo. Ha empezado a llegar la Guardia Civil y ya nos ha dicho que desalojemos y nada, y aquí estamos con el perro que nos han acogido muy bien. Y preocupados por lo que nos podamos encontrar cuando volvamos.
3: Þetta gerist hratt, sagði konan í viðtali við spænska sjónvarpið. Hún hefur áhyggjur af því sem að bíðu þeirra þegar þau koma til banka til heimilisins.
0: Og hvernig staðan í Frakklandi?
3: Það einlega verra. Við heyrum hérna upptöku af slökkviliðsmönnum sem að var að berjast við eldana í nágrenni borgarinnar Bordeaux snemma í morgun. það er semst borgin sem er við vesturströnd Frakklands. Franska sjónvarpið heyrði í einum slökkviliðsmannanna í morgun. Hann sagði að þeir þyrftu í rauninni að velja og hafna í þessari baráttu. Það væri ekki hægt að bjarga öllu.
5: Notre travail à nous c'était de faire le prorata entre ce qu'on peut sauver, ce qui est menacé et ce qu'on ne peut pas sauver. On a considéré, par exemple celle-ci, elle était déjà prise par le feu. Les ressources en eau étant limitées, on ne peut pas consacrer d'eau à cette habitation. On l'a considéré perdue.
3: Já, við þurfum að semst, velja og hafna af því að vatnsbirðir eru ekki ótakmarkað að sagðan hérna á þann. Það eru sem sagt nokkur þúsund slökkviliðsmenn sem eru að berjast við þessi eldar nálægt Bordeaux. Það er búið að senda þangað líka hermenn. Eldarnir sem eru núna kendir við Gironde-héraði eru norður af vinsælum sumardvalarstað sem heitir Cap Ferret. Þaðan hafa þúsundir flúið síðustu daga og svo gerðist það í gær að íbúum í bæjun nálægt Bordeaux var sagt að flýja undan eldunum og óværinu sem að þeim fylgir og reyndar sagði borgarstjórinn í Bordeaux núna rétt á þann við franska fjölmiðla að það stæði ekki til að rýma borgina. En það eru 100.000 hektarar í ljósum logum. Franska ríkisstjórnin hefur verið kölluð á neyðarfund út af þessu og baráttan við eldar að þarna í fullum gangi.
0: Vitum við eitthvað Íslendinga sem eru staddir á þessum slóðum?
3: Ég talaði morgun við Ægir Þór Eysteinsson upplýsingafulltrúa hjá utanríkisráðuneytinu og hann sagði mér að til þessa hafi enginn meldað sig hjá borgaraþjónustu ráðuneytisins. Sendiráð Íslands í París og í Madrid voru núna fyrir nokkrum mínútum að birta á sínum Facebook síðum tilkynningar og hagnýtar upplýsingar fyrir Íslendinga sem eru staddir í Frakklandi og á Spáni.
0: Takk fyrir þetta Björn Malmqvist og við fylgjumst áfram með þessu í dag og öllum okkar miðlum. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út rétt fyrir fréttir vegna elds í sumarbústað við Suðurlandsveg rétt fyrir utan höfuðborgina. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu hann alelda. Við fjöllum nánar þetta síðar í fréttatímanum og á vefnum rúf.is. Það þrenging frá því sem áður var að öll áformum vindmylur yfir 30 metra hæð þurfi að fara í gegnum ramma áætlun, segir forstjóri Samorku. Það liggi fyrir að vindorka verði ein stoðin í grænni framtíð Íslands.
6: Í lögum vindorku sem Alþingi samþykkti fyrir sumar segir að allar vindaflsvirkjanir með vindmylum yfir 30 metra á hæð þurfi að fara í gegnum ramma áætlun. Áður voru allar virkjanir undir 10 megavöttum undanskildar. Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku, segir það þrengingu frá því sem áður var.
7: En á móti kemur að það búið að breyta lögum þannig að það á að taka styttri tíma að klára meðferð mála í ramma áætlun.
6: Hann segir skipulagsferlið afar mikilvægt þegar kemur að vindorku eins og annari orkuöflun.
7: Og í gegnum skipulagsferlin fer fram mikilvægt samtal sem að þarf að eiga sér stað í aðdraganda allra stærri framkvæmda.
6: Það eigi eftir að koma í ljós hvernig tekst til í þessum breytta veruleika. Stjórnsýslukerfið þurfi að vera skilvirt og vandað. Þá sé mikilvægt að ferlið skili niðurstöðum á skikkanlegum tíma.
7: Ef að málsmeðferðar tími styttist og það fæst svar fyrir en ella, þá er það almennt til þess fallið að auka skilvirkni og auka hagkvæmni í þróun verkefna.
6: Hann segir samtalið vindorku grósku mikið og nauðsynlegt.
7: Og við þurfum rétt eins og önnur ríki að fara gegnum samtöl til þess að finn út úr því hvernig hún verður best komið á fót í sátt við almenning og náttúru.
6: Finnur segir að nýta þurfi staði þar sem hagkvæmt að nýta vind til að tryggja hagkvæma orku.
7: Men það liggur alveg fyrir að vindorku nýting verður hér eins og annars staðar ein stoðin í grænni framtíð Íslands.
0: Sagði Finnur Beck, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. 200-300 miljónir vantar í afreks sjóð svo hægt sé að jafna stöðu þáttakenda í verkefnum yngri landsliða. Faðir úlinga landsliðsmanns í körfuboltavakti athygli á miklum kostnaði sem foreldrar afreks fólks í íþróttum þurfa að leggja út í pistli á Facebook. Hann sagði kostnaðin hlaupa á miljónum. Willum Þór Þórsson, forseti Íþrótta og Ólympíusambands Íslands, segir þessa umræðu ekki nýja af nálinni. Það sé hluti af afrekstefnu ISI að mæta kostnaði við þáttöku ungmenna í landsliðsstarfi með það markmiði að hún sé ekki háð efnahag foreldra eða sérsambanda.
8: Og hluti af þeim peningum er ráðstafað með samningi við menntamálaráðuneytið í kostnaðahlutdeild ungmenna í landsliðsstarfi. Og þetta er það bilsum að 25-30% endurgreiðsla á kostnaði í dag með að við umfang sjóðsins sem er það bil 116 miljónir í dag. Ef við ætluðum að svara spurningunum sem eru þetta markmið til að jafna þetta aðgengi að fullu að þá þyrfti 250-300 miljónir að bætast við í þennan sjóð.
0: Sagði Willum Þórsson. Tveir menn sem voru handteknir fyrir að henda manni fram af svölum á fyrstu hæð í fjölbýlishúsi í Reykjavík í gærkvöld komust inn í íbúð hans í gegnum glugga. Þetta segir Heimir Ríkarsson aðstoðar yfir lögreglu þjónni og lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þeir hafi komið að heimili mannsins í Bríatar, túni og klifrað upp á svalirnar þegar hann neitaði að hleypa þeim inn. Þaðan komust þeir inn í íbúðina gegnum glugga og hentu honum svo fram af svölunum. Heimir segir manninn hafa hlotið ýmsa áverka þar á meðal beinbrot. Hann hefur verið útskrifaður af sjúkrahúsi. Vandræðaleg stemning og misgóðir brandarar Donalds Trump bandaríkjaforseta var aðal umræðu efnið eftir árlegt glæsibal fjölmiðlafólks í Washington í gærkvöld. Hefðir fyrir því að forseti bandaríkjana mæti á þessar samkomur.
9: And now, ladies and gentlemen, please join me in welcoming the 45th and 47th President of the United States. President Donald J. Trump.
3: Það var Wei Jiajing, fréttakona hjá CBS sjónvarstöðinu og forseti samtaka fréttafólks í Hvíta húsinu sem bauð Donald Trump velkomin á þessa árlegu samkomu sem reynda var haldið núna í annaðskiptið á þessu ári. Ballinu var snögglega aflýst í apríl þegar byssumaður komst inn í andri hótelsins þar sem að samkoman fór fram. Það voru engast líkar uppákomur í gærkvöld. Það er ákveðin hefð fyrir því að á þessari samkomu sé einhvers konar vopnahlýja milli forsetans og fjölmiðlafólks. En samband Trumps við fjölmiðla er hins vegar ekkit sérstaklega vinsamlegt og það setti auðvitað sinn svip á samkomuna. Ekki síst þegar að blaðamenn voru kallaðir á svið þar sem forsetin satt til að taka við velunum umfjöldunum tengsl Trumps við aukjöfingin og barnalýningin Jeffrey Epstein.
10: Well, that was very beautiful, but this has not been an easy evening, all these awards.
3: Þessi verðlaun, sagði Trump í ræðu sinni á eftir. Hann skaut í ræðunni förstum skotum á suma, hrósaði öðrum, fór í kostninga ham eins og venjulega og gaf líka til kynna í gríni væntanlega að hann væri að íhuga forsetaframboð árið 2028. Meint falsfrétta fólk fekk sínar pillur og Trump klykkti svo út með því að segja að þegar hans tími veri liðin, þá færi fjölmiðlar á hausinn.
10: But you people have no idea how lucky you are when I'm gone. You're all going to be broke. Your business model is going to be finished. No, it's true.
0: Sagði Bandaríkjaforseti í gærkvöld. Björn Malmquist tók saman. Í gærkvöld brast á með slagviðri og roki á Borgarfirði eystra þar sem fjöldi manns er til að sækja bræðsluna. Skipuleggjandi segir að þrátt fyrir veðrið hafi allt farið vel í nótt.
11: Bræðslan er venjusamkvæmt haldin síðasta laugardaginn í júli. Á Borgarfirði eystra hafa verið haldnir viðburðir og tónleikar síðustu daga. Magni Áskeirsson, einn stofnenda og skipuleggjenda bræðslunar, segir að þrátt fyrir mikinn viðsnúning í veðri í gærkvöld og nótt hafi ekkert alvarlegt komið upp á.
12: Já, þetta voru athyglisverðir sólarhringar, sko. Við vaknuðum gær í glampandi sólarblíðu eins og eða hvað einasta dag hérna síðustu þrjár vikur. Svo héldum við eina karlakórstónleika og héldum að fara nokkuð daglega líf og svo þegar við fórum að sofa þá var eiginlega komið slagveður og norðvestan rok. Þannig að við fórum ekkert að sofa. Við fórum bara svona í að henda tjöldum inn í hinar ýmsu byggingar og passaði allt þar í bundin niður og svona nóttin fór svolítið í það að björgunarsveitinni svona passa upp á alla.
11: Margir er í bænum þessa stundina en Magni segir að vinir og vandamenn húsráðenda gisti í hverjum garði í firðinum. Minnstu tjöldin lögðust á hliðina í veðrinu í gær og nokkur fór tjöld fuku sem voru ekki nógu vel bundin niður.
12: Það er þetta stemningin hafa nú bara verið ágætt nema akkurat kannski hjá svona, ef ekki segja, yngsta hópnum sem er með minnstu tjöldin og svona alltaf að koma að prófa alltaf í útilegu með vinnu sínum. Það er kannski fengur svona full harkalega inngöngu í hérna útileguna. En annars, ef maður hóri nú yfir þetta, þá sýnist mér Íslendinga að vera nú meira svona að draga húsið sitt með sér. Þannig að ef þetta maður flestir að vakna við þetta einu sinni. Sýnist nú svona meðlöndin að tjálsæðinu vera stærri en svona stærri hísi heldur en fyrsta íbúðun okkar var. Þannig að þetta, já, öruglega bara ruggaði fallegi svepp.
11: Í dag hefur stytt upp þó dansi nokkuð hvasst. Það ætti þó ekki hafa áhrif á bræðslutónleikana sem eru haldnir innan dyra.
12: Bara vonum að allir skemmti sér konunglega fyrir innum okkar og vonum að lundin sýni sig þótt að sér rok. Já, ég lengur bara áttum að því að það koma fleira borgar fyrir að sjá lundan heldur en að sjá okkur.
0: Sagði Magni Áskeirsson, Ragnhildur Helga dóttir tók saman. Og úr barningnum á bræðslunni ætlum við til Tálknafjarðar en þar er bæjarháttíðin Tálknafjörum helgina. Jón Ólafur Áskeirsson, formaður skipulagsnefndar, er á línunni. Jón, háttíðin stendur undir nafnið þakki?
13: Jú, hún gerir það af öllu leiti og við fengum þetta líka alveg frábæra við til þess að halda þess háttíð hjá okkur í dag.
0: Og það var dorgveiði keppni á bryggjunni í morgun að það ekki, hvað ber hæst í dag?
13: Jú, það var einmitt við byrjuðum daginn á því að vera með dorgveiði keppni fyrir yngstu kynslóðina og hún gekk, já, frekar brösulega en það komu ykkur í fiskar á land og svo verður ætlu við að halda áfram með fjörið hér áfram á hátíðasvæðin okkar fína. Við verðum með ýmis konar markaði og skemmtidagskrá og annað.
0: Og eru margir í bænum?
13: Erðu já, það er bara vonum framar, bæði tjaldsvæði fullt og bærin alveg yðar að lífi allstað sem að kemur.
0: Og hvað er svo líkur þessu á morgun eða hvað?
13: Já, við í rauninni þá líkur þessu svona formlegri dagskrá í nótt. Við verðum með tónleika hérna fram eftir kvöldi hjá okkur og síðan verður, já, við ætlum að hafa bara svona brönns og annað í fyrramáli til þess að kveðja gesti og já.
0: Takk fyrir þetta, Jón Ólafur Ásgeirsson. Þróttur komst í gærkvöld í úrslit bikarkeppni kvenna í fótbolta. Þróttur lagði IBVF í Laugardal, Grindavík Njarvík og frambítast hitt sætið í úrslitum í dag.
14: Leikur Þróttar og IBVF var varfærdnislega leikinn. Fyrir hálfleikur var marka laus og sigurmark Þróttar kom ekki fyrir á 8000 mínútu. Það skoraði Þórdís Nanna Ágústóttir. Þróttur vann 1-0 og tryggði sér farmiða í úrslitaleikinn sem 12. september næstkomandi. Þróttur hefur einu sinni áður leikið til úrslita en tapaði þá. Fyrirliði þeirra, Álfhildur Rósa Kjartansdóttir, hlakkar mikið til komandi verkefnis.
15: Mér fannst þið allan að þetta var skemmtilegur leikur að spila. Mér fannst þið það gott kontról á leiknum, sérstaklega í fyrirháleik. Undir lokinu var þetta orðvöldið stressandi kannski, en já, bara erfiður leikur, en hérna, gott að við sildum að segjum.
16: Hversu mikið langar þig í þennan bikarmeistaratitil?
15: Bara það er óleysanlegt hvað mér langar það mikið og eins og ég hef oft sagt, mér langar svo mikið að geta gert eitthvað fyrir hennar klúbb, vinna titil. Þannig að já, það er bara hungrið er endalaust og ég veit að það er hjá öllum stelpunum í liðinu.
16: Nú er fram og Grindavík Njarðvík að mætast, hendar annarkvort liðið ykkar eitthvað betur, töpuð fyrir Grindavík Njarðvík í síðasta leik. Er eitthvað, myndurðu frekar vilja fá fram á Laugardalsvöllinn?
15: Ekkert frekar. Ég hérna, held að þetta er því bara, þú veist, þetta er alltaf einhvern veginn í bikarnum, þú veist, það er ekkert eitthvað annað lið sem er eitthvað líklegra. Þannig að ég er bara til í bæði liðin og við mætum því.
14: Sagði Álfhildur Rósa Kjartansdóttir fyrir liði Þróttar. Framtekur svo á móti Grindavík Njarðvík í hinum undan úrslitaleiknum í dag klukkan 5 og leikurinn sýndur beint á RÚV 2. Einn leikur var í bestu deild karla í gærkvöldi, Íslandsmeistara Víkings tók á móti Keflavík og unnu mjög sannfarandi sigur með 5 mörkum gegn einu. Víkingur tapaði sínum fyrsta leik í deildinni í síðustu umferð en eftir sigurinn í gærkvöldi eru þeir með 8 stiga forskot á KR og 10 stiga forskot á Fram sem á leik til góða. Næstu leikir eru á morgun þegar Fram tekur á móti FH og IA fær Stjörnuna í heimsókn og hefjast báður klukkan 19:15. Núna klukkan 2 hefst svo bein útsending á RÚV frá 100. meistaramóti Íslands í frjálsíþróttum. Mótið fer fram á IR-velli í Skógarsíli í Breiðholti og eru allar helstu hetur íslenskra frjálsíþrótta meðal keppenda.
0: Einar Örn Jónsson tók saman. Veður horfur norðan 5-10 metrar á sekundu í dag en norðvestan 10-18 austan til. Súld eða dálítil rigning með köflum á norður og norðausturlandi og hiti 6-11 stigan létt skýjað annars staðar með hita 11-18 stig yfir daginn. Það var helst í hádegisfréttum að landamæra eftirlit í Leifstöð tekur alltaf 6 sinnum lengri tíma en áður eftir breytingar. Lögreglufulltrúi vonast til að ástandið farið að skána. Sjálfsafgreiðslu stöðvar sem áttu að leysa vandan eru ekki í notkun. Meira en 250.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í Frakklandi og á Spáni vegna illvígra skógarelda. Þúsundir slökkviliðsmanna berjast nótt og dag við eldana. Stjórnsýslu ferlið sem snýrað vindorku virkjunum þarf að vera skilvirt og vandað, segir forstjóri Samorku. Hann bindur vonir við að meðferð mála í ramma áætlun taki skemmri tíma eftir lagabreytingar sumarsins. Slökkvilið var kallað út í hádeginu vegna elds í sumarbústaði Gunnarshólma í jaðri höfuðborgarsvæðisins. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði var bústaðurinn alelda en ekki er vitað til þess að slýsa við orðið á fólki. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Bjarni Pétur Jónsson, tæknimaður var Marteinn Marteinsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri er lokið.
17: Plánkaparkett, Egill Árnason. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafat og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagarin Smáratorgi. reyktur, viltur lags, sælkerafélagi kolaportinu. Sjónið þín er einstök, sjónlínan gleruglanverslun, strandgötu hafnar fyrir því.

0: Opið, það opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
1: Útsalan í fullum gangi. Bíkó. 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
2: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
3: Góðir hlustendur, næsta dagskrá eru heimskviður. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón.

0: Við ætlum að huga aðeins að sjónvarpinu í dag þegar við höldum áfram að rifja upp brot frá liðinum heimskviði vetri.
1: Já, við ætlum að byrja á einu vinsælustu og kannski óvæntustu þáttum ásins, Heated Rivalry. Þessi svona fremur ódýra framleiðsla á sjónvarsþáttum, borgaði sér nú heldur betur?
0: Já, heldur betur. Aðaleikararnir tveir eru orðnir stórstjörnur, hafa orðið gestgjafar í Saturday Night Live, voru meðal kyndilbera á vetraólympíuleikunum og hafa nú bara dúkkað upp á öllum helstu rauðu dreglum ársins.
1: Já, það er Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sem ætlar að segja okkur frá þáttunum vinsælu og áhrifunum sem þeir höfðu.
0: Við erum komin í spinningtíma sem við gerum reyndar alltof lítið af hérna í heimskviði. En þetta er ekki bara einhver spinningtími, við skulum gefa Kolfinu Mist Austfjörð spinningkennara í Kötlu Fitness orðið.
2: Ég verð obsessed af öllu sem að ég elska. Þannig að, en þetta er bara fyrir öðru leveli. Þetta er, ég hugsa að sé bara að þetta er svo falleg saga. Það er svo falleg ást að segja, ég elska ást. Ég var að horfa þetta og ég bara, I love love. Þetta bara það besta. Og líka bara unique saga, þú veist, maður sér þetta ekkit endilega ógisla mikið. Og leikararnir eru svo góðir og þetta er bara, já, ein fallegasta saga sem ég segi. Þetta er bara að fallegasta sem að flestir hafa séð, þetta er svo fallegt.
0: Já, sagði Kolfinna Mist, en Ingibjörg sagði að þú varst í þessum fallega og greinilega skemmtilega spinningtíma og Kolfinna er þarna að tala ástarsöguna sem að þú ætlar að segja okkur allt í þættinum.
3: Já, þetta eru sjónvarpsþættirnir Heated Rivalry og þið þurfið eiginlega að hafa búið í helli síðustu mánuði til að hafa ekki allavega heyrt minnst á þá. Þetta eru sjónvarpsþættir sem hafa gjörsamlega tröllriðið öllu síðan þeir voru frumsýndir fyrir rétt rúmlega tveimur mánuðum. En ef þið komið að fjöllum þá skuluð þið hlusta því ég ætla að segja ykkur allt þættina hér rétt á eftir. En klárum fyrst spinningtíman góða sem var eins og þættirnir, mun vinsællega búist að við. Kolfinna hefur áður verið með þema í þessum tímum og núna fannst henni komin tími á Heated Rivalry.
2: Spinning, þú veist, þetta er vinnan mín, en ég hef óksla gafnað því og ég elska að koma með það sem ég elska og ég vildi bara ekki sitja ein með þessu. Ég var bara heima hjá mér og mig klæja í pötana, ég þurfti svo mikið að tala um þetta en ég var bara ekki að kannski gefa fólki spinning og nennir að tala við mig. Ég var ekki að búast við þessu, ég var að búast við svona 15 manns kannski sem að hefði verið líka geggjað en við vorum með fullan sal og fullan biðlista. Þetta er bara miklu stærra en ég bjóst við þetta myndi verða, þannig ég bara ógisla hana.
3: Jæja, bökkum nú nokkur skrif og byrjum á byrjunni. Heated Rivalry eru byggðir á bókaflokknum Game Changers eftir kanadíska rithöfundin Rachel Reid. Þættirnir eru aðalega byggðir á annari bókinni í bókaflokknum sem heitir einmitt Heated Rivalry. Þeir fjalla tvær stórstjörnir í ísokkiheiminum, hinn kanadíska Shane Hollander og rússan Ilja Rosanov. Þeir eru í augum almennings harðir keppinautra og erkifjöndur á svellinu en á bakvið luktardyr eiga þeir í áralöngu leynilegu ástarsambandi.
4: Canada-Russia final showcasing the two most talked about prospects in the world. Canada Shane Hollander.
5: Shane Hollander, I wanted to introduce myself.
6: Okay.
4: And Russia's Ilya Rosanov.
5: You're an awesome player to watch.
6: Yes. It's really the idea that it is a fantasy series, you know? It is tapping into something that we haven't seen before on television.
3: Þetta er Ira Madison. Hann er bandarískur rithöfundur, handritshöfundur, hlaðvarpstjórnandi og gagnrýnandi. Hann er handritshöfundur margra hinsegin þátta aðalega á Netflix og bjó til og stýrði hlaðvarpinu

0: kýpit popmenningu og stjórnmál þar til á síðasta ári. Ég spurði hann fyrst hvers vegna þátturinn væri svo menningarlegt fyrirbæri.
1: It seems, you know, odd to say that, you know, about a hockey gay TV show, you know, it's something we haven't seen before, but it really isn't, you know, we've had queer shows on television before that have felt a bit more realistic.
0: Matteson segir helstu ástæðina vera að þetta sé fantasía. Það kannski svolítið skrítið að segja að þættir samkynni eða ísokkileikmenn séu einstakir, þó það sé sjálfur sér einstakt, en þessir þættir búi yfir einhverju sem hefur ekki komið fyrir sjónir almennings áður. Auðvitað hafi fjöldi hinsegin sjónvarpsþátt að verið í sjónvarpi áður, sem hafi verið miklu raunverulegri eða raunsari en þessi, til dæmis nokkrir gamanþættir. En þessir þættir skeri sig úr vegna þess að þeir eru rómantískir. Þeir falli í sama flokk og til dæmis Sex and the City, sem hétu því skemmtilega nafni Beðmál í borginni á íslensku. Það voru rómantískir þættir og Matteson bendir á að höfundar þeirra voru samkynneir karlmenn. Heat Drivalry séu byggðir á bókum eftir konu, Rachel Reed, en í grunninn eiga þættirnir ekki að vera í tengslum við raunveruleikan. Þeir snúast fantasíuna í kringum blíðu og rómantík. Matteson segir það laða fólk að þáttunum, sérstaklega konur og hinsegin fólk. En aðdráttraflið svo mikið að gagkynneir karlmenn eru meiri segja aðdáendur og horfa með athygli á þættina. Á endanum laði þættirnir öll að sér af því að ekkert þessu líkt hafi áður sérst í sjónvarpinu.
1: Yeah, I think it's just appealing to everyone because it is something we've never seen before on television.
0: Kanadíska streymisveitan Crave framleiðir þættina. Kanadíski leikstjórinn og framleiðandinn Jacob Tierney höfundur þeirra. Hann skrifaði handritið og leikstýri. Ég spurði Matteson hvort það skipti máli að bæði höfundur bókana og leikstjórinn séu hinsegin.
1: Yes, I think for one you have the romance genre which obviously is dominated by female writers and you know there've been
0: Hann svarar játandi og bendir á að innan ástarsögu bókmennta séu kvenkyns rithöfundar alls ráðandi. Konur eru einnig alls ráðandi þegar kemur að sögum ástir milli karla. Það hefur verið umdeilt, sérstaklega þar sem samkynhöfum karlmönnum hefur ekki gengið vel að brjótast inn á þann markað. En ef kjarni þess sem Rít skrifar sér skoðaður, sjáist að hún hafi verið að skrifa tvær personur sem þykir einstaklega vænt hvor aðra. Sögusviðið innan ísokki heimsins sem uppfullur af fordómum gegn samkynniðum. Bækurnar kafa dýbra í það en þættirnir og fara meira út í smáatriðin á því hversu fordómafull bandaríska úrvalsdeildin í ísokki, NHL, getur verið og hversu erfitt að getur verið að koma út úr skápnum. Matteson segir að þessi harða samkeppni aðalpersónana, Hollanders og Rosanoffs, sem þættirnir draga nafnsitt af, sjáist ekki mikið í þeim. Hún sé meira áberandi í bókunum. Þættirnir snúist meira hann á tilfinningalegum takti og venja fólk við persónunnar. Skortur á myrkri og miklum núningi í þáttunum sé lykil atriði í því að fanga áhorfendur.
1: And I think the absence of some of that darkness and friction is sort of what makes it really work for people.
0: Samkynhneigðir menn hafa bent á í umræðum þættina á netinu og samfélagsmiðlum að í þeim sé ekkert fjalla alnæmi eða ofbeldi gegn samkynhneigðum eða aðra þekkta söguþræði sem hafa verið áberandi í sjónvarpsþáttum og kvikmyndum samkynhneigða menn. Dragdrottningarnar Trixie og Katja töluðu þetta í hlaðvarpi sínu.
2: There's no fucking AIDS, there's no fucking rape, there's no fucking death, there's no fucking like tragedy. The only tragedy is like not being able
3: to
2: come out.
3: What are we watching for?
2: We're watching for romance. Yes.
0: Matteson segir menningu samkynhneigðra manna yfir höfuð hafa verið gegnsýrða af þessum þemum, ekki aðeins í sjónvarpi og kvikmyndum.
1: It's not traumatic. You know, there's no trauma and I think that that is something that has permeated a lot of gay culture in general, but not even just the media, you know, it's in our lives. Our lives are traumatic at the moment. You know?
0: Það sé hluti af lífi samkynhneigðra manna. Hann segir að líf þeirra sé oft átakanlegt og þeim fylgi mikil áföll, sérstaklega í dag. Og þannig hafi það alltaf verið. Áföll hafi alltaf verið hluti af lífi samkynhneigðra manna, samskiptum þeirra hvers við annan innan síns samfélags og líka við umheiminn og hvernig hann bregst við tilveru þeirra. Fólk hafi því gaman af að horfa á þætti sem eru ekki með þessi þemu. Madison bendir einnig á að þó að þættirnir fjalli persónur sem eru enn í skápnum og vilji komast út úr honum, sé þetta saga fullorðið fólk og áhorfandum líði ekki eins og hann sé að horfa á unglingsdrengi koma út úr skápnum sem hafi oft verið sýnt í sjónvarpi áður. Fólki finnist þættirnir skemmtilegir og ekki eins og þeir sé að feta í fótspor annara þátta sem hafa komið á undan. Samkynhneigð karla í íþróttum hefur lengi verið tabú. Afar fáir íþróttamenn hafa komið út úr skápnum meðan þeir eru enn atvinnumenn í sinni íþrótt. Ástralski fótboltamaðurinn Josh Cavallo kom út úr skápnum fyrir 4 árum. Þá var hann fyrsti opinberlega samkynhneigði spilandi fótboltamaðurinn í heiminum. Hann greindi frá því í viðtali við BBC á síðasta ári að hann fengi daglega senda líflátshótalinir á samfélagsmiðlum. En þann dag í dag er NHL-deildin í ísokki eina stóra íþróttadeildin í Norður-Ameríku þar sem engin leikmaður opinberlega samkynhneigður, hvorki fyrrverandi leikmaður né núverandi. Leikararnir, leikstjórinn og höfundur bókarinnar hafa öll sagt frá því viðtölum að þau hafi fengið skilaboð frá íþróttamönnum sem eru enn einn í skápnum. Hudson Williams, sem leikur Shane Hollander, greindi frá því viðtali við fjölmiðlamanninn Andy Cohen í byrjun janúar að hann fengi slík skilaboð.
3: Yeah, it's definitely the people who reach out somewhat anonymously who are like, I'm still, I'm a professional player still and I'm still in the closet.
4: You've heard from closeted yeah. players.
3: Yeah, yeah, really? Yeah, yeah, yeah.
4: Closeted hockey players?
3: Hockey players,
0: Fótboltamenn, körfuboltamenn, ísokkileikmenn hafi einni haft samband við Rít höfund bókana undir nafnlind og hún síðan komi skilaboðunum áfram til Williams. Stundum hafa íþróttamenn sendt honum skilaboð í gegnum Instagram. Hann segir að þessi skilaboð snerti hann djúft. Þó að þættirnir séu léttir og skemmtilegir, hitti þeir fólk líka í hjartastað.

0: Já, þættirnir eru strax farnir að hafa áhrif. Þeir urðu til þess að Jesse Kortem kom út úr skápnum og samfélagsmiðlum. Kortem spilaði ísokki á unglingsárum í Minneapolis í Bandaríkjunum og annað slagið þegar hann var orðin fullorðin. Árið 2017 gekk hann til liðs við Cutting Edges, lið með hinsegin leikmönnum og þar tengdist hann íþróttinni aftur. Hann segist ekki hafa verið tilbúin til að greina opinberlega frá kynhneigð sinni fyrir ná þessu ári. Hann var gestur í spjallþætti Drew Barrymore á dögunum.
1: I finally felt like I needed to be that role model that I never had when I was that kid. And finally finding my tribe in 2017 and that changing my
0: Kortem
1: life.
0: Segist hafa haft þörf fyrir að vera fyrirmyndin sem hann skorti í æsku. Eftir að hafa fundið liðið 2017 breyttist líf hans. Honum fæst tímabært að segja frá reynslu sinni til að gefa krökkum sem þurfa það von.

Segja má að síðustu mánuðir hafi verið eins og öskubusku ævintýri fyrir aðstandendur þáttanna. Eins og áður sagði framleiðandinn kanadíska streymisveitan Crave. Það var ekki fyrir tveimur vikum áður en þættirnir voru frumsýndir sem streymisveitan HBO Max keypti þá til dreifingar í Bandaríkjunum og Ástralíu. Í viðtali í kvikmyndatímaritinu Variety, segist Casey Blois, yfirmaður hjá HBO hafa fengið símtal frá Jason Butler sem sér alþjóðlega dagskrágerð hjá fyrirtækinu. Butler hafið þá nýlega keypt kanadískan þátt hinsegin ísokkimenn sem hétt Heated Rivalry fyrir HBO í Ástralíu. Butler spurði hann hvort hann hefði áhuga á að taka þáttin til sýningar í Bandaríkjunum. Blois segist hafa fengið þættin að senda á föstudegi og strax á mánudeginum hafi samningaviðræður hafist. Þetta var auðvelt og fljótlegt já, sagði Blois í viðtalinu. Hann sjálfur samkynhneigður og hafði á tilfinningunni að þátturinn gæti vakið athygli. Mér fannst þættirnir virkilega vel gerðir og í hreinskilni sagt kom það mér á óvart að þeir varu enn í boði að því að þetta var það bil þremur vikum áður en þeir komu út. Þættirnir voru frumsýndir í lok nóvember og áður en árið var liðið voru þeir orðnir þeir vinsælustu sem Crave hafði framleitt frá upphafi. Í Bandaríkjunum eru þeir meðal vinsælustu þáttar sem HBO Max hefur keypt síðan streymisveitan kom til sögunar 2020 og meðal 5 vinsælustu þáttaraða ársins 2025 þrátt fyrir að fyrsti þátturinn hafi verið frumsýndur 31 degi fyrir áramót. Tilfinning margra í skemmtana iðnaðinum að þáttaröðin hafi komið eins og þruma úr heiðskýru lofti. Það að mörguleiti rétt. Upphaflega átti ekki að frumsýna þættina fyrir í febrúar á þessu ári,

0: En þegar stjórnendur Crave áttuðu sig á hvað þeir voru með í höndunum, settu þeir pressu á framleiðenduna. Pressan var það mikil að Tierney, leikstjóri þáttana, skilaði loka útgáfi síðasta þáttarins það bil viku áður en hann fór í loftið. Sjálf frétti ég af þáttunum í gegnum TikTok, eins og þessu algengt í nútíma samfélagi. Ég ákvað að stilla inn föstudaginn 20. og 8. nóvember þegar fyrstu tveir þættirnir voru frumsýndir. Þættirnir komu svo vikulega þar til síðasti þátturinn, sá 7. í rauðinni, koma annan í jólum. Ég gerði mér strax grein fyrir því að hér var eitthvað sérstakt á ferð. Ekki aðeins eru þættirnir virkilega vel gerðir, kvikmyndatakan, lýsingin og þar fram til götunum er allt upp á 10. Handritið mjög gott svo í talinu og gjum leikarana, en mest mæður á aðarleikurinn tveimur Hudson Williams sem leikur Shane Hollander og Connor Story sem leikur Ilja Rosanoff.
1: Hi, I'm Hudson Williams and I play Shane Hollander in Heated Rivalry.
2: And my name is Connor Story and I play Ilja Rosanoff.
0: Williams og Story voru algjörlega óþekktir áður en þættirnir voru sýndir. Þetta var fyrsta aðalhlutverk þeirra beggja. Áður en þeir héldu til Kanada í apríl til að taka þættina upp voru þeir báðir þjónar á veitingastöðum, Williams í Vancouver í Kanada og Story í Los Angeles í Bandaríkjunum. Hvorugur þeirra kunni að skauta áður en tökur hófust, ekki einu sinni Williams, þó hann sé alinn upp í Bresku Kólumbíu í Kanada. Story er frekar fyrirgefið en hann frá bænum Odessa í vesturhluta Texas og nei, hann ekki rússneskur, en hann lærði rússnesku sérstaklega fyrir þættina.
3: Ég хочу только тебя. Не всегда только тебя. Я так сильно тебя люблю и не знаю, что с этим делать.
0: Með hverri vikunni sem leið og hverjum þætti sem var sýndur, jökust vinsaldir þeirra. Ætli besti mælikvarðin á vinsaldir í nútíma samfélagi sé ekki fylgjenda tölur samfélagsmiðlum. Tökum sem dæmi aðarleikarna tvo, Williams og Story. Áður en þættirnir voru frumsýndir voru þeir hvorum sig með nokkur þúsund fylgjendur á Instagram. Fylgjendurnir voru orðnir yfir milljón þegar þáttaröðinni lauk og miðjan janúar voru þeir báðir komni með yfir 2 milljónir fylgjenda. Og núna í byrjun febrúar eru komnar yfir 3 milljónir. Þeir voru kynnar á Golden Globe verðlunahátíðinni, Williams gekk í tískusýningu í tískuvikunni í Mílana og Ítalíu og var boðið í heimsó til tískudrottningunnar Donatello Versace. Story verður kynnir í gamanþættunum Saturday Night Live síðar í mánuðinum og fyrir viku voru þeir kyndilberar fyrir vetrarólympíuleikana sem hófust helgina. Gárungar á internetinu hafa sagt að Heated Rivalry sé það besta sem Kanada hefur framleitt til útflutnings síðan hlynsírópið kom til sögunar. Mér leik forvitni á að vita hvort Matheson myndi eftir öðrum eins viðtökum við sjónvarsþætti áður. Hann segir þetta algjörlega einstakt og bendir á að þættirnir séu farnir að hafa áhrif á hvernig við horfum á sjónvarp.
4: I think what's happening with the series 2 is a change in the norms of how we watch television. I think that a lot of streaming series have debuted and they drop something and you sort of forget about it, you know?
0: Eftir að streymisveitur sem gefa út heilu þáttaraðirnar í einu komu til sögunar hætta á að neytandinn gleymi þáttunum eftir að hafa horft á þá alla í einu. Þá sé ekkert að tala það sem eftir að vikunar þar til næsti þáttur kemur og umræðan deyr út. Matheson segir að áður fyrr hafi sumir sjónvarsþættir verið kallaðir vatnskælaþættir, þættir sem fólk ræddi við vatnskælinni í vinnunni. Þessa hugmynd væri hægt að heimfæra á kaffistofuna hér á landi, þar sem umræðan á vinnustanum snýst einhvern einn þátt. Matheson segir að þetta fyrirbæri þekkist ekki lengur. Fólk komi ekki lengur saman við vatnskælinni í vinnunni til að ræða sjónvarsþáttin sem það horfði á í gær og velta fyrir sig hvað gerist í næsta þætti. Sú tíð sé liðin. Fólk vinnur fjarvinnu og við erum ekki öll að horfa á sömu þættina. Matheson segir að fólk hafi samt sem aður þörf fyrir að ræða þættina sem það horfir á og leiti að samfélagi á netinu. En þegar þættir koma allir í einu, fjarið þetta út. Í umræðum þættina á samfélagsmiðlum hafa margir bent á að það hefði ekki verið hægt að gera þá í Bandaríkjunum. Tierney og aðstandendur þáttana reyndu að selja þá stærri framleiðendum í Bandaríkjunum áður en þeir fóru í framleiðslu til að fá meira fjármagn. Þeir hafa sagt í viðtölum að ýmis framleiðslu fyrirtæki sem þeir voru með huga á að selja þættina hafi gert allt of margar athugasemdir. Sum þeir hafi viljað að kynlífsatriðin eru seinna í þáttunum, sum hafi viljað ástarfríðning milli aðalpersónana og kvenpersónu, en Tierney segir það hafi verið fráleitar hugmyndir og því hafi hann ákveða að snúa aftur til Kanada og gera þættina þar. Ég spurði Matheson hvort það hefði verið hægt að gera þessa þætti í Bandaríkjunum. Hann svaraði strax neitandi.
4: But no, it had to have been. a non-American streamer because they're afraid.
0: Af því að streymisveitur í Bandaríkjunum séu hræddar. Þær fælist alla áhættu. Efnið sem þær framleiða þurfi að vera nákvæmlega eins og það sem hefur verið áður í sjónvarpi eða nákvæmlega eins og það sem hefur verið áður á þeirri sjónvarstöð eða þá að það verður að vera búið að besta það fyrir algrímið. Matisson segir pólitísk landslagi í Bandaríkjunum einnig hafa áhrif. Fólk sé hrætt að rugga íhaldsama bátnum. Matisson segir þættina hafa kveikt á mörgum hliðum innan menningarinnar, meðal annars þörfinni fyrir nánd.
4: It's woken up this sort of need for intimacy within the culture. I feel as if...
0: Matisson segir að undanfarið hafi verið áberandi að fólk gefist upp á stefnumótaforritum og vilji hætta að nota þau. Hann veltir því einnig upp að í kjölfar heimsfaraldursins hafi skort nánd. Það geti einnig haft áhrif því þættirnir fjalla tvær manneskjur og tenginguna á milli þeirra. Þættirnir skauti framhjá því sem ætla má að áhorfendur búist við eins og hefðbundnu stefnumóti aðalpersónana eða hjartna með augnabliki þegar þær hittast í fyrsta skipti á ensku kallað meet cute. Þessi stað sé einblínt á lítil augnablík sem sýni nánd persónana. Það fari gegn því sem maður búist við í alvörunni. Matisson segir þáttin veita fólki eitthvað sem það þráir í eigið líf á þessari stundu.
4: Like I said, it's a fantasy series. It is a romantic gives people something that they are craving in their own lives currently.
0: Í haust kom út skýslan Where We Are on TV 2024-25 frá bandarísku fjölmiðlasamtökunum GLAAD stöðu hinsegin fólks í sjónvarpi. GLAAD eru stærstu fjölmiðlasamtök í heimi sem berjast fyrir réttindum hinsegin fólks. Þau voru stofnuð 1985 og vinna því að birtingamynd hinsegin fólks í fjölmiðlum sé sanngjörn, nákvæm og aðgengileg til að vinna gegn meiðyrðum og styðja hinsegin sögur. Þetta í 20. Skipti sem skýrslan kemur út og í henni staðan tekin á framsetningu og sýnileika hinsegin persóna í sjónvarpi. Í skýrslunni kemur fram að næri helmingur eða 41% allra hinsegin persóna í sjónvarpsþáttum, hvort heldur á hefðbundnum sjónvarpsstöðum eða streymisveitum, snúi ekki aftur í þættina sem þær voru í. Ástæðurnar mismunandi, þættinum getur hafa verið aflýst, þáttaröðinni hætt eða persónan hluti af takmarkaðri þáttaröð. Þrátt fyrir þetta hefur hinsegin persónum fjölgað 4% frá fyrra ári, úr 468 persónum í 489. 39% hinsegin persóna eru í þáttum sem hafa þegar verið endurnýjaðir, en 20% eru í þáttum sem ekki búið að ákveða hvort verði endurnýjaðar. Í skýrslunni kemur fram að sjónvarp sé öflugur miðill til að fylgjast með persónum vaxa og þróast á samt áhorfendum. Hætta á að áhrif hinsegin persóna í sjónvarpi minki þegar þáttaræðir eru ekki endurnýjaðar eða fái aðeins grænt ljós fyrir stuttan tíma. Möguleiki fyrir hinsegin persónu til að hafa áhrif minkar því. Ég spurði Matisson út í hvað honum fyndist þessa skýrslu og niðurstöðu hennar.
4: There really is just this lack of support for... Weird television that sort of exists and
0: Hann telur að það skorti stuðning við hinsegin sjónvarpsefni. Það sé sorglegt því áður fyrr hafi verið áhugi á að gera þessáttar sjónvarpsefni. Sá áhugi sé ekki lengur til staðar. Heated Rivalry hafi sýnt að áhorfendur hafi áhuga á að sjá hinsegin sjónvarpsefni og líka að þeir hafi áhuga á ástarsögum og rómantík. Það hjálpi að leikararnir sem leika Hollandir og Rosanov eru myndalegir með flotta líkama. Það ekkert sérstaklega raunsætt og að sennilega ekki einu sinni dæmigert fyrir meir hluta áhrifunda þáttana. En það sé aðdráttrafl. Þetta rómantíska fantasían sem hann nefndi áðan. Hann vonar að þættirni skapi rými fyrir fleiri og fjölbreyttari sögur. Velgengni Heated Rivalry sanni að fólk vilji horfa á þætti menn sem verða ástfangnir af hvoru öðrum. Að lokum spurði ég Matisson hvort hann hjaldi að Heated Rivalry breytti einhverju í sjónvarsiðnaðinum. Hann bendir á það að þættirnir hafi þegar breytt einu. Það lífi aðarleikarna tveggja, Connors Story og Hudson's Williams. Líf þeirra hafi breyst að eilífu. Þeir orðnir heimsfrægir.
4: These changed their lives irrevocably, you know, they're incredibly famous now. They shot.
0: Annað sem þættirnir hafa breytt að fólk núna að lesa bækurnar sem þættirnir eru byggðir á. Bækurnar hafa skotist upp vinsældarlista í mörgum löndum, meðal annars hjá bandaríska dagblaðinu The New York Times og selst upp í bókabúðum. Fólk þrái meira af þessu efni. Matisson telur þetta eiga eftir að hafa jákvæð áhrif á hinsegin menn og hinsegin rithöfunda sem skrifa ástasögur. Fólk eigi eftir að leita þær uppi til að fá meira. Það sé að leita að þessu efni í dag. Matisson bendir á að þessi grein bókmynda hafi verið lítilsvirt í mörg ár vegna þess að hún höfðar að miklu meiri hluta til kvenna. Velgengni þáttana komi fleira fólki til að lesa bækur. Matisson segir að þetta sé eins og með allt í skemmtana iðnaðinum. Það eigi eftir að koma fjöldi þáttar sem líkjast hítið dræfali á einhvern hátt. Áhorfendur gætu átt von á einhverjum skemmtilegum nýjum þáttum, einhverjum þeirra á eftir að ganga vel, einhverjum ekki. Til skemmri tíma litið eigi þættirnir eftir að breyta einhverju, en framtíðina verðum við bara að bíða og sjá.
5: Já, ef við eigum að fara að búa til lista yfir hvað heitt og hvað kalt á árinu, þá held ég að hítið dræfali sé á nefa, já, eitt að allra heitastæði sjónvarpsbransanum. En næsta umfyllunaröfni flokkast því miður með því volga eða jafnvel því skítkalda.
6: Já, ég skal taka neðri kaflan að mér.
5: Já.
6: Það bárust fregnir að því fyrir áramót að sjónvars- og tónlistarstöðin góðkukuna MTV væri að leggja upp laupana og það reyndar ekki alveg satt. MTV er ekki svipur hjá sjón. Miða við umfang og stöður sem að stöðin hafði eftir að hún var stofnuð árið 1981. En það vorðið ýmsar breytingar á henni og þú Birta skoðaði sögu MTV og hvaða áhrif hún hafði á tónlistar og kvikmynda iðnaðin allan.
7: So 2 seconds away from switching to the redundant send sequencer. T-minus 27 seconds. We have gone for redundant set sequencer start. T-minus...
5: Þetta byrjaði eins og útsending frá geimskoti. Við sjáum geimflug greinilega í starthólunum. Hún tekur á loft og geimfari mættur á tunglið. Þar dregur hann fána að húni. Það ekki bandaríski fáninn heldur síbreytilegur litskrúðugur fáni með þremur bókstöfum M, T, V. Undir hljómar gítarriff, vísbendingum það sem koma skall. Og svo fór í loftið fyrsta tónlistamyndbandið af mörgum sem á eftir komu. Og valið á því fyrsta var ekki í tilviljun. Video Killed the Radio Star með The Buggles. Lagið og myndbandið var endar 2 ára gamalt þarna en þótti hæfa til efninu. Þetta var á miðnætti 1. ágúst árið 1981 í Bandaríkjunum. Upphafið á MTV.
8: Þetta opnaði svo sko, margar gáttir, þetta einhvern veginn, þetta jók gríðarlega mikið fjölbreytnina. Þetta einhvern veginn opnaði sko, sviðið fyrir svo miklu fjölbreytari tónlist, listamenn og fleiri áttum. Þetta sko, þessi einokun útvarstöðuna einhvern veginn sko, leðundi lok. Þetta sko, sem enda var fyrsta lagið sem var leikið á MTV í Bandaríkjunum, lagið Video Killed Radio Star. Til vitnis það og svona einhver ákveðin stríðsyfirlýsing gegn útarpinu og það bara tókst.
5: Þetta viðmælandi okkar í þessum óði til MTV. Leifum honum að kynna sér sjálfur.
8: Ég heiti Skarphéðin Guðmundsson og ég framkvæmdastjóri Sagafilm.
5: Áður en Skarphéðin fór að vinna hjá Sagafilm var hann blaðamaður á Morgunblaðinu, margra ára skeið og dagskrárstjóri RÚF. Hann hefur alla tíð fylgst grannt með öllu sem viðkemur tónlist. En það var ekki alltaf auðvelt að fylgjast með straumum og stefnum og því nýjasta hér upp á litla Íslandi fyrir tilkomu netsins.
8: Og þegar maður spurði út í minningar þá fær maður kannski frekar að hugsa um minningar frá því að hafa hort á staðaldri á tónlistamumbönd og þá kannski aðeins fleiri en var boðið upp á hérna á ríkisútarpinu í sjónvarpinu í þættir Skonrokk þar sem okkur var boðið upp á það bil 5 tónlistamumbönd annarkvöld föstudag. Þannig að sem var nú ekki stór skamtur fyrir okkur sem höfðum mikið áhuga og vissum hvað verið mikil gróska í tónlistarmyndbanda gerð.
9: Gott kvöld í skonrarkja þessu sem nýkynnist í söngfólki að báðum kynjum og hljómsveitum sem undanfærið hafa gert það gott á miðunum. Með öðrum orðum afla sér vinsælda hér og þar í marglitum popheimi að undanförnu. Best að hafa sem fæst orðum þessar hetjur okkar, svona í upphafi þáttar, við göngum á rauðina. Bandaríska kraftakonan og rockdrottningin Pat Benatar kveður af krafti og óróleika lagið Get Nervous.
5: Þau Þorgeir Ástvaldsson og Edda Andrésdóttir kynntu vinsælustu tónlistamyndböndin í Skonrocki og unga fólkið satt límt við sjónvarpsskjáina.
10: 16. dag og 8 dagar til jóla.

0: leiðir þetta síðasta skonrokkið á árinu og við skulum hefja það með lagi Eurythmics sem heitir Who's That Girl?
1: Fyrsta byltingin fyrir okkur Íslendinga var sko tilkoma stöðu 2 því að þá fer stöðu 2 bara nánast held ég bara alveg frá upphafi fer stöðu 2 að bjóða upp á ákveðina svona hluta í dagskrá í síðdegis og sko á nóttunni eftir hefðbundna dagskrá þá bjóðaður upp á pakka með bresku fyrirbæri sem kallaðist Music Box sem var svona nátengt MTV og það nú gaman að segja frá því einmitt að stöð 2 er að fara hann í lofti svipa leiti og MTV er að fara lofti í Evrópu þannig að þetta er algjörlega samhliða þróun sem eiga sér stað.
2: Coming up on the Mighty Music Box, Martin Buchanan with all the music you'll ever need, plus.
1: MTV kemur ekki til Evrópu fyrir 87 og þá er það sko fyrst í, sko þá nærmaður þessar stöð fyrst í gegnum gervinætt, móttökudiska, gervinættadiska og í rauninni það er sko, það er ekki fyrir nefnitt kringum 1990 sem maður einhvern veginn verður var við þetta og kemst yfir það að horfa á MTV sem sjónvarstöð.
3: Eins og margt annað þá tók það MTV talsverðan tíma að reka upp á Íslandsstrendur. En sagan hófst sem fyrir segir 1981 og hverðist fyrst og fremst tónlistamyndböndin.
1: Fyrstu árin er þetta nánast alfarðið sem sagt bara tónlistamyndbönd sem eru leikinn á færibendi, örfáir starfsmenn ráðni til starfa sem svo kallaðir svona sko sem svona svar við það sem kallast DJ, þá voru þetta VJs, svona videojockeys í staðið verið diskjockeys og þeir bara, þú veist, gengdu til hlutverki eins og útvarsmenn hafa gengdu fram að því að bara kynna og afkynna tónlistamyndbönd. Og það er árið 1981 sem slík stöðið sett í loftið og fyrstu árin er þetta bara tónlistamyndbönd og svo fer hún að þróast áfram og taka breytingum eftir því sem samkeppni eykst, já og áhugin og stöðunni eykst og áhörfi eykst og dreifingin eykst þá svona eykst krafan að það þurfa að bjóða upp meira heldur en bara að sé tónlistamyndbönd.
3: En þessi áhersla á tónlistamyndböndin og sérstaða MTV í þeim efnum hafði áhrif á tónlistar iðnaðinn allan.
1: Og maður sá það bara svona, byrta sér mjög mörg eins og þetta með þegar að stöðin fyrir loftið í Bandaríkjunum 1981 þá sjást breytingar þetta helst í bara breyttum smekk bandarískra ungmenna á tónlist og aukin áhuga evróskri tónlist með mjög fjölbreyttari tónlist. Fram að því hafði nánast alfari ráði ríkjum tónlisti sem var leikinn á bandarinskun útastöðum og það var mjög mikil íhaldsemi sem réði ríkjum þar. Þetta var svona radio-friendly tónlist, eða svo að kallað, eða svona bara mjög útvarsvæn tónlist sem einhvern veginn var skynjað það mjög stað að þessu var alfari stýrt af plötu útgáunum, rótgrónu og íhaldsömu. Það er stundum talað aðra bresku bylgjuna með tilkomu MTV vegna þess að Evrópa og sérstaklega í Bretlandi þá var töluvert áður hafin þessi framleiðsla á tónlistamyndböndum og leið og MTV og starfsemi þá opnuði skáttirna fyrir hljómsveitir eins og Duran Duran og Deepest Mode og ýmislegt sko í þááttunum Human League og þessa sko nýromantík og nýbylgju og þessa ströma sem einhvern veginn hefði ekkit átt neitt sérstaklega greiða leið inn á útvarpsstöðvarnar í Bandaríkjunum en MTV breytti þessu öllu og gerði það verkum að einhvern veginn tónlistin varð og mun myndrætni og allar áherslur í sko markasetningu tónlist gerðist mun myndrætni og það er náttúrulega fyrst og fremst tilkomið af þessum tónlistmönnum.

Já, framan áttúrulega varða svona þetta hvað maður að segja, rótgrúna útvarpsrokk sem einhvern veginn varð hallúka, þú veist þetta voru svona frekar, hvað maður að segja, hallarslegir hvítir meðaldra kallar sem einhvern veginn afhjúpuðu svolítið með tilkomu MTV og það þurfti einhvern veginn að leita annara leiða og þá voru kannski, jável kallaði til bara einhver ungi leikarar og þá voru búna til stuttmyndir úr lögunum þeirra vegna þess að það þótti bara ekki söluvænlegt að sína sko, of, sko, bersýlina hvernig þessi kallar

litu út sem voru að færa okkur lögin sem voru í útvarpinu og það var alltaf í lagi að hafa þetta í útvarpinu. Þannig að einhvern veginn þetta, þú veist, þetta, sko, þetta hafði þær afleðingar að, eins og sé, áhrifin á

0: Ekki áttu allir vinsælir tónlistamenn eins greiðan aðgang að MTV strax í upphafi. Michael Jackson var þeirra á meðal. Og raunar áttu svartir tónlistamenn ekki upp á pallborðið þar framan af, meðal annars í tilfelli Jackson og Prince.
1: Það var ekki fyrir en útgáfa fyrirtæki Michael Jackson setti þá pressu á MTV að draga tilbaka öll tónlistamenn bönd sem tengdust þeirri útgáfu þar til Michael Jackson fengi spilin. Og loksins einhvern veginn tókst að beita þeim þrýstingi og gáður eftir og, sem sagt, og Michael Jackson varð þá svo superstjarnar sem hann reyndist verða og maður sér það alveg bara tímasetningin þessi Thriller kemur út 83, MTV fyrir lofti 81.
0: John Landis leikstýrið þekktu myndbandi við lag Jacksons Thriller og fleiri heimsþekktir leikstjórar lögðunum lið, Steven Spielberg leikstýrði Bad, Spike Lee, They Don't Care About Us og David Fincher, Who Is It. Þessi sko rosalega aukning í myndbandagerð og áhersla og svo nefnir þessi stóru nöfn og svona, hvaða ári hafði MTV á þá þann ánga bransans, þar er ekki tónlistina heldur bara kvikmyndagerna?
1: Gríðarlega mikil áhrif og eiginlega maður sér kannski helstu merki þess á þessum fyrsta áratug sem stöðin var starfrækt þó áhrifin að gæti alveg lengur og alveg sko fram til aldamóta en á þessum fyrsta áratug þá var það sem bæði þannig það var ekki bara það að maður sá það greinilega í ákveðnum kvikmyndum sem slói í gegn heldur líka komið til skjálana og hérna sko leikstjórar sem stegu sín fyrstu skrif sem leikstjórar sem sagt með gerð tónlistamyndbanda en skýr dæmi bíómyndir sem sló í gegn sem voru nánast alfarðið gerðar með MTV í huga sem brunni bara besta auglýsinga hérna meðil sem hugsa skettur. Það eru svona myndir sem komu miðbygg níunda áratugurinn sem voru uppfullar af lögum tónlist sem komu sko, sem hefðu kannski ekkert með söguþráðan eða myndin að gera annað en að það var bara að vera hreinlega verið að setja þessi lög í þessar myndir til þess að koma þeim í spilun á MTV með myndböndum sem voru bara með senum, þetta voru bara svo stiklur úr myndunum og við erum að tala um myndir svo Flastans og Footloose og Top Gun. En svo vorum við líka að tala um sko leikstjóra sem í rauninni stigu sem fyrstu skref og gátur sér síðan og betra orð og urðu stærri sem bara sjálfstæða kvikmyndaleikstjóra og það kannski besta dæmið það er David Fincher sem gerði síðan myndir í svo Seven og Fight Club og hann að það sameilt með Sigurjón Sighvatssyni til dæmis okkar að Sigurjón Sighvatsson hann skuna komst til með orða og haslaði sér völl í Hollywood einmitt með framlýstu tónlistamyndbanda.
0: Björk Guðmundsdóttir kom mikið við sögu á MTV og tónlistamyndböndin hennar vöktu ekki síður athygli en tónlistin sjálf. It's oh so
1: still. Hún lagði alltaf gríðalega rík áhersla á að hluti af hennar sköpunarverki væri þeins að búa til sko vönduð, góð, frumleg og fersk tónlistamyndbönd og þar hún hefur alltaf haft alveg einstaklega gott nef fyrir því að finna upprennandi og spennandi leikstjóra sem sko náttúrulega hérna byggði röðum eftir að fá að vinna með henni vitandi það sko hversu mikil hérna stökkpallur það er því og það eru að tala Spike Jones og Michel Gondry og fleiri sem og Charlie Kaufman sem sko fleiri sem síðan urðu fullveðja sko mjög virtir kvikmyndagerðarmenn en stigu sín fyrstu skref meðal annars með því að búa til tónlistamyndbönd fyrir Björk sem fengu gríðalega spilun og MTV og unnu til veluna á velunaháttíðum MTV.
2: Best female, Björk, yeah!
3: Okay, okay.

0: okay, here comes the cliche. Of course I could think about 9,000 people, but I would like to thank Derek Burkitt, who stood by my side for 12 years.
1: Þannig heyrðum við þegar Jean-Claude Van Damme krýndi Björk Guðmundsdóttur bestu tónlistakonu ársins 1995 á MTV velunaháttíðinni. Og Björk átti fleiri góða spretti á velunaháttíðum MTV. Árið áður talaði hún íslensku þegar hún veitti velunaháttíðinni með Julio.
0: Hello.
2: Yo, what's up? Me and my homegirl Björk is here to present the award for best dance video in her native Icelandic tongue. I'm here to translate.
0: Já, já, Julio, við ætlum að afhenda verðlaun fyrir besta dans myndbandið.
1: Já, verðlaunahátíðnar. Nú erum við búin að skoða söguna og áhrifin fyrstu árin. En MTV varð svo mun meira en streymisveita fyrir tónlistamyndbönd. Sjónvarpsþættir, órafmagnaðir tónleikar með skærustu tónlistastjörnunum og stjörnum prýtar verðlaunahátíðir er meðal þess sem kom síðar.
3: Þegar að stjórnendur MTV voru fallar átt að segja því að það þyrfti að geta bóðið upp á meira eða það voru hann að tækja fyrir þess að bóðið upp á meira heldur en bara tónlega sem er bönn þá voru að fara að leita út úr í það og fara í alls konar dagskrárgerð og framleiðslu meðal annars til dæmis með því að kynna til sögunar teiknimyndir eða animation efni sko fyrir sko ungt fólk og jafnvel fullorna eitt af því sem sló í gegn þar voru Beavis og Butthead
4: You will be loved my bunghole for I am the great cornholio I need kippy for my bunghole
3: og það eru oft talað það að þeir hafa stóran, þeir þættir og það sem þeir stóðu fyrir þessum ungu hérna gaurar, það sem þeir stóðu fyrir hafi haft gríðarlega mikil áhrif á hvað maður að segja, endur komu og endur tekin uppgang rocktónlistar í kringum 1990 og gert það verkum að þú veist að það hafi verið eitt svona fyrsti vísirinn að því að síðan, því sem síðan varð grönns tónlist og að þungar okkur fekk aftur svona einhvern veginn mikla athygli og það var gegn MTV sannarlega.
1: Já, svo voru það óramögnuðu tónleikarnir MTV Unplugged sem boðið var upp á frá 1989. Spoken wasn't well,
3: although I wasn't there. Og það var alveg í takt við þá þróun sem var eigast í stað í tónlistinni að þetta eftir, það var svona aukin eftirspurn eftir að fara svona aftur í ræturnar og eftir allt hérna tölvupoppið og þess að nýrómyntík og allt þetta hvað maður að segja, þetta var svolítið gerist neitt allt saman öll tónlistinn og þetta var svona svolítið safe og örugt og eitthvað svona óspennandi þannig að það var eitthvað aftur hvarf þarna og MTV svona tók þátt í því með því að fara að bjóð upp á meira af lifandi tónlist þar að með þessa frægu þáttaröð sem var MTV Unplugged sem eiginlega engin af þessum stærstu tónlistamönnum eða tónlistafólki sko gat komist hjá að vera með í eða ætla að vera bara í umráðinni

0: Við heyrum þarna í Nirvana, en þeirra órafmögnuðu tónleikar eru líklega einir þeirri þekktustu úr þáttaröðinni. En eins og Skarphéðin nefnir vantaði ekki þekkt nöfn á tónleikalistan. Eric Clapton, Paul McCartney, Alanis Morissette, Sinéad O'Connor, Elton John, The Cure, Sting, Pearl Jam, Annie Lennox og svona mætti lengi, lengi telja.
1: En þetta er svona ein birtingarmynd og áhrifum sem MTV sannlega hafði þegar að MTV var þessi, hvað maður að segja, þetta leiðandi afl í að leggja línur hver tónlistastefnur og hvert við vorum að fara. En þetta var kannski svona kannski eitt síðasta merki þess líka því að þetta sama leiti virðið samkeppnin að vera aukast, það ekkert miklu seinna sem að við sjáum YouTube koma til skjalana og við erum að sjá þessa gríðalegu sviftingar sem kom með netinu og hvað maður að segja, fáar sjónvarstöður eða sem hafa orðið eins illa fyrir barðinu og MTV einmitt vegna þessara tilkomu internetsins og þessara og YouTube og svo samfélagsmiðla að hérna svona hvað maður að segja sem tóku svona mjög markvist við hlutverki MTV á svona marga vegu.
0: MTV og tónlistamyndböndin gerðu út af við yfirráð útvarpsstöðvanna. En það var svo internetið sem tók við keflinu af MTV. En hæstráðendur stöðvarinnar lögðu þó ekki árið í bát alveg strax.
1: Þá öðlast MTV svolítið nýtt hlutverk, gerist aftur brautriðandi og þá á sviði svona annara kannski hérna stefna eða annars konar sjónvarsefnin sem átti síðan eftir að verða riðilsveitir rúms og verða ennþá stærra eins og til dæmis raunverulega sjónvarpið sem var ekkert endilega að koma til skjalana þá en MTV stökk alveg á það akkurat það leiti sem einhvern veginn þau gátt ekki eins mikið rétt á tónlistina og þá og með alls konar þáttum eins og The Real World sem voru kannski neitt fyrsta svona, hvað maður að segja, einu svona fyrstu þættindi sem að man eftir það sem að var einhvern veginn verið að gera því skóna maður væri bara að fengi að vera flög á vekk og það væri bara einhvern veginn að vera að fylgjast með einhverjum spuna fengi innsýn í líf ungs fólks en þetta var alveg stórkostlega spennandi þá vegna þess að maður hafði aldrei séð annað eins í sjónvarpi. Til að byrja með var náði MTV að skapa sér algjöra sérstöðu þarna þangað til þetta fór að reyða sér til rúms á fleiri sjónvarstöðum og enn og aftur einhvern veginn lenti MTV í þessari krísu en bara þetta leiti hafði MTV svo gríðarlega mikla dreifingu og í kringum 1995 var MTV í rauninni stærsta opna sjónvarstöðun í Evrópu. Ég held að hún hafi ná til flestra landa með innmöðunum hætti og ég held að einhverstaðar rakst ég á að hún var aðgengileg á yfir 50 milljónum heimila í Evrópu.
0: Já, dreifingin var ekki vandamál en ljóst var að árið 1995 þurfti annað meira en að bjóða bara upp á tónlistamyndbönd. En það var þá upp úr aldamótum tekið úr lýsingu stöðvarnar að hún væri tónlistastöð. En hvað hefur MTV svo verið að gera frá aldamótum?
1: Hún varð margt bara hefðbundar og hefðbundari sjónvarstöð, afþreðingastöð sem ætlaði sér að höfða til ungs fólks áfram en það en svo náttúrulega með tilkomustreymisveitana þá var þetta svona eiginlega töpuð baráta.
0: Fréttir voru sagðar því fyrra að MTV var í hætt. Fregnir af andlátinu eru kannski aðeins orðum auknar. MTV hefur sannarlega lokað mörgum sjónvarstöðum sínum og dregið verulega samanseglin en er þó enn starrækt og sýnd víða heim.
1: Og einkum í heimslutum það sem að hafa ekki verið sérstakar svæðisútgáfur, það er til eitthvað sem heitir MTV Global, sú stöðir ennþá í loftinu það sem er, þú veist, kannski svona annars konar umhverfi, sjónvarsumhverfi og það er svona í Asíu, í Suður-Ameríku, Afríku og þeim slöndum og hún er ennþá starfætt í einhvers konar mynd í Bandaríkjunum en svona víðast hvar er hún hefur henni verið lokað sem línulegri rás, hún er einhverju leiti aðgengileg sem stafræn stöð, þá er ég hreinlega bara ólínlega í þáttaformi, en svo er hún svona allavega þáttagerð sem er merkt MTV og auðkend MTV, hún er ennþá aðgengilega þar sem að streymi svo utan Paramount Plus er starfrækt og svo í Bandaríkjunum og það er kannski svona síðasta víð og síðasta birtingamyndil af MTV sem vörumarki.
0: Skarpiðin segir að flokka með MTV með MySpace og öðrum fyrirbærum sem hafa mjög mikil áhrif í ákveðin tíma, en sá tími rennir svo á endanum út.
1: Kannski fyrir kynnslóðir sem einhvern veginn muna góða tíma sko, í félagskapi MTV, sko, ég skil vel að það sé svona ákveðið rómantík í kringummyndaðan, en þetta samt liður í sko, mjög eðlileg þróun, myndi ég segir.
2: Þá ekki fleira í sumar heimskviðum að þessu sinni og við ætlum næst í elsku bestu dýri.
0: Já, dýrin stóra og smá verða þema í næsta þætti. Við hvetum ykkur að missa alls ekki á honum. Takk fyrir að hlusta í dag.

0: Thank you.
1: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson rifjuðu upp brot frá liðnum vetri í heimskviðum. Í þessum þætti var sjónvarp í brennidepli.
2: Sumarmessa í Keflavíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkur sól. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaða sól. Náttúran kallar, fræðsludagskrá í þjóðgörðum og á friðlýstum svæðum í allt sumar sjá náttúra.is, Náttúruverndarstofnun, Vatnajökuls þjóðgarður og Snæfellsjökuls þjóðgarður. Allir sumardagar eru sólarvarnadagar, líka þó það sé skýjað Krabbameinsfélagið. Fram tekur á móti Grindavík Njarðvík í undanúrslitum mjólkurbikars kvenna á Lambhagavellinum í dag klukkan 17, mætt á völlin og upplifðu bikarstemninguna. Steikur á grillið Sælkerafélagi Kolaportinu. Útsala, aukin afsláttur, pipar og salt, Strandgötu 21 hafnar fyrir því. Tónleikar í Brynjuportin í dag klukkan 15, Rams og Space Station, Kormákur og Skjöldur. Ertu fyrir sunnan er sýning á safni nála þér, listasafn Árnesinga Hveragerði, listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og byggðasafn Reykjanesbæjar í dús safnahúsum. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís Skeifunni 11.
3: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Þetta var Silfra eftir hana Eygló Höskuldsdóttur Viborg flutningur Káta Kollektið. Þetta er upptaka frá 2023 eða ekki?
1: Ef þetta er upptakan af Spotify þá er þetta upptaka frá 2023, jú.
0: Já, þetta er enda alveg frábært verk.
1: Takk fyrir það.
0: Ég búin að segja bara aftur og aftur.
1: Takk fyrir.
0: En segði mér hérna, þetta er, já, frá 2023, hvaða leið fórstu þangað? Hver var þín leið í músík?
1: Bara frá uppafi?
0: Já.
1: Sko, ég byrjaði 3 ára að semja stef á píanó og fóreldra mínir heldu að það væri bara rosalega mikill píanó áhugi. Þannig að ég setti mig í píanónám. Ég byrjaði 7 ára gömul í píanónámi og hætti því 18 ára gömul vegna þess að ég veit ég á ekki að vera að segja þetta, en píanókennara minn sagði mér að ég væri lélegu nemandi og allri tónlist til skammar. Þannig að ég snögg hætti í píanói, en var að syngja í gradúalukurnum í Langholtskirkju og söng með gradúali Nobili. Og ég var svo meðverk með honum Jóni Stefánssoni að ég þorði ekki að hætta. Þannig að ég hélt áfram þar sem hefur verið mitt sko gæfu spor í rauninni vegna þess að hérna... Ég fór að ferðast með Björk Guðmundsdóttur með Gradúali Nobili.
0: Já, þú varst í biofíliakornum.
1: Já.
0: Þannig ég sá því syngja þar. Ég man ekki eftir þér.
1: Nei.
0: En ég sá því syngja þar.
1: Það fór lítið fyrir mér á þeim tíma.
0: Á tönnum eða þrennum tónleikum.
1: Vá, það er lítið að vera mitt. En hérna, já, þannig ég söng þar og þar ég var í Los Angeles þegar ég hugsaði með mér að ég þyrfti algjörlega að snúa við blaðinu og ég var að læra sálfræði á þessum tíma og ég hugsaði hérna ég verð aldrei hamingjusöm nema ef ég stunda tónlist þannig að ég kláraði sálfræðina vissulega en fór að læra tónsmiðar við Berklee College of Music ætlaði uppalega að læra tónlistatherapíu af því ég var með sálfræði bakgrunin En fann þarna eitthvað gamla þrá til þess að vera að semja tónlist og lærði þar hjá Marty Epstein og hérna og samti þar mikið og grúskaði mikið í John Cage og Morton Feldman og svo minimalistunum Philip Glass og Steve Reich og hérna, við var að reyna að finna svona mitt sound sko, sem að lá alltaf hérna einhvern veginn á mörkum hins performatífa og hins hlustunarlega þú veist, þannig að ég hafði mikinn áhuga á sem sagt, tónlistaflutningi sem performance og lærði svo fór svo í meistaranám í New York University og lærði þar hjá Julie Wolf Pulitzer verðlunahafa og manni sem heitir Robert Honstein og þau eru einmitt líka svona, þau eru svona síð minimalistar, þau eru svona aðeins það er aðeins rokkara hljóðið í þeim En fylgja svona lögum minimalistana svolítið eftir og ég hafði gaman af því að neginn, ég hafði verið svolítið í bara svona mjög hljóðlátri tónlist en þau svona íttu mér aðeins út úr því að vera að gera hljóðláta tónlist yfir í tónlist sem að heyrist aðeins meir í þannig að það var ágætt áskorun Þar varð hérna Silfra til í New York og fjallar um tíkall að detta ofan í peningagjá og það glitrar á hann á leiðinni niður. Og ég varð sem sagt mjög heilluð af tónlist Ciarino frá Ítalíu og þetta er rauninni Silfra er í rauninu byggð á upphafinu á hans annari hérna etíðu held ég á fiðlu já það var bara opnuna línan hún stóð svo út einhvern veginn að ég útsetti hana fyrir fjölhjóðfæri og blandaði saman og bjóð til þetta verk, þannig þetta er raunin ekki mitt verk þetta er eiginlega sér í nú
0: Hvaða ári er það sem að þú ert að klára námið?
1: Ég klára námið 2020 góðið
0: og... Frábært ár til að klára sko að byrja nýtt líf í Los Angeles
1: Já.
0: Og klára svo námið í COVID þetta er mjög vel stilt af því tímalega
1: Já, takk Ég hérna og það var til þess sko ég átti náttúrulega að halda einhverja mjög grand tónleika í maí 2020 en það var allt, öllu skellt í lás í mars í New York þannig að en einhverja tónleika þurfti ég að halda þannig að ég hélt svona karaoke tónleika og byrjaði þar minn allt er eigluferil sem ég veit allum að koma inn í og eftir en ég ætla ekki að segja meira
0: við býðum spennt
1: Já.
0: en ég, mér langar að spila hérna annað broturverki sem að var sem sagt að það voru uppskeru tónleikar í Hörpu 2020 myrkir músíktaðar
1: Já.
0: og þar var spila verk eftir þig sem heitir Lo and Behold sem að þú byggir er það ekki rétt á heimildamind eftir Werner Herzog
1: Jú, og einni sko spurningu sem að Werner Herzog var með í heimildamyndinni Lo and Behold sem að var sko getur internetið dreymt og getur það dreymt sjálft sig og mér fannst það eitthvað svo eitthvað romantísk hugmynd og hljóðræn einhvern veginn þannig að ég ákvað að reyna að búa til þetta náttúrulega svolítið fyrir gervigreind þannig að þetta svolítið mín ímyndun á því hvað gervigreind myndi vera en ég held að ég hafi ekki náða spá rétt fyrir sko en sem betur fer held ég líka
0: Já, við bara leifum fólki að heyra brot úr verkinu og meta það
1: Já, endilega

0: Þetta brot úr verkinu Lo and Behold eftir hana Eygló Höskuldsdóttir sem að var flutt í Norðurljósasalu Hörpu 1. februar 2020 á Myrkum Músíkdögum. Sko, þú söngst í há og þú varst komst að því eða þér var sagt að þú var ekki góður hérna tónlistarnemandi en hélst áfram að syngja. Og þú hefur sami svolítið fyrir einmitt söng sami svona söngverk.
1: Já.
0: Liggur það betur fyrir þér en annað finnst þér eða er það eitthvað sem þér finnst skemmtilegra að gera?
1: Sko, mér finnst það ekki skemmtilegra en mér finnst af því að ég syng mikið í kórum, ég syng með hljómeiki og ég syng með kórun Langholtskirkju. Að þá er það bara auðveld leið til þess að fá tónlistina mín að flutta. Af því að ég í þessu metnaðarfullu kórum, að þá veit ég svolítið hvaða hljóðfæri ég með í höndunum og get samið eftir þeirra getu. Og þeim finnst gaman að flytja nýja tónlist, þannig að þeim finnst gaman að flytja tónlist eftir mig. Þannig að ég held að þetta sé aðalega bara af því að þetta aðgengilegu miðill fyrir mig.
0: Heyrum hérna lag sem þú samtir fyrir hljómeiki, Ave Maris Stella.

0: Þetta var Ave Maris Stella eftir hennar Eygló Höskuldsdóttur Vibjörg sem hefða stödd hjá mér. Við erum að tala hana og hennar músík, hljómeiki, söng og Stefán Sand stjórnaði. Þú nefndir að hann, við vorum að tala Herzog og þú talar sem sagt að hérna, það hefði verið svona sagt, þú hefði heyrt einhvern hljóm eða séð einhvern hljóm fyrir í því sem hann sagði, þessari hugmynd. Mm-hmm. Hvernig kvikna hugmyndir hjá þér?
1: Þær kvikna oft bara við píanóið þegar ég eitthvað að glamra á það og leika mér. Þá kvikna sumar hugmyndir. En oft kvikna kannski meira svona konsept hugmyndir. Þær kvikna

0: þegar að ég sé eitthvað sem að öðrum finnst hversdagslegt. Ég til dæmis, mér finnst altaristaflan í fríkirkjunni í Reykjavík mjög hljóðræn af því að það vantar í hana og dreymdi lengi að semja eitthvað verk altaristöfluna í fríkirkjunni en það hefur engin það fylgdi engin hljómur þessari hugmynd en þannig að þetta er bara inn á hugmyndunum sem í skúfunni minni og það má einhver svo sem taka við þessu ef að kveikir einhverju kveikir á einhverju hjá þeim já, svo núna undanfari hef ég verið að semja symfóníuverk eða svona leggja drauga symfóníuverki sem að fjallar hormónabreytingar á tíðarhring kvenna þannig að svona ýmis gröf og svona sjónrænar upplýsingar beita mér oft innblástu líka
1: Sko, afi Mary Stella er samin við sem sagt Maríu Sálm svona frá miðaldum
0: Já
1: Mér finnst forvitnilegt það því að hérna það kom út bara fyrir stuttu lag með, eða plata með Káta Kollektiv
0: mm-hmm.
1: og það er lag eftir þig sem þetta er kona lítið við ljóð eftir hennar Brynju Hjálmsdóttur
0: Já
1: Var það ljóð kveikja að laginu eða varstu með hugmynda lagi og leitaðar að ljóði?
0: Nei, ég á svo erfitt með texta að ég hérna að textin mér var réttu textin og ég bjó til lag við textan en hljóðheimurinn úr laginu er svona kannski leifar eða svo þetta er fyrir selló og rödd og selló er svolítið leifar af silfru og jafnvel lo and behold þar sem ég að nota mikið af flöytutónum og laglínan hún bara var eitthvað svona laglegt safna nótum og einhverjum spennum á móti hljómatónunum sem að mynduðust af þessum flöytutónum
1: Já, heyrðu þetta lag hérna

0: Þetta var Kona lítið við með Káta Kollektiv, nýjútkominu plötu, ljóð eftir Brynju Hjálmsdóttur, tónlistin eftir hennar Egló Höskuldsdóttur sem hjá mér. Þá kom með að Allt Egló.
1: Allt Egló, já.
0: Og þar hérna, að því að þú talar það að þú svo erfitt með texta.
1: Já.
0: En við komum kannski að textunum í þeim merkum, en segðu mér sko, Allt Egló fættist þarna í Ameríku.
1: Já.
0: Og það ekki bara það hún fæðist óvart heldur pælinga bak við það. Það svona allavega út á við þeirra svona ákveðin hugmyndafræðilega pælinga bak við hana.
1: Já, hún Allt Egló syngur frumsamda karaoke tónlist. Það að segja karaoke útgáfur af lögum sem hafa aldrei verið til. Og ég reyni... eða hún reynir, þetta svolítið óskýrt hvort að Allt Egló sé ég eða ég sé hún þannig að ég veit aldrei hvort ég að tala hana eða mig hérna, en hún semur þetta já, lög sem að fólk, ég reyni að láta þau vera þannig að fólki finnist þau hafa heyrtu áður en þau heyrið þau og svona í sinni skýrustu mynd að þá eru lögin ekki flutt af neinum heldur bara sjónvarpsskjár í boði og fólk getur reynt að syngja lögin í karaoke án þess að kunna þau heldur bara að búa til sína eigin útgáfu af lögunum á undirspili sem til og þannig verða til endalaust margar útgáfur af sama laginu
0: ég einmitt að þetta finna fólk getur farið núna að leita til dæmis á YouTube
1: Já.
0: Og fundið það hérna stimulus check
1: Já.
0: Og það bara, þetta eins og karaoke sko, það lagið spilað undir og svo byrstist textin og þú finnur bara mjög fljótt hvena þú átt að syngja
1: Já, algjörlega
0: Þannig að þetta þetta karaoke concept
1: Já.
0: En líka eins og þú segir svo skemmtilega að lög sem að fólk hljóma eins og þau hafi verið til en þau hafa aldrei verið til
1: Já
0: Heyrum hérna eitt lag að þessum, hérna eitt dæmi, Too Many Steps.

0: Þetta var Too Many Steps með Alter Eglo eða bara Eglo Höskuldsdóttur. Þetta lag hljómar svolítið svona, hvað var að segja, svona 80-slegt eða
1: Mætis
0: kannski, svona náttúrulega hljómborðið undir er hérna staðsetuð svolítið í tíma en andin í læginu, þann virka svolítið eldri, en svo er söngurinn líka, þú syngur eins og þú sért á karaoke bara að syngja.
1: Já, ég er ekki að leggja mig fram eða svo, jú, ég er að leggja mig fram en ég er ekki ég hef ekki miklar áhyggjur af því að hérna, að þetta komi illa út eða vel út þetta er bara ég að reyna að gera mitt besta þannig að fyrir svona gig hjá Alter Eglo og þá æfi ég mig ekki mikið sko menn þess að ég vil ekki ég vil hafa þetta svona náttúrulegt eins og hver sem geti sungið þetta og hver sem sé að syngja þetta
0: en þannig er sem sagt það er hlið á þessu eins og lýsir þessu sem að gera þetta Þú ert að stíga þarna svona aðeins kannski inn í konceptlist.
1: Já.
0: Með þessu verkefni, sko.
1: Já, ég er það. Og þetta var eiginlega svona afsökun fyrir mig til að koma fram. Af því að sem tónskálda þá kem ég voðalega lítið fram en ég hef rosalega gaman að framkomu. Og að leika og leika mér fyrir framan aðra einhvern veginn þannig að þetta leifir mér að gera það
0: en svo er þetta náttúrulega líka eins og segir allt er ekki lof, frumsamin karaoke tónlist fjárfesting til framtíðar
1: já, hugmyndin á bakvið, já, sýninguna sem ég gerði þegar ég útskrifast úr listaháskóla Íslands úr sviðslistum það var hérna mér langaði til þess að semja poptónlist til þess að ég geti fengið stefgjöld af tónlistinni að hún myndi kannski ná einhverjum hæðum og verða rosa vinsæl af því að nýklassísk tónlist er ekki mikið í spilun
0: og er ekki mjög vinsæl
1: nema hjá mjög takmörkuðum hópi en á sama tíma held ég að mér sé að pínu að mistakast þessi poptónlist af því að ég er rosa léleg í production þannig að mér finnst ég mjög góð í að semja lög og að gera útsetningar en það er eitthvað líkill þannig sem að vantar og ég bara kasta núna út í kosmosið sko, ef einhvern langar til þess að spreita sig á að prótusera þessi lög að þá á ég öll til sko.
0: Nú hefði hæfið að hérna spila Bad Song
1: Já.
0: Sem er lag um það, hvað það er að vera slæmur listamaður
1: Já.
0: Hlustum á það

0: Þetta var Bad Song eftir hennar Eglo Höskuldsdóttur eða Alter Eglo réttara sagt. Þessi texti svona já það að vera vond hvernig að vera vondur listamaður. Og að syngja lélegt lag.
1: Já.
0: En það sem að mér finnst vera að því ég hef mikið fjallað tónlist í gegnum árin og alltaf að hlusta á einhverja músík og fólk þetta að reyna að vanda sig opaslega mikið. Og mér finnst þér einhverjum svolítið hressandi að vera á karaokebar. Ekki ég syngi sjálfur, ég passa upp á að gera það ekki. En þegar fólk að syngja og það að syngja það að syngja illa eða ekki mjög vel réttar sagt.
1: Já.
0: En það að syngja með hjartanu.
1: Já.
0: Það að syngja af innlegni og láta vaða, það kann ekkert, oft kann það örglega eitthvað sko, en það kann ekki, skiljum við það,
1: Já.
0: Kunnátt og geta skiptir ekki máli, það bara að gera, þetta svona, þetta náttúrulega bara kjarni punksins.
1: Já.
0: Þú bara ert á karaokeum og þú bara stendur upp og þú bara syngur.
1: Já,
0: og algjörlega. Og það eiginlega svolítið svona, það ekki svolítið bara smart og einlægt og gott við svona verkefni?
1: Jú, það það og mér fannst sérstaklega með Bad Song, að því ég fann að ég var að fresta því að framkvæma alls konar og að búa til músík og eitthvað svona, af því ég var svo hrædd að lögin ekki nógu góð og ég þurfti alveg rosalega mikinn kjark til þess að viðurkenna það að ég má líka búa til vonda tónlist. Hún þarf ekki alltaf að vera góð. Og þá í framhaldinu því að þá bjó ég til, reyndi ég að búa til bara versta lag sem að mér datt í hug og það varð Bad Song. Og sem að fjalla síðan til viðbótar það að vera lélegur listamaður og læði sé bara illt eða vont, ekki bara lélegt heldur vont.
0: Og var það ekki bara svolítið frelsandi?
1: Það var mjög frelsandi.
0: Já, segjum skilið hérna við allt er ykkur með einu lagi, ég bara fyrir ekki, ég bara verða að spila.
1: Já, bara að gera.
0: Það er hérna nefnilega svolítið skemmtilegur orðaleikur í því,

0: Þetta var Rotalón með Alter Eigló sem er annað sjálf, auka sjálf getur sagt, Eigló Höskursdóttur. En þú ert, sem sagt, ég veit að þú varst fyrir stuttu, varst þú að semja eða hefur verið að semja söngleik sem verður hugsanlega settur á svið einhvern tímann.
1: Já.
0: Hugsanlega vonandi, ekki segjum við bara.
1: Já.
0: Já, var verið að leikleisa bara daginn.
1: Já,
0: einmitt. Og þar samt eru fullt af lögum.
1: Já.
0: Og hvað voru þetta marga persónur? Hvað er þetta marga?
1: Þetta eru 8 persónur.
0: Já. Og þú samt í hvað mikið?
1: Örgla 25 lög.
0: Já. Hvernig lög voru það?
1: Þetta voru svona 90s smellir. Þetta er, leikritið er perióda, gerist ára 1998. Þannig að ég hlustaði mikið á Pottjétt 17 til þess að fá innblástur af svona lagaframvindum og, laga, svona, og hljómum og útsetningum. Og hérna, já, þannig að þetta var svona seinni hluta 90s tónlist, vona ég. En ég hef oft ekkert eitthvað sérstaklega góðan sans fyrir því sjálf, hvað mér að takast að gera.
0: Væntanlega ef að þetta verður sett á svið, þá verður með þér einhvern góðan pródúser sem að kannski passa upp á sandið.
1: Já, vonandi.
0: Já.
1: Það væri óskandi.
0: Bara krossleikjum hingur.
1: Já, algjörlega.
0: Já, en hvað ertu að gera meira? Því að þú fékkst starfslaun í fyrsta sinn.
1: Já.
0: Þannig að þú ert að, og þú varst nú að nefna það á þannig að þú verður að leggja svona drauga symfónísku verki.
1: Já.

0: byggð á hormónasveiflum kvenna á einum tíðarhring kvenna vonandi verður nærið að vera 28 mínútna langt fyrir 28 daga tíðarhringsins og það sem gaman líka sko að sko tímabil á tíðarhringnum heita á ensku follicular phase og luteal phase og þá var ég að sjá fyrir mér að nota svona fasa tónlist eins og Steve Reich af því að það bara gefur í í nafninu og sem að ég þetta mjög gaman að spreita með á en svo fekk ég líka starfslaun í sviðslistum og þar er ég að gera er ég að fara að vinna hérna sviðsverk einleik byggðan á persónulegri reynslu minni af kvilla sem heitir PMDD eða premenstrual dysphoric disorder og heitir á íslensku sjúkleg fyrirtíðaspenna og flétta inn í það sem sagt svona easy listening tónlist og búa þar, þannig til eitthvað andstæður á milli skapsins í mér og svo svona þessar romantísku tóna Richard Clayton
1: og þetta er það sem þú ert sagt, að vinna núna
0: þetta er í já. Kortunum, já. Ég byrjaði bara á starfslaunum núna í apríl.
1: Já, bara til lukka með það.
0: Takk fyrir.
1: Það lítur að vera alveg ekstra skemmtilegt að fá borga fyrir að gera þessum elskar.
0: Já, það er mikill munur.
1: En við ætlum að enda á sem sagt Sálmi Hallberu sem að þú samdir fyrir hljómiki.
0: Já.
1: Og við hérna texta Halldórs Laxness. Endum á því og þakkaði kjærlega fyrir að koma að tala við mig.
0: Bara takk sem að leiðis.

Eygló Höskuldsdóttir Viborg eða Alter Eygló var gestur Árna Matthíassonar í Straumum. Þátturinn var fyrst á dagskrá í maí. Við förum úr jaðartónlist í poptónlist. Næsta dagskrá er poplagakrufning með stjórnendum lestarinnar, Lóu Björk Björstóttur og Kristjáni Guðjónssyni, ásamt Friðriki Margrétar Guðmundssyni, tónskáldi.

0: Herðu, ok, hvað hérna Friðrik, hvað er það fyrsta sem að svona slæri þig þarna?
1: Sko, þetta mikil klassísk áhrif hérna, en að líði mér loksins smá heimavælli, sko, en að tala þessum klassikatónlist. Hún er að vitna mjög breytt í klassiska tónlistasögu. Það byrjar á þessum strengjum sem að eru svona minna kannski helst á ástíðirnar eftir Vivaldi sem er barokk tónlist. Mikið svona virtuósa tónlist, hraðar fiðlur. Þetta minni kannski helst á svona hröðukaflan eins og í endanum á sumrinu og vetrinum. Það sem eru hérna, einmitt þessu hröðu hérna, arpeggjur eða brotni hljómar upp og niður og meðan er undirleikurinn bara svona einhvern veginn að höggva svolítið.

0: en svo svona hraðar og hægir á svo, mér stætti þetta svolítið, ég hef ekki ennþá alveg áttamáði sko, hvað er spilamennska og hvað er sko verið að hægja á þessu einhvern veginn eftir á. Og mér stætti það sem hún gerir rosalega vel á þessu lagi og líka bara á allir plötun er það einhvern veginn svona einhvern veginn grensunar milli hvað hljómsveitin er að gera og hvað er verið að gera einhvern veginn í stúdíó, hann er oft svolítið svona óljósar og bara hljómsveitin er svo innvígð inn í stúdíó að það er bara hreint magna. Þetta er sem sagt Symfóníu hljómsveit Lunduna sem er að spila þarna undir stjórn Daniels Bjarnasonar sem að
1: Einmitt.
0: Sem er alveg ótrúlega
1: starf. Spyrja hann bara.
0: Já, ég þyrfti eiginlega að spyrja hann nákvæmlega þetta. En ég sá að hann var í viðtali og þá var hann að tala að Rosalía hefði sjálf verið alveg mjög svona hands on eins og hann sagði í upptökuferlinu og öllu og þetta var sætti alveg þrjá daga sem er svona mjög langt í rauninu fyrir Symfóníu hljómsveit að koma og spila nú popplötu í þrjá daga, þannig að það er mjög mikið efni og þetta er náttúrulega öll platan, já þetta er rauði þráðurinn í gegnum hana er þessi stóra hljómsveit og hvernig hún er notuð og eru náttúrulega einhverjir sko heldur 5 mismunandi kórar sem að koma hana eftir hvaða tungumál vera að syngja og það er líka sko þá sem að strax einhvern veginn kontrastin á hvaða stíla í klassik hún er að fara í því að hún fer þá úr barokkstílum og fer inn í meira svona sem að kannski einkenni kannski klassiska romantíska tímbil er að kórin er að syngja öll orð saman. Í barokkinu var þetta oftast svona kontrapunktist, bassarnir sungu eitthvað da da da og þá kemur eitthvað da, lo, lo, lo, lo, lo, lo, og svo kemur sóprann og gerir da da da, þú veist. Færi svona þess að sömu laglínu sem er brotin upp og kasta á milli hópa en hérna er bara svona, þetta er meira svo í hérna Requiem eftir Mozart DSI-rekablanum, hann sem að bara kórin er bara, þú veist, einhvern veginn að hamra á orðunum.

0: Þetta er líka eitthvað sem myndi mig svolítið á hérna Ófortuna eftir Karl Orff úr Karima Burana. Það sem að kórinn einhvern veginn svona hamrar á þessum stóru orðum.
1: Mm-hmm.
0: Og svo getur maður hort líka á hljómamáli er að hljómamáli í þessu lagi mjög einfalt. Það eru þrír hljómar bara í gegnum allt lagið sem að einkennir kannski meira klassíska tímabilið. Það er að segja það sem að Mozart var það sem að hljómamáli var aðeins einfaldara heldur en á barokkinu og svo aftur í romantíkinni.
2: Þannig að hún er alveg allavega í svona þremur tímabilum.
0: Já, og svo mætti segja að romantíkin komið hana með sko óperusöngnum sem er svona belkant og svo líka bara stærð hljómsveitarinnar sem er náttúrulega risastór hljómsveit sem að fyrir romantíkina voru hljómsveitar ekki svona stórar. Þannig að já, hún er að taka fyrir einhvern veginn alla klassiska tónlistasöguna inn í hennan litla kafla og hérna er þetta að segja, en er þetta bara mjög svona nútímalegt, þannig sé að skilur, það, maður heyri það strax ef maður þekkir til klassiska tónlistar að þetta er ekki klassisk tónlist skilur, en þetta er að nota þessi stílbrögð.
1: Mm-hmm. Af hverju er þetta ekki klassisk tónlist? Hvað er það sem gerir það að maður heyrir eitthvað? Þetta er poptónlist.
0: Það er svo erfitt að segja, en sko, og kannski mætti alveg bara að færa rök fyrir þetta væri klassisk tónlist, en fyrir mér er bara, sko, klassisk tónlist er kannski ekki beint til í dag. Það er bara sem við kallum samtíma tónlist, sem er þá tónlist sem er unnin á klassiska grunnum en er búin til í dag. En á sama tíma þá ertu einhvern veginn, þar ertu með þetta samband milli einhvern veginn svolítið tónskálds og flytjanda. Rosalía er flytjandinn og tónskáldið og hún tekur þetta upp. Það er líka, mér finnst, fyrir mér er samtíma tónlist og klassisk tónlist svolítið mikið tónleika tónlist. Þú veist, þú mætir á tónleika og kannski verkin eru svolítið sem að gerist í bara einhvern veginn í augnablíkinu. Mm. En er ekki endilega snúast upptökur og production og þannig. En þetta er ekki endilega mjög góð rök, skilur, því að má alveg segja hitta, jú, auðvitað getur að tekið upp klassiska tónlist og auðvitað snýst líka poptónlist um flutning. Þannig að, þú veist, mm-hmm. þetta er bara tilfinning í rauninni og mér veist líka svona, það er oft verið eitthvað svona, tala bara, þú veist, af hverju má þessi tónlist ekki vera klassisk tónlist eða af hverju má þessi tónlist ekki vera jazz eins og með laufi eða eitthvað, þú veist, þá getur maður alveg spurt bara, af hverju þarf það að vera klassisk tónlist?
2: Rammen skiptir máli.
1: Mm-hmm.
0: Já, og hérna, og líka upprunnin. En þú veist, mm-hmm. skólin, skilur, hver er munurinn á óperu og söngleik? Það er bara, óperu eru sprottnar upp úr eitthvað svona evrískri klassiski tónlist og söngleik eru sprottnar upp úr bandarískri klassiskri eða jazz tónlist og söngleika tónlist sem er bara annar upprunni.
2: Ég fór bara að hugsa strax að þetta veri eins og bara leikhús og bíó.
0: Já.
2: Þú getur alveg sínt leikhús í bíó en þú ert ekki að fara leikhús.
0: Maður hefur svo oft heyrt symfóníuhljómsveit í poptónlist og ég hef bara aldrei heyrt hana svona vel setta inn og tala svona vel saman við einhvern veginn nútíma poptónlist. Ég líka að dyrka hvað þessi plata er sko, hún er svo dýnamísk því að oft er poptónlist í dag svo þjöppuð og hún er svo hávær en þú veist, þessi plata nær að gera hápunktana sína svo háværa út af því að það eru líka svo viðkvæmir og lágstemmdir kaflar. Red Bull Barcelona
3: Perdí mi lengua en París.
0: Ég elskaði Elmal Kerrer og þannig sem er önnur platan hennar og ég uppgötta hana þannig og fyrsta platan sem hún gaf út á undan Elmal Kerrer er bara klassísk flamenco plata þar sem hún er bara að taka svona kantes eða spánska söngva bara hefbundin lög og svona þemaði dauðin sem þú maður taka tíu lögum dauðan og syngja svo gerir hún Elma Malkerer sem er þessi pop flamenco plata en svo verður hún svona þekkt og það er kannski eiginlega fyrst skitt sem hún verður svona svolítið þekkt á Íslandi er í gegnum þessa svona reggaeton svona urbanu tónlist sko Suður Ameríku og sem flesti tengjana við og sem náðu svo hámarki í Motomami sem ég veist vera frábær plata

0: en á sama tíma svona hún ekki eins góð og Elmal Kerrer að mínu mati og þannig ég var mjög ánægður hún gerði ekki aðra Motomami það sem hún gera Motomami var svolítið að upphefja svona popmenningu í Suður-Ameríku en nú hún einhvern veginn svona að taka sam-evróska menningu bæði einhvern veginn svona einmitt þessa klassísku tónlist svo einmitt þetta spænska sem með þessi áhrif frá þú veist Marokkó og Afríku og svo einhvern veginn líka þú veist að koma með þessi arabísku áhrif og þú veist, þetta er bara svona svo mikið að fagna fyrst mér svona bara evróskri menningu fortíðar, nútíðar og framtíðar.
1: Mm-hmm. Og kannski evróskri menningu sem eitthvað svona sko þver þjóðlegt fyrirbæri sem að og sko hnattrænt fyrirbæri sem að kemur með áhrifjöknin allstaðar að sko.
0: Já, nokkulega.
1: Og nú erum alltaf að tala með eitthvað evróska menningu sem eitthvað svona hreint fyrirbæri en auðvitað það bara hrærigrautur.
0: Algjörlega og hefur verið lengi. Ég meina mikið að klassiki tónlist sem að kemur frá þú veist sem hérna

0: innblásin af tónlist frá Afríku og svo setna frá nýja heiminum. Þannig að auðvitað hefur evrópsk menning alveg frá klassíska tímabilinu vera að taka inn menningu alls þar að.
1: Á plötunni Lux er sungið á 14 tungumálum, spænsku, arabísku, katalónsku, ensku, frönsku, þýsku, hebresku, ítölsku, japönsku, latínu, mandarín, portugalsku, sikilesku og ukrainsku.
0: Hún byrjaði þess að því að þýða svona með Google Translate og prófa sig áfram, svo fekk hún bara alvöru þýðendur, bara sem að vinna við það að þýða og geri textana í sameiningu með þeim. Þannig að textanir eru rosalega vanda, eru rosalega svona henta hverju tungumáli mjög vel og mér veist hún hafa algjörlega tekið blaðsíður bók Bjarkar varandi það að hún er ekki að reyna að vera með fullkominn hreim. Hún er bara að syngja með sínum, líka hún syngur ensku, það er bara með sinn spænska hreim. Hún er ekki að reyna að fela það. Mér veist líka flott eins og hún fer hérna, þegar hún syngur hennan óperukabla, þetta er ekkert eins og óperusöngvari myndi syngja þetta. Þú veist, auðvitað er þetta líka einhvern veginn eftir, en mér veist hún ekki vera að reyna að gera það. Þú veist, hún er bara að taka hennan stíl og svona einhvern veginn aðeins, þú veist, vísa í hann. Og mér veist eins og lægin á undan þessu, Mio Cristo Piange Diamanti, það er á ítölsku, og er bara í rauninni skrifa eins og aria, þú veist, óperuaria. En mér veist hún ekkert þar vera að reyna að líka eftir óperusöng. Mér veist það vera mjög bara svona flamenco söngur, þú veist, og bara henn, mér veist það er mynd svona að hún bara nýtir stílbrögin á mjög bara frumlegan og ákveðin hátt.

0: hún talar líka um að hún hefði alveg getað að nota bara AI, þú veist, þýtt þetta með AI eða bara, þú veist, eins og ég gert stundum núna í bíómyndum að láta AI laga framburð og eitthvað. Hún hefði alveg getað gert það, hún vildi ekki gera það. Mér finnst það líka bara ákvörðun.
1: Og í laginu sem við erum að ræða, Bergheim, sungið á þremur tungumálum. Þýsku, spænsku og svo ensku, bæði með íslenskum og amerískum hreim.

0: Er þetta ekki hérna guð eða sem er ávarpaður?
1: Já, sko, það er nefnilega stóra spurningin. Er þetta guð eða er þetta elskhugi? Er þetta guðlegur samband?
0: Elskhugi.
1: Þetta er það sem hún gerir mjög skemmtilega á þessari plötu er að hún er sko að taka fyrir dýrlinga marga og aðalega fyrst og fremst kvenn dýrlinga gegnum söguna og oft er bara svona draga innblástur og svona mála svolítið upp kannski svona sín persónulegu sambönd og einhvern veginn draga hliðstæður við samband nunnu við guð og það er oft svona svolítið óskýra línur á það milli sem á að vera og hún er náttúrulega Rosalía er náttúrulega flamenco listakona og flamenco tónlist og textagerð er oft svona byggjur svolítið á svolítið skrýtnum myndlíkingum og þetta er eitthvað sem að Spánverjar gera bara rosa mikið líka. Stundum er það mjög beinskeitt eins og í uppáhaldslaginu mín á plötunni sem heitir La Jugular. Það sem er bara rosalega trúalegu text og bara eitt fallegasti texti sem ég hef heyrt í langa tíma.

0: en svo svona í lögum eins og hérna í Berghain og Dios es un stalker sem hann svona draga einhvern veginn líkingar mitt milli eltirhellis og guðs að þá er þetta kannski meira svona draga innblástur og svona og gera þessar hliðstæður sem að eru líka bara mjög áhugaverðar.
1: Það er strax hérna eitthvað blí bánsi og hérna ég er bara sigur móli.
0: Já.
1: Þetta er svona, er þetta dæminu sem þú ert að taka eitthvað svona, eins og blí bánsi.
0: Hver segir blí bánsi? Þú veist, það er mjög skrítið, en þetta er mjög spænst.
1: Ég veit ekki alveg hvað það, þú veist, hvað það er, að þú veist, einhvern veginn að líða eins og bánsin sé blí. Já. Eða, þú veist, ég er svona reyna kappið.
0: En hvernig... ímynda er þú ert að knúsa bánsan þinn
1: og hann er blí þungur. Þungur eins og blí, já, ok.
0: Og það er svo, þetta fylgir því inn í svo línuna sem að kemur á eftir, sem að er, hérna, ég gef mig svo marga hluti í hjartanu mínu og þess vegna er það svona þungt.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er svona, já, en hún er að taka þetta sé nærrenni en þetta er svo þung byrði, sko.
1: Já, nú skil ég.
0: Og svo með sigumólan sem er náttúrulega skemmtilega vísum því að gestasöngunum lænur þetta okkar ein Björk sem er sigumóli.
2: Vá, ég var ekki búin að pæla því.
0: Akkurat.
2: Hún er sigumóli sem að, hérna, molnar eða bráðnar í hita kaffisins þarna, sko,
0: já,
2: sett hún í kaffi, bráðnar
0: og hún segir, þetta er eiginlega lína sem ég skil ekki alveg þegar hún segir, sko, eitthvað einn svona hvað segir maður, eins og þegar kjöt er myrt það er svona myrni, ég er myrni kaffisins
1: þegar, já, er þetta, hún er þetta sæta sem fer í kaffið
0: ég er að lesa þetta svolítið þannig, já.
1: Kaffið það er biturt og en hún kemur með sykurinn en bráðunar inn í kaffið og hverfur. En gera það sætt.
0: Og endar þetta versið myndi að segja að þegar þú kemur að þá fer ég. Veist, þetta svona,
1: eða hverf.
0: Er, já, eða hverf, já. Er, veist, þetta er, og það er mitt, veist, þetta dansa svo á þessum línum, veist, hvaða samband er þetta? Því að það er að lesa þetta sem mjög svona eila ofbeldisfullt og eitra samband, romantist.
2: Mm-hmm.
0: En svo er þetta líka... Já, það sem ég var að tala samband nunnu og guðs, að það er vísað í eitt tiltekið samband hérna. Það sem hún er að gera á plötunni eins og í þessu lagi, hún er að syngja hann á þýsku og það sem hún segir sjálf viðtalið er hún tekur innblástur frá nunnum og dýrlingum og er ofta að syngja á tungumáli þeirra og það finnst mér svona svolítið liggja augum uppi að hún sé að syngja hérna Hildigerði frá Bingen í þessu lagi. Sem er þýsku dýrlengur sem var uppi á 12. öld.
2: Og magna tónskáld.
0: Og magna tónskáld. Eitt svona, hún eiginlega situr smá fyrir utan klassísku tónlistarsögunni því hún er eiginlega á undan þeirri vegferð og hún var náttúrulega líka kona á þessum tíma, þú veist, þannig að það var enginn sem að dró innblástur frá henni beint klassísku tónskáld, en hún hefur svona, sem var mjög hérna og hefur verið enduruppgötuð á 2000 og 2001 og mikið hérna spilu núna. Frábært tónskáld, hún var grasafræðingur og dulspekingur og rithöfundur en það sem var svona engjandi kannski hennar starf mest var að hún fekk þessa sýnir það sem að Guð kom til hennar og hún lýsti því einmitt sem hérna að þetta væri svona brennandi tilfinningin í haustum hennar og nútíma sálfræðingar hafa svona verið með kenningar það að hún hafi verið með mjög alvarlegt mígreni og að þetta sé svona lýsingarnar sem hún lýsir þessum hita í haustum og eld og hún lýsir þessum munstrum sem hún sá lýst.
1: Mm-hmm. Ég vil ekkert vita hvernig sálfræðingar eru greinir það var Guð var inn í heilanum á.
0: Já, þetta er nákvæmlega, við getum bara að setja þannig
2: að Guð var inn í haustum. Þannig að það er þessi eldur sem að, hérna, die Flamme drinkt in mein Gehirn ein.
0: Já, akkurat.

Og líka kannski inn í viðlæginu, seine angstist, meine angst, seine futist, meine futist, að þetta ótti þinn ótti minn, reiði þinn reiði mín og ástin þinn ástin mín, blóðið þitt blóðið mitt. Það sem þetta verði eitthvað svona samtenging milli þessa tveggja, já, í þessu tilfelli guðs og nunnu, eða þá í rauninni milli elskenda.

það er þessi fyrsti kafli sem er sko fullt af einhvern veginn hugmyndum í honum og þetta sterka viðlag sem að kórinn kemur með og svo komur þessi tvö vers, eitt á spænsku, svo kemur þessi bjarkakafli sem er svo, líka hún leifir gestunum sínum að njóta sín svo mikið því að þetta er bara þessi bjarkakafli

0: og svo kemur þessi endi sem við tölum kannski eftir þetta aldrei bundin eitt saman þú veist, eins og svona tónsmiða heilin minn mjög bara eitthvað svona, þú veist, þú ert með allar þessar hugmyndir þú verður einhvern veginn að flétta þær saman sem hefði þurft að lagið hefði þurft að vera miklu lengra og en í staðinn þá faraðu bara yfir í ákveða bara brjóta lagið í endan sem ákvörðun sem að mér finnst núna vera mjög hérna góð, ég skil þess ákvörðun en mér, máli ég ekki mjög hrifin af kaflanum hans Ives Tumor, mér finnst hann bara ekki passa fyrir mér þá svona í staðan fyrir að hann brjóti lagið að þá finnst mér þetta meira bara svona sem að ítri að ljósa slekkur, þetta svona slekkur á tilfinningunum og að hendur mér eitthvað út úr heiminum en þú veist, ég skil ákvörðun og mér finnst ekki varpa það miklum skugga endilega þetta lag
1: Já, þetta alveg illa fráhrindandi endir, sko.
0: Já, ótrúlega erfitt með bara hvað þetta virkilega svona ofbeldisfull lína og það trufla mig svakilega mikið.
2: Ég veit ekki, mér finnst það samt eitthvað spennandi í því, bara eitthvað svona, ok, allt í hennu kemur Ives Tumor inn og bara...
1: Flengir okkur.
2: Fuck you till you love me, þetta er rosaleg lína og hann bara eitthvað endur tekur hana.
0: Ég hef heyrt að þetta sé, sem ég veit ekki hvort sé rétt, að þetta sé vitnun í Mike Tyson. Þetta er að fyrir bardaga árið 2002, þá hérna er eitthvað blaðamaður sem er eitthvað hendir eitthvað spurningu á hann og þetta er langt það er að sjá þetta á YouTube, eitthvað svona, hann fer á bara algjört rant, Mike Tyson, og bara sko, segir bara sem að orð ljótustu sjóarar myndu blöskra, sko, og þá endar hann þetta á að segja sett, þessa línu fylgir ég eftir með orðið sem ég ætla ekki endurtaka, þannig að ég held að, þú veist, ég hef heyrt að þetta sé.
1: Þetta er upprunni þessara setningu.
0: Já, ég hef heyrt það, og það líka trubla mig smá því að ég skil ekki alveg tenginguna,
2: eitthvað
0: einn, en hérna, mér finnst þessi kafli smá trubla mig.
2: En mér finnst, hann segir þarna, já, I'll fuck you till you love me, till you love me, og svo hann segir till you love me, þú veist, þanga til þú mun elska mig á einhvern hátt, þannig að það eiginlega verður órætt hvort hann sé að segja do you love me. Og það er svona, það skapar eitthvað svona...
1: Svíraðinni. En þetta lag, það er mjög gott að framkalla þessa tilfinningu hérna ástina sem tórstímið er, skilur við, þannig að, og einmitt endar í hérna einhverju aggressífu, hérna einhverju vonleysi í rauninni í lokin, svona algjöru svona, endar í einhverju örvæntingu, það er alveg, það hefnast.
2: Svo er náttúrulega kannski athyglisverði punktur er nafngiftin sem að þessari tónsmíð er gefin sem að ég kemur ekkert fyrir í textanum það er þýska orðið Berghain sem að langflestir tengja við frægasta næturklúb í heimi sem að er staðsettur í Berlín og heitir Berghain þannig að þegar maður sá heyrðu það komið lag með Rosa Lífi Björk og Ives Tumor sem heitir Berghain þá bjóst maður við einhverjum teknóslagara sko, sem að þetta eru auðvitað ekki en hún hefur talað held ég að þetta tengist ekki næturklúbunum heldur sé þetta bara fjalla trjálundur sem að þetta þýska orð þýðir Berghain, Bergefjall og hæn er eitthvað svona trjálundur
0: Já, einmitt, ég fór mikið að hugsa mér fannst þetta, þú veist, fyrst bara að hugsa að þetta væri, eða þegar ég heyrði lagi að þetta væri eitthvað svona smá bara fyndið nafngift einmitt og því að þetta er einhvern veginn, en samt, þú veist þarna í byrjuninni á hérna versun hennar Bjarkar að þá er svona eini staðurinn það sem ég hugsa svona, þetta er svona svolítið eins og þegar að teknólagið er einhvern veginn filterin alveg niður og hefur svona fekk svona smá, þú veist, undir ég fekk smá tilfengu þar, sko að það gæti verið að koma einhver vísun en ég hugsa líka eins og þú veist, svo, já, eftir að ég sá þetta mitt með fjalla lundin sko, þá hugsa ég líka þú veist, er það ekki mitt svona þetta að geyma eitthvað í hjarta sér að leyndamálið þín eru sitja í lundi fjalla og það líka kannski kemur inn á nætuklubin, náttúrulega að má ekki taka myndir inn á svo nætuklub, hann er svolítið svona einhvern veginn
1: Hulinn um heiminum.
2: En hann er

0: líka einhver trúarlegasti staður sem að ég held að nútíma fólk getur komist í tæri við. Þetta er hérna, það er mjög erfitt að komast þarna inn og svo er bara einhvern veginn stemningin þess eðlis að það er verið að reyna að skapa einhvern trans, einhverja sko bara trúarlega stemningu.
1: Þetta er rétt. Ég fór bara strax að hugsa þarna barokk á klúbnum á State of the Art og svo gækan fólki þannig að spila svona klassiska tónlist og blanda yfir tekno og þá voru svona hugsað, þú veist, einhvern veginn ef að nætur klúbar í dag barokk væri sannlega klassiska tónlistin sem væri spiluð á klúbnum út þegar hún er svona hröð eða það ekki, voru þannig að dansa við hana svona
2: algjörlega
1: aggressív eða þú veist, eitthvað
2: þetta er alveg svona pæling sem að ég mann þegar ég var í listaháskóla og hérna, maður var að tala mikið náttúrulega klassika tónlist og þá var þetta alveg svona sem var oft svona nefnt einmitt, já, skilur barokk tónlist er teknotónlist klassiska tímabilsins, sko því einmitt, þetta er eitthvað svona, þetta fær svolítið blóðu á reyfingu, sem ég myndi segja þetta væri metall hérna, klassika heimilsins líka, sko
0: Það sem ég veist eitthvað svo magnað að hérna, þetta lag er með 56 milljónir spilana á Spotify núna eftir 3 vikur.
2: Já.
0: Það er kannski ekki eitthvað ótrúlega mikið, en fyrir svona verk, fyrir svona tónsmíð, þá er það held ég eiginlega bara algjörlega magnað.
2: Ég held sem ekkert lag eftir spænskan flytjanda að veri flutt svo mikið á stuttum tíma og einmitt fyrir lag sem að er geðveikin sem þetta lag er, þá er það bara ótrúlegt og einmitt bara umræðan þessa plötu sem hefur verið núna sem ég veist vera mér bara mjög réttmetanleg því að í mínu eiru er þetta bara ein mesta snild og mér þætti það þarf eitthvað mjög mikið að gerast ef þetta verður einfaldlega ekki eftirminnilegasta plata áratugarins og já, hann ég er mjög ánægð með þetta og líka sem bara þú veist, langtíma hlustandi og ég sé hana, þú veist, sá hana 2019 í Barcelona og bara ég hef dyrkað hana svo lengi að þá er það út að oft, ég hef svo oft lendi að vera seinn á vagnin, sko, og nú er ég bara yes, ég var á vagninu fyrir löngu
1: Ég fór bara að hugsa þú veist, að það er, og ég vil ekki taka neitt af Rosalíu í að, þú veist, taka svona skýra, afdrifaríka þú veist, listræna ákvörðuna eins og að gera þessa plötu, þú veist og beigja aðeins út af því sem hún var að gera og búin að establisera sér sem en ég meina ef það er einhver listamaður og sérstaklega einhver listakona í heiminum sem hefur þarna gefið fordæmi og gefið eitthvað neginn leifi til þess að gera eitthvað þannig þá er það Björk og þannig að þú veist mér finnst það mjög þarna fallegt
0: eins og þetta sé einhver svona smá virðingavottur að hafa hana með
1: já, eða þú veist eða eitthvað neina hversu mikið hún var að hvetja hana áfram í því eða hversu mikið er leituð til hverjar annarar eða eitthvað en mest bara svo augljóst að burt sér frá því eitthvað neina þó að væri þú veist vinkonur eða ekki og hvort að þú veist Björk væri yfir höfuða á þessu lagi þá eru bara Björkar áhrif þarna og hún er bara að segja þú veist ég er hérna þú veist ég er snillingur og ég hef þetta eftir mínu höfði og, hérna, og þetta er listaverki mitt og þið byggust við ykkur öðru en þið fáið þetta og það verður frábært.
0: Það eru eitthvað svona dyr sem Björk hefur kannski opnað fyrir, þú veist, kvenkyns pop tónlistar
1: algjörlega.
0: Hérna, snillinga.
1: Algjörlega.
0: Friðrik Margrétar Guðmundsson, takk fyrir að koma til okkar í hljóðverið að ræða Rosalíu og þetta lag sem við ætlum að heyra núna í heildsinni, þetta lag heitir Bergkæn og er með Rosalíu.

Friðrik Margrétar Guðmundsson tónskáld rindi í lagið Berghain með Rosalíu í poplagakrufningu. Þátturinn var hluti af dagskrá lestarinnar í vetur. Umsjón höfðu Lóa Björk Björstóttir og Kristján Guðjónsson. Góðir áheyrendur, næsta dagskrá Elsku Whitney. Þriðji þáttur af fjórum Whitney Houston í umsjón Berglindar Maríu Tómasdóttur.

komið sæl. Í þessum þriðja af fjórum þáttum sem helgaðir eru popdífunni Whitney Houston verður líf og störf hennar á tíunda áratugnum til umfjöllunar. Það hægt að tala Whitney Houston sem eins konar eðalborinn sálartónlistamann. Þannig var hún líka kynnt til leiks, hún ólst upp í tónlistarfjölskyldu, allir í kringum hana sungu, heimilislífið snerist söng og tónlistabransan, mamman Sissy Houston annáluð gospelsönguna og fyrirvinna heimilisins. Whitney átti greiðan aðganga tónlist sem var allt í kringum hana, í kirkjustarfi og svo var hún orðin fagmaður vel undir tvítugu, í hljóðveri og á klúbbum New York borgar með móðurinni. Við höfum skoða hvernig hún varð að ofurstjörnu með fyrstu tveimur sóloplötunum sem kom út á níunda áratugnum. Þriðja platan sem kom út árið 1990, líka farsal en ekkert í líkingu við fyrir plötur. I'm Your Baby Tonight seldist innan gæsalappa aðeins í 6 miljónum eintaka á heimsvísu sem er vissulega minna en fyrir plötur sem seldust vel á þriðja tug miljóna. Whitney kendi útgefandum af ekki kynnt gripi nægilega. En sagði á sama tíma í blaðaviðtali í byrjun tíunda áratugurins 3 miljónir að kaupa plötu. Það hljómar ekki eins og slæm tala í mínu eyru. Ég þekki fullt af fólki sem myndi vilja selja svo margar plötur. Og þar með var það afgreitt. Alls komu 8 pródúserar af I'm Your Baby Tonight, 34 upptökustjórar, 16 lagahöfundar og þar fram eftir götunum. Þetta minnir óneitalega á 4. fullorðinsplötu Michael Jackson, plötuna Dangerous sem kom út í kjölfarið á metröluplötum hans á 9. áratögnum, Thriller og Bad. Og líkt og hjá Michael mátti greina ófókuseraðara vinnuferli við gerð plötunar. Í báðum tilfellum var verið að uppfæra popstjörnunnar ef við getum sagt sem svo. Bæði voru þið að tilinka sér nýja strauma sem áttu rætur að rekja til R&B tónlistar svartra. Þetta eru plötur unnar með þá ungum upptökustjórum á borð við Teddy Riley, Babyface og L.A. Reid. En þegar þarna var komið sögu var tónlist Amerikana af afrískum uppruna komin mun meira á yfirborðið. Það sem olli straumhverfum í lífi Whitney Houston var þó samband hennar við mann sem hún hitti í lok 9. áratugurins og gekk í hjónaband með árið 1992. Þá ein skærasta R&B og New Jack Swing stjarnan á markaðinu. Áðurum heldum lengra, heyrum þá einkennislega kauða, þetta er tæplega tvítugur Bobby Brown.

0: Og hver var svo þessi maður sem fangaði athygli Whitney Houston? Bobby eða Robert Brown var 6 árum yngri en Whitney Houston, eða einungis tvítugur þegar þau hittust fyrst. Hans stærsta plata fyrir og síðar var þá þegar komin út, Don't Be Cruel, sem innihélt smelli á borði þennan sem hér heyrðist, en platan varð svo söluhesta í Bandaríkjunum árið 1989. Ferill Bobby Brown náði hins vegar aftur til úlingsárana þegar hann gerði garðin frægan með strákabandinu The New Edition. Það vert að undirstrika þetta því það sem sagt afar vinsæll og heitur tónlistamaður sem fangar athygli Whitneyjar. Maður á ekki ósvipuðum stað og hún sjálf með margra ára reynsla af bransanum þrátt fyrir ungan aldur. Það vakti samt undrun fólks að sjálf söngdívan hefði áhuga á þessum óþekka strákling sem virtist alltaf vera að koma sér í vandræði. Hann hafði alist upp í félagsbústöðum í útkverfi Boston og gerði út á alltafra ímynd en hinn eðalbortna Whitney og með svo ekkjandi sviðsreifingar að hann var ítrekkað handtekinn á eigintólikum í ýmsum fylgjum bandaríkjana fyrir ósamilega hegðun og sviði, svo heitar voru reifingarnar. Whitney lagði hins vegar á það áherslu að þau væru af sama sauðahúsi, en það sjálf fætt inn í álíka umhverfi og aðstæður á Bobby Brown í Newark í New Jersey. Þau giftu sig með stæl á heimili Whitneyjar árið 1992 og ári síðar fættist þeim dótturinn Bobby Christina Brown. Það breytti því ekki að enn héldu sögusagnirnar áfram. Fólk trúði ekki á að þetta hjónaband væri í alvöru og komið til að vera. Þetta hlýta að vera fyrirsláttur til þess að slá á kjaftasögur kynhneigð Whitney Houston sem átti í nánu sambandi við æsku vinkunni sína Robin Crawford sem einnig vann fyrir hana til ársins 2000 og sem vel að merkja, löngu komin út úr sínum skáp hafa hún eitthvað tíma verið í honum en Robin býr í dag ásamt eiginkonu og ættleitum tvíburum á austurströndinni. Kjaftasögurnar snýrust líka það að hjónabandi væri til þess að lappa upp á ímynd stjörnunar, að hjónaband með R og B kónginum sjálfskeipaða myndi slá á óanægju svarta samfélagsins með hérna kvítuðu Whitney Houston, hjónaband með Bobby Brown myndi hreinlega veita henni trúverðuleika sem svartur tónlistamaður í tengslum við ræturnar. Heyrum hvernig spjallþáttadrottningin Barbara Walters tók á móti parinu í viðtali sem tekið að hausti 1993. Bobby Christina Brown þá 6 mánuða gömul og til að byrja með í fangi móðurinnar í viðtalinu sem situr með eiginmanninn Bobby Brown sér við hlið. Barbara Walters spyr hjónin nærgöngulega spurninga sem var það trúnað og traust og hvort slíkt sé til staðar í hjónabandinu og hvort þetta sé ekki bara partur af ímyndarsköpun. Bobby staðhæfir hans í trúr eiginmaður og Whitney brosir þá og segir við Barbaru, sko, ég sagði þeirra.
1: The song is called Something in Common. It's an explanation of sorts for those who think Bobby Brown has little in common with his wife, Whitney Houston. This was the scene last September. Little Bobby Christina was only 6 months old, and her famous parents were 1 year into a very controversial marriage of 2 very different pop stars.
2: Your business manager has said that you are good for Whitney's image because it does kind of loosen her up, but that she might be bad for your image because you're supposed to be the bad boy.
3: It's not about image here, you know. It's
2: but you know, it's been said, so.
3: It's been said, but that's what they say because it's business. It's not business with us. You know, this is love, and I think love is something more than business. It's not about that with us.
2: Do you believe in total fidelity?
3: Do I believe in what?
2: Total fidelity? Being faithful?
3: Oh, I am faithful. That's why I got married.
2: Told you.

Hér ljómaði eina lagið sem þau hjónakornin Whitney Houston og Bobby Brown hljóðrituðu og gáfu út í upphafi síns hjónabands eða árið 1992. Lagið að finna á plötu Bobby Brown sem kom út sama ár. Sú plata gekk ágætlega en seldist þó ekkert í líkingu við Don't Be Cruel fyrir plötu Bobby Brown. Upptökustjóri lagsins ekki að veri endanum, Teddy Riley, sá hann sami og vannað Dangerous með Michael Jackson. Það má því segja að upp frá þessu hafi Bobby Brown orðið sífellt minna þekktur fyrir að vera svo ofursvali og vinsali tónlistamaður sem hann var þegar þau Whitney byrjuðu saman og sífellt þekktari sem ósvífni eiginmaðurinn hennar Whitney Houston. Whitney fór hins vegar í þver öfuga átt og toppaði sjálfa sig á þessu ári með vinsaldum kvikmyndarinnar Bodyguard sem hún lék í á móti Kevin Costner. Kvikmyndin fjallar eins og nafni gefið til kynna

sem toppaði vinsældir gamla Dolly Parton lagsins I Will Always Love You sem prýtti myndina. Lagið varð að einkennislagi Whitney Houstoni frá þessu, það dvaldi heilar 14 vikur í toppsæti bandaríska vinsældalistans. Heyrum fyrst upprunalegu útgáfu höfundarins á laginu frá árinu 1974, áðurum við heyrum sögulega útgáfu Whitneyar. Fræg sagan að því þegar Elvis Presley sýndi laginu áhuga á 8. áratugnum og jafnframt þegar umboðsmaður hans, Colonel Tom Parker, tilgreindi Dolly að Elvis flytti ekki lag nema tryggja sér höfundaréttin að hluta líka. Dolly Parton leist illa á að gera slíkan samning að selja frá sér eigin höfundarétt og hafnaði tilboði rockkóngsins. Og við vitum hvernig sú saga endaði. Lagið varð að ofursmelli tæpum 20 árum síðar og færði höfundunum svo sannarlega stefgjöld sem munaði.

Annars mellur af plötunni sem innihélt tónlistina úr The Bodyguard var lag eftir tvíekið Ashford og Simpson sem Chaka Khan hafi gert frægt á 8. áratugnum en Whitney Houston söng mitt bakrætir hjá Chaka Khan þegar hún var enn hálgerður úlingur. Það sem merkilegt við myndbandið að í því sést ekki bara umrætt Chaka Khan heldur augljóslega ólétt Whitney, eitthvað sem þótti enga veginn sjálfsagt mál að flýka á þessum tíma. Þarna einni fríður flokkur dansandi kvenna á mismunandi aldri, lagahöfundurinn Valerie Simpson og mamman Sissy Houston. Whitney Houston dansar að venju með sínu lagi og klikki svo út með því að heiðra diskodrottninguna sem upphaflega flutti lagið.

Whitney í viðtali við tímaritið Rolling Stone árið 1993. Veistu hvernig mér líður? Eins og ég sé gömul. Ég hef unnið síðan ég var 11 ára. Ég vann á næturklúbum sem fyrirsæta, allt þetta dót. Við maðurinn minn vorum að tala þetta daginn. Hann búinn að vera í bransanum síðan hann var 12 ára og hann 24 ára núna. Ég vil ekki vera svona þreytt, en þetta ekki eins skemmtilegt og áður. Ég skemmti mig svo vel þegar ég var að byrja. En þetta ekki skemmtilegt lengur. Ég nýt það sem ég geri og ég nýt þess að finna aðri njóta þess líka, en þetta ekki skemmtilegt. Veistu hvað mér finnst skemmtilegt? Að vera með manninu mínum og fjölskyldu, fara út að skemmta mér og hlæja, hafa það skemmtilegt, það skemmtun. En skemmtunin í bransanum, spennan eins og í byrjun, farið. Í sama viðtali leggur Whitney Houston áherslu á að aðalfókusin í lífennar sé litla stúlkan og alls ekki ferillin. Þessi orð Whitneyar ríma vel við það sem kemur fram í viðtalinu sem tekið árinu áður hjá Barbara Walters. Hún vill leggja áherslu á fjölskylduna, en alltaf falskur eða ótrúverðugur tónn í þessu tali. Bobby Brown stöðut að komast í fréttir fyrir óhefðbundin lífstíl fjölskylduföður. Þegar líður á áratugin verða þessa sögur sífellt svæsnari og ná ákveðnu hámarki þegar sögur berast að því miðjan áratugin að félagi Bobby Brown hafi orðið fyrir skoti með þeim afleiðingum að hann lét lífið. Félagin sem jafnframt var í hlutverki einhvers konar lífvarðar hafði mjög líklega orðið fyrir skoti sem ætlað var Bobby sjálfum. Eftir bodyguardmyndina opnaði Hollywood dyrnar fyrir Whitney Houston upp á gátt. Slíkar voru vinsaldyrnar, en myndarinnar verður kannski ekki síst minnst fyrir að brjóta aðskilnaðarstefnu sem ríkt hafði í Hollywood frá fyrstu byrjun, en þar þótt ekki við hæfi að gera ástarsamband milli manneskja af mismunandi kynþætti að umfjöllunarefni. Whitney tók næsta sér hlutverk í kvikmyndinni Waiting to Exhale árið 1995. Mynd gerð eftir frægri skáldsögu sem leikstýrt var af Forrest Whitaker. Myndin fjallar fjórar svartar konur, líf þeirra og ástir og þarna Whitney hluti af kvennakvartett sem Angela Bassett og fleiri skipa. Whitney ætlaði sér ekki að koma nálægt tónlistinni í kvikmyndinni. En þegar hún komst að því að Babyface sæi tónlistina, snerist henni hugur, hann var bæði samstarfsmaður af síðustu stúdíóplötu Whitneyar og félagi Bobby Brown. Einhvers staðar lýsti Babyface Whitney sem dæmigerðri systur úr hverfinu. Eða með hans orðum, she was just a sister from the hood. Þetta sagði hann í samhengi við umræðum hver furðulegt par þau mynduðu, þau Bobby Brown og Whitney Houston. En hann og hún voru bæði úr félagslega vanhertum hverfum í Boston annarsvegar og New Jersey hinsvegar og Babyface benti einfallega á að þau væru af sama sauðahúsi. Og það tók Whitney líka að gera í síauknumæli á 10. áratögnum. Þetta lag leiðar stefið úr myndinni, úr smiðju Babyface og nú fekk Whitney góða dóma fyrir söngtúlkun en gagnrýndur hældunni fyrir þroskaða túlkun.

Alls eru þið myndir sem Whitney Houston leki á 10. áratugnum fjórar. Auk þeirra sem þegar hafa verið nefndar tók hún að sér titilhlutverk í The Preacher's Wife, þar sem hún leka á móti Denzel Washington, og svo byrtist hún sem álfadísin í sjómásmyndum Öskubusku. Aftur var það tónlistin sem stóð upp úr, myndin eiginkonu prestsins, Klian Klysja, en albúmið varð hins vegar að mest seldu gospelplötu allra tíma. Þetta hljómar eins og plata sem Whitney Houston hefur lengi langað að gera. Sagði eitt gagnrýnandinn. Það var lífstíllinn og hjónabandið sem fékk á þessum tíma sífellt meiri athygli fjölmiðla. Það virtist ekki allt vera með feldu, þau sundur og saman, enn aðala saman, en oft með þeim hætti að það var eins og Whitney Houston væri að tóna sig niður, gera lítið úr sér, draga úr mætti sínum sem superstjarna til að ná jafnvægi við eiginmann með brothætt ego sem gekk ekkert með eigin feril. Minnum okkur aftur á að þegar þau Bobby og Whitney byrjuðu saman, voru þau jafningar. Hann tvítugur metrölulistamaður og mikil vonastjarna innan rísandi tónlistastefnu. Eftir Bodyguard reis fræðasól Whitneyar svo hátt að vonlaust varð fyrir Bobby Brown að bera sig saman við eiginkonuna. Þau voru ekki lengur að spila í sömu deild. Hins vegar höfðu nú stigið fram fleiri stórsöngkonur sem keftu í sömu deild og Whitney. Það er Celine Dion, Mariah Carey og Toni Braxton. Allt konur sem nutu mikilla velgengni á 10. áratugnum. Whitney lagði á það áherslu að hún nyti félagsskaparins, það hafði verið kalt á toppnum og hún óttaðist alls ekki samkeppni, enda hefði hún

komið fyrst, þær líktust henni en ekki öfugt. Og svo var komið að nýrri hljóðversplötu og kannski hennar bestu plötu á ferlinum. En það einmitt duett með Mariah Carey lag úr Disney teiknimyndinni prins Egyptalands sem sló tóninn.

Það var augljóst að nú var Whitney Houston komin á gott ról tónlistarlega séð. Platan My Love is Your Love sem kom út í nóvember 1998 hlaut afar góðar viðtökur. Whitney tókst það sem galdurinn hjá popurum að endurnýja sjálfa sig, að finna samfærandi leið fyrir sig út frá stað og stund og eigin arfleið. Þetta var ný og svartari Whitney og nú hvað við hiphop skotin tón, Babyface, Missy Elliott, Darkchild, Wyclef Jean og Lauryn Hill öll meðal upptökustjóra. Þarna var komin karakter í tónlistina sem var í betri samhljóm við þá ímynd sem Whitney Houston hafði byggt upp á undanförnum árum. Hún hafði ítreka bent á það í viðtölum og hún var í partyljón og vilt þegar svo bara undir og úr gettóinu í Newark í New Jersey. Mörg lögin á plötunni reyna minna eða minnskosti öðruvísa á söngröddina. Karakterin þroskaðri og röddin óneitanlega hásari. Frásögnin önnur, þarnir lífsreynd kona á ferðinni, þetta virkaði samfarandi og ekta. Við höldum áfram að skoða þessa plötu næst og þær sem á eftirkomu, erfileikar og eiturlyf koma líka fyrir sögu og svo endalok popstjörnunnar Whitney Houston. Verið sæl.

Berglind María Tómasdóttir fjallaði stórstjörnuna Whitney Houston í Elsku Whitney. Þáttaröð frá 2016.

Hér hefðum við lag með írsku þjóðlagasveitinni Bioga. Þetta lag hét Low Lady Low og af plötu sveitarinnar frá 2025 Faces.

0: Myndir, margar sögur. Í nýri þáttaröð segi ég, Þórdís Gísladóttir, frá myndum sem sendu mig í rannsóknaleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndamál.
1: Af því hún er líka bara barn, sko, því sem hann er 16 ára.
0: Já, já, en það var náttúrulega það, þarna var náttúrulega bara, þú fermdist kannski 13-14 ára, þú varst bara hann fullari.
1: Einmitt, þetta er hljómar eins og svona ótrúlega mikil harka.
0: Já, það ljómar undarlega, en það var beinlínis hægt að dæma konur í vændishús í Danmörku.
2: Í upphafi var myndin. Hlustaðu klukkan 10.15 á laugardögum á Rás 1, í spilara RÚF og á hlaðarpsveitum.

0: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20 reynir varla svo. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 Hafnarfjarðar svo. Grill kjötborði býður þín Melabúðin. Hvað fast í hendi messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11 sama dag klukkan 17 flyttu þýski organistinn Tobias Frank efnisgrá sem spannar allt frá Star Wars til Rachmaninoffs Hallgrímskirkja.is þinn staður. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum um Vestló, kaffi selveitingastaður, golfklúburinn Flúðir og Lindtré Virnet. Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Útsala, aukin afsláttur, pipar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði.
1: Fréttastofa RÚV klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Það getur verið íþyngjandi fyrir foreldra að eiga afreks íþrótta börn, segir faðir úlinga landsliðsmanns í körfubolta. Kostnaður vegna þáttöku hans í liðinu hleypur á mörgum milljónum síðustu ár.
2: Björgvin Þór Rúnarsson vakti fyrir helgi athygli á miklum kostnaði sem fylgir því að eiga afreks barni í íþróttum. Kostnaðurinn felst einkum í ferðalögum hótelgistingu og því að greiða fyrir starfsmenn. Björgvin telur kostnað vegna þáttöku sonar síns í körfuboltalandsliði ungmenna á milli 6 og 7 milljóna króna síðustu ár.
3: Kostnaður við til dæmis son okkar á N20 núna í körfinni var 250.000 til að fá að klæðast landsliðstreyjunni sko. Ég er bara að reyna að vekja athygli á þessu hvað mér finnst þetta að vera ósangjalt gagnvart þessum krökkum sem að er að leggja sig í þetta.
2: Willum Þór Þórsson, forseti Íþrótta og Ólympíusambands Íslands, segir hluta af afreksstefnu sambandsins að mæta kostnaði við þáttugum ungmenna í landslistarfi svo hún sé ekki háð efnahagi, foreldra eða sér sambanda. Afreksmiðstöð var stofnu til að mæta þessu með fjármagnlagt í afreks sjóð. Willum segir sjóðin búa yfir 1100 milljónum króna.
4: Og hluti af þeim peningum er ráðstafað með samningi við menntamálaráðuneytið í kostnaðalutdeild ungmenna í landslistarfi.
1: Sagði Willum Þór Þórsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Lítil flugvél hrapaði á þak einbýlishús í norðanverðu Þýskalandi í morgun. Tveir farþegar voru um borð og létust báðir. Íbúar hússins voru á ferðalagi og þarfleiðandi ekki heima. Ekki leikur fyrir hvað olli því að flugvélin hrapaði. Hús í 100 metra radíus við slistaðin voru rýmd og af öryggis ástæðum var lokað fyrir rafmagn í götunni tíma. Einn skipuleggjenda druslugöngunar segir mikilvægt að fólk haldi áfram að leita sér fræðslu kynferðisofbeldi til að unnt verði að draga úr kynferðisbrotum, ekki síst ungt fólk. En sé of algengt að þólendum kynferðisofbeldi sé kennt þegar brotið gegn þeim. Druslugangan var gengin í Reykjavík í 14. sinni í dag. Silja Höllu Egilsdóttir er í skipulagstemi druslugöngunar.
5: Þólendum er ekki enn trúað. Við viljum bara helst delt ungsfólk líka að fræða sig og mæta og sína samstöðu. Það er bara aldrei mikilvægt núna. Og ég verð bara, ég svo stolt af öllum sem mættu hingað af því að mæta hingað er að sína samstöðu. Það er að taka svo skref, hvort þú ert þólandi eða hvort sem þú þekkir ekkert með orðfólki ofbeldi eða bara stendur gegn kynferðisofbeldi almennt. Það er það mjög stór skref að mæta hingað og sína andlitið.
1: Sagði Silja Höllu Egilsdóttir. Einn var fluttur á sjúkrahús vegna grunsum reykeitrun eftir að eldur kviknaði í sumarbústað rétt fyrir ofan Gunnarshólma í jaðri höfuðborgarsvæðisins um hádegi í dag. Bústaðurinn varð alelda og er mikið skemmdur. Flak flugvélar Pan American sem fórst fyrir nærri 75 árum fannst undan strönd Puerto Rico nýlega. Miklar umbætur voru gerðar á sviði flugöryggis eftir slysið sem hafa áhrif enn þann dag í dag.
6: Flugvélin sem bar heitið Clipper Endeavor var á leið frá flugvöllunum í San Juan í Puerto Rico til New York í Bandaríkjunum í apríl 1952. Báðir hreyflar á hægri vængvélarinnar stöðvuðust skömmu eftir flugtak og hún hrapaði í sjóinn. Allir um borð lifðu af höggið sem vélin fékk á sig þegar hún skall á hafletinum. Farþegar áttu þó í erfileikum með að finna björgunarvesti og báta. Vélin sökk hratt í hafið og margir druknuðu. Af þeim 69 sem voru um borð lifðu aðeins 17 af. Ráðist var í miklar umbætur á sviði flugöryggis eftir slysið og kynning á öryggisatriðum var gerðað skildu í öllu áætlunarflugi. Leitin að flakinu var sameiginlegt verkefni Air Sea Heritage stofnunarinnar og dagskrárgerðamanna sjónvarstöðarinnar Discovery Channel. Fjallað verður leitin að flakinu í sérstökum þætti á sjónvarstöðinu í haust. Rannsakendur studdust við söguleg gögn og upplýsingar veðurfar þegar slysið varð til að miða út 10 fer sjómílna leitarsvæði. Flak vélarnar fannst á 610 metra dýpi undan ströndum Puerto Rico í síðasta mánuði með dróna sem búin var ómsjá.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Og veður norðan 5-10 metrar á sekundu í kvöld en norðvestan 10-18 austan til. Víða léttskýjað en dálítil rigning á norðaustur og austurlandi. Norðvestan 8-13 metrar austanlands á morgun, annars hægari vindur. Skýjað með köflum og úrkomu lítið en áfram bjartum landið sunnanvert. Hiti yfirleitt 10-18 stig mildast sunnan heiða. Fréttalestri lokið.

Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 5 síðdegis á laugardegi. Næsta dagskrá fræðafólk, fjórði þáttur nýrar þáttaraðar í umsjón Illuga Jökulssonar, þar sem hann ræðir við ýmist fræðafólk rannsóknir þeirra.

Komið sæl. Upplýsingaóreiða er orð sem ekki hefði heyrst á Íslandi fyrir en 2003. Samkvæmt lauslegri leit á tímarit.is þá virðist orðið allavega hafa birst í fyrsta sinn í maí 2003 þegar Sigmundur Ernir Rúnarsson, þá ritstjóri DVF, skrifaði leiðara afar mismunandi upplýsingar sem bærust frá aðilum eftir að bandaríkjamenn og hinnar svonefndu viljugu þjóðir, þar á meðal Íslendingar, höfðu staðið fyrir innrás í Írak og hófst nokkrum dögum fyrr. Það er ekki hægt að segja að orðið hafi slegið umsvifalaust í gegn, það var notað sjaldan í fjölmiðlum næstu 17-18 árin, en núna síðustu árin þá heyrist það æ oftar. Og þá ekki aðeins í þröngri merkingu misvísandi upplýsinga, heldur einni og ekki síður, er það notað þá ofgnótt upplýsinga, sannra og ósannra, sem hellast nú yfir okkur af netinu og eftir æ fleiri leiðum. Líklega heldum við flest þegar aðgangur að upplýsingum opnaðist með tilkomu tækninar að þar með yrðum við öll miklu mun fróðari, svo auðvelt sem það yrði að finna réttar upplýsingar hvaðina og við að sér áraðanlegum heimildum. En það hefur ekki farið svo. Þvert á móti þá virðist ýmsum blöskara svo upplýsinga ofgnóttin sem finna má á netmiðlum hvers konar og margir gera sér beinlínis að leik að jafnvel starfi að ausa út alls konar þvælu, rugli og dellu að fólk er farið að hrökkva frá í ofboði, treystir ekki lengur neinu en það var alltaf hægt að greina milli hins sanna og hins ósanna eða villandi, eða þá fólk lendir hún í einhverjum kanínuhólum svo kalluðum, þar sem kjamsandi kanínur fylla það af allskonar þvætingi.

0: Afleiðingin verður svo að þvert honum í það sem við heldum að myndi gerast, þá verðist ábyggilegur, traustur, fróðleikur og þekking til dæmis og ekki síst á sögu okkar, ekki eflast, heldur ég að vel þvert á móti. Ég hef fyrir sagt að einn helsti tilgangurinn með nýrri bókarröð sem sögufélagið stendur fyrir sé einmitt að einfalda fróðleiksfúsu fólki leita að pottjéttum, ábyggilegum og staðfestum upplýsingum um svo margt úr fortíð okkar. Þeirri fortíð sem við stöndum á og þurfum að þekkja svo við önum ekki út í forar vilpur upplýsingáreiðunar nú eða niður í kanninuholurnar. Bækurnar í þessari ritröð eiga að vera stuttar og skorinorðar, skemmtilegar og læsilegar fyrir allan almenning en síður skrifaðar fyrir sérfræðinga. Það eiga að vera í mestalagi 100 síður og hafa að geyma heilmikið af fínu myndefni og sem sé hjálpa fólki að feta sér leið söguna undir leiðsögn valinkunra höfunda. Þessi bókaröð mun eiga sér fyrirmynd frá Danmörku þar sem slíkar bækur hafa reynst vinsælar og engin ástæða til að ætla að þær verðu ekki hér á landi líka. Ljóst má vera því sem við vitum nú þegar þennan bókaflokk að þar verður þess freistað að varpa ljósi á mikilvægum mál með því að beina athyglinni að einhverjum afmörkuðum þætti eða atburði og sagan greinilega frekar skoðuð neðanfrá ef svo má segja frá sjónarhóli alþýðunar heldur en að bara sé fjallað silkihúfur samfélagsins og hvað þær höfðu stað. Í undirbúningi eru margar bækur sem munu birtast næstu misseri og ár, bókum heiður, hefnd og ofbeldi á miðöldum, bókum viðey með útgangspunkt í stofnun hins og nefnda milljónafélags árið 1907, bókum pólitík og íþróttir og sambandi Íslendinga og Dana með útgangspunkt í 14.2 fótboltaleiknum fræga árið 1967, bókum kvennaheimilið Hallveigarstaði er líka í undirbúningi og svo er í smíðum forvitnileg bókum valdatöku Jörundar hundadagakóngs árið 1809 og annur kalda stríðið. En fyrstu tvær bækurnar eru nú komnar út, önnur heitir Hringvegurinn, þar fjallar Arnþór Gunnarsson hinna sögulegu víxlu Hringvegarins árið 1974 og hvaða þýðingu greiðari samgöngur höfðu fyrir byggðina í okkar hrjóstruga landi og samband manns og náttúru. Og svo tók Ragnheiður Kristjánsdóttir prófessor að sér að fræða fólk þurfamenn. Fólk sem þurfti að fá aðstoð samfélagsins við að hafa í sig og á af ýmsum ástæðum. Það er löng saga og stundum döpur, en Ragnheiður einbytti sér að breytingum sem gerðar voru á lögum þurfamenn árið 1927. Ragnheiður hinga komin til að fræða okkur bókina og þurfamenn, komdu sæl Ragnheiður.
1: Sæl.
0: Nú ég er að reyna að koma á þeirri hefð að áður en víkur að þeim bókum eða rannsóknum sem verða til þess að fólk kallað hingað í stúdíu 9, þá fáum við að vita svolítil deili á gestunum, getur við sagt okkur frá sjálfriðir og svona þinn feril í gegnum skóla og fræðastörf, svona framöndir þetta?
1: Já, það er nú svona íðla tilviljun að ég er sagfræðingur. Það var alls ekki að því stemt. Ég var sem sagt kláraði stúdentspróf frá MR 1988 úr eðlisfræðideild og hélt að mér langaði til þess að verða arkitekt, þannig ég tók eitt ár í byggingaverkfræði og síðan eitt ár í arkitektúr við Edinborgar háskóla, en einhvern veginn endaði svo með því að eftir smá svona hik og breytingar að ég kláraði B.A.-próf í sagfræði frá Háskóla Íslands og ég byrjaði fór svona inn í það með þá hugmynd að ég hefði alls ekki neina áhuga á Íslandssögu en mér langaði svona að læra kannski aðeins bygginga, listasögu og svona þannig ég kom aðeins við í sagfræði við HÍ svona til þess að svona undirbyggja þá breytingu á ferlinum að fara úr arkitektúr yfir í byggingalistasögu en svo bara einhvern veginn fattaði ég hvað þetta var skemmtileg grein sem ég hefði ekki átt að með áður sérstaklega ekki þegar ég var í menntaskólanum.
0: Og hvað hefur

0: Hvað hefur orðið svona þitt sérsvið innan hérna innan sagfræðinu? Þú hefur nú endað í Íslandssögu.
1: Já, alveg heillast að henni. Byrjaði á því að fá áhuga á svona sjálfstæðisbaráttunni, það var verið að endurskoða hana og mjög skemmtilegan hátt þegar ég var í B.A.-náminu og þar var ég meðal annars í námi hjá Guðmundi Hálfdánarsinni, skrifaði hjá honum B.A.-ritgerð fjölnismenn og Jón Sigurðsson og var að tengja þeirra þjóðutnishugmyndi við nýlega rannsóknir á sögu þjóðutnistefnu í útlöndum og síðan fór ég í meistaranám í Englandi og hafði þá komist að því að það gæti verið sniðut að skoða hvernig tvinnaði saman þjóðutnistefna og kommunismi því að þetta átti að vera andstæður og mér fannst eitthvað sniðu hugmynd að skoða hvernig þessar andstæður gæti fletta saman þannig að ég gerði lokaritgerð þjóðutnis hugmyndir skoskra kommunista á millistríðsárunum og samfylkingarárunum svo kallaði fyrir þá sem að kannski það ekki að sögu komið term Og kom síðan aftur hinga heim og vann áfram með það efni en var þá að skoða íslenska kommunista og alþýðuflokksmenn líka og í raun og voru svona verkalýs hreyfinguna. Þannig að þar svona lagði ég grunnina því sem að ég svona sér hafði mig í þessu kannski þjóðernishugmyndum, lýðræðishugmyndum, verkalýssögu. Þannig að það svona ákveðin grunnur og síðan... hef ég svona á undaförnum kannski hvað var að segja, 10 árum svona aðeins skrifa meira kvennasögu meðal annars í tengslum við það þegar við gáfum út 4 saman bókina Konur sem kjósa og vorum með stórt svona rannsóknarverkefni í tengslum við það og svo í framhald að því hef ég verið að skoða þróun kosningaréttar ekki kvenna heldur svona samtvinnun kosningaréttar og efnahagslegra stöðu á svona stóra möppi í tölvunni minni sem heitir kosningaréttur fátækra.
0: Það er skilt efni þeirra bókar sem að hérna við ætlum að ræða núna. Það er bók um þurfamenn. Þurfamenn og þá einhverjum og sérilegi breytingar sem urðu á löggjöf og hugsunarhættu þá á fyrir hluta 20. aldar en ef þú getur svona reyndir aðeins í gegnum forsöguna. Hver hefur verið staða þurfamanna á Íslandi svona gegnum aldurnar allt frá nánast upphafi Íslands byggðar?
1: Já, þetta er saga sem maður þarf að fara alveg bara í Grágás og hérna alveg aftur á þjóðveldið til þess að reykja þessa sögu og hún er svona, það eru svona mjög sterkir samfelldir þræðir í gegnum alla Íslandssöguna. Þú hefur nú ekki tækifæri til þess að fara neitt djúft í það í þessari bók, enda svo sem ekki sérfræðingur í því tímabili, en það eru þess að 10. lögin hans Gissurar Ísleifssonar frá 11. öld sem er í Grágás og þar er þessi fátakramanna 10. þannig að það er gert ráð fyrir því að þeir sem að engin megi deyr hungri og það er að hjálpa öllum með einhvers konar fátakra framfærslu og síðan er í Jóns bók líka þar er hérna framfærslu bálkur ef ég mann það rétt sem að Jóns bók er sett hérna 1281
0: það fyrir ekki að það vekur náttúrulega athygli að það virðist vera kirkjan sem setur fyrstu er það kirkjan sem setur fyrstu ákvæðin um fátækrahjálp en ekki ríkið eða það ríki sem að hér var á þessum árum eða var það einn og sami hluturinn kannski
1: sko, ég tala nú ekki miðaldafræðingarnir að þessi hafi ekki verið ríki hérna á tímum þjóðveldisins. Þannig að jú, það vekur auðvitað aðtekli, þetta er erlend fyrirmynd en það sem er samt sérstakt við Ísland er að þessi framkvæmd er ekki á vegum kirkjunar heldur á vegum hreppanna á þessum tíma, þannig að það er svona þessi veraldlega tenging við fátækra framfærsluna virðist vera sterkari hér heldur en annar staðar. Og það held ég komi líka fram sem sagt í Jónsbók 1281 þar sem er þá gert ráð fyrir því að þeir sem að hafa engan að til þess að framfæra sér að samfélagið bjargi þeim á einhvern hátt.
0: Við höfum svona frá seinni öldum alls konar þá þekkjum við alls konar hryllingssögur um það hvað var illa farið með hérna þurfa menn við komum kannski að því aðeins á eftir en hvernig heldur þetta hafi verið svona á fyrri öldum eru það heldur að þeir hafi alltaf átt svona undir höggasækja þurfa menn en við bara þeir sögur hafi ekki varðveist eða var á einhvern hátt farið skár með á en til dæmis á tímum kaþólsku kirkjunnar
1: Sko ég þori ekkert að fullur þetta sem ég hef ekkert að því við höfum litlar heimildir það held ég

0: svona í orðræðunni alveg langt aftur og aftur fyrir síðaskipti og eftir síðaskipti er þessi hugmynd um svona letingja sem að flakka og eru til óþurftar en ekki að vinna og svo framveg sem að er ástæða til þess finnst yfirvaldinu á hverjum tíma fyrir sig að taka hart á. Auðvitað þekkjum við líka þessar sögur um niðursetninga sem var farið illa með og ég hérna, og það eru heimildir frá 19. öld, mjög mikið heimildum um það og ég veit ekki hvað við að svona leifa okkur að giska á með það sem var á fyrir tíð, sérstaklega maður, náttúrulega verandi ekki sérfræðingar ekki í tímabili.
1: En maður hefur stundum á tilfinningunni þegar maður lesa þessar sögur um niðursetninguna að sko það hafi beinlínis verið hérna tilgangur reglnanna og yfirvaldanna að fara illa með fólk en þá má ekki gleyma það var þrátt fyrir allt er það ekki tilgangurinn að hérna að bjarga þeim sem að versta áttu þótt framkvæmdunum væri ýmis konar.
0: Jú, sko við erum að tala um samfélag sem að er ekki ríkt svona ef við horfum á heldina og það þarf og lendir í alls konar krökkum, harðindum áföllum og þá þarf þetta samfélag að finna einhverja leið til þess að bjarga þeir sem virkilega þarf að bjarga eins og samfélagi sér þá hverjum tíma fyrir sig en samt jafnframt að tryggja allir reyni eftir fremsta megni að bjarga sér sjálfur og þannig sem sagt horfir yfirvaldið á þetta svo horfum við tilbaka og þetta vesalingsfólk sem að hérna, og líka bæði þá sem að hérna, yfirvaldinu fannst sannarlega þurfa á hjálp að halda og líka fólkið sem að fekk á sig stimpilin fyrir að vera letingjar eða drykkjusjúklingar eða hvað það var og okkur finnst þetta hart vegna þess að við hefum byggt upp annars konar samfélag og annars konar viðhorf.
1: Nú, ef við förum fljótt yfir sögu þá eins og ég sagði á þann þá fjallar þín bók fyrst og fremst um svona viðhorf til þurfamanna á upphafi 20. aldar og hver er svona staðan þá svona í byrjun aldarinnar? Hvernig er samfélagið að breytast, það er við erum búin að fá heimastjórn og samfélagið er svona þokast í átt til einhvers konar nútíma réttindi, hvenna eru aðeins að aukast og svo framvegis, hver er staða þurfamanna svona í blábyrjun 20. aldar?
0: Ég myndi nú alveg segja að hún væri svipið því sem að var á fyrri öldum. Þó eru viðhorf að breytast og það eru tekin upp ný lög 1907, þau eru sett á alþingi 1905, taka gildi 1907, sem að þar sem eru komin inn svona nýrri viðhorf sem að við getum tengt við lýðræðis hugmyndir, byltingana, upplýsingarinnar og svo framvegis, þar sem að er svona viðurkenning á því með öðrum hætti en áður hafði komið fram að það geti hver sem er lent í því að geta ekki unni fyrir sig sjálfur og það sé ósangjent að hegna því fólki með einhvers konar mannréttinda missi. Þannig að slík hugsun er komin inn í pólitísku umræðina svona um aldamóti 1900. Það eru komin í lög sem að eru svona með mannúðlegri ákvæði en það er samt ennþá mjög ríkjandi þessi hugsun um að þessi sem að fylgi ekki reglum samfélagsins að það er að taka mjög hart á þeim.
1: Og það kemur mjög fram og er beinlínis einn helsti þráðurinn í þenni bók að það er að þurfamenn höfðu ekki kosningarétt eftir að kosningaréttur fór að verða svona misalmennur framan af. Það kom beinlínis fram í stjórnarskránni frá okkar fyrstu er það ekki að þurfa menn skildu ekki hafa hérna kosningarétt. Og af hverju var það? Var það fundum enn einhverjar ástæðu fyrir því að það var bara verið að refsa þeim fyrir að hérna vera á sveit?
0: Sko, þetta er alþjóðleg hugmynd og ekkert sérstakt við þetta í íslenska samhenginu og sérstaklega náttúrulega ekki ef maður skoður þetta í samhengi við Danmörku. Flesta þessum reglum eru innflutta frá Danmörku og eiga sér hliðstæðar í mörgum öðrum löndum. En þegar kosningarétturinn er að þróast á 19. öld, þá er það fyrst menn sem eru sjálfstæðir, karlar sem eru sjálfstæðir, eiga eignir, borga skatt til samfélagsins og

0: framvegi sem að eiga rétt á, á því að fá að kjósa. Þetta hugsunin í, í hérna svona þessum þetta svona grundvallar atriði þessum líðræðis hugmyndum sem að eru ríkjandi upp úr byltingunum og fram eftir 19. öld. Þannig að, að það og það kannski rétt að taka fram hér að, að þeir sem að fengu styrk, sveitastyrk eins og það var kallað, þetta var lán. Þannig að þetta eru einstaklingar sem að skulda sveitinni og þannig er það orðað í stjórnarskránni að ef að þú skuldar samfélaginu þegin, fyrir þegin sveitastyrk þá máttu ekki kjósa. Þannig að þetta er svona kannski svolítið öfugt við þessa hugmynd sem að var í kosningalögunum þá að, að þeir sem að greiða tiltekinn skatt að þeir fór rétt til þess að kjósa þetta eru menn sem að ekki borga skatt og meira segja skulda samfélaginu þannig að út frá þeirri hugsun þótti eðlilegt að fólk misti kosningaréttin eða karlar á þessum tíma misti kosningaréttin við það að, að þykja sveitastyrk nema þeir hefðu greitt hann til baka.
1: Nú, bókin, hún heitir ekki þurfamenn, punktur, heldur heitir hún þurfamenn fámannréttindi og, og fjallarbeinlinns um það hvernig hvernig þessum ákvæðum um, um að þeir mætti ekki kjósa var breytt voru það fleiri mannréttindi sem að þurfamenn svo kallaðir voru, voru sveiftir eða voru það, var það fyrst og fremst kosningarétturinn?
0: Nei, það var líka það, sko sveitastjórnarnar hefðu víðtakt vald yfir þeim ef leiðu þú varst orðin sveita limur eða þurfamaður þótt þá fjöxtu ekki að ráða því til dæmis hvar þú bjóst. Það mátti flytja fólk nauðugt heim á framfærslu sveitina því að Ísland var þannig byggt upp að það voru framfærslu héruð og, og ef að þú lendir í því að, að þurfa styrk á einum stað þá var hægt að færa því heim á sveitina þína. Þannig að svona nauðungaflutningar á fátækafólki voru gerðir samkvæmt lögum og líka að, að, að leysa upp fjölskyldur, taka börn frá fóreldrum sínum, jafnvel flytja sem sagt eigin mannin á eitt stað og, og, og eigin konun á annan stað. Þannig að það er svona ekki ferðafrelsi, ekki atvinnufrelsi og síðan voru líka hegningar ákvæði í þessum fátækra lögum sem gerir ráð fyrir því að, að þeir sem að hlýttu ekki, það væri hægt að, að refsa þeim, jafnvel með fangelsisvist eða einhvers konar sektum.
1: Og bókinin hefst árið 1927 þegar, þegar hérna umræður eru, eru komnar á skrið um það að, að það sé nauðsynlegt að, að breyta þessu eða sanngjarnt og þú segir þar fara á fundi í fátækranefnd Reykjavíkur og við skulum fá að heyra hvað þar gekk á, það er Jelena Tyrkic sem að lesa.
2: Borgarstjóri er fjarri vegna veikinda, en í stað hans er mættur skrifstofustjóri bæjarins. Að auki eru á fundinum þrír nefndarmenn og þrír fátækra fulltrúar. Eins og vanalega er meginverkefnið að rýna í aðstæður þurfamanna, fólks sem af ýmsum ástæðum getur ekki séð fyrir sér sjálft og fær aðstoð frá bænum. Sum þeirra eru óvinnufær vegna veikinda eða slysa, önnur eiga í erfileikum með að sjá fyrir stórum barnaskara, einhver eru í óreglu. Í gjörðabók fátækranefndarinnar má sjá að á meðal þeirra sem fá styrk til framfærslu að þessu sinni er Kristbjörg Kristjánsdóttir, Njálsgötu 16, einstæð móðir með eitt barn og annað á leiðinni. Einnig Markus Jónsson, Bergþórugötu 10, giftur 5 barna faðir sem er óvinnufær vegna veikinda. Öðrum er úthlutaður styrkur til skilgreindra útgjalda. Hugborg Helga Ólafsdóttir ekkja, Túngötu 50, fær styrk til að kaupa fermingarföt. Ingveldur Rut Ásbjarnardóttir fær styrk sem líklega er ætlaður 14 ára gömlum syni hennar sem vantar föt til að klæðast í skólanum. Ingveldur er einstæð móðir sem hefur glímt við margskonar veikindi og verið á framfæri bæjarins í nokkur ár.

0: Feðranefndin hefur komið börnum hennar fyrir hjá vandalausum en sjálf býr hún í Suðurpól, húsnæði sem byggt var til bráðabirða í fyrri heimstyrjöld til að hýsa fátækra bæjarbúa. Þriðji styrkþeginn sem fær fé til fatakaupa er Helgi Halldórsson. Af einhverjum ástæðum er ekki gert ráð fyrir að hann kaupi fötin sjálfur. Ákveðið er að umsjón með kaupunum skuli vera í höndum fátækra fulltrúana Samúels Ólafssonar og Jóns Jóhanssonar. Þá er á fundinum tekin ákvörðun að tilkynna Ingimar Jónssyni, fjölskylduföður sem býr í Suðurpól, að honum verði mætt með hörku ef hann heldur áfram að neita því að fara í byggingavinnu sem bærinn hefur fundið handa honum. Vinna nefndarinnar snýst ekki einungis að tryggja fátæku fólki húsaskjól og helstu nauðsynjar. Bæjar yfirvöld hafa víðtækt vald yfir þeim sem fá fátækra styrk. Þau mega til dæmis skikka skjólstæðinga sína til vinnu, senda börn þeirra á önnur heimili og í vissum tilfellum flytja fólk nauðugt milli landshluta. Ef þau sem eru á framfæri bæjarins hlýða ekki, er hægt að bregðast við með sektum og jafnvel fangelsisvist. Þá gera lög ráð fyrir að þau sem fá fátækra styrk missi við það kosningarétt til alþingis og sveitarstjórna. Þurfamenn eru ekki fullgildir borgarar í íslensku samfélagi.
1: Nú, þetta hljómar dálítið skringilega, hann er einhver nefnd í hérna á vegum bæjarins að skipta sér á því hvort þessi að hinn fær fermingarföt og hérna hver og hvað er að kaupa það og svo framvegis. Hvaða nefndir voru þetta sem að sá þetta og voru þetta talin eðlileg verkefni?
2: Já, þetta er byggt upp samkvæmt fátækra lögunum og ég fókusinn í minni bók er á Reykjavík og þannig ég er að vinna þarna með mjög ríkulegt heimildasafn sem að safnaðist upp hjá borginni eða bænum eins og þá var og það er sem sagt fátækra nefndin Reykjavíkur sem að hérna, starfar að því að ákveða hvernig eigi að útluta til þeirra sem að leita til hennar og í tengslum við hana starfa líka fátækra fulltrúar nokkrir og nefndin kemur bara saman og fer yfir mál hvers og eins fundar var ekki hálfsmánaðarlega með minni það og á fimmtudögum í brunastöðinni við Tjarnargötu og fer bara yfir mál hvers og eins og niður í smáatriði vegna þess að þarna er hugmyndin svo að það þurfi að fara vel með þessa fjármuni sem að eru til fátækra framfærslunar og fara bara yfir mál hvers og eins og það eru miklar upplýsingar sem að nefndin hefur og við líka sem sagfræðingar sem erum að vinna með þessi skjöl um aðstæða hvers og eins og þörfin er sér sniðin að því sem að henda hverjum á einum.
1: Það kemur fram í bókinni þinni sem best að taka það fram hafi ég ekki gert það fyrir að þetta er stórkostlega fróðleg bók þó hún sé ekki löng og skemmtilega aflestrar þó umfjöllunar efni sé ekki alltaf skemmtilegt en þannig kemur fram að það er mjög talað það alveg blákalt að til séu bæði verðugir og óverðugir hérna þurfamenn. Hvað er átt við með því?
2: En það er nú það sem þetta snýst allt þarna 1927 á Alþingi sem við komum að þarna, kannski betur eftir smá en verðugir þurfamenn eru þeir sem að sjálfir eiga ekki sök á fátækt sinni. Það er ekkjur sem við að sjá fyrir börnum, eklar, það eru fólk sem er með mjög stóran barnaskara sem er erfitt að sjá utanum. Haldt utanum það er aldrað fólk og svo framvegis. Þetta er fólki sem að getur ekki talist eiga sök á fátækt sinni sjálft. Það hefur lent í einhverjum aðstæðum sem það ræður ekki við og þessum er það fátækt. Hinn er óverðugu, eru hins vegar, fyrst og fremst kallar sem að nenna ekki innan gæsalappa að vinna. Þeir eru latir, þeir eru óhlýðnir, þeir eru í óreglu og þetta getur reyndar líka átt við konur en svona grunnhugmyndin er að þetta séu karlar sem að hafa ekki sinnt þeirri megin skildu sinni að vinna fyrir sér og sínum. Og það er svona grundvallar hugsun í þessari löggjöf allri saman að það er svona, þetta er svona siðferðileg krafa um að þér beri skilda til að vinna fyrir þér og þínum.
1: Og ef þú gerir það ekki þá hérna ferðu kannski sveitastyrk en þér skal líka refsað.
2: Já, við höldum áfram að refsa þér ef að þú hérna ert óverður. Og það vill löggjafinn þarna 1927.
1: Og hérna, þú rekur þarna nokkuð umræður, miklar umræður sem eruð á Alþingi greinilega. 100 síður í Alþingis tíðindum minni með að þú nefnir þarna. Og út af hvað, svona, ef þú getur rakið það svolítið fyrir mér eða okkur, út af hvað gengu umræðurnar og hver voru sjónarmiðin sem komu fram og hverjum fannst hvað?
2: Það sem að máli snýst þarna árið 1927 er að breyta þessum fátækralögum sem hefði verið sett 1905 og tóku gildi 1907 og sérstaklega með það í huga að bregðast við því sem að flestir voru þá orðin sammálum því óréttlæti að þetta verðuga fólk ekkjurnar til dæmis og kallarnir sem að höfðu kannski lent í slysi eða voru veikir bregðast við því óréttlæti að fólk missti kosningaréttin við það að þurfa að fá aðstoð sjúkrahús, fyrir sjúkrahúsvist til dæmis og hérna, þetta þótti flestum núna orðið ósangjant og þannig að þá átti að breyta kosningalögunum þannig að hluti, að þetta verður að fólk fengi kosningaréttin. En það voru eiginlega allir jafn sammála um það að það væri engin krafa, réttlát krafa hinna óverðugu, hinna óhlýðnu, hinna lötu, hinna drykkjusjúku til þess að fá kosningaréttin. Þannig að þannig er verið að reyna að finna einhverja leiðir til þess að hægt sé að veita þessum góðu fátæklingum innan gæsalappa kosningaréttin ekki hinum. Og það eru þetta svolítið snúið mál. Komið ljós og það er auðvitað deilt um það hvernig það sé, hvernig sé best að gera það og hvort þetta sé yfir höfuð hægt.
1: En og hvernig fór með það atriði?
2: Það fór þannig að það var ákveðið að fela sveitarstjórnum, þar sé sem að fóru með fátækra málin, í hverju tilfelli fyrir sig að meta hvort að styrkurinn væri lán eða bara hreitt styrkur. Því ef þetta var hreitt styrkur þá skuldaður ekki sveitinni og þá máttur kjósa.
1: En það var sem sagt ekkit rætt um önnur ákvæði þessara fátækra laga sem við myndum núna líta á sem mannréttindi eins og hún nefndir að það mætti hérna sundra heimilum og svo framvegis. Það var kom lítið til umræðu um þetta leiti eða hvað.
2: Það kemur til, það er ekki það sem að þessi lagabreyting snýst en þeir sem að hefðu barist fyrir slíkum breytingum, þeir notuðu þetta tækifærið og tala það í þinginu. Og það eru helst þingmenn Alþýðuflokksins sem var flokkur sem að hefðu verið stofnaður hagsmunni verkafólks árið 1916. Þeir beittu sig mjög fyrir því að breyta fátækra lögunum úr hegningalögum eins og þeir orðuðu einhver tíman í blaðinu í tryggingalög. Þannig að þingmenn Alþýðuflokksins sem voru tveir á þessum tíma, Héðin Valdimarsson og Jón Baldvinsson, þeir tala fyrir því að afnema sveitaflutningana sem ég nefndi áðan, þar sem það má færa fjölskyldur á milli héraða nauðungaflutningum og aðrar breytingar í mannúðar átt eins og þeir hugsuðu það.
1: Já, þú vitnar til þess í bókinni að Jón Baldvinsson hafi beinlínis tekið svo til orða þessum sveitaflutningum mætti jafna við það þegar skínlausar skepnur væru leittar til slátrunnar. Það er nokkuð hraustlega að það orði komist.
2: Já, og hann var reyndar skammaði pilliti fyrir það hann notaði þá líkingu.
1: En svo kemur það líka fram að einmitt þetta leiti er verið að segja frá því í blöðum, allavega í Alþýðublaðinu, að og verið að segja frá dreng sem hefur greinilega verið niðursetningur eða sveitarlimur eins og þá kallaðist og og sætti þá hrottalegri meðferð á hjá ungum hjónum sem hefðu tekið hann að sér. Þannig að þessi hryllingsdæmi sem við þekkjum úr bókum, þau voru við líði ansi lengi.
2: Þau voru við líði ansi lengi og við sjáum þetta ennþá sögur sem að minna okkur á svona lýsingar. Það er náttúrulega langt síðan og bara þegar ég var að klára bókina þá var til umræðu alveg hræðilegt mál sem að hérna var meðferð á börnum sem voru í fóstri á vegum félagsmála yfirvalda. Þannig að
1: það er lengi eftir að þessu.
2: Já, ég meina þetta er náttúrulega alveg óendanlega snúið verkefni og einhvern veginn virðist ekki vera hægt að finna leið til þess að leysa það almennilega af hendi og ekki enn þann dag í dag.
1: En hver voru svo næstu skref í þessu máli? Ákvæðin um hérna að sundra fjölskyldum og strangt eftirlit með þurfamönnum, þau eru nú allavega við líði en þá er það?
2: Nei, það voru sett alþýðutrygging, ný framfærslulög í tengslum við það að var verið að setja á fót alþýðutryggingar sem eiga þá að svona taka við af fátakralögunum, þar er þú átt rétt á sjúkratryggingum, ellitryggingum og svo framvegis. Það er fyrsta stóra skrefið í þá áttir stíð þarna 1936. Í tengslum við það eru sett ný framfærslulög sem taka við af fátakralögunum og það kom ég satt að segja svolítið á óvart þegar ég las þau í fyrsta skipti að ég hafði einhvern veginn séð fyrir mér þessa stóru og miklu breytingu 1936 að þessi framfærslu lög sem taka við á fátakralögunum það breytist ekkit ofsalega mikið í orðalagi ákvæðina þar þannig að þar eru ennþá er hluti af ákvæðanum undir fyrirsögninni vald sveitarstjórna yfir þurfamönnum þannig að það er ennþá svona gert ráð fyrir því að þeir sem að þykja félagslega aðstoð að þeir þurfa að haga sér á ákveðin hátt. En sveitaflutningarnar eru afnumdir og reynt að hugsa börn með öðrum hætti en að setja þau niður á bæi með hliðstæðum hættu og gert það verið. En ég held að við eigum ekki að svona hugsa til þess að þarna sé einhver stór tímamót neinstaðar í þessari sögu. Þetta er svona, það er ýmislegt sem að helst lítið breytt þrátt fyrir að við sem búin að koma upp svo kvöldu velferðarkerfi.
1: Nú afstæðan til þess að vera þurfamaður, það þótti skelfilegt hlutskipti og það var búið að innræta þjóðinni að það væri það versta sem hægt var að hugsa sér, það var að þurfa að þykja af sveit og fólk skammaði sín verulega mikið fyrir þetta, er það ekki?
2: Jú, og það er alveg innbyggt í lögin sem ræta þetta og maður sér það þegar þeir verið að setja lög eins og lögin til dæmis 1905-1907 sem átt að vera mannúðlegri að einn af helstu flutningsmönnum þess frumvars, Páll Brím, hann segir að það eigi áfram að fylgja því svo mikil óþægindi að þykja af sveit að fólk eigi helst ekki eða eigi reyna að leita allra leiða til þess að gera þetta ekki og það er mjög margt í löggjöfinni og framkvæmdinni sem að er á þennan hátt og við höfum mörg lesið sögur og heyrt sögur af því hvað það þótti mikil skömm að þykja af sveit það kemur örgulega fáum hlustendum á óvart að það hafi þótt skammarlegt.
1: Nú eitt dæmi um afstöðuna til hérna til þurfumanna. Eitt dæmi kemur fram í auglýsingum sem þú birtir í bókinni og er úr blaðinu Austurlandi, birtist í febrúar árið 1920. Þar eru ýmsar auglýsingar ýmislegt en ein þeirra sker sig svolítið frá hinum.
3: Hjá vatne fást úrvals handklæði rekkjuvoðir, flónels, millipils, moreng, flaugjel, margi litir. Taða til sölu hjá Guðmundi Halldórssyni, Hesteyri. Leitið þér munu finna, Einar Blandón, ef þið þarnist eftir grendra vörutegunda, Karlmanns fataefni, stór treyjuefni, morgun kjólaefni, mannsettu skirtur, kakiskirtur, milliskirtur, karlmannsbindi, flippa, axlabönd, sokka, millipeysu karlmanna, úr ull, unglíða hlífar, úr ull, rekkjuvoðir, reyk, munn og neftóbak, vindlar, sígarettur, súkkulaði, karamellur, gúmmi stígvél með leður bólum á krónu 33 og krónu 28 og 50, skóábörður, sínóla, svartur og gulur, dúsinnið, krónu 5 og 40, kaki kápur.
1: En ein auglýsingin, hún var sem sagt dálítið mikið öðruvísi.
3: Góðverk óskast. Austurland hefur verið beðið að spyrja þess góða menn, hvort eigi vildu þeir gera það góðverk, að taka til eignar og uppeldis nokkura mánaða gamlan, hraustan, efnilegan, óskýrðan dreng. Eru foreldrarnir blá fátækir og vilja gjarnan gefa drengin eigi sækja ræktaleysis, heldur hins að þau þýkist með því sjá bæði honum og hinum börnunum betur farborða en ella án þess að þykja sveitastyrk. Upplýsingar hjá ritstjóra.
1: Nú þetta hljómar óneitanlega heldur skelfilega, þannig að sé verið að auglýsa í blaði eftir fólki til að taka sér barn án þess að, engin viðkoma yfirvald af neintagi virðist koma þarna við sögu. Var þetta virkilega þannig að það þurfti ekki, það var ekkit eftirlit með hverjir tóku að sér börn eða jafnir ættleitu?
2: Þetta er 1920-21 það eru í fátækra lögunum einhvers konar ákvæði um það hvernig að fara með börn sem að eru tekin í fóstur frá foreldrum sínum og dæmi sem að við komum inn á áðan um þessa illu meðferð á dreng sem að var niðursetningur og lést líklega af ofbeldi á hálfu bónda. Þetta eru sem sagt, þetta er ekki löglegt. Þannig að það er alveg eftirlit með þessu en ég held að þetta hafi verið frekar laust í reipunum á þessum tíma hvernig þessu var háttað. Ég veit að árið 1932 þá eru sett í fyrsta sinn á Íslandi ný barnaverndarlög og þá er gert ráð fyrir því að barnaverndar yfirvöld sem eiga að vera starfandi allstaðar í hverju héraði að þau eigi að hafa svona milligöngu um þetta og umsjón með þessu en mér grunar að þetta hafi verið frekar laust í reipunum og þar sem að manni finnst þarna standa til er að barni sé bara gefið í raun og verið til ættleiðingar, til eignar eins og einhvern veginn hugsunin er í þessum texta og á þessum tíma þá giltu ekki mjög svona ákvæði um ættleiðingar. Ættleiðingar eru teknar upp sérstök lög á sjötta áratugnum, snemma á sjötta áratugnum og þá þegar það er sett og kemur fram að þetta hafði verið svona frekar laust í reipunum.
1: Ég man eftir því að hafa séð auglýsingar í blöðum frá 1962-23 það sem að fólk er að auglýsa eftir börnum til ættleiðingar þannig að þetta hefur nú verið ansi lengi svona frekar losalegt.
2: Já og það er mjög góð umræða um þetta svona í kringu 1960 þá er greinlegt að kvennarhreyfingin hefur áhyggjur af þessu. Það er góð umræða um svona framkvæmt ættleiðinga lögin sem gilda og hvernig þetta virkar í 19. júni mann nú ekki alveg árið hvorki 59 eitthvað slags og þá sér maður alveg að kvennarhreyfingin hefur áhyggjur af þessu að það sé svolítið svona losarlega farið með þetta þegar að til dæmis að konur sem er á vonu á barni, ungar konur kannski sem eru einstæðar að þær eru hvattar til þess að gefa barnið frá sér og þetta umræðan er svona um það hvort að þetta sé æskilegt eða ekki og eitt sem að kemur þarna fram líka að það virðist hafa verið svona orðið miklu meira um það að ballus hjón reyni að fá börn til ættleiðingar og það má lesa á milli línana að valda afstæðan á milli konunnar sem að gefur frá sér barnið og hjónana sem að vilja taka af sér barnið sé kannski ekki jöfn. En barnaverndarnefnd reynir sem sagt á barnaverndar yfirvöld og það kemur líka skýrt fram í þessum umræðum. Þau reyna svona að hugsa til þess og eru reyna að vera og eru meðvituð um þennan vanda og þá hættu sem getur fallist í svona valda ójafnvægi.
1: En hvað finnst þér um þessa auglýsingu? Hvaða hugarfari lýsir hún í garð þurfamanna? Fyrst að ef að textin er bara samkvæmt orðan að hljóðan þá virðast hjón eða parið sjálft beinlínis óska eftir því að gefa barnið svo að það verði hugsanlega ekki þurfamaður eða hvernig sem maður á að túlka þetta. Þetta hefur þá verið ansi hræðilegt hlutskipti eða er verið að neyða þau til að gefa barnið, hvað lestu út úr þessu?
2: Ég sko það er ástæð fyrir því að þetta er eina svona indregna beina tilvitnin í bókinni. Ég var svona, það var náttúrulega til alveg óskaplega mikið af textum sem að hefði verið hægt að svona draga inn sem beina tilvitninu. Það er alveg ástæð fyrir því að ég vel þennan tiltekna texta því mér finnst hann og hann er ekki langur, mér finnst hann segja okkur mjög mikið. Ef ég maður rétt þá að sagt að þetta séu góð hjón og hvernig eru þau góð? Jú, þau eru góð vegna þess að þau ætla ekki að fara á sveitina. Mér finnst einhvern veginn að það sé innifælið í þessu, að það séu svona mannkostir þeirra gerða verkum að þau vilji ekki verða íþyngjandi sveitinni. Og það er líka gefið í skyn að þau séu sko góð við barnið og þess vegna séu þau að gera þetta. Og þetta bara segir svo mikið ríkjandi viðhorf á þessum tíma finnst mér. Ég velti einhverju svona fyrir mér þarna í lokin, ég fyrir svo sem ekki djúpt í mínar pælingar en auðvitað, hver orðar þessa auglýsingu, hver ákveður að þessa auglýsing sé sett þarna inn, eru það foreldrarnir, eru það fátækra yfirvöld, hver er það sem ákveður að setja hlutina svona fram, við vitum það ekki en aftur minni ég á það að við eigum alveg óskaplega ríkuleg gögn sögu fátækra framfærslun og sérstaklega þessu tímabili þannig að það er alveg möguleik að fara þessu ofan í sögu þessa barns. Ég gerði ekki fyrir þessa sögu því að hún er fókusin er á Reykjavík. Ég sko þetta er fyrsta atlaga mín að sögu fátækra framfærslu á Íslandi og sögu þurfamanna og ég kem að þessu úr hinni áttinni þar að segja áhuga mínum á þróun kosningaréttar iðkun kosningaréttar, hverju máttu kjósa, hvernig var þeim gert kleift að kjósa, hvaða hindranir voru í vegi fyrir því að fólk nýtti kosningaréttin og svo framvegis. Ég hef verið að stúdera það svolítið mikið undanfarin ár, bæði með því að skrifa eitthvað á íslensku en líka í alþjóðlega samhenginu. Þannig að jú, auðvitað sko bara ef ég fæ að fókusera bara inn á nákvæmlega það sem ég er að fjalla í bókinni, eru svo að þessi lög, það sem á að flokka þurfa menn í tvo flokka og ákveða þá eru nú verið hverjir eigi að fá að kjósa, hverjir ekki fara að kjósa. Ég tók svolítið sjens með því að leggja upp með þetta sem svona megin þráðin í bókinna, því ég vissi ekki alveg hvað ég myndi finna varandi framkvæmdina í Reykjavík, þannig ég fór og las allar fundagerðir fátækranefndar frá þessum tímabili. Og það kom mér mjög skemmtilega á óvart að finna, sem sagt, að sjá bara nokkuð ítarlegar upplýsingar um það hvernig þetta var framkvæmt, hvernig var ákveðið smám saman að flokka, þurfa að menni þessa tvo flokka og hvaða var flókið og svona hvernig í raun að veru yfirveldin síðan bara gefast upp á þessu og eitt af því skemmtilegasta sem ég fann var tilvitnunin í Knúð Símsen sem að segir þessi lög að þetta hafi verið vitleysustu lögin sem að nokkuð tíman hafi verið sett. Þannig að þetta svona komið skemmtilega óvart að sjá þetta. Auðvitað er líka svona sem ég vissi svo sem fyrir að ég verið að kenna heilmikið sögu fátækra framfærslun og verið með frábæra nemendur sem hafa verið að vinna með þessu gögn og ég hef ekki skrifað mér það sjálf fyrir núna. En það eru þetta að sjá kannski svona samfölluna í þessu sem að kannski er ríkari og sterkari heldur en ég hefði kannski átt að mig á. Það er að segja hvernig sem sagt þessi viðhorf til hérna óverðu og hvað þau eru rík lengi og þessi breytingarna 27 er í raun að vera bara svolítið að herða á þessum skilum og þau eru notuð hérna í Reykjavík af meðal annars og aðalega kannski lögreglustjórnum í Reykjavík til þess að elta uppi þessa lötu innan gæsalappa.
1: Sá verðugu.
2: Já, og feðurnar sem hefðu hlaupið frá börnum sínum, Hermann hefði mjög mikið náhugað í að

0: að finna þá og reyna að beita svona refsingar ákvæðum sem voru í gildi til þess að hafa upp á þeim. Þannig að það eru svona, það ýmislegt sem að þetta maður finnur sem að kemur manni óvart og ég reyndar kynntist einni konu þarna í gögnunum sem að ég þarf eitthvað að skoða betur, hún kemur fyrir þarna í framhjálöpi. Það kona sem að saga hennar samskipti við fátækra nefnd, hún spannar þrjár heimsálfur, Ameríku, Evrópu, Afríku.
1: En getur þú sagt okkur í örstu þetta málu frá henni?
0: Ég veit ekki hvað ég ætla að gera við hana. Hún sést að hét Georgette og endar hérna uppi einstæð með þrjú börn og hérna og vill helst ekki vera hérna. Þetta hún bara á engar rætur í þessu samfélagi. En er á framfæri fátækranefndar og skrifast á við Knúð Símsen á tveimur tungumálum, ensku og frönsku og hérna, já, þetta spennandi saga sem ég langar að skoða. Ég veit ekki alveg hvernig ég finn svona fræðilegan vinkil á þessu, hvað hérna, en já, ég svona aðeins byrjað að dunda mér að ég dunda mig við að safna upplýsingum um hana.
1: En þú þurftir að takmarka þig ansi mikið við þessar 100 síður sem þessi nýi bókaflokkur má vera er það ekki, þannig að þú átt nóg efni í handraðanum til að skoða þetta betur ekki?
0: Jú, og mér langar mjög mikið að skoða betur svona framkvæmdina á sem lögum og ekki bara í Reykjavík heldur hérna, annars staðar líka. Þetta var svona mjög pólitískt, ég hef svona heimildir að sko þar sem alþýðuflokkurinn var í meiri hluta þá var reynt að koma sem flestum inn á kjörskrá af þeirnum fátæku því þeir eru líklegast til þess að kjósa alþýðuflokkinn og svona þannig að þetta það er alls konar svona áhugaverði þræðir í framkvæmdinni sem við langar að skoða betur og þá kannski svolítið út frá kosningaréttar og kosningavinklinu.
1: Heldur þú verðir munir unaðir við þetta næstu árin kannski að skoða þessi máli eða einhver fleira sem þið langar til að einbeita þeir að fyrir þetta náttúrulega kennsluna?
0: Já, nei, ég svona bara er ósköp sátt við þetta í byli held ég.
1: Nú, það eitt að lokum. Ég var að fimpulfamba það hér í byrjun þáttarins að kannski færi þekking manna ekki síst á sögu minkandi frekar en hitt, þar áttur eru allt upplýsingaflæðið úr tækjunum okkar. Nú þú er náttúrulega professor í sögu og unga fólkið sem þú hefur mest kynni af er sjálfsagt og vonandi að minnstakosti hefur góða undirstöðu í sögunni. En hvaða tilfinningu hefur fyrir því svona yfirleitt hvernig ástandið á sögu þekkingu okkar og þá sérstaklega unga fólksins er heldur að þekkingin svona traust þekking þá en ekki svona alls konar villu upplýsingar sé meira eða minni en hún hefur verið
0: Ég veit ekki með trausta þekkingu því að við þetta sem skiptum svolítið skoðun á því hvað sé traust þekkingi með að hérna var mikið rætt sögu á tímum sjálfstæðisbaráttunnar þar byggðist upp ákveðin svona skoðun á því á framvindu Íslandssögunar sem að síðan hefur verið endurskoðuð. Líklega hafa fleiri svona heyrt aðalatriði Íslandssögunar þá en núna er. Sögukennsla hefur minkað í skólum og í framhaldsskólum og þó að þeir sem að koma til mín og hef ég nám ákveðið að leggja fyrir sig sagnfræði þá er sem betur fyrir mjög margt sem á eftir að kenna þeim þannig að það er engin svona gríðarlegur sögu skilningur eða sögu þekking sem að þið kom endilega með í farteskinu þegar þið hefja námið Háskóla Íslands. Það er alltaf þessi freisting að nota eða misnota söguna í tengslum við pólitíska umræðu. Okkur finnst það slæmt núna, okkur finnst fólk fara rámt með en ég held að það hafi oft verið þannig áður. Það sem er kannski gott núna er að við erum svona farin að segja alls konar sögur, ekki sem sagt svona eitthvað eitt stórt narratíf sem allir er eitthvað að gangast inn á. Við heyrum það svo sem kannski í pólitísku umræðinni en ég veit ekki hvaða kröfum maður á að gefa til þess að það sé djúp sakfræðileg umræð. Þannig, hvað er ég að segja þér? Ég hef áhyggjur en ekkit rosalega miklar. Þetta hefur oft verið slæmt. Þetta er ekkit endilega rosalega gott núna. Mér finnst mikilvægast að fólk svona fái tækifæri til þess að

0: átta sig á því hvað þetta er gjöfult fag og gaglegt. Þannig að ég vonast til þess að eiga fátækifæri til þess að fá fullt af hérna, góðum nemendum til þess að ræða við það hvernig maður býr til sögu og það sem gerist í fortíðinni í framtíðinni.
1: Og þurfa að menn fá mannréttindi, þar einn þáttur sögunar komin. Ragnheiður, ég þakka þér fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.

Illugi Jökulsson ræddi við Ragnheiði Kristjánsdóttur sagnfræðing bók hennar Þurfa menn fá mannréttindi í fræðafólki.

Þetta var Radiohead afsprengið The Smile með Zero Sum. Lag eftir Tom York, Johnny Greenwood og Tom Skinner sem eru meðlimir hljómsveitarinnar af plötunni Cutouts frá 2024. Kæru hlustendur, næsta dagskrá Djassland í umsjón Péturs Grétarssonar.

Hægur dans er lag eftir Inga Bjarna Skúlason. Það að finna á plötu hans Hope sem var með fyrstu, ef ekki fyrsta djassplata ársins 2025. Hilmar Jensson á gítar og Magnús Tryggvason Eliasson á trommur á samt sænska bassarleikaranum Anders Jormín með Inga Bjarna píanuleikara á þessari plötu. Og úr þessum hægadansi förum við í lag sem byrjar á meistarkosti hljóðlega. Það eftir Herbie Hancock og kom út á plötu Miles Davis Quintetsins árið 1965. ESP heitir hún og lagið Little One.

What is there to say? Hvað getum að sagt? Píónleikarinn Red Garland leiddi hljómsveit sína í lagi eftir Vernon Duke. Platan heitir High Pressure og kom út 1957. Donald Byrd á trompet og John Coltrane við upphaf síns glæsta ferils á tenor sax. Og þá hljómar næst íslensk tónlist Straight Eyes er lag eftir Robertu Andersen, tríóið Hist og leikur.

Hér leikur saman Duke Ellington og John Coltrane lag þess fyrrnefnda Stevie. Stefnum út þeirra var hljóðritað árið 1963, þar sem þeir deildu rýtmasveitum hvors annars í nokkrum lögum. Og rýtmunum var deilt af mikill raust þegar Jakob Frímann og fleiri af okkar fremstu spunalistamönnum komu saman með Peter Erskine og Matthew Garrison til að galdra fram lög eins og þetta, Dreams of Delphi. Future Forecast er plata Jack Magnet Science frá árinu 2024.

var kvintett trommarans Tony Williams sem tók við af Jack Magnet Science. Gambia lag hans af blötunni Wilderness sem kom út 1996 og reyndist svo síðasta sem hann gerði í eigin nafni. Þessi rytmameistari nútíma jazzins lést ári síðar, aðeins 51 árs að aldri. Og þá hljómar hjá okkur næstur annar kvintett sem íslensk-danskur. Björn Thorarsen samti þetta lag fyrir kvintessinn með Uffe Markusen, Alex Riel, Jens Melkort og Ben Besjakov fyrir plötuna Kvintett sem kom út árið 1988.

0: Plata saxofónleikarans Chris Potter, Eagles Point, kom út árið 2024 og geymir meðal annars þetta lag, Dream of Home. Draumar áttagana slá botnin í þessa djasslandssirpu.
1: Pétur Grétarsson lék alls konar djasstónlist í Djasslandi. Þátturinn var áður á dagskrá í janúar í fyrra.
2: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20 reyni valla svo. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 hafnarfjarða svo. Grill kjötborði býður þín melabúðin. Hvað fast í hendi messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11, sama dag klukkan 17 flytur þýski organistinn Tobias Frank efnisgrá sem spannar allt frá Star Wars til Rachmaninoffs Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum, Vestló, kaffi selveitingastaður, golfklúburinn Flúðir og Lintré Virnet. Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Útsala, útsala, aukin afsláttur, pipar og salt, strandgötu.

0: 21 hafnar fyrir því.
1: Hafðu það holt með holta. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Framkvæmdastjóri ferðaþjónustu fyrirtækis segir tafir í landamæra eftirliti á Keflavíkurflugvelli hafa bitnað á rekstrinu. Ferðamenn hafi jafnvel afbókað skoðunarferðir vegna þessa. Árásir ísraelskra landtökumanna á palestínsk þorp á Vesturbakkanum hafa aukist síðustu mánuði. Ísraelsir handtók tugi palestínumanna á Vesturbakkanum í dag. Færst hefur í aukana að fólk komist ekki leiðar sinnar á landsbyggðinni því varadekk fylgja æ sjaldnar með nýjum bílum. Rúmenar skutu í fyrsta sinn niður dróna innan lofthelgi landsins í gær. Rússneskir drónar hafa reglulega rofið lofthelgi Rúmeníu frá upphafi innrásarinnar í Úkraínu. Mærudagur á Húsavík hafa gengið vel að mati sveitarstjóra Norðurþings. Í kvöld verða mærudagstónleikar sem ljúka á flugeldasýningu. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Tafir í landamæra eftirliti á Keflavíkur flugvelli geta valdið miklum kostnaði og óþægindum fyrir ferðaþjónustu fyrirtæki. Því erlendir ferðamenn þurfa að breyta ferða áætlunum sínum og afbóka ferðir, segir Hallgrímur Lárusson, framkvæmdastjóri hjá Snæland Grímsson. Sjálfsafgreiðsluvélar sem voru settar upp í komusal flugvellarins hafa ekki virkað sem skildi og eru ekki í notkun. Lögreglufulltrú á Suðurnesjum sagði í hádegisfréttum að nýtt fyrirkomulag vegna ferðamanna utan Schengensvæðisins hefði lengt tíman sem vegabréfs eftirlitið tekur. Hallgrímur segir að langur tími sem líður frá því að flugvélin lendir og fólk kemst úr flugstöðinni hafi margvísleg áhrif á ferðaþjónustuna og riðli áætlunum fólks.
2: Það hefur verið að trufla okkur svolítið mikið í sambandi við að sækja fólk á flugvélin.
1: Hvernig þá?
2: Já, við bara vitum ekki hvenær það kemur út. Venjulega tekur svona 45 minútur fyrir fólk að fara í gegnum flugvélin þegar allt gengur vel. En nú hefur þetta verið alveg upp í 3 tíma þegar verst hefur látið.
1: Slíkar tafir hafi áhrif á rekstur fyrirtækisins sem hafi borið töluverðan kostnað af töfum að hluta til vegna hárra stöðugjalda við flugvöllin.
2: Menn hafa alltaf fylst með því þegar hefur komið bara að tösku séu komnar á beltið en nú skilst mér að töskurnar fara á beltið og svo líða bara klukkutímarnir og enginn kemur.
1: Hefur þetta verið svona áður?
2: Ekki svona slæmt. Ég man ekki eftir því að þetta hefur verið svona slæmt áður, nei.
1: Sagði Hallgrímur Lárusson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann nánar í kvöldfréttum sjónvarps. Ísraelsher handtók tugi palestínumanna á Vesturbakkanum í dag eftir að minnst 4 palestínumenn og 2 ísraelskir hermenn létust í skotbardaga. Forsætisráðherra Ísraels hét harkalegum viðbrögðum við atvikinu.
3: Skotbardaginn varði í gær þegar vopnaðir ísraelskir landtökumenn nálguðust palestínskt þorp. Palestínsk yfirvöld á Vesturbakkanum segja landtökumennir hafi ætlað að ráðast á þorpsbúana. Samkvæmt umfjöllun Reuters hélt Ísraelsher því fyrst fram að fólkið hefði verið í göngu en viðurkenndi síðar að sumir hefði verið vopnaðir. Báðar hliðar hleyft af skotum áður en herinn skakkaði leikinn. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, lýsti því yfir að brugðist yrði harkalega við vegna atviksins. Meðal annars vill hann leggja heimili eins palestínumannanna í rúst og flýta fyrir uppbyggingu heimila landtökumanna á svæðinu. Tugir palestínumanna voru yfirheyrðir og handteknir. Bæjarstjórinn í þorpinu segir að herinn hafi gert rassíður á heimili fólks og að herinn keyri göturnar. Miljónir palestínumanna búa á Vesturbakkanum sem Ísrael hernam árið 1967. Þar eru 100,000 ísraelskra landtökumanna. Árásir þeirra á palestínsk þorp hafa aukist mjög á síðustu mánuðum. Landtökubyggðirnar brjóta í bága við alþjóðalög að mati næstum allra landa heimsins.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Slökkviliðsmenn í Frakklandi eiga í fullu fangi við að ráða niðurlögum gróðurelda nálægt Bordeaux. Sterkir vindar blása eldinum í átt að borginni. Ríma þurfti 7 bæi nálægt henni í nótt. Samtals hafa 200,000 manns þurft að flýja í suðvestanverðu Frakklandi. Herinn hefur verið kallaður út til að leggja slökkvistarfi lið. Í Frakklandi hafa eldarnir geisað í fleiri

0: í daga sem og á Spáni. Þar hafa 60.000 þurft að flýja. Slökkvistarf hefur gengið betur í dag nálægt Madrid höfuðborg Spánar vegna breytinga á veðri. Eldur kviknaði í sumarbústaði í jaðri höfuðborgarsvæðisins laust eftir hátíð í dag. Bústaðurinn rétt fyrir ofan Gunnarshólma í landi Kópavogs. Einn var í bústaðnum og var hann fluttur á bráðamóttöku vegna grunsum reykeitrun. Óttar Karlsson varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins.
1: Þegar við komum þá húsið allelda hérna. Einn maður sem var í húsinu var kominn út og tilkynir. Og þetta var bara slökkvistarf utanfrá hjá okkur sko.
0: Óttar segir það að það var gengið vel að ráða niðurlögum eldsins. Engin hætta hafi verið á að hann breyttist út.
1: Það enda búið að vera svo mikið blautt og rigning undanfarið, þannig að ef það hefði verið allt skröfa þurrt, þannig að þá hefði eflaust verið bara að verja og slökku gróðri, sko.
0: Bústaðurinn stendur enn en Óttar segir hann í raun ónýtan, ekkert vitað upptök eldsins. Mikið álag vegna dekkjaskipta á bifvélaverkstæðum á landsbyggðinni yfir sumartíman. Varadekk fylgja sjaldnast nýjustu bílunum.
2: Þetta bara orðið það algjönt hjá okkur og við erum á vaktinni alveg framöndu miðnætti sko á þessum sumartíma sko. Það er núna verið að fara í þrjú útköll núna bara fyrir hátíði sko. Ég slik bara svo 70 km radius frá verkstæðina á Patrisöri.
3: Segir Páll Heiðar Hauksson, eigandi bílaverkstæðisins Smur og Dekk. Fyrir 10 árum hafi sjaldan verið þörf á að bjarga fólki vegna sprungin að dekkja. Nú, þegar fæstir nýjir bílar hafa varadekk, verði sífælt algengar að dekk skemmist. Viðgera sett, kvoða og dæla, dugi oft ekki til.
2: Þegar dekkin höggvast í svona hvössum hólum, þá bara höggvast á hliðinni og þá kemur það stórt gata að þú getur ekki að bjarga dekkinu. Og svo kannski verður fólk ekki alveg var við og keiri kannski halvan kílometr eða einhverja 100 metra á dekkinu og þá bara eiginlega stekki líka og þá er bara strand.
3: Páll segist í dag eiga dekk á felgum undir flesta bíla vegna þessa.
2: Sendi þá bara menn að vegstæðinu með varadekk sem passa undir bílinn og fólki eftir mig þá að vegstæðu eða kemur daginn eftir og næri sitt dekk og þá er ég búin að setja nýtt á það.
3: Hann telur ekki algengara að dekk springi undir rafmagnsbíl.
2: Þeir eru ekki þá verri dekkjum og neitt svoleiðis. Þeir eru bara alveg stranda þegar það er engin rafmagnsbíl með varadekk. Þeir geta aldrei bjargað sér nema að fá hjálp.
0: Sagði Páll Heiðar Hauksson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Rúmennar skutu niður dróna sem rauf lofthelgi landsins í dag, annan daginn í röð. Drónin var skotin niður af F-16 orrustuþotum.
4: Rannsakendur segja að brak úr drónanum bendi til þess að hann komi frá Rússlandi. Rúmenska þingið samþykkti í fyrra lög sem heimila her landsins að skjóta niður dróna eða eldflögar sem fara inn fyrir lofthelgi landsins án leyfis. Heimild fyrir því skorti þar sem ríkið hvorki í stríði né neyðarástandi. Í gær skaut herinn niður dróna í fyrsta sinn. Hann var þá í 114 km fjarlægð frá höfuðborginni í Búkarest. Ursula von der Leyen, framkvæmdastjóri Evrópusambandsins, hrósaði rúmenska hernum í færslu á X í gær. Þar sagði hún að styrking varna og aukin fælingamáttur í austasta hluta sambandsins væri forgangsatriði. Í morgun skaut herinn svo niður annan dróna, austast í landinu, skammt suður af ukrainsku landamærunum. Frá því að innrásarstríð Rússa í Úkraínu hófst 2022 hafa rússneskir drónar reglulega ratað inn fyrir lofthelgi í Rúmeníu sem á landamæri að Úkraínu. Sumir þeirra hafa hrapað þar til jarðar. Í maí sprakk dróni á fjölbýlishúsi í landinu með þeim afleiðingum að tveir særðust.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bæjarhátíðin Mærudagar er haldin á Húsavík helgina. Bergþór Bjarnason sveitarstjóri Norðurþings segir hátíðina hafa gengið vel fyrir sig í dag þrátt fyrir að veðrið hefði mátt vera betra framan af.
5: Mikið um að vera í dag. Það var batna fyrir á bryggjum núna um kapuletis og fullt að aðrungaðum og korpasveitin og það er bara gengið vel. Og veðrið er að laga þetta alveg enda viður hérna fram í degi en hérna það er að byrsta upp. Það er alltaf að koma.
0: Hann segir andan í bænum hafa verið góðan og margt fólk. Sjálfur kveðst hann spenntastur fyrir dagskránu í kvöld þegar mærudagstónleikar verða haldnir. Þeir hefjast á bryggju, söng og líkur á flugeldasýningu á miðnætti. Á dagskrá hátíðarinnar var meðal annars fróðu rennibraut en Bergþór segist og aðspurður ekki hafa farið í hana.
5: Nei, ég fór ekki fróðu rennibraut í dag en það voru tóður smarkist og að vera ekki sérstaklega. En ég fór í golfmótið í morgun og það var bara að geta en það var svolítið blött.
0: Sagði Bergþór Bjarnason. Veður horfur norðan 5-10 metrar á sekundu í kvöldin norðvestan 10-18 austan til. Víða létt skýjaðin dálítil rigning á norðaustur og austurlandi. Norðvestan 8-13 austanlands á morgun en annars hægari vindur. Skýjað með köflum og úrkomi lítið en áfram bjart.

0: bjart landið sunnanvert. Hiti yfirleitt 10 til 18 stig, mildast sunnan heiða. Sjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Marteinn Marteinsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
1: Gott kvöld, góðir hlustendur. Næsta á dagskrá Rús, þáttur þjóð og menningu á krossgötum. Þetta þriðji þáttur þáttaraðar rússneska menningu í kjölfar innrása rússa í Úkraínu. Gunnar Þorri Pétursson hefur umsjón, þátturinn var fyrst á dagskrá 2023.
2: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
3: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
4: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
5: Kæru hlustendur, velkomin í Rús, þátt Rússland og rússneska menningu í skugga innrásar. Skáldið Ingibjörg Haraldsdóttir vann ómetanlegt þýðingastarf í þágu íslenskra menningar og í dag ætlum við að fjalla ljóðaþýðingar hennar á tveimur rússneskum skáldkonum, Önnu Akhmatovu og Marínu Tsvetajevu. Akhmatova var fædd 1889 og lést 1966. Hún var ein þeirra sem flýði ekki land heldur lifði af heimstyrjöldina síðari og valdatíð Stalins. Marina Tsvetajeva var nokkrum árum yngri og auðnaðist ekki jafn löng ævi og Akhmatovu. Hún var útlagi í Tékkoslóvakíu og Frakklandi en hengdi sig skömmu eftir hún snýr aftur til Sovétríkjana.

0: En hér í hljóðstofu með mér núna er Kristín Eiríksdóttir, dóttir Ingibjargar Haraldsdóttur. Ertu velkomin?
1: Takk að ég fyrir.
0: Nú, þetta byrjaði svolítið sakleysislega að ég var að leita mér að lesara til að lesa þessar ljóðaþýðingar Ingibjargar. Mamma þín var náttúrulega stórkostlegur lesari og þessar þýðingar á hennar eru ekki til lesnar, þannig að þá var fyrsta mannski sem ég datt í hug að leita til þú og ég fór bara að hugsa ykkur mæðgur og hvernig þið hafi tengst í gegnum skáldskapin og þessar þýðingar. Þannig að mér langa bara kannski til að byrjaði að spyrja þig bara hvað gerðist innra með þér þegar ég hafði samband við þig og baði um að tala um mömmuðina og þetta þýðingarstarf hennar og þetta svona samband ykkar í gegnum skáldskapin.
1: Já, ég hérna hef verið bara mikið að velta þessu fyrir mér og svona ég les alveg ljóðinina svona jæmt og þétt og það er náttúrulega merkjað ég raunin að eiga svona rödd út af því að móður mín er látin að þá á ég samt einhvern veginn röddin hennar svo sterka sko í þessum ljóðum. Og ég held ég að einhvern tímann talaði það við þig að mér finnst ég líka eigana í þýðingunum að einhver leiti að það er að hérna rödd þýðandans hún heyrist alltaf með höfundarödd verksins. Góð þýðing er svona þegar að það er bara svona harmónía í því hvernig þessar raddir bara blandast saman og þannig að mér finnst ég alltaf heyra í mömmu með Dostojevski eða Tjekov eða hverjum það er. Eða Marínu. Já, en svo líka bara einmitt fyrir var ég að hugsa svona, hérna, þú hefur skrifað svolítið mömmu og hennar starf sem hefur verið mjög gefandi fyrir mig líka. Og hérna, og ég svona hugsa sko, hvernig í okkar sko, ég held að ég hefði verið mjög ung þegar ég áttaði mig á því að svona besta leiðin til þess að tengjast mömmu var í gegnum skáldskap. Og það var algjörlega þannig að hérna, hún svona skrifar þetta sjálf bara í hérna, fyrstu ljóðunni sínum hvernig hún hérna, er að yrkja fyrir kýrtnar í sveitinni og, hérna, og ég held hún hafi tengst pappa sínum svona líka sko og, hérna, og ég held að margir gera þetta. Þetta er einhvern veginn svona hvernig maður notar tungumálið er, hérna, er ólíkt sko.
0: Já. Í titiljóðinu í síðustu ljóðbókinarnar, hvað sem ég verð, að þá er hún svolítið að lýsa því hvernig svona öll þessi átök í Sovjetríkjónum og Rússlandi eru að fara fram heima hjá henni. Mm-hmm. Bara, og það er þessi staðlausa stundlausi staður mm-hmm. sem að hún er stödd á. Og það er eins og örlögin hafi valið hana til þess að vera einhvers konar miðill fyrir einhverja risastóra og átakanlega sögu. Og ég bara man svo vel eftir þessu sjálfur þegar ég heimsótti ykkur hvað ég fann einhvern veginn sterkan anda á þessu heimili. En hvernig upplifið þú þetta? Hvernig var einhvern veginn að alast upp með móðu þína sem ljóðskáld og þýðanda því að hún vann heima oftast nær, var það ekki?
1: Jú, sko, ég var ung þegar við fluttum í Efrabreiðholt. Það hefur verið 84 að 5 sem að, hérna, sem að fjölskyldan sem sagt kaupir blokkaríbúði í Efrabreiðholti og henni fylgdi í öllum þessum blokkum er svona rými í kjallaranum. Svona gluggalaust rými sem yfirleitt einhvern veginn er hlut af sameign og er notað sem svona leikja herbergi. Börnin í blokkinn yfirleitt fá þetta rými sko útlutað. En hérna, en af einhverjum ástæðum þá fylgdi þetta rými með sem sagt íbúðinu sem við keyptum á efstu hæð í Álftahólunum. Og pappi minn er ljósmyndari og mamma sem sagt að þýða og þau skipta þessu rými í tvennt. Þannig að pappi með framköllunar stúdíó og mamma er með skrifstofuna og þarna vann mamma og ég held hún hafi byrjað á þessu þegar hún gekk með mig, þá byrjaði hún að þýða Bulgakov og hérna og svo hún bara að hún þetta náttúrulega massa framleiðsla sem að á sér stað þarna
0: með ólíkindum
1: algjörlega með ólíkindum.
0: Ég reiknaði þetta einhvern tímann út og þetta voru cirka 500 blaðsir á ári sem hún hefur þýtt.
1: Já, einmitt sko. Ég hef einmitt verið að endurlesa veruleika draumana sem endurminninga bók mömmu sem hún gaf út árið 2007 og ég hugsi þetta oft sko, mér varst einmitt áhugavert að koma upp hérna svona umræða um menningar auðmagn nýlega og ég fór aðeins að hugsa með mitt eins og hennar stöðu bara út frá þeirri umræðu að ég, það er svona, ég meina hún var vöru við því þegar hún flytti til Sovjetríkjana að hérna, þegar hún kæmi tilbaka þá myndi hún ekki fá vinnu út af því að hún menntuð í Sovjetríkjunum og bara út af kaldastriðinu en svo fer hún út og hún er að læra bara hjá hú veist svo brjálaðislega merkilegum hérna, prófessorum, hún er bara með sama prófessor og Tarkovski og
0: hún lærði náttúrulega
1: lærði kvikmynda leikstjórn og gerir leik þætti upp úr atómstöðinni sem hún fekk mjög sko, jákvæðar viðtökur við úti og útskrifast bara hérna með glæsibrag þarna úr þessu námi og svo flyst hún til Kúpu og þar er hún að þar heldur hún áfram og þar er hún að ná frekar langt í sko leikhúsinni Havana og hérna og er að fara og það stendur til að hún leikstýri sem sagt Ibsen í bara mjög virtu leikhúsi í Havana þarna og svo bara ákveður hún að fara heim til Íslands, hún kemur hann rúmlega þrítug til Íslands og bara fær ekki vinnu og þetta er náttúrulega bara manneski sem er með svo rosalegt hérna sífi sko og hérna og svona lítil eigi ætti alveg að hafa not fyrir hennar kraftar sko og hann langar að leikstýra og hann langaði kvikmyndagerð eða leikhús og hún var með alls konar hérna hugmyndir og bara sem hefði verið svo eðlilegt framhald hjá henni líka en hún líka einsta móðir og hún heldur ekki með menningarauðmagn hún kemur af verkafólki. Þú veist, þannig að bara það, ef að hún hefði verið úr efri stétt, að þá hefði hitt kannski

0: verki og hún gerir það aðalega þarna í þessari kjallari búð í Álftahólunum sko.
1: Já, þegar ég komst að ég að Helgi Hálfdánarsson, Shakespeare þýðandi Íslands og Ingibjörg Karlsdóttir byggu bæði í Efra Breiðholtinu og Já. Þá datt mér í hug þessi frasi að þýðingar á heimsbókmyndum eru Efra Breiðholt íslenskra bókmynda.
0: Já, algjörlega. það er bara...
1: þetta er alveg gín alveg hátt yfir öllu en Já. Samt er þetta alveg rosalega útundan
0: Já.
1: Í umræðinni en eins og þú segir, þetta er bara alveg gríðalegt auðmagn sem að kemur
0: Já.
1: Í gegnum þessar þýðingar.
0: Mm-hmm.
1: En hvernig var þetta með þig? Ég meina, hvernig manst þú svona hvenær þú fórst að lesa þýðingar mömmu þinnar og hvað hefur svona höfða til þín mest af þessu gríðarlega þýðingastarfi hennar?
0: Sko viðbragð, ég hefði svona fengið kannski viðbragð móður minnar við lífinu og það lærði ég af henni þú veist, og það er þetta að sækja í skáldskap og ég kannski bara líkani að þessu leiti, þú veist, þannig að hérna og hún gat líka alltaf mætt mér þar, þú veist, og það er einhvern veginn eins og ég segi, sko, þá einhvern veginn svona, út af því að hún lifði og hrærðist mér mikið í öðrum heimi í annari veröld og það var þessi brjálega kapitalismi sem er hérna bara svolítið að grassera þú veist, á þessum tíma á 9. og 10. áratugnum þegar hún er að vinna þessi verk og þessi munur þú veist, á þessi veröldin sem hún kemur og eins og mamma talaði eitthvað um mamma numma þá vantaði hana nýja skó og hún var svona pyrruð og sagði hérna, hún saknaði þess þegar það var bara eitt par af skóm í hennar stærð, í búðinni. Hún svona nennti ekki að pæla í þessu. Og þarna er hún bara mjög frábrugðin öðru fólki í kringum hana. Þú veist, þetta er rosalega menningamunur. Út af því að hérna, okkur á að finna svo eðislegt að kaupa okkur skó, sko, sem mest af þeim.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það var svona þessi, já, hún svona skar sig úr, sko.
1: Já, einmitt. Og svo er það náttúrulega þetta merkilega samband sem hún á við Fjódor Dostojevski og hún þýðir hvað sjö skáldsögur held ég alveg örglega eftir hann þar af þessa stóru Karamazov-bræðina fávitaðan glæpur refsingu djöflana og þetta er svo ótrúlegar andstæður hún þetta spartanska ljóðskáld sem skrifar stutt ljóð frá lítilli eyju og hann úr stærsta landi heimsins og hérna og skrifar þessa skáldsögur sem eru svona gríðarlega langar og miklar og þetta er svo ótrúlegur kontrastur en svo ótrúlegur samhljómur í þessum þýðingum hennar á Dostojevski en leiðir þetta svolítið dulafullt af því að hún skrifaði aldrei skáldsagna þýðinga sínar á Dostojevski og ég oft velti fyrir mér svona hvert þeirra samband var.
0: Já, hann alltaf kallaði Dosti alltaf heima.
1: Já.
0: Það var mjög svona hverstaslegt og hérna og hún var alltaf algjörlega niðursokkin í hann sko og ég var einmitt bara mjög nýlega þá bara hérna líka bara til þess að nefna þessa bók. Hún kom út í endurútgáfu nýlega bók eftir hann Þorvald Kristinsson hana Aðalheiði Hólm Spans sem að hérna hún svo 10 árum eldri en mamma og hún var bara mikil verkalýshetja og svona mjög merkileg kona flutti til Hollands síðar og ég mæli með þessari bók Veistu að þú vinátt heitir hún, en hérna hún er að lýsa svona kreppu ástandinu í Reykjavík, svona þetta leiti sem mamma er að vaxa grasi og hérna og náttúrulega fátæktin í Reykjavík á þessum tíma var rosaleg og hafði opaslega mikil áhrif á mjög marga og þar með talda mömmu og mitt fólk og hérna og mamma náttúrulega ólst upp í 18 fermetra herbergi 5 manna fjölskylda og hérna og fólk sem vann og vann sko náttúrulega margir sem að, já en hérna allavega þá sem sagt hérna lýsir hún því sko svona aðkomu inn á heimili aðalheður, hún er að lýsa bara ástandin í Reykjavík hérna 1900 og svona sem bara eitthvað mamma fæðist eða svona, já, 1940-50 og hún er að lýsa aðkomu í herbergi þar sem býr fjölskylda og þetta er kannski ekkit í raun ósvipað

0: bara aðstæður og aðstæður mömmu og hún segir svona í framhjálöpi að hún, þetta minnir hana á skáldsögu eftir Dostojevski og Dostojevski er hann er svo mikið hérna, einhvern veginn maður bara alþýðunar þú veist, sem er náttúrulega hjartaði mömmu sko. Þú veist að, að hérna að tengingin er líka einhvern veginn djúpa þessu leiti, hugsa ég.
1: Já. Já, þetta er ótrúlega sterk samræða sem er þarna þeirra á milli.
0: Einmitt.
1: En nú ætlum við að vinda okkur í aðra samræðu og það er þessi samræða sem hún á við rússneskar skáldkonur í gegnum þýðingar. Og ertu tilbúin í þetta? Ég var að dempa okkur í þetta svo að Kristín ætlar að vera lesari og lesa fyrir móður sína og þýðingar hennar. Og svo erum við með okkar hefðbundna lesara Ásu Helgu Hjörleifsdóttur sem að les fyrir Áslaugu Agnarsdóttur og þýðingar hennar úr rússnesku.

0: Hugvekja um Ingibjörgu Haraldsdóttur og ljóðaþýðingar úr rússnesku.
1: Ég hefði vilja dvelja með þér í litlu þorpi, í eilífu rökkri, við eilífan bjölluhljóm.
0: Þannig hefst þýðing Áslaugar Agnarsdóttur á ljóði eftir Marínu Tsvetajevu sem nefnist Til Önnu Akhmatovu og birtist í fyrsta tölublaði tímaritsins Ský árið 1990. Tsvetajeva og Akhmatova voru tvær fremstu skáldkonu rússa á 20. öld. En ekki hér eins og einn þýðandi sé jafnframt að kalla til annars? Áfram líða skýin á himni íslenskra bókmennta og í sjöunda tölublaði er annað ljóð eftir Tsvetajevu að þessu sinni í þýðingu Ingibjargar.
1: Til helvítis förum við, blóðheitu systur, og heljar tjöruna bergjum, við sem sungum drottni dýrð svo dundi æðum, við sem ei lutum að vöggu lágri, nýr rokkin þeyttum nætur, en sveipaðar skikkjum bárust á brott á bátrippi völdu. Morgun hvern klæddumst við kínversku silki og kyrjuðum himneska söngva við ræningja bál. Hannirðum sintum við sjaldan, hver saumur trostnaði fljótt, en blésum í flautur og dansinn stigum drottningar alheims. Tötrum vafðar í dag á morgun, blikandi stjörnur í hári, í dýflissum og danshúsum, himnaríki af hendi létum, fyrir nætur stjörnu bjartar í dýrðlegum eplagarði. Til helvítis förum við ljúfu meyjar, systur góðar til vítis.
0: Ingibjörg þýtti meistarann og Margarítu eftir Mikhail Bulgakov í upphafi 9. áratugarins, þar sem djöfullin birtist í fyrsta kafla og setur allt á annan endan. En þetta ákall, þessi augrandi herkvöld Tsvetajevu til kynsistra sinna, ekki síður djöfuleg. Sem fyrr segir, birtist ljóðið á haustmánuðum árið 1992 í tímaritinu Ský, en þá vorið hafði Áslaug birt grein Dostojevskí þýðingar Ingibjargar sem ber fleygan titil
1: Dostojevskí á meðalvor.
0: Eins og titill Áslaugar ber með sér fólst þýðingar afrek Ingibjargar á 9. áratugnum, ekki síst í því að ferja þrjú af helstu verkum rússneska skáldajöfursins, Glæp og refsingu, Fávitan og Karamazov-bræðurna, inn í íslenskar bókmenntir. Ásamt þýðingum Guðbergs Bergssonar á Cervantes og Márquez og þýðingu Thors Vilhjálmssonar á nafni Rósarinnar eftir Umberto Eco. Má segja að þýðingar Ingibjargar á Dostojevskí og Bulgakov hafi valdið sprengingu í íslenskri bókmenntaumræðu við upphaf 9. áratugarins. Sprengingu sem átti eftir að hafa sín áhrif á íslenskan skáldskap. En til hvers verið að hvetja við upphaf 10. áratugarins? Til helvítis við förum, blóðheitu systur.
2: Fyrirgeðu, það er ein spurning sem er döðu langar að bera fram áður við hættum.
0: Segir Áslaug, þegar tíminn að renna út á ritþingi Ingibjörgu í Gerðubergi árið 2007.
2: Hún hefur með ljóðaþýðingar þínar að gera og þá fyrst og fremst ljóðaþýðingar rússneskra skáldkvenna.
0: Það þessi sama spurning sem brennur á vörum okkar í dag. Eru þýðingar Ingibjörgar á Marínu Tsvetajevu og síðar Önnu Akhmatovu eitthvað annað og meira enn þýðingar? Öfugt við höfundin sem trana sér fram við hvert tækifæri, reynir þýðandin eftir fremsta megni að dyljast. Eins og dómari í fótboltaleik er þýðandinn fegnastur ef engin mann eftir honum í leikslok. Það fer lítið fyrir umfjöllun þýðingastarf Helga Hálfdanarsonar, Ingibjargar Haraldsdóttur eða annara lykil þýðenda í fimm binda íslenskri bókmenntasögu máls og menningar. En samt skiptir framlag þeirra höfuðmáli fyrir bókmyndir okkar. Við fyrstu sýn kann að virðast sem Ingibjörg hafi ekki mikið tjáð sig þýðingar og verið lítið gefinn fyrir fræðilega umræðu þær. Sem dæmi má nefna Dostojevski þýðingar sem hún var reiðubúin að ræða í viðtölum en skrifaði aldrei út frá eigin brjósti. Þrekvirkin frá 9. áratögnum sem nefnd voru áðan, Glæpur og refsing, Fávitinn og Karamazov bræðirnir, eru gefin út án þess að þeim fylgi formáli, eftirmáli eða nokkra skýringar á hálfu þýðandans. En hvað ljóða og leikrita þýðingar Ingibjargar?
1: Leikrit eiga það sameiginlegt með ljóðum að best að þýða þau upphátt og leikrit bráðnauðsynlegt að þýða með tilþrifum. Lifa sig inn í hlutverkin eins og leikari. Ljóða og leikrita þýðendum lífsnauðsynlegt, ekkert síður en kvenrithöfundunum hennar Virginíu Woolf að hafa sérherbergi til að vinna í. Helst hljóðeinangrað ef leikritin mjög dramatísk.
0: Eins og heyra má, ræðir Ingibjörg þær tæplega 30 leikrita þýðingar sem hún skilaði ævina af töffaraskap og í nokkrum hálfkæringi. En ljóð, sérilagi ljóð rúsneskra kvenna, gildir öðrum máli.
1: Þegar ljóðskáld tekur sig til og fer að þýða kveðskap sem ortur í gjör ólíku umhverfi og allt öðru tungumáli geta ástæðurnar verið af ýmsum toga. Skáldið gæti til dæmis haft fræðilegan áhuga á að kynna verk erlends kollega fyrir sínum eiginlesendum. Eða jafnvel áhuga því almennt að kynna skáldskap annara þjóða fyrir sinni eigin þjóð. Ástæðan gæti líka verið mun persónulegri. Það gæti verið eitthvað í þessum skáldskap sem höfðar beint til þýðandans. Honum gæti jafnvel fundist að þessi ljóð hefði hann sjálfur viljað yrkja. Ástæðurnar gætu sem sé verið fræðilegar eða persónulegar ellegar sprottnar á allt örum kvötum sem oflangt yrði upp að telja. Ég ætla að ljóstra strax upp ástæðana fyrir því að ég fór að þýða Marínu Tvetajevu. Mér fannst hún vera yrkja til mín. Þessi ljóðennar væru ætluð mér. Í fljótu bragði virtumst við þó ekki eiga margt sameiginlegt við Marina. Hún var fætt sama ár og amma mín, dóttir hennar dó úr hungri á barnaheimili, eiginmaður hennar var pyntaður og drepinn í fangelsi stað.

0: Alins og sjálf hengdi hún sig ári áður en ég fættist. Samt fannst mér hún vera yrkja til mín og þegar betur var að gáð áttum við auðvitað heilmart sameiginlegt að breyttu breytanda. Tilherðum allavega sama kyni, gengdum þessum sömu hlutverkum, dóttir, ástkona, eiginkona, móðir og svo framvegis. Ljóðin hennar höfðuðu til mín á einhvern hátt sem ég vissi ekki áður að væri mögulegur. Þau voru stundum ægifögur, stundum nöpur eða illskiljanleg, en alltaf sterk og gegn sýrð af einhverri tilfinningu sem var svo sár og nærgöngul að hún hitti mig beint í hjartastað. Ég hefði aldrei getað ort þessi ljóð sjálf og þess vegna varði ég að reyna að þýða þau. Alveg burtsið frá því hvað öðrum kynni að finnast þau í þýðingu minni. Þetta snerist ekki lesendur og þaðan á síður salt í grautin. Þetta var bara á milli mín og Marínu. Ég orti meira að segja langt ljóð til hennar og byrti í sömu bók höfði konunnar.
1: Við það að lesa þessi orð rennur upp fyrir manni nauðsinn þess að við endurmetum eitt af lykilverkum íslenskrar nútíma ljóðlistar. Ljóðabókina Höfuð konunnar sem Ingibjörg Haraldsdóttir sendi frá sér árið 1994. Í höfði konunnar er ekki eitt, heldur tvö heilakvel. Í öðru þeirra er Ingibjörg skáld sem yrkir frumort ljóð, en í hinu er hún þýðandi kvæðabálksins ljóðið endalokin eftir Marínu Tsvetajevu. Heilakvelin tvö eru nánast jafn stór og það sem meira er, það er brú sem tengir þau saman, ljóð Ingibjargar til Marínu. Kveðskapur rússnesku skáldkonunnar er illskiljanlegur og nánast óþýðanlegur eins og Ingibjörg bendir á. Og hvað varðar okkur þýðingar sem eru bara á milli Ingibjörgar og Marínu? Jú.
0: Það gæti verið eitthvað í þessum skáldskap sem höfðar beint til þýðandans. Honum gæti jafnvel fundist að þessi ljóð hefði hann sjálfur viljað yrkja.
1: Með öðrum orðum. Þetta er ekki persónlegt vegna þess að það varði aðeins nokkrar manneskjur. Þetta er persónlegt vegna þess að það varðar einstaklingsbundna fagurfræði Ingibjargar Haraldsdóttur og þar með skáldskapin og okkur sem lifum í skáldskapnum. Þetta er vitaskuld ekki mitt eigið orðfæri, heldur tilfæri ég orð úr doktorsritgerð Birnu Bjarnadóttur, holdið heimur andan fagurfræði í skáldskap Guðbergs Bergssonar. Og ekki að ósekju, aðkallandi er að einstaklingsbundin fagurfræði Guðbergs og Ingibjargar sé skoðuð út frá þýðingum þeirra á heimsbókmyndum. Að samaskapi er skaðin skeður þegar heilakvelin tvö eru klofin í sundur, eins og gert er í ljóðasafni Ingibjargar frá 2009. Þar sem ljóðið endalokin eftir Tsvetajevu er tekið úr höfði konunnar og haft aftast í bókinni, ásamt úrvali annara ljóðaþýðinga Ingibjargar. Þar er einnig að finna annan ljóðabálk, Sálumessu, eftir Önnu Akhmatovu, sem Ingibjörg þýtti og birtist upprunalega í tímariti Máls og menningar árið 1998. Það er vitaskuld virðingavert að ljóð og ljóðaþýðingar Ingibjörgar séu gefnar út í safni. En þegar þessum miklu og flóknu ljóðabálkum er hrúað aftast í bókina, það er ritskýringar sem Ingibjörg þó gerði felldar burt og yngri efnislegri umfjöllun varið í þýttuljóðin í formála. Þá er eitthvað dýrmætt sem glatast.
0: Ég sakna ekki þess sem var. Ég trú ekki á fegurð fortíðarinnar, en draumanna minnist ég með trega. Nú þegar kólnar og dimmir og bylið vex milli þess sem er og þess sem átti að verða.
1: Svo hljóðar eitt af þekktustu ljóðum Ingibjargar Haraldsdóttur

0: Nostalgía. Úr nú eru aðrir tímar frá árinu 1989. Óbrúanlegt bil og þjáningin sem í því felst að togast á milli ósættanlegra afla er eitt af grunnstefjum í ljóðum Ingibjargar frá 9. áratögnum. Öðrum þræði er þetta vitaskuld hlutskipti kommunistans sem nam í Sovjetríkjunum og bjó á Kúpu en flytur síðan til Íslands það leiti sem síðkapitalismin nær flugi hér á landi. En gjáin er ekki síður tilvistarleg, eins og ljóðið Nostalgía er til vitnis 5 árum síðar kveður aftur á móti við nýjan tón, eins og strax má heyra í uppafsljóði í höfði konunnar.
1: Land. Ég segi þér ekkert landið. Ég syng engin ættjarðarljóð. Hellana, fossanna, hverina, ærnar og kýrnar baróttu fólksins og barning í válegum veðrum. Nei, en stattu við hlið mér í myrkrinu, andaðu djúft og fyndu það streyma. Segðu svo, hér á ég heima.
0: Eins og heyra má, hið tilvistarlega ástand á sínum stað, en að samaskapi hefur orðið grundvallar breyting. Í stað umkomuleysis og sársauka yfir því að vera á milli vita komin staðfesta, vissa. Hvað gerðist á árabilinu 1989 til 1994? Jú, Sovjetríkin hrundu, kaldastriði leiðandi lok og postmóderniskir eða poststruktúralískir tímar runnu loks upp á Íslandi. En hvað með innlendan skáldskap? Vissulega fer fram markþætt úrvinnsla Ingibjargar á ljóðlist Sigfúsar Daðasonar í höfði konunnar, svo eitthvað sé nefnt. En hvernig tókst Ingibjörgu að brúa bilið, gera sig heimankomna í sprungunni, hreiðra sig í myrkrinu? Svarið til helvítis við förum blóðheitu systur.
2: Mér finnst ljóð þín minna mig meira á ljóð Önnu Akhmatovu, en einhvern veginn hef ég samt á tilfinningunni að Tsvetaeva hafi haft meiri áhrif á þig eða náð tangarhaldi á þér á þínum tilfinningum. Er það rétt?
0: Spyr Áslaug á reitþinginu í Gerðubergi sem haldið var tæpum 2 áratugum eftir að þýðingar þeirra Ingibjargar á Marínu Tsvetaevu tók að birtast á víxl í ljóðatímaritinu Ský.
1: Ég ber ógurlega mikla virðingu fyrir Önnu Akhmatovu og mér finnst hún alveg frábær skáldkona og mjög gaman að þýðana.
0: Svarar Ingibjörg.
1: En það er eitthvað, þetta er bara eins og með ástina, held ég. Þú veist, það er bara annarkvort eða.
0: Hér komið enn eitt andstæðuparið sem Ingibjörgu tókst að leysa upp og bræða saman í eitt í síðustu 2 ljóðabókum sínum. Það sem Ingibjörg var eflaust fyrst og síðast að sækjast eftir þegar hún þýtti ljóðabólkana eftir Akhmatovu og Tsvetaevu var lengd. Ljóð í bókum Ingibjargar eru sjaldnast lengri en ein síða. Aftur á móti má sjá ákveðna þróun, löngun sem vaknar til að yrkja lengri og yfirgripsmeiri kvæði. Það sem hægt að segja allt, eins og sögupersonum Dostojevskís og honum sjálfum verður svo tíðrætt Þetta tókst Ingibjörgu, eins og sjá má af frumsömdu kvæðabálkunum 2 sem að finna í síðustu ljóðabókum hennar og bera sama titil og þær, höfuðkonunnar og hvar sem ég verð. Af Marínu má læra margt ástina, angistina og knappar setningar. En að samaskapi hún blindgata eins og allt sem Dionysist. Ljóðið endalokin fjallar sambandsslit, brýrnar í Prag brúa ekki bilið sem skapast hefur á milli elskenda. Skipin sökkva sporlaust, hljóðlaust, í holar öldur myrkurs. Í þessu myrkri gerir Ingibjörg sig heimankomna og skipin sem sökkva í lokalínum Marínu mætast í lokalínum titiljóðsins í höfði konunnar. Skríða hljóð út úr dimmum þokum og mætast. Eiga síður þurfti Ingibjörg að ganga lengra til að geta samþætt áhrifin frá Tsvetajevu við sitt upplegg. Ljóðlist sem minnir meira á Önnu Akhmatovu.
1: Söng gyðju tregarófsins.
0: Eins og Ingibjörg lýsir henni.
1: Tígulega dömu sem bar ekki sorgina utan á sér, byrgði hana inni og gætti þess vandlega að enginn sæi hvernig henni leið.
0: Ljóðið Sálumessa eftir Önnu Akhmatovu er, eins og Ingibjörg segir, í athugasemd sem numinn er á brott í ljóðasafni hennar.
1: Ljóðabálkur þjáningar rússnesku þjóðarinnar á því tímabili sem oftast kennt við Stalin. Skáldið segir frá sinni eigin reynslu sem gefur verkinu persónulega dýft, en jafnframt verið að segja frá hörmungum heillar þjóðar.
0: Líkt og í texta Ingibjargar ástæður þess að eitt ljóðskáld þýðir annað, erum við hér að fá dýrmætar vísbendingar hvað hún ætlaði sér í eigin skáldskap. Ljóðið endalokin og sálumessa voru þegar öllu á botnin kvöld leið Ingibjargar til að horfast í augu við og yrkja dauðan. Í hinsta ljóði, hinstu ljóðabókarinnar leggur Ingibjörg allt í sölunar. Kvæði nefnist Hvar sem ég verð, sem ég framt titill bókarinnar. Við stödd í myrkri, það sem allur tími saman komin, á stundlausum stað, staðlausu stund. Skáldið segir svo sannarlega frá sinni eigin reynslu, en jafnframt Ingibjörg að greina frá hörmungum heillrar þjóðar. En hvaða þjóðar? Eins og ljóðið Land gaf til kynna, syngur hún engin ættjarðar ljóð. Hún á heima í myrkrinu.
2: Ég hefði vilja dvelja með þér í litlu þorpi, í eilífu rökkri, við eilífan bjöllu hljóm.
0: Þannig orti Tsvetajeva til Akhmatovu í þýðingu Áslaugar Agnarsdóttur. Og fyrir utan gluggan í sama ljóði fellur snjór, snjór, snjór. Og það engu líkara en Anna og Marina standi við hlið Ingibjargar þar sem hún gengur til móts við örlög sín.
1: Bak við mig mannverur, ókunnar og séðar. Við þrjár göngum saman til ljóssins. Hér ekkert sem sýnist. Ég hlaut að gjöf þennan lampa sem lýsir nætur og aðrir fá aðeins grillt eða grunað í gjörninga þokum sárustu sorga. Af herðum fellur þyngsta okið þúsundfalt. Hvar sem ég verð, ó kom þú til mín. Úr myrkum skógi af svörtum himni, stundlaus staður, staðlaus stund. Nú væri við hæfi að heyrðist í fjarska, klukkna hljómur og marr í hvítri mjöll.
3: Gunnar Þorri Pétursson ræddi við Kristínu Eiríksdóttur rithöfund móður hennar Ingibjörgu Haraldsdóttur sem starfaði við þýðingar á rússneskum bókmenntum. Lesarar voru Kristín Eiríksdóttir og Ása Helga Hjörleifsdóttir. Guðni Tómasson aðstoðaði við dagskrárgerð og samsetningu. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2023. Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les, minni Sigurðardóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag voru 16,5.

6 stig og engin úrkoma mældist Reykjavík. Mestur hita landinu í dag voru 18,5 stig við Kirkjubæjarklaustur og mesta úrkoma landinu í dag voru 0,4 mm við Sauðanessveita. Mesti vindræði klukkan 6 voru 23 metrar á sekundu í Bjarnari. Veðri klukkan 6, Reykjavík, norðan 4, létt skýjað hiti 14 stig, loftþrýstingur 1003 millibar stígandi. Stykkishólmur, norðaustan 7, létt skýjað hiti 13 stig, Bolungarvík, norðnorðaustan 5, hiti 11 stig. Litla Ávík, norðnorvestan 6, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig, Sauðanessviti, vestan 4, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðvestan 10, skýjað, hiti 10 stig. Dalatangi, norðnorvestan 11, allskýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 997 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, norðvestan 11, hiti 14 stig. Vaskarshólar, suðsuðaustan 2, létt skýjað, talsverður sjór, hiti 16 stig. Og Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 10, létt skýjað, hiti 13 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan 5-10 metrar á sekundu kvöld en norðvestan 10-18 austan til. Víða létt skýjað en dálítil rigning á norðaustur og austurlandi. Norðvestan 8-13 austurlands á morgun, annars hægari vindur. Skýja með köflum og úrkomi lítið en áfram bjartum landi sunnanvert og hiti yfirleitt 10-18 stig, mildast sunnan heiða. Sjóveðurspá 300 km norðnorðaustur af Hjaltlandseyjum er allvíðastu mikil 980 millibar lægð sem þokast norður. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu en 3-10 hádegi á morgun. Faxaflóa mið, norðaustan á norðan 5-13 í dag en 3-10 á morgun. Breiðafjörðmið, norðaustan og austan 5-13, austlægða breytilega 8-8 seint í kvöld, en norðan 5-10 annað kvöld. Vestfjörðmið, norðaustan 5-13 en lægri kvöld. Norðvesturmið, norðan og norðvestan 5-13 en 3-10 í nótt, vestlægri á morgun. Norðausturmið, norðvestan 10-15 en 8-13 á morgun og hægari vestan til síðdegis. Austurmið, norðvestan 13-20, hvassast vestan til, norðvestan 10-15 á morgun. Austfjörðmið, norðvestan 13-20, norðvestan 10-15 á morgun en lægir suðvestan til. Suðausturmið, norðlæg eða breytilega 8-5-13 en 10-18 Íslandi í kvöld. Lægir á morgun en vestan 5-13 norðaustan til síðdegis. Vesturdjúp, austan og norðaustan 3-10 en 5-13 sunnan til síðdegis á morgun. Grænlandsund, breytilega 8-10, hægar á morgun. Norðurdjúp, norðvestan 10-15 í dag en hægari vestast. Norðan og norðvestan 5-13 á morgun en hægari vestan til. Austurdjúp, norðvestan 10-18 í dag, hvassast vestast en mun hægari norðaustan til. Norðvestan 10-15 á morgun. Færeyjadjúp, norðvestan 10-18, suðausturdjúp, vestlægða breytilega 8-10. Suðurdjúp, vestan 8-13 sunna til í dag, annars hægari. Vestlægða breytilega 8-10 á morgun. Suðvesturdjúp, vestan 8-13 en hægari norðan til. Norðvestlægða breytilega 8-10 á morgun en 5-13 undir kvöld. Næst verður við fregnir lesnar frá viðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið í sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir, Áskær móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Lóa Jónsdóttir, frá Árbæ í Holtum, síðast búsett á Hólavangi Hellu,

lést 22. júlí á hjúkrunaheimilinu Hjallatúni, Jón Jónsson, Erla Guðjónsdóttir, Sigurður Ragnar, Amalía Björnsdóttir, barnabörn og barnabarn. Lestri dánarfregna er lokið.

Útvarp Reykjavík. Næsta dagskrá sveifludansa kvöldsins. Sveifludansarnir byrja með því að tenorsaxofónleikarinn Gianni Basso og trompetleikarinn Fabrizio Bosso flytja nokkur lög með hljómsveit sinni og þeir byrja á laginu A Sentimental Mood eftir Duke Ellington.

Ítölsku blásararnir Gianni Basso og Fabrizio Basso fluttu djasslög með kvintetti þess síðan nefnda. Við höldum okkur á Ítalíu og heyrum þessu næst trompetleikarana Enrico Rava og Paolo Fresco flytja tónlist sem var gjarnan á efnisskrá trompetleikarans Chet Baker. Þeir byrja á einu helsta einkennislagi Baker en það My Funny Valentine eftir Rodgers og Hart.

Ítölsku trompetleikarnir Enrico Rava og Paolo Fresco spiluðu lög til heiðus Chet Baker og það þriðja jazzveitin frá Ítalíu sem tekur nú við og leikur jazz opusa. Það kvartett altsaxofónleikarans Francesco Cafiso og kvartettin byrja á laginu Yesterdays eftir Jerome Kern.

Sigvaldi Júlíusson kynnti sveifludansa. Þátturinn var fyrsta dagskrá 2018. Kæru hlustendur, næst á dagskrá orðavorði endurflutt frá síðasta sunnudegi. Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir hafa umsjón.

Skreiðarverkun var lengi mikilvæg atvinnugrein á Íslandi og fiskur enn þurrkaður til útflutnings. En með nýjum kynslóðum og breyttum heimi koma nýjir atvinnuhættir. Með tímanum vilja eldri atvinnugreinar og aðferðir tínast. Gömlum háttum fylgdi tiltekið orðfæri og það sama gerist með þar nýju. Nýr orðaforði kemur með breyttum lífsháttum en gamli orðaforðin breytist og þekking á honum hverfur smám saman. Umræða upphófst fyrir nokkru á samfélagsmiðlum munin á harðfiski og skreið og munin á trönum og fiskihjöllum. Þegar þess konar umræður vakna vill sumum verða heitt í hamsi og það gerðist líka í þetta sinn. Þegar fólk verður æst og reitt sést það oft ekki fyrir og í þetta sinn voru þeir kallaðir heimskir sem ekki þekktu merkingarmunin á þessum orðum. Aðrir eru þau ekki alveg eins heitir en voru á því að annað orð væri réttara í tiltekinni merkingu og hitt í annari merkingu. Enn öðrum fannst að það væri kannski ekki svo mikill merkingarmunur á þessum orðapörum. Við ætlum að grafast fyrir þetta í þættinum í dag. Þetta er Orðavorði og ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir. Við skulum byrja á því að skoða muninn á skreið og harðfiski. Í íslenskri orðabók sem menningarsjóður gaf út á sínum tíma er skreið skýrð sem harðfiskur og harðfiskur skýrður sem skreið. Þetta er svo kallu hringskýring þar sem hvort orðið vísar á hitt en við fáum ekki nánari skýringu á merkingu orðana. Skýringin gefur okkur samt ákveðnar upplýsingar því hún segir okkur að litið er svo á að harðfiskur og skreið séu sama fyrirbærið. Og kannski þurfti ekki að skýra merkingu þessara orða á sínum tíma svo mikilvægur atvinnuvegur sem skreiðar og harðfisk vinnsla var. En nú er öldin önnur og merkingin ekki lengur öllum ljós, né heldur munurinn, sé hann einhver. Og árið 2023 var borin upp svo hljóðandi spurning á Vísindavefnum. Hver er munurinn á skreið og harðfiski? Til svara varð Páll Gunnar Pálsson, matvalafræðingur, sem segir að bæði harðfiskur og skreið séu fiskur sem búið að þurka. Á árum áður hafi orðið harðfiskur eða hugtækið hertur fiskur verið notað allan þurkaðan fisk, þar með talda skreið. Nú sé hins vegar merkingarmunur á þessu tvennu. Og þessi merkingarmunur kom skýrt og greinilega fram í samfélagsmiðla umræðunni. Á vefsíðu sem nefnist lifandi hefðir segir að þegar allur hertur fiskur var flattur fyrir þurkun, hafi skreið og harðfiskur verið samheiti yfir allan hertan fisk. Orðið skreið hafi færst yfir á þurkaðan bólfisk á síðustu öld þegar hætt var að fletja fisk sem þurkaður var til útflutnings. Svo nú á tímum er skreið notað hausaðan, slægðan og þurkaðan bólfisk eins og kemur fram í svarinu á Vísindavefnum. Algengast er að þurka þorsk en einnig hafa ufsi, ísa, keila og langa verið þurkuð. Skreið er þurkuð utandyra í hjöllum þar sem tveir fiskar eru spyrtir saman og hengdir á rár. Útiþurkun er aðeins stunduð á tímabilinu september til maí þegar lofthiti er nógu lágur og maðkafluga í dvala, segir á lifandi hefðum. Í skreiðarhjöllum hangir fiskurinn óvarinn og því geta veður og vindar ráðið miklu hvernig tekst til með þurkunina. Heitið harðfiskur segir Páll Gunnar að sé nú langmest notað þann fisk sem er þurkaður fyrir innlendan neytendamarkað. Hann er nú orðið oftast þurkaður í sér hönnuðum þurrklefum þar sem hægt að stýra hita, loftraka og lofthraða til að ná fram þeim eiginleikum sem sóstar eftir. Ísuflök eru mest notuð í harðfisk fyrir innlendan markað þótt fleiri tegundir séu þurkaðar, svo sem þorskur og steinbítur. Páll Gunnar nefnir einnig mikið framboð af litlum þurrkuðum bitum með frauðkendri áferð sem verður til þannig að bitarnir eru fristir fyrir þurrkun og settir beint úr fristinum í þurrklefan. Töluvert mun vera framleitt af steinbít, einkum á vestfjörðum, og er hann flakaður þannig að flökin hanga saman á roðinu við sporð. Stærri steinbítur er oft kúlaður sem merkir að það er þverskorið í flakið að roði. Hann er líka yfirleitt þurrkaður í yfirbyggðum hjöllum og þar sem hann er feitari en til dæmis ísa, þornar hann hægar.
Páll Gunnar líkur svari sínu að því að benda á að það sé engin munur á innihaldi næringarefna og raka í harðfiski og skreið. Munurinn líki í því að skreið sé heill, slægður og hausaður bolfiskur en nútíma harðfiskur sé þurrkuð flök og flakabítar. Þar höfum við það. En mikið vill meira og ég komst að því að Páll Gunnar heldur út í fróðlegri vefsíðu sem nefnist fiskur og kaffi. Nafn síðunar skýrir hann á þann hátt að þegar hann kom í fiskvinnsluhús á árum áður, hafa honum oftar en ekki verið heilsað nokkurn veginn svona. Blessaður Palli, hvernig gekk ferðin? Egu ekki að fá okkur eitt kaffi áður en við skellum okkur í verkefni dagsins. Og enn í dag komist hann ekki gang fyrir en eftir eitt bolla eða tvo. Tengingin fiskur og kaffi sé ekki mikið flóknari en svo. Af eigin sögn hefur Páll alla tíð, frá því að hann lauk háskólanámi, unnið alls konar störf sem tengjast vinnslu sjávarafurða með einu með öðrum hætti og á vefsíðunni hans heilmikið fræðsluefni sem hann hefur tekið saman. Ein greinin á síðunni heitir Jafnir fiskar spyrðast best og fjallar fiskþurkun. Hún leiðir lesandana þurkhandbókinni sem Páll Gunnar ritstýrði og hægt að lesa á vef Matís. Og þar má meðal annars fræðast skreið, kynnast aðeins sögu skreiðarverkunar og læra ýmis orð sem hann hafa verið höfð. En áður en við kíkjum á það, skulum við skoða aðeins málsáttin sem titill greinarinnar og fleiri málsætti.

Það kemur kannski ekki á óvart að fiskveiði þjóð eigi nokkra málshætti sem tengjast fiski. Í málsháttasafninu Orðasönnu sem Jón G. Friðjónsson tók saman eru 18 málshættir sem hafa orðið fiskur sem höfuðorð. Það sem kemur hins vegar svolítið óvart er að þeir eru flestir ungir frá 19. og 20. öld. Það þýðir að elstu rituðu heimildir með þessum málsháttum eru frá þeim tíma en þeir gætu verið eldri. Hér eru nokkrir af þeim. Allir fiskar eru með uggum, sem merkir að allt hefur sín sérkenni. Betri er lítill fiskur en tómur diskur, sem merkir að það er betra að fá lítið að borða en ekkert. Lítill skerfur er betri en engin. Fyrst fúnar fiskur á höfði, sem merkir hausinn á fiski rotnar fyrst. Þessi málsáttur, sem frá fyrir hluta 19. aldar, á samsvaranir í erlendum málum. Hann til dæmis í leikritinu Macbeth eftir William Shakespeare, þar sem segir Fish begins to stink at head. Svo einkennilega sem það kann að hljóma er engin málsáttur í orðum að sönnu sem hefur skreið eða harðfisk sem líkilorð, en nokkrir málsættir vísa til verkunar þeirra og neyslu. Til dæmis búin er barinn fiskur, sem merkir fiskur, það er

greið sem hefur verið fullbarinn er ekki lengur til því honum hefur verið ráðstafað. Eða barinn fiskur er fullbúinn til neyslu. Heimildum þennan málsátt er ritið íslenskir sjávarhættir sem kom út á síðari hluta 2000 aldar. Þar er einnig annað afbrigði af málsættinum. Þá er hver fiskur farinn þegar hann er barinn. Og vísar hann til þess að víðast hvar var ekki barinn meiri fiskur í einu en snættur var jafnóðum. Áhugasumum skreiðarverkun er jafnframt bent á að glugga í íslenska sjávarhætti. Ekki ósvipaður en málsátturinn lýjist fiskur ef lengi er barinn. Merkingin er skreið mýkist ef hún er barinn lengi. Málshátturinn jafnir fiskar spyrðast best sem er titill fyrrnefndrar greinar felur svo í sér að það er best að spyrða eða hnýta saman jafn stóra fiska. Og það merkir að það fer best á því að ekki hallist á. Málshátturinn jafnir baggar fara best hefur sambærilega merkingu. Og nú skulum við snúa okkur aftur að muninum á skreið og harðfiski. Í íslensku alfræði orðabókinni sem Örn og Örlygur gáfu út árið 1990 er skreið lýst þannig. Loftþurrkaður, ósaltaður, slægður og hausaður fiskur, mest þorskur, en einnig keila, langa, blálanga, ufsi og ísa. Hengd á trönur, það er í skreiðarhjalla, til þurrkunar í 50-90 daga, en fyrrum breytt á grjótgarða eða hraunkamba. Skreiðarverkun er elsta fiskverkunar aðferð á Íslandi. Skreið varð mikilvæg útflutningsvara á 13. öld, upphaflega einkum flutt út til Bretlands. Á 20. öld hefur skreið mest verið flutt út til Nígeríu og Ítalíu. Fiskhausar hafa einnig verið verkaðir sem skreið. Íslensk nútímamálsorðabók lýsir skreið sem slægðum og hausuðum fiski, til dæmis þorski, sem hefur verið þurrkaður og hertur. Tekið er fram að hann sé ósaltaður. Hún skýrir orðið harðfiskur, einfaldlega sem þurrkaður og hertur fiskur. Saga fiskþurrkunar á Íslandi er lauslega rakin í þurrkhandbókinni á vef Matís, sem Páll Gunnar hafi umsjón með útgáfu á. Þar má lesa að skreiðar sé nokkrum sinnum getið í Íslendingasögum og Sturlungu. Elstu heimildir eru frá því 1200 og eftir það er ítrekkað minnst á hana. Á 15. öld er skreið orðin mikilvæg verslunarvara hjá þýskum og enskum kaupmannum og erlendir kaupmenn fengu skreið á Íslandi í skiptum fyrir ýmsar nauðsynjavörur. Sérstaklega er áhugavert að lesa hvað skreiðin hafði mörg nöfn í verslunarmáli. Talað er plattfisk. Malflattan fisk, kviðflattan fisk, reithertan fisk, hengifisk, hnakkafisk, ráhertan fisk og ráskerðing. Þessi heiti gefa ýmsar upplýsingar verkunaraðferðina. Við getum ráðið í nöfnin að reithertur fiskur þurrkaður á fiskreitum, ráhertur með því að hengja hann yfir rá. Hin orðin vísa til þess að fiskurinn var flattur fyrir þurrkun. Almenningur kallaði hertan fisk þó bara harðfisk eða skreið eins og fram hefur komið og þessi matur var víða megin uppistaðan í fæðunni. Algengast var að berja fiskin áður en hans var neitt til að mýkjan og ná honum úr roðinu eins og málshættirnir benda til. Smjör var haft með honum ef þess var kostur en sú var alls ekki alltaf raunin eins og við heyrum á eftir. Víða erlendist tíðkaðist að bleita fiskin upp og sjóðan en það mun ekki hafa verið algengt hér á landi. Í þurrkhandbókinni er sagt að það hafi ekki þótt gott að fiskur frísi eftir að hann var hengdur upp. Þannig fiskur hafi verið skemmt vara í augum erlendra kaupmanna. Landsmönnum hafi aftur á móti þótt besta skreiðin vera velverkuð freðísa.

Verkun Freðísu má lesa í ritgerð eftir Pétur B. Guðmundsson sem fæddist á Hellissandi á Snæfellsnesi 1906 en ólst upp í Rifi. Ritgerðina senda hann í samkeppni minningarskrif aldraðra sem haldin var á vegum Árnastofnunar, Sagnfræðistofnunar, Háskólans og Þjóðminjasafnsins árunum 1976 til 78. Pétur sagði þar frá lífi og starfi fólks í Neshreppi utan Ennis á Snæfellsnesi og ritgerðin hlaut sérstaka viðurkenningu. Hann sendi ritgerðina frá Gautaborg 8. februar 1978 en andaðist daginn eftir að hann senda hana. Hún var birt lítið eitt stytt í tímaritinu Breiðfirðingi árið 1994. Pétur segir að Freðísa undan Jökli hafi verið álíka vörugæðalýsing eða sambærilegt gæðamerki og Hólsfjalla hangikjötið og hvort tveggja landsþekkt. Nú skal ég segja hvernig góð Freðísa var verkuð undir Jökli, segir Pétur í ritgerðinni. Það þurfti helst að vera frost þegar ísan var hengt upp. Nú ísan var hreistruð, síðan var hreistru slór skafið af henni, hún var aðeins opnuð á kviðnum, síðan var henni velt við og hún hnakkflött. Þegar búið var að taka úr henni hrygg og sló, var hún lögð á sárið og ofan á snjó eða klaka. Best var það ef snjór var nýfallinn. Þannig var hún látin vera smástund þar til aðgerð var lokið. Síðan var hún sett á rá og hengd upp í hjall. Hjallarnir voru þannig útbúnir að hliðarnar í þeim voru bara spelar. Þakið var venjulegast bratt og járnklætt því það mátt ekki loka. Þá var þyljað rúmt fet niður á veggina. Þegar ísunni hafði verið komið fyrir í hjallinum var hún varin fyrir því að blotna enda var það höfuðskilirðið fyrir því að fá góða freðísu að hún blotnaði ekki eftir að hún var byrjuð að þorna. Í hjallinum lék alltaf hana kuldatrekkur. Er hún hafði harnað að mestu leiti var hún tekin af ráni, brotin yfir sig og staplað upp í þakið á hjallinum. Þar hélt hún áfram að þorna, þar til hún var orðin neysluhæf. Og Pétur heldur áfram. Ísa sem þannig var verkuð var mikið hnossgæti. Hún var mjúk og bragðsterk og þegar farið var að tyggjana var sem að leistust upp efnin úr fiskinum sem voru svo sæt og safarík. Og að borða freðísu undan jökli með íslensku smjöri var talið hámark á leistlugæðum. En að ísan varð svona mjúk og bragðsterk má eflaust þakka því að hún var aldrei þvegin og að meðan hún var í herslu rýndi aldrei á hana. Hún misti því ekkert af sínum góðu efnum, heldur festust öll efnin í fiskinum við frostið. Ég ætla að geta þessa gamni mínu að ég hef verið víða við landið á veiðum, en ég hef hvergi fundið jafn sterka lykt af ísu og af breiðfisku ísunni. Ég held að ég geti þekkt hana úr af lyktinni. Smjör var víst ekki alltaf í bóði þótt það væri best og Pétur heldur áfram og segir nú frá matarháttum yst á Snæfellsnesi norðanverðu. Sandarar, eins og þeir voru kallaðir og eru reyndar kallaðir enn, borðuðu lítið af þessu hnossgæti sjálfir, heldur var hún verslunarvara fyrir fastan viðskiptafinn sem að sjálfsögðu var að betri stjettinni. Það var oft þröngt í búi hjá þurrabúðar fólkinu undir jökli ef langvinnar landlegur gengu yfir. Þá var allt matarkynst tínt til, eins og allir skrápar er tilhöfðu fallið frá síðustu róðrum. Það voru teknir hálfharðir þorskhausar ofan af rá og soðnir. Allt var þetta soðið og getið án þess að hafa kartöflur eða viðbytt. Það var þá helst að það hefði rúbröð smurt með bræðingi eða makarinni ef það fjækst þá. Sumir átti trós sem þeir útvötnuðu og höfðu alls laust til matar. Aðra vökun var ekki að ræða en vaskraut án mjólkur og kaffi, mjólkur og sykurlaust. En leið og veðurútlit breyttist til hins betra, glættist voninum að hægtir því að komast á sjóin. Það lifnaði vonin það að fá nýmeti og það fór aldrei svo ef hægt væri að koma lóðunum í sjóin að ekki fengist í soðið. Oft var orðin svo mikil matarþröng þegar loksins gaf að leið og bátarnir voru lentir og búið var að skipta aflanum að hásetar sendu eða fóru með nýmeti í fötu heim svo hægt væri að matbúa það strax. Það var slegið upp veislu og veislumaturinn var ekki tekin af verri endanum. Það voru þorskhausar með lifur, lifræðir kútmagar og eða mjelsló og lifruð gota. Þegar húsbóndin kom heima loknu dagsverki var maturinn tilbúinn og íbúðin angaði af þessu indæla nýmeti, allir gátu borða sig metta og hungurstagarnir gleymdust.
Orðfærið í þessari frásögn er raunar efni í annan þátt, bæði orðavalið, stíllinn og frásagnarhátturinn og hver veit hvað verður. Orðið freðvísa hefur líka verið notað fólk, einkum kvenfólk, í neikværi merkingu. Í íslenskri nútímamáls orðabók það skýrt sem líflaus og leiðinleg kona og finna má dæmi þá notkun orðsins á tímarit.is. Freðvísa þar reyndar líka skýrt sem fristísa, en miða við þurrkhandbókina og ritgerð Péturs B. Guðmundssonar það ekki rétt skýring. Ýmsar heimildir benda þó

til þess að sá skilningur hafi komist á undir lok síðustu aldar. Svo við snúum okkur aftur að skreið og harðfiski, þá mun hafa verið algengast að þurka þorsk, enda var hann og er verðmætasta og best nýtta fisktegundin hér við land. Páll Gunnar segir þó í þurkhandbókinni að nánast allar tegundir hafi verið þurkaðar með einum eða öðrum hætti, enda var það nánast eini möguleikin til að verja fisk skemmdum. Salt hafi lengi vel verið af skornum skammti og kæling og frysting fyrst möguleg á síðustu öld. Sumartegundir hafi verið þurkaðar að fullu, en aðrar þóttu betri signar eða kæstar fyrir þurkun. Jafnvel séu til frásagnir að því að háfur hafi verið þurkaður og nýttur sem eldiviður. Langt fram á síðustu öld var skreiðarverkun mjög mikilvæg atvinnugrein og heill hausaður og spyrtur fiskur var hengdur á hjalla í öllum sjávarþorpum landsins, en þegar leið á 20. öldina þótti einhverja hluta vegna, hæfa, að nota lakara hráefni í þessa vinnslu, segir í þurkhandbókinni, sem ekki þótti hæft til frystingar eða söltunar. Líkleg ástæða er þar talin minkandi afli og hækkandi verð af ferskum, frystum og söltuðum fiskafurðum, samhliða því sem hefðbundin skreiðarverkun minkaði verulega. Aftur á móti hafi hausaþurkun aukist, en til hennar eru nú orðið aðalega notaðir þurkklefar innandyra. Hér hefur verið talað hausaðan bólfisk og að spyrða fisk. Þessi gömlu orð gætu hljóma framandlega í eyrum einhverja. Bólfiskur hefur tvær merkingar. Annars vegar er það haft nytjafisk, annan en flatfisk, síld og loðnu. Orðabókin merkir það sem staðbundna notkun og það er synd að aldrei skuli fylgja hvar notkun orða er staðbundin. Fyrri merking bólfisks í orðabókinni er afhausaður fiskur sem búið er að taka innan úr og það er svo merking sem á við hausaðan spyrtan bólfisk sem hér er til umfjöllunar. Að hausa merkir einfaldlega að skera hausin af. Það er notað það að skera hausa fiski en ekki af öðrum dýrum. Þessi sögn á sér samheitið afhausa sem er kannski ögn meira lýsandi. Þær eiga sér hliðstæðu í sögninni afhöfða sem merkir fyrst og fremst að hálshöggva og er höfðum það að höggva höfuðið af fólki. Þannig má reyndar sjá eina birtingarmynd þess sem mörgum finnst til eina rétta, það er að tala haus á dýrum en höfuð á fólki. Mörgum þykir sem sagt ekki við hæfi að tala haus á fólki. En hausaður fiskur er í öllu falli fiskur sem búið er að skera hausin af. Að spyrða er að hnýta saman á sporðunum og er eðli málsins og merkingu orðsins samkvæmt notað fiska. Sögnin spyrða er auðvitað náskild orðinu sporður, enda skrifað með ufsilóni. Að spyrða merkir líka að binda saman í kippu. Kippa er knippi af einhverju samstæðu sem er bundið saman á endum eða sköngum með snæri eða vír, svo sem fiskikippa eða fuglakippa. Á seinni árum er svo farið að nota orðið kippa yfir 6 drykkjarflöskur eða dósir saman í pakningu. Það kom væntanlega til af plastinu sem var og er stundum enn notað til að spyrða þessar flöskur eða dósir saman þótt enginn sé á þeim sporðurinn, sem þótti handtækt til að lyfta þeim öllum í einu án þess að þeir skoppu út allt. Nafnorðið spyrða, hún spyrðan, hefur svo tvær merkingar. Það er í fyrsta lagi tveir fiskar sem eru bundnir saman á sporðinum og í öðru lagi band sem fiskar eru bundnir saman með. Loks ber að geta þess að sögnin spyrða er oft notað í yfirferðri merkingu, það er að tengja fólk og fyrirbæri saman undir einhverjum sérstökum merkimiðum. Líklega er sú notkun orðsins algengari í seinni tíð en hinn upprunalega.

Lítum nú aðeins á muninn sem margir telja að sé á hjalli og trönum og kanna hvort hann er einhver. Á vefsíðinni ferlir.is er grein sem heitir Fiskibyrgi hjallar og trönur. Á ferli er lýst gönguleiðum og þeim fylgir oftast saga nágrennisins og ýmis þjóðlegur fróðlegur. Ferlir stóð upphaflega fyrir ferðahóp rannsóknardeildar lögreglunar í Reykjavík og á ferlir.is er sagt frá því að áhuga samt lögreglufólkum útivist og hreyfingu frá hverstagsins önn, krefjandi rannsókn

gögnum og jafnvel kyrrsetu þeirra á millum, tók sig saman árið 1999 og ákvað að líta í kringum sig, víkka sjóndeildarhringin og kynnast betur sínu nærtakasta umhverfi fyrir landnámi Ingólfs. 3.300 skipulegar vettánsferðir eru sagðar að liggja til grundvallar lýsingunum á vefsíðunni. Í fyrrnefndri grein á ferli gerður greinarmunur á trönum og hjöllum. Á myndum má sjá að trönurnar eru stórar grindur út undir berulofti en hjallarnir yfirbyggðir, það er með þaki og jafnvel gistnum hliðum sem vel loftar Ekki ósvipað því sem Pétur lýsi svo vel í lýsingu sinni á verkun Freðísu. Víða á Vesturlandi og Vestfjörðum má enn sjá yfirbyggða hjalla en trönur eru orðnar sjaldséðar. Helst má þó rekast á þær nálægt sjó í grennd við sjávarútvegsbæi. Á Suðvesturlandi munu fiskibyrgi og hjallar yfirleitt hafa verið steinhlaðin eða húslutar sem skildu fiskinu fyrir rigningu en hleyftu vindi í gegn. En áður var skreið og flattur fiskur hertur á hlöðnum grjótgörðum og hafa þurrkgarðar þekst frá Örófi alda á Suðurnesjum. Á ferli segir að auk þessa hafi verið mikið smærri fornfálega hjalla og trönulíki úr rekaviði. Upp úr miðri 19. öld hafi fiskverkun nútímavæðst og hjallar úr tréspýrum orðið fastur liður í myndun útgerðarbæja. Í þurrkhandbókinni ekki gerður þessi greinarmunur á hjöllum og trönum. Þar meðal annars spyrt endurgerð mynd úr 40 ára gamalli handbók fiskvinnslunar, skreiðarvinnslu, eftir Jónas Bjarnason sem rannsóknastofnun fiskiðnaðarins gaf út. Myndin af skreiðarhjalli sem glöggt má sjá að samskonar mannvirki og kallaðir trönur á vef ferlis. Og þótt skreiðarhjalli sé orðið sem notaðir í þurrkhandbókinni og yfirleitt sé þar talað hjalla og yfirbyggða hjalla er líka minnst þar á trönur. Þá komum við að skoðanaskiptum og samfélagsmiðlum sem minnst var á í upphafi þáttarins. Þær voru fjörugar og birtust á ýmsum síðum. Hér verður ekki farið út í smáatriði eða einstök ummæli, en af mörgum þeirra má ráða að orðanótkunin að einhverju leiti landshlutabundin. Svo virðist sem hjallar og trönur séu ólík fyrirbæri á Suðvesturlandi, Vesturlandi og Vestfjörðum, en á Norður og Austurlandi sé aðalega talað hjalla. Aðgreiningin þá helst fólkin í því að trönur, sem svo eru kallaðar vestanvert landið, kallast oftast skreiðarhjallar annars staðar. Dreifingin þó hvorki klift né skorinn og margir segja að trönurnar hafi verið kallaðar hjallar heima hjá sér, hér og þar á vestanverðu landinu.

Það er ekki hægt að gera heilan þátt um skreið án þess að nefna eina frægustu fyrirsögn allra tíma í íslensku dagblaði, skreið til Nígeríu. Hún birtist á baksíðu morgunblaðsins 9. apríl 1972 og vakti athygli fyrir að vera tvíræð og þar af leiðandi frekar fyndin. Fréttin var það að Íslendingar gætu á ný selt Nígeríumönnum skreið eftir 2 ára hlé. Gárungarnir sem stjórnuðu útvarpsþættinum útvarp Matthildur á þessum árum, þeir Davíð Oddsson, Hrafn Gunnlaugsson og Þórarinn Eldjárn, gripu þessa fyrirsögn og lásu upp sem tilkynningu. Skreið til Nígeríu, skreið til Nígeríu. Hver skreið til Nígeríu? Því miður þátturinn ekki aðgengilegur í kistu safns ríkisútvarpsins, en vonandi hefur hann varðveist og gæti þar með skotið upp kollinu með daginn. Fyrirsögnin hefur verið marg nýtt í árana rás og notuð í ýmsum útgáfum í blöðum og á veðmiðlum. En orði af orði lokið að þessu sinni, Kormákur Marðarsson stjórnaði upptökum, verði sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir fjölluðu orðin skreið og harðfisk í orði af orði. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin sunnudag. Góðir áheyrendur, næsta dagskrá Erna Konfekt. Melkorka Ólafsdóttir hefur umsjón.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Þórunn Ósk Marinósdóttir, lágfiðluleikari í Sinfóníuhljómsveit Íslands, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Já, þessi spurning uppáhaldsverkið er eiginlega ofstór til að svara henni, en einhverju hluta vegna kom píanókvartettinnans Schumann upp í huga mér þegar hún spurðir að þessu og ég gat bara ekki losna við hann úr hausnum. Þannig að það er verkið sem ég hef valið að hlusta á í dag. Það er sem sagt píanókvartett eftir Schumann í Estúr, opus 47.

Ástæðan fyrir ég valdi Schumann píanókvartettinn kannski einna helst þriðji kaflinn sem kemur kannski engum óvart. Það búið að skrifa lærða pistla hvað hann fallegur þessi kafli. Dásamlegt sellosólóið í byrjuninni sem að síðan heldur áfram í variasjónum í gegnum kaflan og þetta bara svona guðdómleg tónlist. Það svo mikil treyið þegar sellóið spila það í byrjuninni. Síðan heldur það áfram að varjar í gegnum kaflan þegar að víólan færa það svo í endan, þetta litla lag, þá bara eins og vandamál heimsins leysist. Það einhvern veginn, hann setur, hann mótulera miðjuna yfir í aðra tóntegund, fer síðan aftur upp alveg tóntegundana þegar að víólan tekur við, þannig að það er nákvæmlega sömu tóntegundu þegar að selja og spila það í byrjun. En hann gerir svo margt við, hann býr til víólu fyrlu dúett úr því með svona stakkadúundileik hjá píanóinu sem ekki upphafi sem gerir melodíuna allt öðruvísi og það eitthvað við það hvernig hann vinnur með þetta dásanlega einfalda lag sem svona algjörlega ómótstæðilegt og síðan bara í hinum köflunum það óslega mikill ákafi og spenningur bæði fyrsta köflunum og síðasta köflunum. Lokakaflinn endar líka, þú veist, á einhvers konar sigur tilfinningu sem ekkert mjög algengt í verkum Schumanns. Þetta var óslega jákvæðu tímabili í lífi Schumanns sem átti oft erfitt náttúrulega eins og flesti vita. Þarna líður hún greinilega vel og það er óslega gaman, maður finna það. Það er mikið gleði í verkinu og það er óslega mikið svona, en líka mjög mikið dýft eins og ég var að tala með hægakaflan sko. Það er eitthvað við hvað stefin eru einföld, þau eru oft bara skalar eru búin niður. Það er eitthvað við einfaldleikan í verkinu sem líka ótrúlega grípandi. Hann mikið spilaður þessi kvartett, en ekki líkt þessi mikið og kvintettin samt. Hann skrifaði þennan kvartett í kjölfæri á kvintettinum og sem skrifar á þessu sama gæfu tímabili í hans lífi. Og hann í raun og veru er talað að hann hafi svolítið sett tónin með píanókvartett sem kammermúsík form, að þá var alltaf Mozart og Beethoven var raunlega búin að skrifa píanókvartett að þarna, en þarna setur hann samt einhvers konar tónin með formið sem slíkt fyrir framhaldið, fyrir Brahms og fleiri og Forey og Frank og munurinn, kannski stóru munurinn á píanó kvartett annars var kvintett hins vegar að maður tekur bara til dæmis þessa tvo eftir Schumann, að þá leiður komum með heilan kvartett með píanóinu, þá er einfalt að fara út í konceptformið píanóið eins og konceptpíanó og svo ertu með heila hljónsveitur umverulega, þú ertu með strengja kvartett en leiður bara með þrjá strengi þá verður píanóið meira partur af kammerverkinu, það verður alltaf önnur tilfinning. Það er svona að hef ég alveg sérlega gaman að því að spila píanókvartetta sem víóluleikari. Af því að maður finnur það bara til dæmis í upphafinu á verkinu, þú veist, hann skrifar svona, hann byrjar á bara eins og sálmi og síðan byrjar hann strax þegar allegro kemur eftir introið, að þá byrjar, þú veist, svo mikið stemning í músikinni og svo leið og hann í raun og veru heldur áfram við fyrsta stefið þegar ég búið að kynna það, að þá lætur hann píanóið, gefur hann píanóinu svona típiskan víólupart, það sem að píanóleikarinn þarf að hamra sömu nótun aftur, sem að er alveg svona challenging fyrir píanóleikara. Maður alveg fundið það að fólki finnst það mis einfalt að svona spila létta áttundaparta í, sem er, já, bara svona ekta kammerrödd, ekki, hann byrjar ekki á því að bara gefa píanóinu endalist aðalhlutverk. Þannig að það er líka skemmtilegt.

Já, ég valdi þessa upptökuverkinu með Emanuel Ax á píanó, Isaac Stern, þegar hann er orðin bara mjög svona roskin maður, Heimi, Laredo og Víólu og Jójóma á selló. Þeir eru bara geggjaðar, þetta er bara frábær upptaka. Það er líka eitthvað krúllett við myndina framan á diskinum, þeir eru svo nánir og þú veist, greinilega unni mikið saman og Isaac Stern var orðin svolítið svona legend á þessum tíma, þú veist, orðin svo fullorinn og já, eitthvað, maður heyrið það bara, það er nánt í samspilinu. Og mér langar líka þess að segja frá því þegar ég sko spilaði þetta í fyrsta skipti, þá var ég á kammermúsiknámskeiði út í Sviss. Og ég var orðin alveg svona, þú veist, 21, sjöfles. Og þá var svo skrautlegur hópurinn sem að var settur saman til þess að spila þetta verk. Og það var sem sagt strákur frá Ungurlandi sem spilaði á fiðlu og hann var bara 16 ára. Og hann brúna bólugráðan unglingur með allt á hotnu sér. Og hann neitaði til þess að spila sko dobluðu nóturnar, þú veist, í fyrsta kaflanum. Þá eru svona doblaða nótur sem að þýður voru að hreyfa bóðum svolítið rætt og hann sagði þetta er ekki hægt, ég ætla bara að spila einfalda nótur og ég var að segja, Matti, þú getur allt sem hún veilt skiluru, þú getur alveg gert þetta og hann bara neyður ekki hægt. En þessi maður, Matti Súks, hann sem satt skiptiður og víólu setna mér og þannig að þú vildi ekki þessar hröðu nótur og var leiðverinn í Berlín af fílamuninni. Síðan á sellóið var kona sitt Corin Cock, hún var aðeins eldri en ég. Hún var eins og bratt stúka, alltaf á pinnahælum, gallabuxum, svartmáluðum augun. Við lentum í rosa rimmu fyrsta daginn á námskeiðinu af því að hún og vinkunarinn frá Hollandið þær höfðu fengið húsið að gista í sem að við, víóluleikarnir, vorum vanir að æfa okkur í á þessu námskeiði. Og við vorum svolítið svona heimaríkir hundar hérna, við vorum alltaf svona einhverjar 7-8 víólu sem fórum saman á þetta námskeið. Og þetta var svo dásanlegt að því að við höfum sem strífist eins og hundur og köttur ég á þessu korinn fyrsta daginn. Yfir þessu hver ætti þetta hús og lentum síðan saman í kammerhóp og þurftum bara að horfast í augu og segja jæja, við skulum bara sjá hvernig þetta gengur og svo var bara ógislega gaman og við urðum góða vinkonur og ég varð, ég raun og veru víóluleikari í föstum hópi hjá þeim í Hollandi í kjölfari, þau voru með hérna piano quintet, einhverju hollendingar saman og vantaði víóluleikara og ég laði á mig 3 tíma lestaferðalag, þú veist, aðra hverju viku til þess að hitta í Hollandi, þannig að það hún líka svolítið skemmtilegt. Og á píanóið var Ísraeli sem var 17 ára strákur, 18 ára strákur og það var einhver svona depurð yfir honum allan tíman af því að hann var að fara að sinna sinni herskildu í 3 ár og þetta var svona síðasta tónlistanámskeið sem hann var að fara á í bili og maður einhvern veginn svona skynjaði, þú veist. Þannig að það var eitthvað svo, það voru alltaf mikla svona tilfinningar í spilinu og við vorum alltaf að kynnast þessu verki í fyrsta skipti. Þannig að það situr, það er örugglega partur af því að líka af hverju þetta verk kom upp í huga minn þegar ég var beðin að velja svona uppáhaldsstykki.

0: Já, og svo ég snúi mér að hafði sáttur að þreikarpunum með þá þessa dásanlegu melodíu. Ég veit ekki hversu auðvelt fólk á með að gráta eða hversu algengt það er að fólk gráta eða sé, þú veist, ég veit ekki það svona mittalega líf kallar ekki á og ég gráti mjög reglilega. Ég er bara svona þokkalega sátt. En ég finn það að, þú veist, stundum er maður bara komin einhverjum þolmörkum í lífinu, þú veist, bara, þú veist, maður fer að hugsa til þeirra sem maður hefur mist barnana á Gaza, stríða yfir höfuð, jörðinni sem eru að rist upp í Saltvík, það er bara einhvern veginn hleðst upp, svona fréttir sem að stinga mann í hjartastað og maður stundum langar mann bara til að gráta yfir þessu öllu saman. Og þetta er svona stikki sem að ég get sett í headfona og grátið með ekka svo yfir öllu því sem að er ekki í einhvern veginn eins og að lægin sem maður vildi hafa.
1: Við heyrum þriðja kafla píanókvartett í E-stúr opus 47 eftir Robert Schumann. Í flutningi þeirra Emmanuel Ax, Jojo Ma, Isaac Stern og Jaime Lareto.

0: Við heyrðum þriðja kafla úr píanókvartett í E-stúr opus 47 eftir Robert Schumann. Í flutningi þeirra Emmanuel Ax, Jojo Ma, Isaac Stern og Jaime Laredo. Þórun Ósk Marinósdóttir, lágfiðluleikari í Symfóníuhljómsveit Íslands, valdi Erna Konfekt dagsins.
1: Þórun Ósk Marinósdóttir sagði frá sínu uppáhaldstónverki í Eyrnakonfekti. Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón. Þess má geta að Þórun er listrænn stjórnandi Reykholtshátíðar sem stendur yfir nú helgina. Upplýsingar dagskráhátíðarinnar má nálgast á reykholtshátíð.is. Góðir hlustendur, við heyrum nú sagnaslóð. Þátt með alls konar frásögnum úr sögu þjóðarinnar. Umsjónarmaður er Birgir Sveinbjörnsson.

0: Fleygir burt gullhörpu, fossbúin grár, fellin úr skókiðjan, yðja grænt hár. Þannig yrkist Steingrímur Thorsteinsson meðal annars haustið og það leynist engum að haustið er komið nú þegar miður október nálgast. Þótt ákveðin tregi fylgi oft haustinu er það staðreynd að hver árstíð hefur sína töfra. Haustlitirnir þegar tré, runnar og berjalín klæða náttúruna í spari skartið eiga fáa sína líka. Hvíti kollar fjallana setja sterkan svip á umhverfið og þykki mörgum þá landið okkar fallegast. Haustið er tími uppskeru og þá eru göngur og réttir sem nú eru víðast hvar yfirstaðnar þó að eftirleittir séu væntanlega ekki búnar. Göngur eru víðast hvar stór viðburður og eftirvænting ríkjandi að sjá hvernig fé og hestar er framgengið og hversu vel heimtist af fjalli. Veður skiptir auðvitað heilmiklu máli þegar færðir í göngur, en þegar komið er að gangna tíma um miðja september, geta veður verið válind og hafa ýmsilend í erfileikum í göngum þess vegna. Annars eru göngurnar oftast mikil hátíð og mannfagnaður, því margar göngur eru fólksfrekar og fjármargi bændur þurfa að leita til vina og ættmenna á mölinni til að leggja fram sín dagsverk í göngurnar. Ýmsi leggja mikið á sig til að komast í göngur og glíma við fjallafálur og óblíða náttúru skilur oft eftir skemmtilega minningar. Ófáar sögur eru þó til á gangnamönnum sem lenda í erfileikum og geta ástæður verið margvíslegar. Algengast er þó að þeir lendi í erfileikum vegna veðurs og því miður eru mörg dæmi þess að slys hafi orðið í göngum. Oftast gengur þó allt vel og í þættunni hér á eftir heyrum við sögur úr göngum þar sem allt fer vel að lokum. Fyrst heyrum við frásögn Gísla Sigurssonar sem fættur er 1930 í útlýð í Biskupstungum. Eftir verslunarpróf fór Gísli í blaðamennsku og var blaðamaður hjá Samvinnunni í 4 ár og síðar ritstjóri Vikunnar á árunum 1959 til 1967. Gísli sá hún lesbók Morgublaðsins í 33 ár. Ásamt blaðamennsku hefur hann stundað myndlist og haldið margar einkasýningar á verkum sínum víða land. Á árunum 2002 til 2006 komu út bækur hans Seyður, lands og sagna, fyrsta til fjórða bindi. Það er glæsilegur bókaflokkur, ríkulega myndskreittur og velskrifaður land, þjóð og sögu. Eftirlætis myndefni Gísla er hálendið og svæðið inn til jökla. Haustið 2007 gaf hann út listaverkabók undir heitinu Ljóðmyndalindir. Þar eru ljósmyndir af 50 málverkum sem hann hefur málað á síðasta aldarfjórðungi og einnig eru þar ljóð sem hann orti með hverri mynd. Saga Gísla Sigurssona sem við lesum hér á eftir heitir Með 13 í taumi og birtist í bókinni Því gleymi ég aldrei, öðru bindi sem útkom á vegum kvöldvöku útgáunar á Akureyri 1963. Hér segi Gísli frá sinni upplifun úr göngum þegar hann var 15 ára gamall.
1: Klukkan var liðlega 6 og enn aldimt þegar þeir fyrstu vöknuðu og fóru á kreik. Ég heyrði gegnum svefnin að þeir tóku fram prímusinn og eitt pumpaði ákafa meðan annar fór niður á loftin eftir vatni. Svo rofaði til í vitundinni á einu augnabliki. Ég fann að gæruskins pókin var mjög þröngur og það var aðeins hart gólfið undir honum, en súði yfir. Það kom einhverja neðan og sagði þurft veður og þeir hefðu farið út við tjarná að hugað hestunum. Þeir væru varla strokni langt svona snemma morguns. Ég heyrði að prímusarnir niðri voru líka farnir að suða. Það er notalegt að vakna við svona kvinn og vita að kaffi verður til eftir nokkrar mínútur. Bleksterkt ketilkaffi. Þeir halda að svo bleiki hann stjána sér farin, heyrði ég að einhver sagði niðri. En annar taldi það af og frá. Hann væri bara sunnar með ánni. Þeir voru miklu hljóðari núna en í gærkvöldi. Þá höfðum við riðið í einum áfanga, alla leið sunnan úr Biskupstungum og inn í Hvítárnes og það hafði verið gleðskapur. Við höfðum dokað við á efstu bæjum uns allir voru komnir, samtals 26 menn með jafnmarga trúsahesta. Þá höfðum við strákarnir tekið trúsana og látið á brokka undir klifjónum því það fer alltaf vel á þegar lagt er á stað. Ég var 15 ára þetta haust. Karlarnir höfðu riðið í hóp á eftir og fleigarnir gengu á milli þeirra og öðru hvoru varð að opna hnakktöskur til að bæta á það að nýju.

0: Við höfðum komið í Hvítárnes nokkur fyrir myrkur. Það voru enn, þrír eða fjórir ókomnir og það var talið öruggar að einhver færa móti þeim því þeir höfðu fengið sér nokkuð mikið neðan í því. Það var búið að hita í annað sinn og byrjaði að syngja þegar þeir komu. En nú voru menn fremur hljóðir og sumir rámir. Maðurinn sem fór út í tjarná eftir vatninu var komið með fullan pott og sumir voru farnir að opna skrínurnar og spændu í sig léttreikt lambakjöt með sjálfskeiðingum. Þá fór að gráma af degi. Einar kóngur kom upp á loftið og sagði hann væri þungbúinn. Kanski væri þoka á kýlinum. Hundarnir voru byrjaðir að fljúast á og eitt fjallamaður af aldamóta kynnslóðinni sem farið hafið meira en 50 sinnum á fjall var að segja nýliðanum frá því þegar þeir lágu heilan sólarring með safnið á tanganum við Hvítá. Það hefði ekki gengið í ána út af sólblikinu og þeir hefðu reynt að hrinda einni og einni kind úti en þær syntu jafnótt til sama lands. Svo hefðu þeir búið sig á tanganum um nóttina og þá hafði gert bil. Blind, þreifandi öskubil. Sá fimmtugfaldi hafði verið nýliðið þá og lét liggja að því að þessir unglingar nú á dögum ættu líklega lítið erindi í þess konar mannraunir. Kóngurinn hafði sendt þrjá stráka eftir hestunum og þeir ákuð þá í höftunum í tjarnó svo guðsutnar gengu í háaloft. Það var enn tæplega markljóst, svo notað sé fjallskilamál. Jakarnir á Hvítárvatni skári sér naumlega frá dökkum blámanum í skriðufelli og skriðjöklarnir sinn hvoru megin við fellið voru að byrja að taka á sig form. Það var hrollkalt í morgunsárið. Ég gekk frá skrínunni og svepphokkanum því nýliðar mig ekki láta standa upp á sig. Svo fór ég niður í stóra herbergið þar sem þeir voru enn að spæna í sig hangikjötið og segja sögur úr eftirleitum. Einn af uppæjunum hafði lent í eldingum í Fögruhlíð. Það er eins konar eyja sem myndast við það að fúla kvísl á sér tvær uppsprettur úr langjökli. Kvíslinn fellur fyrir neðan hlíðina en skriðjökullin á þrjá vegu. Þeir hefðu mist lambrollu og jökulinn og lambi lent í sprungu. Þeir hefðu séð það langt niðri en orðið frá að hverfa. Það kom mér ekki á óvart. Mér dreymdi fyrir því nóttina sem við lágum í fremstaverskofanum. Sagði maðurinn og setti á tóbaksbaukinn til dagsins. Gott að vera laus við þessa kofa, sagði einn af nýluðunum.
1: Þeir eru kaldir, sagði aldursforsetinn.
0: Ekki það, en helvítis draugarnir.
1: Ætli maður hafi látið það á sig fá.
0: Var ekki reymt í fremstaverinu?
1: Ekki í fremstaverinu. Það þótti eitthvað óhreint í lambafellskofanum. Hann Tómas heitinn í Brattholti, þótti ekki neitt aukvissi og sagðist hann þó hafa vakað þar heila nótt með opinn hníf. Hins vegar vildi hann ekki segja hvað hann hafi séð.
0: Mildi að engan mennskan mann bara kofanu þá nótt, sá hefði fengið fyrir ferðina.
1: Nei, kofagarmarnir, þeir voru ekki sem vestir. Það hefur fjáran ekkit verið betra hér.
0: Urðu þið varir við nokkuð í nótt? Nei, þeir hefðu ekki orðið varir við neitt og fengu sér í nefið upp á það. Það var ekki vanalegt að vart yrði við draugin í Hvítárnesi þegar mannmart var í sæluhúsinu. Þó er það með frægari draugum landsins og hefur margan angrað, einkum þá sem hafa verið einir og ferð. Hvítárnes draugurinn á sína sögu en hlýtur að vera komin langt yfir níunda ætlið og ætti að vera útdauður. Það var árið 1402. Maður eitt kom að utan með bakkaskipi og hafði sá drepsótt meðferðis. Það er líklega einhver versta sending sem Íslendingar hafa fengið. Drepsóttin fór eins og logi yfir akur. Þá var það að fjölskylda ein tók sig upp með allt sitt hafurtask og flutti í Hvítárnes. Þangað myndi drepsóttin ekki ná. Hvort þetta er staðreynd veit ég ekki, en svo mikið er víst að vel sést fyrir bæjarústunum að bakka tjarnár og því líkast að rækta tún hafi verið í kring. Svo var það löngu seinna, nánar tiltekið árið 1930, að ferðafélag Íslands byggði sæluhús í Hvítárnesi. Það var að nokkur leiti byggt úr rústunum, jafnvel hróplaði hleðslu og allir vita nú hvað það þýðir. Nema uppgaus svo magnaðu draugagangur að menn snéru þaðan jafnvel frá fremur en að leita gistingar. En nú þykir mjög hafa dofnað yfir draugnum í Hvítárnesi.

Þetta var Smaladrengurinn, lagaskóla Halldórssonar við texta Steingríms Thorsteinssonar. Það var skólakór Kársnes sem söng og Jónas Magnús Óskarsson söng einsöng. Við höldum nú áfram að fylgjast með Gísla Sigurðsson í göngum þegar hann var 15 ára eða 1945. Hestarnir eru komnir, sagði einhver frammi. Kallarnir risu upp, hægt og þungt og stungu svipfónum í stífilinn. Ég var að velta því fyrir mér hvort þið myndu allir komast einir á bak með fullorðin lifandi sauð. Þeir einir voru fullgildir fjallmenn sem gátu það. Ég smeykur að allmargir í þessum hópi hefðu orðið að gefa sig við það ýmissa kiræsku eða elli. Hann er koldimar á austrið, sagði kóngurinn með hægð. Ég ætla að beða þig að vera með trússinn og Egill í Múla best að þú verið með honum Gísla með trússinn. Það var tekið á móti hestunum með hnökkum og beislum, klifsöðlum og reyðingum. Klukkan 7:30 var nokkurn veginn ljóstorðið, þokan hékk niður á jöklinum. Menn jöfnuðu baggan og girtu á, svo kláratni stundu við. Síðan kaffi, einu sinni enn. Hestarnir bundnir í 2:13 hesta lestir og við Egill sigum á stað. Þá var klukkan 8. Nú fórum við aðeins lestagangin. Það er einhvern veginn ekki leifilegt að láta trússana brokka nema fyrsta daginn og auk þess óframkvæmalegt þegar þeir eru konir í lest. Egill fór undan, reyndur maður og kunnugur á þessum slóðum og harður í átökum þegar sopa undir. Við áttu nálega 50 km leið fyrir höndum. Ef allt gengi óskum, myndum við leggja 5 km baki á hverju klukkustund. Verða komnir í nætustað á hveravöllum 6:00. Moldargöturnar eru orðnar mjög djúpar þarna í heiðinni inn frá Hvítánesi. Þær hafa markast og dýkvað á tröðningi hesthófana, öld fram af öld. Þegar kemur inn með fúlukvísl beint á móti hrefnubúðinni, þá eru grýttara og maður teimir hægar. Þær riðu hinni fram úr. Þeir höfðu lagt eitthvað setna að stað en fóru geist og báð okkur Egil vel lifa. Þeir ætluðu að fara í vestavert Kjálfraun og Þjófadalafjöll og reka eitthvað austur á bóginn til þess að gera leitina auðveldari daginn eftir. Við áðum í fallegum graskvammi rétt þar sem fúlakvísl beygir fyrir Baldheiðarhornið. Egill var með stóran hitabrúsa og kaffa á honum. Við drukkum til skiptis úr brúsalokinu. Þá að fara nálgast hádegi. Nú sáum við vel upp á kjölinn. Það hefði lyft upp þokunni því byrja var að hvessa. Við myndum sennilega geta færi gamla Kjalveg. Það fór vel á hestunum og þeir tóku niður í hvamminum meðan við drukkum. Stuttu setna byrjaði að rigna. Það var stórdropótt köld rigning af norðri. Við leistum upp hnakkólarnar og fórum í vassföt. Ég í gúmigala en eigin.

0: Egill hafði olíuboringalla, skær gulan. Það er afskaplega tilbreytingalaust að teima lest langar vegalengdir. Maður lítur um öxlóður og hvoru og samfærist um að það hallist ekki á og engin slitni aftan úr. Ég var því vanur að fara á milli með heipanslestir svo að þetta var fremur hverstastlegu hlutur. Við suðurönd Kjálfrans fór Egill að baki og við tókum okkur bita í flýti. Það var ekki til neins að setjast niður. Hestarnir sneru sér á höfum undan rigningunni. Hann er aftur orðinn dimmur upp á hrauninu, sagði Egill, og það er að ekki rok. Ég held að sé ekkit vit að leggja í hraunið. Ég let hann ráða og spurði einungis hvað hann ætlaðist fyrir. Við verðum að skella okkur vestur fyrir Kjálhraun, sagði Egill og tók hraustlega í nefið. Vestur í Þjóadali og inn með fjöllum, það er miklu lengri leið en öruggar að rata þar í dimmiðri. Við girtum á hestunum og þeir settu undir sig hausana, við snerum til norðurs, beint í veðrið. Það var hvoru tveggja að rigningin jókst og rokið. Það var á flötur hraunflákonum framan við Þjóafell sem stríði byrjaði. Þá var klukkan tvö. Það fór að fara illa á sumum hestunum. Þegar ég sá að trússin var að snarast yfirum, þá var ekki manna að gera en fara baki, hlaupa aftur með lestinni, taka í og gerða betur. Nú löfður einar allstaða gerðir. Kláratni voru að byrja að verða svangir eftir 6 tíma ferð. Þjóafell, það kemur eins og þvergirðing framan við Þjóadalina og afmarkar þá að sunnaverðu. Það er svartur sandur fyrir framan, en roki tætti þokuna fram að Rauðkolli og jöklinum þar á bakvið. Þarna á sandinum brast á aftaka veður með slittu. Það kvein og ylfraði ámótlega í hvössum klettanipum Þjóafells og gránaði niður hlíðarnar. Nú miðaði afar hægt áfram. Það fór yfirum á einum klárnum að öðrum, mest fyrir þá sök að veðrið var á nokkur leit á hlið. Ég hafði að sjálfsögðu ekki til þess að binda fremsta hestin við og leið og honum var sleft snerist öll lestin saman í bendu og baggarnir gátu lent undir þögunni. Þetta var næstum óviðránlegt en ekkit annað að ræða en berjast. Ég hnýtti þeim fremsta í tagli reiðhessins og teymdi, það var ógjörningur að halda sér á baki.
1: Það er ekki löng vega lengd þarna inn með Þjófadalsfjöllunum og afburðafagurst er þar á björtum sumardegi. Þá sér suður á kjölin og strýtur en gufumerki leggur upp af hverunum og hveravöllum austanvertu hraunið. En þegar kemur fram í miðjan september er allra veðra að vona þessum slóðum og oft hafa gangna menn komist í hann krappan þar. Eitt gamall fjallkóngur úr biskupstungum sem nú er löngu genginn til feðra sinna sagði jafnan þegar illviðri og mannraunir bara á góma. Ó, annað eins hefur maður nú séð á kýlinum. Og óblítt hefur verið þarna milli jöklana, daginn sem reynist aða bræður, urðu úti með safnið. Af vísu var þá komið fram í nóvember. Þeir fóru gamla Kjálveg, sunnan undir Kjálfelli, en það var einmitt leiðin sem Egill taldi óráðlega í tvísinu veðri. Við komum á sléttar grundir og börðumst á móti veðrinu norður með fjöllunum. Stöku sinnum kom það fyrir að kviðurnar voru svo snarpar að við lögðumst á 4 fætur og héldum okkur í stein eða þúfu. Og þá var það þarna einhver staðar að rispa kom í gúmmíkápuna þegar ég var að girða á. Það skipti engum togum að veðrið reif kápuna utan af mér og ég sá á eftir enn út í loftið. Skömmu síðar fóru buksutnar sömu leið. Ekki sáum við til félaga okkar þeirra er áttu að smala fjöllin. Þeir myndu uglust hafa tekið beina stefnu á Hveravelli þegar veðri brást til hins verra, enda þýðingalaust að smala fjöllin í fárviðri. Þessi fjöll var eitt sem kveðið. Vindar svalir suðri frá, sveimum kalin völlin, þó skal smala þóku grá þjófa dala fjöllin. Þetta var stundum sungið þegar pelin var búin að ganga nokkra hringi og mennornir hýrir. Karlnir komust alltaf í stemningu að syngjum þessi þókugráu þjófadalafjöll sem verður að smala hvað sem raular og tautar. Svo þegar að því kom, þá létu þið strákana smala fjöllin en riðu sjálfir niðri á greiðfærunni. Núna myndu þeir líklega hafa veigrað sér við að senda strákana í fjöllin og haldið beint í nætustað.

0: Oddnýjargil er þarna norður með fjöllunum. Það bratt, en ekki mjög aðkreft. Í því miðju hárfoss sem blasir við neðan af grundunum. Veður ofsinn stóð beint á gilið og fossinn fjöll til himins í stað þess að sundrast í urðinni. Hann tættist út í loftið leið og hann fjall fram að brúninni. Það var lítið sem ekki neitt vatn í farveginu fyrir neðan. Þetta í fyrsta og eina skiptið sem ég hef séð þess konar náttúrufyrirbrigði. Jafnvel hér á þessum eyðilega berangri eru söguslóðir. Engin afkými íslenskra örafa svo afskektur að ekki hafi þar einhver saga gerst. Þetta gil sú saga sögð að þar gekk stúlka einu út til sumarland. Hún hétt Oddný. Hún hafði orðið viðskila við fólk á Grasafjalli. Það gerði svarta þoku eins og hún getur orðið svörtust á kili og fólkið varð að snúa til byggða án þess að finna hana. Það taldi hana af. En það voru tökkur í stúlkunni. Hún lifði á berjum og öðrum jarðargróðri í Oddnýjargili sumarið og þar fundu gangnamenn hana. Sumir segja að hún hafi verið sturluð orðin. Ég dróst nokkuð aftur úr þarna. Það virtist fara öllu verra á hesturum hjá mér en hefur sjálfsagt stafað að því að Egill girti betur á. Hann beið eftir mér norðanundi Stjelbratt. Þar held ég að veðrið hafi orðið harðast. Nú förum við að slá okkur til austurs, sagði Egill. Það á að vera farvegur þarna fyrir austan Stjelbratt og ef við komumst ofan í hann, þá ættum við að hafa eitthvað skjól. Hann tók mikið í nefið og bölvaði hrauslega. Ég var orðin gegn drepa af slitunni, en hins vegar veittist mér léttara að komast áfram. Veðrið hafði staðið í gallan. Það eru flatir móaflákar þarna austur frá fjöllunum og við býðum þess að finna farvegin. Þar mjakaðist varla áfram og hestarnir voru hlaupni saman í hnút leið og þeim var sleppt. Brátt myndi fara að dimma. Við ræddum það þarna hvort ekki væri rétt að taka ofan og freista þess að komast með hestana í næturstað. Það var algjört örþrifaráð. Fjallmennirnir höfðu aðeins bita í nakttöskunum sínum, annars voru þeir matarlausir. Við vorum meira að segja með hvílupokana og yfirleitt allar vistir. Við ákváðum að brjótast austur yfir flákana og ná farveginum. Það reyndist rétt sem Egil sagði. Farvegurinn var rúmlega mannhæðar djúpur og svo þröngur að ofan í honum var mun skýtla. Það myndi vera tveggja tíma ferð austur á Hveravelli, gískaði Egill á. Stuttu síðar lyfti aðeins upp og við sáum okkur til mikillar gleði hvar gufumekkirn stigu upp úr hrauninu langt í austri. Farvegin þraut þegar austar dró, en þá hafði dregið úr mesta ofsanum svo ferðin gekk vandraða laust. Þá tóku við ávalar sandöldur sem ég þóttu aldrei ætla að taka endi. Það stóð nokkurn veginn heima að myrkri var dottið á þegar við náðum Hveravöllum. Okkur var tekið tveim höndum. Þeir höfðu strax séð að þýðingarlaust var að smala Þjófadalafjöllin og voru komnir á Hveravelli á miðjum degi. Síðan höfðu þeir beðið og voru mjög farnir að óttast okkur. Hveravellir einir gætu einhver tíman átt eftir að draga hinga ferðamenn, þaðan sem landslag er eins og neflaus og augnalaus ásýnd. Þar er landslag eins og það getur orðið fjölskrúðugast á Íslandi. Mjallhvítur kísill kringum bláleita hveri, kynjamyndir í raunhólum, ljósbláir gufumekkir. En í austri og vestri, Hofsjökull og Langjökull og sunnar Kerlingafjöll. Samt var ömurlegt á Hveravöllum þetta haustkvöld. Einhver tíma hefur þó Eyvindur séð að svartara í skammdegi og vetra síðum þegar hann bjó í hraunsprungunni ofan við Eyvindarhver. Menn þykjast þess fullvissir að hann hafi líka hafist við í helliskúta lengra út í hrauninu. Sá skúti er nefnilega búin þeim hlunnindum að það er jarðhiti í gólfinu. Við nutum líka jarðhiti hans á Hveravöllum þetta kvöld. Það var ylur á ofnunum í sæluhúsinu og blaut föt okkar voru hengtar til þerris. Það er þó alltaf munur að fara í þau volgað morgni.
1: Hestarnir voru færðir á haga í mýrarverið innan við sandölduna. Þeir áttu vonda nótt fyrir höndum. Hundarnir kúrðu sig saman og flugust ekki á. Það var óvenjulegt. Skrínutna voru bornar inn og einhver settur í að hita. Það er venjan, kaffi fyrst og kaffi síðast. Ég kalli ykkur góða að hafa það, sagði Einar í Brattholti. Hann hafði átt reyðingshest í trúslestinni hjá Agli og Egill hafði oft krossbölvað reyðingnum þegar heipokinn sem var öðrum megin hafði snarast yfirum. Kliffsöðlarni tóldu betur á.
0: Það hefði verið þokkalegt að hýma hér brennivínslaus, sagði kaupamaður og tungokverfinu. Hvar er rommið?
1: Eigum við ekki að taka lagið? Eru allir að drepast hér? Við skulum taka svo rödd var svo fögur, sagði Kristján á felli. Hann vildi alltaf syngja að svo rödd var svo fögur og byrjaði þá venjulega á annari hendingunni sem hljómaði til mín út á litlum runni. Og anskotin sagði Egill í múla. Hann var að ná sér á kreik eftir volkið og vildi syngja áfram veginn eins og Stefán Íslandi. Þeir höfðu verið saman fjósamenn einhver staðar í nágrinni Reykjavíkur, Stefán Íslandi og hann og þá höfðu þeir sungið áfram veginn. Það verður að gáa hestónum öðru hvoru í svona veðri, sagði einhver að gamla skólanum og horfði áhyggjuaugum á regnið berja rúðuna.
0: Ég hreyfi mig ekki. Ég held þeir megi fara.
1: Ég man það nú einu sinn úr eftir safninu.
0: En mér finnst að rommið ætti að fara að koma.
1: Þá lágum við heilan dag í Þjófadalakofanum.
0: Maður er hvort sem er búin að bíða eftir því allan dag.
1: Og sá ekki út úr augunum því...
0: En ófullur fer ég ekki.
1: Hann hefði rokið með norðanbil og...
0: Fét til að gáa hrossunum.
1: Ekki nú þetta mikið á móti því. Þeir heldu áfram að tala um þetta, kaupa maðurinn um rommið og hrossin og sá gamli um eftirleitin og bilin. Þeir sögðu alltaf sína setninguna hvor og hlustuðu ekki hvor á annan. Áfram veginn, sagði Egill, ég sný ekki eftir með það. Hann byrjaði og hinni tók undir. Ég fór að koma með fyrir í gæruskinspokanum meðan þeir hittuðu aðra hittuna í rommið. Þá voru þeir búni með sólskrikjuna fyrir Kristján á felli og komnir í fjallferðavísur. Nóttin vart með verða löng, vex mér hjartastyrkur, inni bjart við íl og söng en úti er svarta myrkur. Það hreikti í sperrónum undan storminum og vatni hélt áfram að renna niður svarta rúðurnar.

Nýjar kynslóðir hafa tekið við að syngja og það var Sveinn Dúa Hjörleifsson sem söng þarna með Kallakór Reykjavíkur áfram veginn, rússneskt þjóðlag við texta Freysteins Gunnarssonar og líkast til hefur þetta verið tölvert fáæðri söngur heldur við hjá gangnamennunum í sögu Gísla Sigurssonar. En nú víkur sögu að ritinu Göngur og réttir, þriðja bindi, sem útkom hjá bókaútgáunni Norðra árið 1950. Bragi Sigurjónsson bjó til prentunar og frásögnin heitir

fallega maður týndur. Haustið 1934 var göngum frestaðum þrjá daga á svæðinu milli Skjálfandafljóts og Jökulsár í Axafirði nema í Keldunesreppi. Urðu innsveitfungar því að sækja fésitt á venjulegum tíma og höfðarétt í Kelduhverfi og voru þangað sendi 10 menn úr Aðaldæla og Reykdælahreppi. Var Aðalgeir Davíðsson á Langavatni í Reykjahverfi fyrirliði þess hóps. Fjöll í Kelduhverfi er síðasti bær sem gist er á áður en lagt er á stað með rekstra inn yfir Reykjaheiði, en Heiðarbót í Reykjahverfi fyrsti bær sem komið er að innan heiðarinnar. Er vegalengdi milli byggða talin 35 kilometrar. Egi segir af þeim félögum fyrir að mótni þessi 19. september er á miðvikudagur. Lögðu þeir þá af stað klukkan 7 frá fjöllum með rekstur sinn 1400 fjár. Var veður þá kyrrt en úrhellisrigning. Egi höfðu þeir langt haldið er veður tók að stæra og brátt gerði á þá norðan hvassviðri með krapa hríð. Urðu þar allir bráðlega holdvotir sem ekki voru því betur verjaðir. Gerðist nú mörgum kaldsamt en áfram var þú haldið ósleitilega og síndi engin æðrumerki þótt harla ófísilega horði. Þegar safninu hefði verið þokast þannig að sæluhúsmúla en þar er það bil hálna milli byggða var komin dimmviðri stórhríð með feikna fannburði og veðurofsa. Urðu rekstramenn að hafa sér alla við að fjöð tættist ekki úr höndum þeirra út í fönn og veður. Venja er að hvíla rekstra þarna og fá sér matabita en nú var ekki slíkt að ræða. Höfðu þeir félaga þá varla nokkur sneitt frá því að þeir fóru úr fjöllum. Af vísu hafði þess verið freista á einu stað að grípa til nestis en eigi höfðu allir treysið til að brjóta upp visti sínar vegna bleit og kulda. Meðal þeirra var Dagur Óskarsson er hér kemur við sögu, úlingspiltur úr Klömbrum í Aðaldal. Af einhverri tilviljun fremur en óljósu hugboði að slíkt kynni að koma sér vel síðar, þá hafði Aðalgeir á Langavatni stungi kjötbita í vasa dags. Egi þarf að orlengja það að resturinn gerist nú hinn mesta karlmannsraun. Lögðu rekstramenn kappa á að knýja safni sem lengst áleiðis meðan enn varð rekið vegna fannar. Tafið þó enn fyrir að nú slefti brátt akveginu til Húsavík frá norðan og var þó yfir heiðar og dali að sækja eftir götuslóðum einum. Í Árnahvammi var komin umbrotafærð í lægðum fyrir hesta, herti þá á frostið og tóku föt manna að frjósa en helmingu liðsins var holdvotur fyrir. Áfram þókaðist þó enn vestur Geldingadalin og stóð veðrið í fangi eftir dalnum. Skreið fjöði sífellu í skjól við steina og börð og reyndist erfitt að fá það þaðan. Loks kom þar að reksturni stöðvaðist með öllu. Reið þá rekstrastjórinn er verið hafði á eftirsafninu frammeð til að forvitnast hvað illi töfinni og eru hon þá sögð þau tíðindi að Dagur í Klömburum sé týndur. Hafði hundur hans tvælt nokkra kindur úr hópnum, flest forystu fjö, en Dagur sett á eftir til að ná þeim og væri nú horfin með öllu út í bylinn. Varð flestum næsta hermt við þessi tíðindi. Bað Aðalgeir menn bíða stund með reksturinn en reið sjálfur að leita dags en engan árangur bað svo leit. Var nú horfið að því að reyna að brjótast áfram með safnin niður í Reykjahverfi. Varst það mjög seint en er nálgæðis leiðarenda sótti rekstrastjóri liðstyrk í heiðabót og fór svo að allt safni komst í skóarétt kvöldið trátt fyrir hríð, frost og myrkur. En þó þessi þraut væri unnin, voru rekstramenn allir næsta ókáttir. Þótti þeim óvænlega að horfa aldri félaga þeirra er týndu var. Safnaði Aðalgeir á Langavatni þegar mönnum kvöldið til leitar, þótt vonlítið væri árangur, meðan hríð hélst og dynt var á nóttu. En áður en leitarmannaflokkur Aðalgeir lagði af stað og byggð, kom Dagur heil og höldnu niður í heiðabót og eru þar miklir fagnaða fundir. Voru þá leina 7 klukkustundi frá því að hann hafi horfið félögum sínum. En það er á degi að segja að hann hafi brátt orðið áttaviltur er hann var horfin út í hríðina eftir kindum þeim

er hann elti. Vissi hann ekkert hvert halda skildi en hélt áfram för sinni. Er hann hafði gengið alllengi, kom hann á akvegin milli Húsavíkur og Kelduhverfis og var þá svo heppin að rekast þar á bifreið sem var að brjótast til Húsavíkur. Meðal þeirra sem í bifreiðinni voru reyndust menn sem kunnigi voru á heiðinni og gátu gefið degi réttar áttir og stefnu þá sem féð var rekið til byggða og gerði dagur það sem færri myndu hafa haft kjark og áraði til í sporum hans. Hann lagði hiklust af stað á ný út í bylinn eftir að hafa þakkað fyrir leiðsögnina og náði nógu snemma niður í heiðabót til að setja aftur leita með þá er hugðust fara að leita hans. Í heiðarbót gistu svo rekstramenn í góðu yfirlætu nóttina, var þar vaka við að þurka föttirafélaga og voru þeim glemdir erfileikar að mótni, kvíldum, þurrum og mettum.

Góði hlustendur, hér líkur sagnaslóð. Við Bryndís Þórhallsdóttir lesari og Björgvin Kolbeinsson tæknimaður þökkum ykkur samfylgdina. Góðar stundir.

0: Birgir Sveinbjörnsson hefði umsjón með sagnaslóð. Þátturinn var áður á dagskrá 2009. Lesari með umsjónarmanni var Bryndís Þórhallsdóttir.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Björgunarsveitarliðar voru fengnir til að taka yfir gæslu á tjaldsvæðinu á Borgarfirði eystra eftir slagsmál í nótt. Samkvæmt heimildum fréttastofu kom til átaka á milli þeirra sem önnuðust gæslu á tjaldsvæðinu og gesta. Lögreglu barst tilkynning klukkan 12:30 í nótt vegna slagsmálanna og tveir menn voru í kjölfari fluttir til aðhlýningar að sögn Kristjáns Ólafs Guðnasonar yfir lögregluþjóns hjá lögreglunni á Austurlandi. Hann gat ekki gefið mikið upp en málið til rannsóknar. Einn lest og 15 slösuðust þegar ökutæki ókinn í mannfjölda á meðan á gleðigöngu stóð í Berlín í dag. Lögreglan stöðvaði kjölfari allar samkomur og skrúðgöngur á hátíðarhöldunum var aflýst. 100,000 manna tóku þátt í viðburðinum. Bifreiðin var yfirgefin á vettvangi og ökumannsins enn leitað. Olíuráðuneyti Írans sagði í dag að því hefði tekist að selja olíu fyrir samtals 18 miljardar bandaríkjadala á meðan stríðinu stóð og í kjölfari vopnahlésins við Bandaríkin. Í yfirlýsingu frá ráðuneytinu segir að það hafi selt olíu fyrir 11,5 miljardar bandaríkjadala í stríðinu og fyrir 6,5 miljardar dala í vopnahlénu. Sala næri við 60% af áætlum olíutekjum ársins. Í lok júní hafði Mohammad Bagher Ghalibaf, þingforseti Írans og yfirsamningamaður, hins vegar sagt að Íran hefði verið ófært að flytja út nokkra olíu meðan á hafnbanni Bandaríkjanna stóð. Grindavík Njarðvík vann 0-3 útisigur á Fram í seinni undanúrslitaleik mjólkubikars kvenna í fótbolta í dag. Hanna McLaughlin, Ellie Cottfield og Natasha Anasi skoruðu mörkin. Liðið mætir Þrótti Reykjavík í bikarúrslitaleiknum 12. september. Hvorugt þeirra hefur áður orðið bikarmeistari, svo ljóst að nýtt nafn verður ritað á bikarinn í september. Þetta jafnframt í fyrsta sinn sem Grindavík eða Njarðvík kemst í bikarúrslit kvenna. Besti árangur Grindavíkur til þessa var áttaliða úrslit. Kvennalið Njarðvíkur var endurvakið aðeins skömmu fyrir sameiningun við Grindavík og hafði tekið þátt í bikarkeppninni 2 tímabil. Liðið hafði lengst komist í áttaliða úrslit. Gera má ráð fyrir talsverðum vindi með úrkomu á Borgarfirði eystra í kvöld og nótt að því segir í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Fjöldi gesta á Borgarfirði vegna tónleika bræðslunar. Nokkuð var að gestir þyrftu í gærkvöldi að leita skjóls vegna hvassviðis og úrkomu. Komin til svipas ástands í kvöld og nótt eru gestir á tjaldsvæðum sem leita þurfa skjóls beðnir að gefa sig fram við viðbragðsaðila á svæðinu. Skipuleggjendur, björgunarsveitin Sveinungi á Borgarfirði og lögregla eru við öllu búin og til aðstoðar. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, þanga til minnum við á vefruv.is. Fréttalestri lokið.

0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, norðan 5-10 metrar á sekundu og léttskýjað en heldur hægari á morgun. Hiti 12-17 stig að deginum. Suðurland og Faxaflói, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu en dregur úr vindi á morgun. Léttskýjað og hiti 11-18 stig að deginum. Breiðafjörður, norðlæg eða breytilátt 3-8, bjart með köflum og yfirleitt þurrt. Hiti 9-15 stig við daginn. Vestfirðir, norðlæg eða breytilátt 3-8 á morgun og skýjað með köflum. Hiti 8-14 stig. Strandir og Norðurland vestra, norðlæg eða breytilátt 3-8 metrar á sekundu og skýjað með köflum. Hiti 8-13 stig að deginum. Norðurland eystra, norðvestan 5-10 á morgun, skýjað með köflum og úrkomu lítið. Hiti 7-14 stig yfir daginn. Austurlanda glettingi, norðvestan 8-15 metrar á sekundu og rigning með köflum, en heldur hægari og þurrt að mestu á morgun. Hiti 8-13 stig að deginum. Austfirðir, norðvestan 10-18 og dálítil væta norðan til. Bjart með köflum á morgun og dregur úr vindi, norðvestan 8-13 eftir hádegi. Hiti 8-15 stig. Suðausturland, norðvestan 10-18 metrar á sekundu en lægir á morgun. Léttskýjað og hiti 10-18 stig. Miðhálendið, norðan 5-13 á morgun og bjart með köflum en líkur á stöku síðdegisskúrum. Hiti 7-16 stig að deginum, mildast sunnan til. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag, norðlæg eða breytilátt 5-13 metrar á sekundu. Skýjað á norðaustur og austurlandi, úrkomulítið og hiti 7-13 stig. Bjart að mestu sunnan og vestan til með hita 11-18 stig að deginum, en líkur á stöku síðdegisskúrum. Á þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag, norðlæg eða breytilátt 3-10 metrar á sekundu, skýjað og dálítil væta, en bjart með köflum á suðvestur og vesturlandi. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til. Á föstudag, norðaustan og norðanátt og væta með köflum, hiti 6-12 stig. Á laugardag, norðlæg átt og rigning á norður og austurlandi, en úrkomi lítið sunnan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 5:03 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á laugardagskvöldi. Nú heyrum við gamaldags tónlist frá öldinni sem leið með Lönu Kolbrúnu Eddudóttur í litlu flugunni.

Komið í sæl og blessuð. Litla flugan ætlar að þessu sinni að bregða sér í útreiðartúr með einum fjölhæfasta söngvara Íslendinga á aldinni sem leið, Sigurði Ólafssyni. Og það er vel við hæfi að hefja þáttin á læginu káta hestamanninn, en Sigurður var allatíð annálaður hestamaður. Hann var einn af þremur bræðrum sem allir gerðu tónlistina að ævistarfi, en hinir tveir voru Elling Ólafsson söngvari og Jónatan Ólafsson píanoleikari, hljómsveitarstjóri og tónskáld. Lagið hestamanninn var hljóðritað fyrir útvarpið í janúar árið 1956 og hljómsveitin sem lék svo fjörlega með Sigurði var hljómsveit Björns R. Einarssonar. Næstu upptökur voru líka gerðar fyrir útvarpið haustið 1965 í tilefni af 70-sammæli tónskáldsins Freymóðs Jóhannssonar eða 12. september. Og fyrst er það eitt af fágætari lögum Freymóðs á gömlu dönsunum Sigurður Ólafsson syngur með hljómsveit Jans Móraek.

Sigurður Ólafsson söng í útvarsalaru 1965, lag eftir 12. september eða Freymóð Jóhansson á gömlu dansunum, en það samti Freymóður á 7. áratugnum fyrir eina af mörgum danslagakeppnum skemmtiklúbs Templara eða SKT. Hljóðritunin árið 1965 var gerð í tilefni af 70s ammæli tónskáldsins Freymóðs Jóhanssonar og við skulum heyra Sigurð syngja tvö lög til viðbótar úr þessari útvarps upptöku til heiðurs 12. september. Þú ert vakka mín haf og heimþrá, hljómsveit Jans Múravek leikur með.

Þú ert vakka mín haf og heimþrá eftir Freymóð Jóhannsson. Sigurður Ólafsson söng með hljómsveit Jans Móravegg í útvarpssal. Í dagskrá sem útvarpið gerði í tilefni af 70s afmæli Freymóðs árið 1965. Þessar upptökur er að finna á diskinum útvarpsperlur Sigurður Ólafsson sem kom út árið 2002. En þar var safnað saman nokkrum af bestu útvarpsupptökum Sigurðar sem hafa hvergi annars staðar komið út. Meðal efnis á þessum diski, útvarpsperlum, eru tveir dúettar sem Sigurður söng á sínum tíma með Huldu Emilsdóttur og voru þá gefnir út á lítilli plötu á vegum útgáfunnar tónabandsins. Lögin eru eftir Freymóð Jóhannsson, 12. september, eitt af okkar allra bestu dægulaga tónskáldum og Sigurður og Hulda syngja með hljómsveit Karls Billy, Bergmál hins liðna og Halló.

Sigurður Ólafsson og Hulda Emilsdóttir sungu með hljómsveit Karls Billy, lög og texta Freymóðs Jóhanssonar, Bergmál Hinsliðna og Halló. Þúsundþjalasmiðurinn Karl Billy er líka við stjórnvölin í næstu lögum sem Sigurður Ólafsson syngur, en þau eru eftir Svavar Benediktsson, þann sem samdi hinn geysi vinsæla sjómannavals. Annað þessara laga hefur alls ekki heyrst oft og því gaman að lofa því að hljóma hér, en það er lagið Gamla kvíabryggja með texta Kristjáns frá Djúpalæk. Hitt lagið þekkja hlustendur öllu betur og margir líklega í flutningi Vilhjáms Vilhjámssonar, en það er lagið Einu sinni var.

0: Gittir.
1: Tvö lög eftir Svavar Benediktsson með textum eftir Kristján frá Djúpalæk, Gamla Kvíabryggja og Einu sinni var, Sigurður Ólafsson söng með hljómsveit Karls Billy. Hljóðritanirnar orðnar meira en hálfrar aldar gamlar, en lögin kom út á sínum tíma á plötu hjá HSH útgáfinni eða hljóðfæraverslun Sigríðar Helgadóttur. Sigurður Ólafsson var orðin 35 ára þegar hann söng inn á sína fyrstu plötu ári 1952. Hann hafði sungið talsvert sem barn og unglingur en söngferillinn tók snöggan endi um sinn þegar Sigurður varð fyrir því óláni í kirtlatöku aðgerð að úfurinn var skorinn úr honum. Þá var hann 14 ára. Sigurður söng ekki aftur fyrir hann var orðin 21 árs og ætlaði sér aldrei að verða söngvari. Sagðist hafa verið minnst tónelskur þeirra bræðra þryggja sem allir gerðu þó tónlistina að ævistarfi, Elling Sigurður og Jónatan Ólafssynir. Segjum að Sigurður hafi ekki verið dæmigerðu dægulega söngvari og eiginlega langt því frá. Hann hefði einskettað orðið óperusöngvari en Sigurður var með eindæmum fjölhæfur þrátt fyrir litla formlega menntun í tónlist. Allt lá jafn vel fyrir honum, hvort sem það voru íslensk einsöngslög eða erlendar óperur, sálmar, revjur, dansmúsík eða dægulög.

Sigurður Ólafsson söng hið undurfagra lag Inga T. Lárussonar, það er svo margt, við texta Einars E. Simonsen, Karl Billy lék á píanóið ára 1954. Og ekki skrítið þegar hlustað er á þetta að Sigurður Ólafsson hafi verið eftirsóttur söngvari við jarðarfarir. Sigurður Jón Ólafsson fættist ára 1916 að Laugavegi 49 í Reykjavík, yngstur þriggja bræðra, sonur Þuríðar Jónsdóttur og Ólafs Jónatanssonar. Ættir Sigurðar voru og eru enn músikalskar í allar áttir bæði fyrir og nú, en eins og áður hefur komið fram í þættinum voru bræðurnir þrír allir tónlistamenn, Sigurður, Jónatan og Erling. Sigurður syngur næst með hljómsveit bróður síns, píanuleikarans Jónatans Ólafssonar, lagið er eftir Steingrím Sigfússon og heitir Nóttin og þú.

Söngvarinn fjölhæfi Sigurður Ólafsson söng lag og textað Steingrím Sigfússonar, Nóttin og þú. Hljómsveitin var hljómsveit bróður hans, píanoleikarans Jónatans Ólafssonar, en lagið var hljóðritað í útvarpssal árið 1958 og er að finna á diskinum Útvarpsperlur Sigurður Ólafsson syngur. Útvarpsperlur Sigurðar komu út hjá Ríkisútvarpinu árið 2002 og hefur diskurinn að geyma margar forvitnilegar upptökur með Sigurði. Flestar þeirra eru úr safni útvarpsins og hafa aldrei verið gefnar út áður. En það er tæpast hægt að halda út í heilum þætti Sigurð Ólafsson án þess að heyra hann syngja hið sívinsæla Sigurlag úr danslagakeppni SKT árið 1953 sem er sjómannavals Svavars Benediktssonar. Það gefur á bátinn við Grænland, orti Kristján frá Djúpalæk við lag Svavars og þeir eru til sem aldrei þreytast á þessu lagi og ljóði með kveðjunni fallegu. Vertu velkomin heim yfir hafið og heim. Saman hittu þeir íslensku þjóðina í hjartastað með sjómannavalsinum og þannig kveðjum við einnig Sigurð Ólafsson með tríói Bjarna Böðvarssonar árið 1953 verði sæl.

Anna Kolbrún Eddudóttir lék hljóðritanir með Sigurði Ólafssyni söngvara í litlu flugunni. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2009.

0: Sinfóníuhljómsveit Íslands flutti verk Hauks Tómassonar Strata í hljóðritun frá 1993. Páll Pampikler Pálsson stjórnaði.
1: Börn og foreldrar að tvíð. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

0: Komið sæl og velkomin í vikulokin. Umsjónarmaður Anna Kristín Jónsdóttir. Gestir að þessi sunni eru þau Aðalsteinn Baldursson, formaður Framsýnar, stéttarfélags Þingeyinga, Arnheiður Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands og Karl Frímannsson, skólameistari í Menntaskólanum á Akureyri. Og eins og kannski má ráða af gestalistanum þá erum við Norðan Heiða, þátturinn sendur út frá Akureyri og verið alltaf velkomin.
1: Takk fyrir.
2: Takk.
0: Og þetta er svona aðreinlega hásumar. Það margir á faraldsvæti þó að þið séu nú öll komin hingað minnstu kosti en og eitthvað síðast svona inn af fréttum. Það hefur þessa viku eins og aðra svona kannski sumar talsvætt borið á umræðum Evrópusambandið og þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framundan verðbólgumælingi vikunni bendir til þess að það náist ekki það viðmið sem var forsenda kjarasamninga og þarf að skoða eitthvað í september í erlendu fréttum, geisa skógareldar og enn eru átök milli Írans og Bandaríkjanna og svo alltaf blessað veðrið og veðurblíðinni hefur nú verið svona svolítið misskipt þetta sumarið og norlendingar hafa ekki bara fengið, þeir hafa fengið sinn skerf og vel það þó að svona spáin sé kannski ekki alveg þannig framundan en En við byrjum bara á þessari verðbólgumælingu sem kom í vikunni og byrjum það svo léttunótunum eins og það heitir aðalsteinn. Það kemur núna, á, þetta er búið að

0: vera svona í sumar og stefnir í löngu, eiginlega orðið lönguljóst að þessi þetta 4,7% að viðmið sem að maður bunin og upphúsi tölunum til að sína það maður búin að leggja þetta á minnið, það mun ekki nást. Þýðir það að það verði bara öllu sagt upp hérna í september?
1: Já, stórti spurt en það bara þannig að við gerðum mjög ábyrga kæra samninga 2004 sem byggði á því að allir tæki höndi saman sveitafélagin og hérna ríksvaldið og fyrirtæki og stofnanir og aðrir og við með því að ná niður verðbólgunni og hérna þar með vöxtónum sem er að fara illa með ansímarga og við teljum að við höfum í verkalýðshreyfingunni skila okkar og gerum það vel, við gáum eftir launahækkanir til að ná þessu fram, þessu markmiðum og Seðlabankinn var með þessu líka þannig að mér finnst gagnrýni hans Seðlabankastjóra stundum óvægin og óheiðaleg vegna þess að við sátum við saman borðið þessi hópur og vildum sjá framtíðina verða betri, en því miður þá hafa menn mistök á hérna ýmsum hækkunum og ekki síst sveitafélaginu og ríkið og bara fyrirtæki verslanir og annað, þannig að við erum að sjá núna að vera bólgumælingu upp á 5,3% sem er mjög alvarlegt mál og hérna forsendurnar gengu upp á 4,7% með að við hérna 12 mánaða mælingu sem að liggur núna fyrir ágúst, þannig að samningum eins og staðan í dag þá verður hann sagt upp, en ég tel að við í verkalýðshreyfingunni viljum leiðtallara leiða til þess að svo kom ekki og svo verði ekki, en við gerum það ekki ein ábyrgin annara.
0: En þetta uppsagnar ákvæði, þetta gildi bæði launþegahreyfingarnar eða verkalýðshreyfinguna og líka samtök atvinnulífsins, þar geta menn líka er líklegt að þar viljum að segja upp samningum?
1: Já, ég sko
0: ég biði þér nú að tala fyrir
1: kattarsin. Já, en ég held að það sko ég bara veit það ekki, ég hef enga tel það ólíklegt að það sé til staðar ykkur vilji til þess, en hins vegar get ég alveg orðið tekið undir með fyrirtækjunum og í landinu ferðarþjónustuaðilum og öðrum fyrirtækjum að mér finnst skattpíning á fyrirtæki á Íslandi vera orðin alveg rosalega mikil. Það er rosalega mikil álögur sem eru verið að leggja á fyrirtæki og nú til dæmis til viðbótar af því til dæmis núna ef að þess að virðisaukahækkanir skattshækkanir koma til dæmis á sjóbu og baðlón og önnur lón úr 11-24%, þetta verður bara til þess að fyrirtæki þurfa að bregðast við og jafnvel að loka tímabundið eða hækka verðið og hverjir borga það, jú, það eru við sem sækjum þessi lón og baðlón. Þetta er bara eitt dæmi, en svona getur við væri hægt að nefna mörg dæmi, þannig að þetta er svo hættulega þróun sko.
0: Arnheiður, ferðaþjónustan, hún er náttúrulega bara hluti af þessu hagkerfi og fylgist með því og þannig við þurfum að tala það í sumar verðhækkanir og verðlagshækkanir og kaupækkanir líka sem að taki sitt þar.
2: Já, það er mjög erfitt rekstrarumhverfi í ferðaþjónustan akkurat núna, bæði út af hækkunum á launum sem að taka þessin toll af fyrirtækinu sem eru enn í þessum fasa að byggja upp. Við erum ekkit orðin þrosku atvinnugrein til dæmis hérna fyrir norðan. Þetta er mikið að litlum fyrirtækjum, fjölskyldu fyrirtækjum sem að ráða illa við miklar hækkanir ennþá. Síðan erum við að horfa fram á aukningu á gjaldtöku í ferðaþjónustunni. Við erum að horfa á það raungerast sem að við vörum við varandi skemmtiferðaskipin núna í sumar þegar við fækka mikið í bæði stórum og litlum höfnum. Og þetta hefur bein áhrif á fyrirtæki sem er að berjast við að reka sig í mikilli árstíðasveiflu, þar að segja þeir þurfa að fá inn megnið af tekjunum sínum bara yfir sumartíman. Og þar eru skemmtiferðaskipin óbáslega stór þáttur til þess að koma inn með farþega og að fyrirtækin geti seld sína þjónustu. Og þegar þetta dettur út, þá er þetta fyrir að hrifta í stoðum og við sjáum mikla samkeppni hérna núna, bara miklu grimmari heldur við sjáður.
0: En það er nú samt ennþá þannig að það er talað að þessi miljóna straumur ferðamanna til landsins.
2: Já, hann er bara ekki að skila sér allir norður. Það er kannski munurinn og við erum að reyna að breyta ferðaþjónustunni á Íslandi með því að fá meiri ferðaþjónustu á Norðurlandi og saman á við auðvitaðum fleiri landshluta, Austfirði og Vestfirði. Þetta eru svona stærstu landshlutarnir sem hafa verið að berjast við að breyta árstíðasöflunni. Hjá okkur eru það samgöngur og samgöngunna það er annars vegar skemmtiferðaskipin og það er hins vegar flugið.
0: Nú sýnist manni kannski svona sem gesti sem situr hér og horfir út fjörðin að það er eiginlega bara, manni finnst vera stöðugur straumur þessa dagana inn og út af þessum stóru skipum.
2: Já, en hann er, við höfum mest farið í, manni þetta rétt, 240 skip á Akureyri og ég heldur séum við milli 150 og 60 núna. Það er munurinn á þessum skipum sem að koma hennar í Akureyrarhöfn og svo ef þú horfir á minni
0: hafnir. Er það á þessum þremur mánuðum, sumarmánuðum?
2: Þetta er svona frá júní og við erum búin að ná þessu alveg inn nokkur skip í október. Mm. En svo ef þú horfir á minni hafnir, á minni

0: skipin, þá fækkunin enn meiri þar og allt land. Og það eru farþegar sem eru kannski verðmætir að mörguleiti, þeir eru að kaupa meiri þjónustu, þeir eru komið land og þeir eru svona þægilegri fyrir minnistaði að fá ekki svona stóran massa í einu og það eru skipin sem við viljum ekki missa og hérna bara þurfum að berjast fyrir og það við gerum ráð fyrir að 28 verðum við kannski komin á sama ról aftur, þetta verður búið að jafna sig en þetta allt svona í svolítum hægagangi það búið að selja langt fram í tíman og við breytum þess ekki bara 1, 2 og 3
1: Maður veldir í samt stundu fyrir sér já, spyr þið bara Karl svona sem bara almennu borgar í þessum fræðum að þegar maður velur sér áfangast að þá maður nú kannski verið meiri áhrifum heldur maður heldur af einhverju markaðssókn annara sko, að því maður heldur nú alltaf sjálfur maður velja þetta bara alveg út frá eigin löngun og vilja en það sé ekki bara verið að atast í manni með markaðs hérna herferðin
2: Já, ég hef nú voru nú ræðið bara síðast í gær á mínu heimili myndum að velja sér ferð með skemmtifæraskip í kringum Ísland ég myndi segja nei en ég myndi fara hins vegar í Karabíska hafið hvort sem það markaðsetning eða ekki ég nú nýkomin frá Egyptalandi þar sem við vorum svona á eigin vegum og ferðalagi 10 daga þar eru 20 þangað koma yfir 20 miljón ferðamanna á hverju ári 14 miljónir sækja píramídana annars ferðamennskan þar á tiltölulega lokuðum svæðum út við strendur það annars vegar svona menningarleg ferðamennska og hins vegar hérna svona sólar og frí það hlutfallslega miklu færri ferðamenn heldur en koma til Íslands þannig að ég hef oft veltið fyrir mig hversu stöðu þessi atvinnugrein á Íslandi og ég sko að því að ég hérna í skólageranum og menntageranum þá ég mjög upptekinn af því hvernig samsetning íbúa á landinu og sérstaklega á landsbyggðinni. Og frá árinu 2019 þá hefur til dæmis nemendum í grunnskólum Akurabæjar fækkað 400.
1: Þó að bærin sjálfur hafi stækkað?
2: Þó að það sé cirka hérna að fjölgar 0,5% hverju ári. Að þá bara samsetningin að breytast að því að sko atvinna forsenda byggðar og við megum aldrei gleyma því að ef við ætlum að hafa byggð í landinu þá verður að vera atvinna og þegar mikilvægi ferðaþjónustunar svo gríðalegt þannig að ég tala fyrir því og ég tek undir þetta með aukna skattheimtu reyndar ekki bara á ferðaþjónustunar heldur bara á kannski ef við tölum þjónustu geirann þetta kann ekki góruleika stýra ef við ætlum að halda svona fengnum hlut í þessu
1: Ferðarþjónustan hefur náttúrulega breytt miklu bara eins og í þínu félagi í hérna framsýn þar náttúrulega margt fólk sem starfar í ferðarþjónustan
3: Já það gríðalegu fjöldi sem að hérna starfar í félaginu hjá mér í ferðarþjónustu við náttúrulega erum með Mývatnssveitina og við erum með Húsavík og við erum með nærliggjandi svæði og það mikil ásókn inn á þetta svæði en svo náttúrulega erum við eins og hérna við erum að horfa á að þegar þú talar með skipi sigli hérna fram og tilbaka út Eyjafjörðinn og inn og út en þá það þannig að eins og hér við komum fram að það skemmtiferðaskipum hefur fækkað alveg gríðarlega og það mikil fækkun sérstaklega á þessum innihöfnum vegna út af þessum innviðagjöldum og öðrum sköttum sem við erum að leggja á þessa grein sem mikil áhyggjuöfnið og tekur einhver ár og öll þessi markasetning sem menn búin að setja í fullt af peningum hún skilar sér ekkert núna vegna þess að það bara búið að eyðileggja markasetninguna með því að bregðast við með þessum hætti og eins og segja það mikil tekjufall hjá höfnum hérna, víða á landsbyggðinni það sem að þessi svokvöldum minni skip hafa verið að koma plús það að því maður skilur þetta ekki alveg vegna þess að það allt í lagi að vera með bara einhverja eðlilega svona normal skatta á atvinnulífinu og okkur sjálfum sem einstaklingum en maður horfir upp á það að skipin sem voru að koma eins og hér kemur líka fram það kom alveg flotina fólki í land, það fór í hvalaskoðun það fór á veitingastaðina það var hlaupið, það bílaði ekki á húsæk tvær reyndar, bílaði akkur og húsækur það var bara hlaupið sem ná bílum til þess að geta farið ringu upp í mjög sétt einhver stutta ringi, það var bara það bara fullt að gerast, en núna í sumar hefur vantað mjög mikið upp á það að það verið sama stemming hvað þetta varðar, þess að skilji ekki leifum sköttunum að vera til í þjónustunni í landi og við erum ekki að skattleika skipin þannig að þau kom ekki í land.
1: En eru það hérna sko skemmtiferðaskipin sem eru kjölfestan í ferðamennskunni hérna fyrir norðan?
0: Ganski ekki kjölfestan, en þau eru sko fyrir marga minni ferðaskipuleggjendur, þá eru þau kjölfestan.

0: þau eru að kaupa mikla þjónustu, það oft tala það að ferðamenn á skemmtiferðaskipum kaupa ekki neitt og eyði engu, það bara ekki rétt, þeir eyða miklu eins og að sem er að lýsa hérna. Þau fara hérna, þau komu í land, þá eru þau farin beinaleið til dæmis bara í kvalaskoðun, aftur á næsta bát, þau nota baðlónin mjög mikið. Þau eru kannski bara svona helmingur á móti ferðamennum sem kemur síðan keirandi með eiginvegum með, með rútum. Þannig að þau skipta okkur miklu máli. Og þau búa til svolítið grunn líka fyrir þjónustunni sko af því nú erum við búin að vera hérna í einmuna hérna hita hérna á Norðurlandi og við fengi mikið af innlendum ferðamönnum hingað í heimsókn og þeir eru að nýta sér alla þessa þjónustu eru að fara í bað og kaupa sér að borða og fara í alls konar afþreyingu þessi afþreying og þessi þjónusta væri ekki til staðar ef við værum ekki að byggja hér á skemmtiferðaskipa hérna farþegum af því að við þurfum meiri massa við erum svo fá
1: Það samt í umræðum um ferðaþjónustuna þarf oft tala það þessi grein sem bara sprakk hérna út og orðin mjög stór í svona þjóðhagslegu samhengi en leið oft tala það að launasetningin sé ekki eins og í ýmsum öðrum greinum Þannig.
2: Já, það sko það þannig sem að sko raunveruleikinn sko ég hlusta oft á þá sem í ferðaþjónustunni raunveruleikinn sá að lægstu laun sem eru greidd á Íslandi í dag þá ég að tala mánaðarlaun. Það í ferðaþjónustu. Það bara þannig, það sko, hérna, setning þeirra sem starfi ferðarþjónustu, hún það eru lægstu flokkarnir og það vill svo til að ég búin að fara fyrir kjarasamningum SGS sem varða ferðarþjónustuna í síðustu 10-15 ára eitthvað. Þannig ég svona farið að vera í viðræðum með SA þetta. Þannig þetta liggur fyrir. Hins vegar það sem menn tala er það að hafa vilja að sjá breytingar á að það er sér svo kvöldu vaktálu því að mikið að sé að vinnu, við fram á kvöldinu helgar og þar verður kostnaðurinn til. En samt sem að eru vaktaálagin í ferðaþjónustin miklu lægri heldur en bara í opinu starfsmönnum og í öðrum atvinnugreinum, hún miklu lægri, hún svo sambarlega eða lægri heldur en á almenna vinnumarkaðunum, en miklu lægri heldur en í opinu geranum. Það er þannig að svona er staðreyndin, sko, en það er rétt að því þetta er byggt upp svona með þessari vaktavinnu, mikilli vaktavinnu, vinnan mikið á kvöldin, þá sjá menn háar tölur í ferðarþjónustunni. En má ég aðeins líka hérna vandit, hérna, ég vorum að tala um hérna áðan ferðarþjónustunni á annað, ég talaði við hérna fórsvarsmenn bíla sem við erum með bílaleigurnar, eins og til þess að þegar þessi skattu kom á innviðargjaldina á bílaleigurnar, þá fóru þeir að tala um að þeir sáu bara strax nýtt svona umhverfi, það var það að menn voru að taka bílaleigubílana á Keflavík, staðan fyrir að fara hringinn, af því okkur vantar ferðafólk meira út á landið. Reykjavík eða Suðurlandi er uppselt. En við eigum enn borðfjölu báru víða á landsbyrðinni, en þá sögur þá væri það greinlega þannig með tæki bílinn færu bara í Jöksalóni og tilbaka og staðan fyrir að menn voru að taka bílinn sem fara hringin en innviðagjöldin og önnur gjöld sem er búið að bæta á þessa atvinnugrein það bara er hérna, því það að menn hafi ekki efnaði að fara og leifa sér meira en menn gerðu og þetta er enn eitthvað sem manni finnst verulega slæmt við það að dreifa ferðamennum landið.
1: En svo eru þetta með ferðaþjónustuna sérstaklega við horfum til útlanda að það veltur þetta líka bara á einhverjum hlutum sem við ráðum ekkit við, það er bara erfæðs ástand hjá við heima hjá viðkomandi og hvernig menn skipuleggja sig, við erum oft hægt að tala um það, menn skipuleggja sig lengra harm í tíman heldur en við sem erum að elda veðrið eins og hérna við erum að nefndum hérna áðan en það eru þetta margt í gangi sem við ráðum ekkit yfir kannski.
3: Á
1: heimsvísu eins og mætti
3: segja. Já, en á heimbóðum og segja að við erum með ríkustu þjóðum í heimi og það er alltaf spurningu við hvað við erum að miða. Þannig að ég held að sko almennt getum við Íslendingar farið þangað sem við ætlum og viljum fara og en það er ekki ástæðan og ég vitna nú sko aftur í mína ferð til Egyptalands, ég er nú dóttur snortin að þessari ferð, bæði varðandi samfélagi sem slíkt og ekki síst svona túrismann og ferðamennskunar en sko lámarslaun í opinbera geranum í Egyptalandi er á bilinu 18 til 26.000 krónur á mánuði fyrir vikið
2: Íslenskar
3: fyrir vikið er tvennslags verla í landinu annars vegar fyrir innfætta og hins vegar fyrir ferðamenn og ferðamenn borga svona 15-falt meira fyrir þjónustu eins og aðgang og söfnum með einhverju slíku eða bílalegu eða hvað það er, heldur neinfættir. Þannig að sko, maður veit aldrei í hvað samhengi maður á endilega setja þetta, maður verður eiginlega bara miða við sitt.
1: Arna, þessi umræða um laun og kjör í ferðarþjónustunni, þú nefndir það sjálf þarna að kauphækkanir hefðu haft sett sitt, sagt sitt um svona rekstrarum kjörði líka en eins og aðstæðnir lýsa, þá verður þetta líka svolítið þessi samsetning. Sko.
0: Já, samsetningin auðvitað hefur áhrif og ferðarþjónustu hérna, hefur svona kannski barist í þessari umræða mjög lengi og vilja breyta þessu. Við höfum verið að tala fyrir aukinni menntun í ferðaþjónustu mjög lengi og vilja fá stjórnvöld með okkur í því að byggja upp öfluga menntun í landinu og hvetja fólk til þess að fara í þá menntun sem hefur kannski ekkit gengið allt og vel og þá erum við að tala bara um allan skalan. Við erum að tala um þetta, hérna, þá sem er að fara að reka fyrirtækinu og við erum að tala um þá sem er að veita þjónustuna við erum að tala um þjóna til dæmis, það var mikið verið að tala um það hérna í tengslu við Vaffema, verkefnaskólan á Akureyri að hérna, þjónamentun fá fólk inn í það það hefur verið erfitt, þannig að þetta er svolítið langtíma vinna að koma þessu inn og með því að búa til betra rekstra umhverfi fyrir fyrirtækin, þannig að við höfum heilsárs tekjusköpun, ekki bara árstíðar sveifluna okkar, þá gerum við okkur kleift að borga betri laun og ég held að það hljóti að allir að vilja það, að vilja að fá betri rekstur. En þetta er ekki láglaunagrein sem slík og við erum auðvitað að horfa okkur í alþjóðlegu samhengi og Ísland er, jú, eitt ríkasta land í heimi og við erum með mikil lífsgæði hérna og við getum byggt upp mjög mikla gæða þjónustu og það er það sem við verið að sjá gerast kannski í síðustu, ég hef sé mikla sveiflu bara síðustu 3 árin hérna verið norðan í fjárfestingum, í svona stórum verkefnum, það sem er verið að byggja upp meiri fagmennsku og, hérna, og byggja kannski, eða búa til jarðvegin fyrir betri atvinnutækifæri. Og hérna, það eru það sem við viljum sjá og hérna fyrir norðan erum við að sjá jarðböðin voru nú opna eftir alveg gríðarlega mikla fjárfestingar og endurbætur, við vorum að sjá Hilton Hotel opna hérna á Akureyri og rétt hjá því hérna, er Hotel Akureyri búið að vera að byggja upp og svo við fyrir hinum megin þá voru hérna, skóarböðin búin að stækka lónið sitt og vera að byggja hótel líka og við förum út á Grenivík og þar er verið að byggja lúksushótel og við erum með svona lúksusferðarþjónustu hérna sem er svona pínulítið kannski falin Íslendingar vita ofta ekki af því en á Tröllaskaganum til dæmis eru að koma hérna aðilar í þyrluskíðin og fjallaskíðin frá febrúar og fram í júní ár hvert og þetta er fólk sem er að borga gríðarlegar upphæðir fyrir þjónustuna og gistinguna og þetta er svona, kannski ekki inn í svona umræðinni daglega, þetta gleymir svolítið.
1: Þú nefnir menntunina og Karl sko, við erum talað hérna um verkmenntaskólan menntaskólan á Akureyri, þannig að búið vera mín og miðju sumri og menn kannski ekki alveg alltaf að hugsa já, skólamenn er alltaf að hugsa skólamálin og menntun en það er svona, kannski nú bara sumarfrí og menn bara ekki að pæla í þessu en það er líka til dæmis í framhaldsskólan við heyrðum alltaf fregnir að þínu vor það er búið að ljúka innréttun og fengu nú svo sem kannski lungina þeim sem fengu vist í þeim skóla sem þið sóttu með, það er ekki allir sem að gera það og það hefur verið áberandi núna undanfarin ár líka svona tala um starfsnám og verknám, þar sem að hefur ekki tekist að sinna þörfinni þó þú, svo, þú sért í þínum hefbunda bóknám skóla.
3: Já, sko, okkur ber að innrita alla í framhaldsskóla sem sakjast eftir því og það tekst ég held að 97% tíundubekkinga innritist í framhaldsskóla. Það fáreindar ekki allir þá skólaveð sem eru skeftir hjá okkur í menntaskólanum Akureyri þá eru langflesti sem fá skólavist þannig að við erum kannski ekki í sama vanda og eftirsótt skólar á höfuborgsvæðinu sem að hérna eiginlega bara taka yfir alla þessa umræðu varandi verknám þá er sko ekki bara núverandi ríkisstjórn og ráðherra heldur síðustu ár hafa verið stór og fögur fyrirheit að byggja upp verknám. Þörfin hefur verið ljós í langan tíma. Nú er búið að gera ýmsa samninga það að byrja og sögurkróki byrja í verkmenntskólanum. En það gerist ekkit. Það hefur engin byrjað á neinu. Þörfin er hins vegar svo rík að það er það sem við sjáum brott eða hafnanetnar í raun og verið innritunni eða stærstu tölunar og einhvern veginn stígum við ekki skrefi til að verða við þessu
1: En af hverju er það? Því eins og þú segir, það er búið að tala þetta alveg óskaplega lengi og það er mörg ár síðan að fóra að bera á því að aðsóknin að verknáminu hafði orðið að fara oft er að tala svona, já, virðingu og vægi starfsnámsversus bóknars það sé verið að íta hérna krökkum öllum inn í bóknámið en það virðist hafa breyst, það minnst okkur stið heyrum við aðalega að því að sé verið að vísa fólki frá og það komist ekki að
3: það og 32% nefnda eru þar ef við horfum til Evrópu þá þetta þessi tala 50% og en þar kannski hérna kerfið bara öðruvísi ef að við ætlum að gera sko rétta hluti innan gæsalappa í framhaldsskólakerfinu þá væri að stór auka aðgengju framboð í verk og tækninám og það það sem við líka þurfum ef við horfum á praktið

0: hérna málum og þjóna nemendum betur og svo bara dregið úr fjármagni. Þannig að það fer ekki saman en það, við verum að passa okkur, við erum með gott skólakerfi, við erum að gera að mjög mörgu leiti vel en þetta sannarlega eitthvað sem við þurfum að takast á við.
1: Og hvernig eigum að gera það þá? Það þarf meiri peninga, þeir eru ekki að koma, af hverju það ekki?
0: Það þarf...
1: Bara vegna þess að þeir eru ekki til?
0: Já, þetta náttúrulega bara ákveði ríkisstjórn. Og fjármálaráðherra og hans ráðuneyti ræður mest það, væntanlega hvernig skiptingin Þannig að þar er náttúrulega upphaflega ákvörunin.
1: Umræða skólamál, svona undanfærin misseri, hefur verið mörguleiti verið mjög neikvæð, nú ekki bara að tala framhaldsskóluna, heldur kannski ekki síður grunnskóluna og svona leys, og það virðist vera að menn séu svona svolítið, já, ég veit ekki hvort mér fastur í því, eða það hljómar eins og það sé mjög margt sem þyrfti að gera betur.
2: Ég hef fylgst með þessu en ég treysti mér ekki til þess að því að menn hafa verið að karpa með það skólastjórnendur, kennarar og við ráðherra og bestu leiðina en ég skal alveg fúslega viðkynna það ég treysti mér ekki til þess að fara inn í það umræð og treysti bara kennurum og skólastjórnendum mjög vel til þess að hafa skoðanum þessu og koma þeim að framfæri við ráðamenn á hvernig tíma sem eru reyndar miss vel inn í málum á hvernig tíma líka þannig að ég treysti því ágætt að fara fólk sem eigum og er til fyrirmyndar, þannig að ég geri það en þú spurðir mitt hérna af hverju ekkit gert ég búin að spyrja með þessari spurningu í mörg ár af hverju ekkit gert alveg svo með kemur hérna með verknámi að ég fórstuðum að yfir þingin sem innanmannafélag og það skortir innanmann öllum sviðum nú ég með hliðin á miklum skólamann og góðum manni að hérna einhvern hefði ég það að kerfi á Íslandi heila boðið upp á það þannig að væri 75% þeir sem færi nám, háskólanám, væri bóknám 25% er verknám, ég veit ekki alveg tölurnar en ég heyrði þessa tölu frá einhverjum sem var með þetta að hérna auðvitað þurfum við að breyta þessu og ákvörðið eitthvað gert eins og segir það kemur hér fram og það þannig að landsbyrðin eldast, það að fækka börnum og meira segja á Akureyri, það búið að loka hér skólum eins og Raufarhöfn, það bara ekki til lengur börn þar, það bara orðið bara fólk á miðum aldri og þar fyrir ofan sem kom úr barnegn, þannig við erum bara að sjá þessa þróun og hún heyrist líka hérna frá Akureyri að fækka börnum, þó að Akureyri sé svona mótvægi og hafi verið við höfuðborgarsvæði, að þá þetta mikið áhyggjefni að fólk í fækkarlandsbyðinni það svæðið er eldast og hérna eins með hérna skólamálin, grunnskólin þá að þessum stöðum þeir loka, þeir eru saminæðir eða það verður allt miklu erfiðara að búa á þessum stöðum og þetta er víða, ég meni hérna í laugum Reykjadal, þar er skóla lokað og hún kyrti í háralegg og hérna þannig að veist að þannig það er sko full ástæð til þess að taka þetta upp og ræða þetta en þá það líka hugur að fylgja máli ég tek dæmi svo að því hér ég tala það vantar bara fjármagn inn í þennan geira og þá eru að menn líka sem stíga fram pólitíkin að segja við meinum þetta. Ég hef verið að berjast hér í samgöngumálum, bæði á lofti og veginnir hérna við landið er að vera ónýttir vegna sem þeim er ekki viðhaldið brýr hér til þessum milli húsækur Akureyrar og upp í Mývatnssveit og austurum að hérna þá heyrum að þingmenn ráð þeirra að tala að jú, það sé búið að sé títa peninga svo fyrir ég á fund kannski þeirra ránitsmanna, eða þeir sem tengjast verkefninu, þá kemur ljós að þeir eru bara með blaðinn á borði, við erum að spara miljard ári, skilji en þá var maður búin að heyra, þetta er bara satt ég ætla ekki að hafa þetta eftir en ég bara var í einu ákveðnu ráðuneyti og var að krefast þess að og ríkisstyrk fljótt húsa ykkur eitthvað, þá kom bara fram við erum bara hérna með plan, það var bara miljard á mánu ári sem á að skera niður koma án, þannig að það er ekkit skrítið þó að menn ætla að setja meira í peningi tali á einhverjum svona hérna, einhverjum hátíðastundum um að setja peningi í skólakerfi en meina sveikt með því
1: þessar lýsingar sem þeir eru að tekna hérna upp af Akureyri sem sé bara að eldast og hverfa og bara úr landsbyrðinni þetta nú ekki svona það sem að menn vilja heyra hjá markastofunni
3: Nei, alls ekki og við erum þetta gerum okkar til þess að þetta gerist ekki en þetta eru þetta bara staðreyndir og við erum að horfa á þetta til dæmis á Norðurherrasvarinu þarna Raufarhöfn, Kópasker, Þórshöfn bara mjög sýnilega fækkun Grímsey hefur verið að berjast í bökkum við að halda upp í samgöngum og það þarf svolítið að breyta sem handafli sko. Ég horfi bara skólakerfið sem móðir ég á börn á öllum skólastöfum bæði hér og fyrir sunnan og erlendis og hérna og svona mín tilfinning er svo að það séu sömu peningar á voru fyrir 20 árum í skólakerfinu en miklu færri nemendur og miklu meiri kröfur og hérna skólafólk sé bara berjast alla daga við að svona ná að gera allt sem þarf að gera og þá þurfum við

0: Það bara búið til meiri peninga fyrir skólakerfi og ferðaþjónustur eru þetta líkilaðil í því og ferðaþjónustur eru líka líkilaðil í því að búa til atvinn á söðanum og svo Karl komin inn á áðan að það séu til fyrirtæki og við séum að fá fólk til að flytja tilbaka, unga fólki okkar og að það sé ekki að horfa erlendis strax og það búið með sinn skóla og sitt nám og horfi á að það séu betri lífsgæði, hérna, auðveldar aðgengi á húsnæði, menntun, atvinnu og það þarf að breyta sem handafli. Við getum ekki haldið áfram að gera það sama aftur og aftur og aftur og halda að það breyta einhverju. Sko. En við þurfum meiri stuðning og ég upplifi í ferðaþjónustunni áhugaleysi stjórnvalda hérna fyrir norðan. Við sjáum ekki ráðherrann okkar hérna fyrir norðan, fáum ekki samtalið. Þannig að það kannski að stjórnvöld þurfi aðeins að kynna sér hvað í gangi hérna. Það öðruvísi aðstaða hérna hjá okkur, bæði í efnahagslífi, atvinnulífi og menningarlífi. Og við þurfum að leifa okkur að hérna, sinna því og byggja það upp og passa við séum að vaksa áfram og dafna hérna því það eru öll tækifæri til staðar.
1: Þegar þú segir við sjáum ekki ráðherra, ertu að hugsa um ákveðna ráðherra, bara þinn ráðherra?
0: Ég er auðvitað að hugsa um minn ráðherra, er ráðherra ferðamála, en svo auðvitað bara eru að koma fleiri ráðherra að ferðaþjónustu, ráðherra samgöngumála, ráðherra fjármála, ráðherra utanríkismála koma öll að ferðaþjónustunni. Þetta flókin atvinnugrein og hún snertir alla og það svolítið skemmtilegt stundum hvernig maður heyrir hérna, ferðaþjónustunni snerta á málum að það til dæmis, við oft talað að við höfum ekki gögn í ferðaþjónustunni og það vantar rannsóknir og hérna, svona gæða gögn og ég fekk þá sögu núna í vor sem við var skemmtilega að en bestu gögn fjölda ferðamanna hérna á Akureyri væru í þvottahúsunum. Það sem að var verið að telja sængurföt.
1: Já.
0: Og ég held að sé bara svolítið rétt í því og það kannski segir ákveðna sögu.
1: Við þurfum kannski að hugsa stundum eins og sagt út fyrir boxið þegar það er að, hérna, að finna hérna, hvar upplýsingarnar er að finna. En klukkan rétt rúmlega 11:30 og þau setja hérna hjá mér í stúdíu á Akureyri, Aðalsteinn Baldursson, Arnheiður Jóhannsdóttir og Karl Frímannsson og við erum að spjalla svona vítt og breytt ýmislegt sem hefur verið í fréttum og er alltaf í fréttum og þá ég kasta mér nú hérna inn í, við höfum verið að tala hérna eins og skólamálin og verðbólguna í upphafi, við skellum okkur aðeins inn í það sem hefur nú verið, þetta verið Evrópusumarið eða hvað. Mikið talað um þjóðaratkvæðagreiðslu eða ýmislegt sem tengist henni, hún verður núna rétt rúmum mánuður í það hún verði og komið þér svona margóft komið fram að það virðist vera mjög mjótt á munum, það veit svo sem ekki alveg ljóst hvernig þetta allt sem hann fer. En leið þá aldrei nefnt þetta að talað þessi mál án þess að þessi talað það að það sé nú hætt á skautun og upplýsinga umræða með þurfa svona bara hegða sér almennilega. Hvernig finnst ykkur umræðan hafa verið í sumar eða hefur hún verið áberandi? Byrja bara aftur hjá þeir Arnheiður.
0: Hún er áberandi, finnst mér. Það er hérna, mikil hætt á skautun. Ég fylgdist með Brexit umræðinu mikið í gegnum, hérna, ég var í námi í Skotlandi og systur sem býðar og horfði á þá atkvæðagreiðslu og hún var mjög erfið og þung og menn er enn að berjast hérna, nágranna talast ekki við og við getum auðvitað að fara svona, þannig að ég vona að hvernig sem niðurstaðan verði að þá verðum við öll vinir áfram og fólk geti tala saman, en það er þannig að það þóri ekki allir að tjá sína skoðun. Þor ekki að hérna, segja hvað þeim finnst, hvað er alltaf kjósa eða bara vilja ekki taka samtali. Það er auðvitað bara leiðilega staða. Það er auðvelt að afla sér upplýsinga, það er auðvitað komin að stað öflugar áróður svélar til þess að hérna, svona, taka upplýsta niðurstöðu eða sérst reyna að hafa áhrif á þá niðurstöðu. En það sem að svona, mér finnst kannski leiðilegt að sjá núna að maður er hættur að unga fólkið takk ekki afstöðu, þar að segja að þau fá ekki ráð þessu, að það verði eldri kynnslóðin, við þrjú sitjum hérna og við ákvörðum þetta og hérna unga fólki annarkvöld fá ekki taka sína ákvörðun, þau bara hreinlega þorið ekki út af áráðri eða mæti ekki að kjörsta og það verði þá kannski niðurstaða sem er hérna, eldra fólki svona hugnast betur heldur en unga fólkinu, af því að það er unga fólki sem að svona á að byggja upp framtíðin okkar og ráða hvernig við þróumst, þannig að já, þetta er áhugavert að fylgjast með þessu.
1: Hvernig hefur þér fundist þessi umræða að vera núna í sumar, Karl?
2: Já, mér finnst hún vera holl og ég er ánað með að það sé mikil umræða um þetta því þetta er stórmál fyrir þjóðin okkar. Þar að segja við erum að láta frá okkur ákveði svona yfir þjóðlegt vald sem kannski fyrir að fyrsta með því að ganga inn í ESB að ég semst neymaður eins og er. Og hérna, ég hins vegar sagði við sjálfa mig þegar var ákveðið að boða til þessar atkvæðagreiðslu að ég ætla að nálgast hann opnum huga og reyna

0: afla mér eins mikill að gagna og upplýsinga og ég sko gæti vegna þess að okkar samfélag gott samfélag og við erum verið að byggja hér upp mjög öflugt atvinnulíf, öflugt samfélag hvers sem litið það reyndar ekki algott en ég sé ég hef ekki fengið sko gögnin einhvern veginn í hendur til að segja já ég veit alveg af hverju farið út í þetta og ég veit alveg að við munum halda okkar þjóðarengjunum og samfélagum ganga áfram eins og það gengur svona mestu leiti en ég sé ekki gögnin sem segja afgerandi vættum að segja já
1: En eins og þetta náttúrulega sett upp, þá þessi atkvæðagreiðsla ekki, finnst þér fólk vera að taka afstöð til þess hvort það vilji ganga inn í Evrópusambandið eða en ekki bara núna eins og þeir hefur verið talað að þetta er bara að vera að greiða atkvæðum það, hvort eigi að hefja aðildar viðræður, þegar finnst það þannig þurfum að taka þessa grundvallar afstöðu strax.
0: Já, ef ég skildar rétt þá svo margt að gerast, það gerir svo margt bara við það og við hefjum í raun og vera aðlögunarferlið. Það svona það sem að allan ég les út úr þeim upplýsingum sem að hérna eins og á vef landskjörstjórnars þá kemur þetta bara nokkuð skýrt fram. Þannig að þetta ekki alveg klift og skori hvað það var þar.
1: Aðalsteinn, hvernig hefur þér fundist þessi umræðu?
2: Bara eitt áður að hérna ég taka hann maður að hérna varandi ferðamálun áðan og kom hér fram að ráðherran heyrist ekki til ráðherra þingmönnum þá ætla ég bara minna á það að ég óttast mjög eins og umræðan hvað það varður að Ísland verið eitt kjördæmi og þá fer þetta endalega við höfum sko tök á því í dag að tala um okkar þingmenn svo kallega og ráðherra eður í kjördæminu en þá fer þetta endalega en ég bara varð að segja þetta því þetta hef ég miklar á að gera varandi umræðan Evrópusambandið eða Evrópumálin og inngöngun og ekki inngöngu þá finnst mér þessi umræða að vera skelfileg hún er komin út fyrir allt og þegar þetta fara að snúast það að fyrirvandi forseti Íslands það sem er líka honum við Hitler og ef maður les þetta bara að þá fyllist maður bara viðbjóði og mér spyr mig að því af hverju halda með sér ekki bara við þær forsendur og útrá hverju hvað við viljum sjá eins og kemur fram hjá Karli það bara málefnalegt og gott en látum það vera að vera höggva í fólk bara út af því að það ekki sammála og það vitamál aðra þjóðir sem hafa gengið gegnum þetta það hafa með skipst upp í einhverja hópa og mér finnst þessi umræða skelfileg og ég skal viðurkenna það að ég neymaður og það ýmsa forsendur fyrir því og ég hef verið beðan að tala á fundum opnum fundum þetta ég veigraf mér við því vegna þess að ég hef séð kollega mína sem hafa verið bara skotnir niður af allskonar ógiði og ég hérna hef ekki ennþá komið fram opnum vettvangi ég er að segja sko á þessum fundum opnum fundum sem búið að beða mig að tala á vegna þess að ég bara mér finnst þetta skelfilegt en Sko, við erum með eins og ég bara það sem ég byggja þetta á því að við erum með hérna gott vinnumarkaðsmódel, hér yfir 90% í stéttarfélögum, við erum með gott lífeyrissjóðskerfi og við erum með sjálfstæði sem að ég geri mikið fyrir og það lítið atvinnuleysi, mjög svo, með aðra Evrópuþjóðir, það bullandi hérna atvinnuleysi hjá Evrópusambandsþjóðunum og ég geri lítið annað á vorin, heldur en að taka móti fólki frá hérna Spáni, Gríklandi, Ítalíu, Ungverjalandi, Póllandi, sem eru að koma hér til þess að vinna vegna þess að þau eru að flýja atvinnuleysið í sínu heimalandi, þau eru að sækjast í miklu hærri laun og það gleður mig að fólk, til dæmis eins og par sem var að kveðja með daginn sem hefur komið hér og starfa hér í 12 ár, það er búið að byggja sér hús í Póllandi og það nýtti sér í góða heilbrigðisþjónustu í Íslandi með þeir eignast 2 börn. Reyndar var það glasa, þurfti aðstofið það að því þeir sögur bara kerfi á Íslandi er svo gott og nú erum búin að safna, nú getum við flutt heim aftur til pappa og mömmu og okkar hérna, vinafólks og fjölskyldna að því við erum búin að byggja okkur hús með að vinna á Íslandi og ég er líka búin að vera í Evrópu eða sko samstarfið í Skandinavi með skandinavisku verkalýðshreyfingunni þar sem að ég hef verið sett í fundi þar sem menn er að tala vegna þess að sko hafi dregið úr þessu með hérna félagsaldi hvað 18-20% í þessum Evrópusambandsríkjum að vera í stéttarfélögum hér og 90% að þá jafnvel er sko að vera að koma fólki fyrir í bílum, það sefur í bílum farandverka fólk og annað vegna þess að búa að taka alla varnir og sem að stéttarfélögum geta þá beitt sér fyrir til þess að reyna að koma veg fyrir alls konu undirbúð og annað rugl þannig að hérna og eitt líka viðbót að þegar ég mitt starfaði í Skandinavi í verkalýðshreyfingunni þar að segja sem fulltrúi Íslands og ég fór líka til Brussel og fór með öðrum fyrir nokkrum árum þar sem vorum að kynna okkur svona Evrópusambandið og fyrir hvaða stæði og ég kom með spurningu sem að hún var bara þá veru í þá veru sko hvað með sjávarútveginn hvernig sjáðu fyrir okkur að munum við halda í hann eða ekki þá kom bara skýrt svar nei það bara þannig að þið komið ekki inn í fá ekki inngöngu bara með að vilji fá allt en ekki leggja leitt sko inn í púkið og þeir eru hérna með sko það eru hérna þjóðir sem að voru eru með veiðir eins og Íslandi það alveg ljóst að það verður krafanum sem að þið gefið eitthvað eftir plus annað líka sem að skiptir okkur miklu mál á landsbyggðinu það landbúnaðurinn það alveg ljóst það liggur fyrir ef að við förum þarna inn að þá mun að mínum mati og margra annara íslensku landbúnaðar hrynja
1: en er þetta ekki samt líka kannski alltaf flókin spurning eins og þú lýst þér henni upphafi þegar hún þins máls þegar þú fer að tala það að fólk hafi komið hingað til vinnu og það gerir það náttúrulega á grundvelli meðal annars EES samningsins og það sem að er fólk er auðveldað og það er við getum kannski heldur ekki alltaf bara sett bara punkt og við erum bara að hafa þetta nákvæmlega svona en ekkert en breytist ekkert þurfum ekki að horfa líka á það.
2: Jó, við þurfum að sko þar sko, við þurfum að taka mörg og það eins og bara með hérna sjálf eins og með vexti og erandi verðbólgun annað. En það eitthvað sem við getum og eigum að geta ráði við en þú getur spurt á móti en bítunum við. Þetta ekki verið búið að glæsilegt síðustu 20 ára eða 30 ár. Það alveg rétt. En þar köllum við eftir meiri ábyrgð hjá þessum blessuðu stjórnmálamönnum. Og við sko spilling á Íslandi hún lagast ekkert við það að ganga í Evrópusambandi. Við þurfum líka að taka móti í spillingu. Við veitum það að það hefur verið afskrifað ákveðnum aðlum í þessi þjóðfélagi einhverju milljarðar. Meðan ég er með fólk grátandi og mér sem er að missa húseignina sína fyrir það að skulda 20 milljónir. Hvað er vanskil? Skiljið? Ja. Þetta er spilling og við lögum hann ekki með ganginn í Evrópusambandið. Tökum aðeins sjálf.
1: Arnheiður, hérna eru menn búnir að opna sig og stíga fram og þetta er náttúrulega málið menn að tala það eins og þú talaðir sjálf. Þetta er svona klofningur en menn eru líka sko manni finnst þannig að þeir alltaf vera að tala um svo skautun að það er einhvern veginn alltaf erfiðara að hérna að sjá kannski hérna svona löst á umræðunni hjá þeim sem maður er sammála fólk heyrir frekar í þeim þú alls þeir tala hérna það menns ég útrópaði sem jafnvel Hitler sem að hérna hafi talað gegn inngöngu aðri segja að það sé sko alveg eins jafn hart farið gegn hérna þeim sem segja já
3: Já, það er að
1: hitna. Það sé talað um landsölumenn og landráðumenn og ég veit ekki hvað.
3: Það er að hitna inninni og þeir félagi mínu voru að gefa high five hérna saman. Ég veit ekki hvort ég er að vera hérna odd one out, sko. En hérna, ég næstir honum. Hérna, ég held að, sko, það þarf að, þetta kannski sýnir að besta, það þarf að taka tilfinningarnar út úr þessar umræðu, það þarf að leita sér að faglegum gögnum og faglegum upplýsingum ekki persónu sem að segja manni hvað maður á að segja. Ég held að hver og einn þarf að taka afstöðu fyrir sig og ég hef verið hérna hrifin af Evrópusambandsaðild frá sko, síðustu aldamótum þegar ég fór fyrst að vinna með fyrirtæki sem var að vinna með Evrópusambandinu og sá hvaða mögulegar eru fyrir þessi svo kvöldu rúralsvæði eða fámennari svæði sem allt Ísland telst vera og ég hef þetta séð þetta líka áhengig að Evrópusambandi í gegnum alls konar verkefni sem við hefum unnið í ferðaþjónustinu og nú ég samt ekki að tala sem ferða þjónusta þegar ég segja að ég sé lindi Evrópuaðild það þetta bara mjög fjölbreyttir aðilar þar sem að tala fyrir sig sjálfur en við höfum horft til dæmis varandi okkar baráttu fyrir beinu flugi hérna Akureyrarflugvöll sem við höfum búin að vinna síðan 2010 að okkar helsta fyrirmyndi því er Finnland, Norður Finnland og ég hef nú farið þangað í heimsóknu og spurt bara hvernig fóruð þið nú að þessu og hérna, hvar fengu þið peningin í allt saman og svarið bara Evrópusambandið þannig að það eru styrkja möguleikar og þessir möguleikar eru fyrir þessar atvinnugreinar og þetta mannlíf sem er á fámennari svæðum sem Ísland er, við erum bara óbúslega fámenn þjóð ég er mjög mikill hérna, heimsborgari og ég er mjög svona hrifin af þessari hugmyndum að frelsi til að ferðast og frelsi til að búa og lifa og einmitt að því að þetta nefnir dæmi fólk sem kemur hingað til að vinna sem að er frábært að við skulum fá þá var ég eina þeim sem ferðaðist hérna, þegar ég var í skóla þá ferðaðist ég til Austurríkis og Noregs og Bretlands til að vinna til að fá góð laun og skemmtileg störf og fjölbreyttari störf og komu þá úr fiskinum og fór yfir í ferðaþjónustun og þar sem var þá orðin sterk og þetta er bara heimurinn í dag við viljum flæða svolítið á milli þannig ég er hérna, meir en til í það að fara að skoða hvort við getum breytt einhverju hérna og ef við neðum böndum og spillinguna með að fá gangi í Evrópusambandi, það væri frábært sko. Ég held að það væri drauma niðurstaða allra
1: En menn teikna, auðvitað er náttúrulega þannig það er líka verið að reka áraður og það er verið að reyna að fá fólk á sitt band, það eru tvær fylkingar en öll þessi umræða er kannski samt svolítið öðruvísi því að þó hún sé mjög pólitísk þá er hún ekki bara eftir svona algjörlega hefðbundu flokkspólitísku línum heldur.
3: Nei, ég held að sé bara hvaðan kemur þú. Það er svolítið það sem hver og einn er að horfa á sinn reynslu heim og maður horfir á til dæmis að þegar sjávarútvegurinn hún nefndir að hann muni hrynja við göngum í Evrópusambandið ég brólst upp í Hrísu og horfði á sjávarútveginn þar hrynja sama að gerast í sjávarþorpum hringin í kringum landi og akkurinn að hrynja jú, af því að þetta er alltaf færast á svona farra hendur og það er að vera til stór fyrirtæki en er eitthvað að því? Við viljum hafa stór fyrirtæki þá fáum við fagmennsku, þá fáum við herri laun og meiri tekjur þannig að, og það er samar að gerast í ferðaþjónustunni núna við erum að sjá miklar sameiningar fyrirtækja það er að vera til stór og öflug fyrirtæki það er frábært af því þá fáum við bara betri störf og við fáum hérna, meiri verðmætasköpun í landinu en það, ókosturinn við það er síðan að þá litlu fjölskyldu reknu fyrirtækin eru þá að berjast í bökkum þannig að þetta, það er bara alltaf breyting á þessu og ég held að Evrópusambandið það hefur bara sína kosti og sína galla fyrir okkur Íslendinga og það er gott að vera í samfélagi öflugra og stórra vinna þegar á reynir eins og við höfum séð bæði í COVID og eftir hrun hjá okkur að þá urðu við Íslendingar allt í einu svolítið eina báti, við vorum allt í einu fann að berjast um hérna, bólusetningarefni gegn Evrópusambandinu það hefði alveg verið gott að vera með þeim í þeirri baráttu, þannig að En þetta er bara eitthvað sem að hver þarf að ákveða út frá svona sínum og við þurfum bara að skoða málin.
1: En þurfa menn að ákveða hvort þið vilja inn eða ekki?
3: Núna í ágúst.
1: Já.
3: Ég held að sé ekki mitt að fara í umræðum spurninguna stóru. Ég held að það hefur að sjálfsögðu áhrif um leið að við erum búin að segja já í ágúst. Þá fer að staða til dæmis mikil greiningavinna að það vera mörg störf til strax. Það opnast strax inn í hennan heim í Brussel. Það eru starfstæki verið þar sem verða frábær fyrir marga það munu koma inn eins og gerðist síðast þegar vorum við að vera mögulegur á mjög miklum styrkum til þess að svona koma okkur áfram í þeirri vegferð en svo bara treysti ég því sem að stjórnvöldu var sagt að ef okkur lýst síðan ekki dá pakkan þegar niðurstaðan er komin ef það er raunverulega þannig að það munu hérna heilu atvinnugreinirnar hrynja að þá höfum við tækifæri að segja já eða nei aftur Þannig að ég hef ekki ágjur á því.
1: Nú hefur akkurat í þessari viku þá er mikið umræðunum þessi Evrópusambandsmál snúist það hvort við hvernig utanríkisráðherra hafi talað og hvað, hvernig það fréttir hafi verið fluttir af því. Finnst ykkur þetta verið dæmi það svona hvernig það verður eiginlega menn stundum missa, já, kannski sjónar á aðlætt?
0: Það er nú eiginlega neikvað hliðin á þessari hérna, umræðu vegna þess að það er fer rangt með og ekki leiðrétt og svo spinnst einhver bölvu vitleysa í kringum þetta sem að fjöldi fólks tekur afstöðu til og hérna þetta er fóður á eldi í hverju kaminu eftir hvar þú ert þannig að ég ætla að vona að verða ekki þannig ég ætla að vona okkur hérna lánist að tala þetta með einmitt rökkum með sjónarhornum sem eru góð og gild af því að þetta er ekki svarkvít umræða og væntalega er margt sem myndi breytast hérna við að ganga í Evrópusambandi og það vit allir að gjaldmiðlinn okkar er einn veikasti hlekkur nýjarsjæri keðju og svo sem öll umræðin í kringum það við getum verið annan klukktíma í því en hérna ég ætla bara að vona þessu umræða verði á þessum nótum að við getum talað saman af því að við megum ekki vera að búa okkur til andstæðinga í hverju hóðni og það er bara hluti af annari þróun sem við erum orðið hér sem að tengi sko upplýsingatækni samskiptamiðlum og öðru slíku
1: En haldið þið að það hefur einmitt verið að tala það að þessi ýmsi sem að fari og leiti inn í hérna til gervigreindarinnar og þar sé menn svona bara, ég bara spyrja hana um hitt og þetta, menn geta fengið þar upplýsingar um pípulagnir og hérna mataruppskriftir og ég frægt fólk út í heimi en líka það hvernig við aldrei mun líta út eftir eitthvað en það er ekki alltaf að treysta á svörunum, Arsteinn.
2: Nei, en ég hérna tek bara undir það ég held að sé fyrst að bara kalla eitthvað málefnilegur umræð hún er ekki málefnileg og ég er líka leiðrétt að ég tala ekki með sjávarútvegurinn og Íslandi myndi hrynja, ég segi landbúnaðar myndi hrynja bæði kjúklingur og svín og hérna, sauðfjárbúskapur sennilega höldum í kýrnati út af mjólkinni en það er það sem ég óttast en ekki vandi fiskin en það er rétt, menn spyrja gervigreindina mikið í dag Og fyrsta geta ævi minni þá lét ég gerfi grindina sem ég höfum með ræðu hérna daginn sem ég þetta flytt í Reykjavík. Að þá bara setti ég búntanum langar að fjallum þetta og komið sér fína ræða. Og ég er líka spurt hana hín og þessu þannig að hún er ágætt mörgu leit en hún líka var að söm. Og hérna ég ætla ekki að spyrja hana því hvað ég segi.
1: Hvað það er að kjósa?
2: Nei, ég ætla ekki að gera það og hérna að því að ég bara út frá mínu starfi og þekkingu og öðru sem ég hef kynsta þá sem er ég með mótað afstöð í dag.
1: Mm. Er gervigreindirinn að komin inn í þín störf og þitt daglega líf, Arnheiður?
3: Já, og við þurfum að fylgjast vel með markasetningunni, hvað gervigreindir, hvernig hún þróast og gervigreindar upplýsingarnar byggja þetta á gögnum. Þannig að það er, eins og í mínu starfi, þá erum við að búa til gögn sem að gervigreindin síðan sækir í og við erum að tryggja það að hún sæki þau gögn. Og ef við setjum það síðan, speglum það yfir á Evrópu umræðuna, að þá gætum einhver verið að búa til gögn sem að rugla gervigreindina og svona beina einhverjum skoðunum í ákveðna áttir. Þannig að það þarf að passa sig á því. En gervigreindin er bara frábæra mörguleiti en hún svona... Líka í þessari umræði, maður sá þetta svolítið í sveitarstjórnarkosningunum í vor. Ég áttaði mig allt inn á því að ég var hætt að lesa allar greinarnar sem komu fram í fjölmiðlum. Og ég kveikti allt í náði, bara já, heyrðu, þetta er allt gervigreindar hérna ræðunar sem eru skrifaðar. Og það verða svo einsleitar og svona allt og fullkonar og pínulegilegar þegar persónuleikan vantar inn í það. Þannig að svona, við skulum hérna vona það að fólk haldi áfram að nota svona sína þekkingu og sín reynsluheim til þess að byggja ofan það sem gervigreindin býður upp á.
1: Menn hafa nú mikið velt fyrir sér gervigreind í skólastarfi og öll höfum við heyrsögur og það er verið að búa til verkefni, það er verið að nemendur er náttúrulega að nýta sér þetta á margan hátt og kannski bara þetta er þetta oft leið og er bara alveg frábært en getur líka verið varasamt.
0: Já, mér langar aðeins að bregðast við þessu með gervigreindin og hérna Evrópusambandi. Ég er búin að spyrja nokkrar gervigreindir að því hvort að séu hvaða varanlegu undan þá er hafa verið veittar í gegnum tíðina. Og þar gefa eiginlega allars svipuð og jafnvel sömu svör. Mm-hmm. Þannig að sko, það er líka áreinleiki til að spyrja. Mm-hmm. Varandi menntun, þá er okkar stóra verkefni almennt séð það er að menntum fara ekki fram hjá haustum og nefnendum því að það er svo auðvelt
1: Hvað áttu við með því?
0: Þú getur látið gervigreindana gera nánast allt fyrir því varandi sko verkefni, kynningar ritgerðir þú þarft í raun og ekki að hafa mikla þekkingu til að geta látið gervigreind gera það og skila til kennara Kennara eiga hins vegar ekki að verja megnuna af sínum tíma til að elta það uppi hvort að nemandi hafi nota gervigreindi eða ekki. Og þess vegna er nú námsmat að þróast í framhaldsskólum, háskólum, það er að þróast aftur í þá átt að það er fjölga munnlegum prófum og fjölga skriflegum prófum með bláða blíjandi. Og við verðum að fara þangað. Við erum ekki með leiðin núna til að takast á við gervigreindinu með öðrum hætti. Eins og er gervigreindin jákvæð. Og þegar við notum sem nemendur, notum gervigreind sem svona námsfélaga sem er mjög auðvelt að gera, þá er hún til bóta. Og þessir öflugu nemendur sem að sko, nýta sér gervigreindina með hérna góðum hætti, veitir það að þeir taka því líku framfara skrefin, margir hverjir, og ég hef alltaf að tala fyrir því að nota gervigreind, En við verðum núna með við erum að innlega þetta, þá verðum við að vera bara með okkar greinandi og gagnrýni hugsun alltaf fremst í röðinni. Fyrir kennara, þá getur gervigreindin hjálpa mjög mikið til við ákvörun á námsefni, verkefni, ákvörun um verkefni, námskrá, kennsluáallanir, þetta er allt komið.
1: En svo er það samt að það er þessi tilfinning margra að þarna sé verið innan gæslappa svindla og kannski líka menn sé ekki tilenga sér tækni og þekkingu. En er það ekki það sem þurfa að tilenga sér tækni til þess að nýta hana?
0: Já. En sko, við þurfum að hreyfa okkur dálítið hratt til að bregðast við því. Til að geta nýtt okkur gervigreindina, þá verðum við að hreyfa okkur dálítið hratt til að segja ekki við meðum ekki dett í þann pitt að gervigreindin taki bara við allir verkefni að gera hjá nemendum og þeir þurfa ekki að reyna á sig.
1: Það sem ég finnst mjög áhugavert samt því við allt þetta tala um gervigreind, við tölum um hana gervigreindina, menn tala að hafa skoðinni, jafnvel á því hvernig hún er og sumir segja, hún segir svo, hún er vilji alltaf þóknast þeim sem spyr og hún er svona persónu gerða mörgan hátt og meðan að þetta er, já, eitthvað samansafna upplýsingu sem er sópa saman og hendi í okkur. Aðastein, hugsa þú gervigreindina sem konu sem hjálpar þér við að búa til ræðu eða...
2: Ég reyndar sko, ég geri það orðið í dag sko bara til þess að, nei, ég má ekki segja það af undan, en það er mikið framleiðinni en maður, sko, ég vil sansim á það þegar ég nota hana, þá er ég að setja mína, sko, ég vil segja Karl sé best í skólastjóðinu, sko, eða skólameistarinn og þá bara byrði ég sko niðurstun þá fæ ég hann og ég laga þetta oft og stundum endurskriði þetta upp og nýta því að minn persónuleg gerir ekki hann inni en ég er ekki ofta að gera þetta, en ég er farin að gera þetta og ég held að við getum ekkit, sko, þetta er ekki þannig við séu, hörðu, alls ekki gerum grind við verum að vinna með hana og þróa þetta áfram að nota hana alveg eins og ég vil meina hins vegar það var mínum að til neikvætt eins og með bara eins og með skrift í skólu þegar ég í skólu, það var skrifað með alla dag og var í sérstöku tími var að læra skrift ég sé eins og með í dag með barnabörnum mína þeir endilega kunni ekki skrifa því það er bara allt á tölvum og það er bara breyst frá því að vera skrifa heilu ritgerðirnar bara svona sko, í það þetta er bara gert í tölvu og skilað inn og ég meina, þetta er svona eitthvað sem að mér að ég veit ekki hvað, þú ert náttúrulega snýlingur
0: sko, núna í vikunni var viðtal við Hollending, Jarrett Kune Horvath sem að er með doktorspróf í svona tæknimálum í skólastarfi og í raun og er hann að spyrja spurningar hennar sem við áttum að spyrja um aldamót hérna, með innleggingu tækni skólastarf er þetta námi til framdráttar og stóra svarið er nei
1: og hvað þá bara henda öllum tækjunum
0: sko,
1: það er erfitt að gera það þegar þeir eru komin sko.
0: Já, en sko nú er verið að koma á að gera reglugerð notkun samskiptamiðla síma í skólum og annars slíkt við eigum náttúrulega stíga bara tilbaka og í leikskólanum þá eigum við ekki að hafa tölvur við eigum ekki að hafa neitt af þessu heldur eigum við að byggja á beinum samskiptum og við þurfum starfsfólk sem kann hefur gott vald á móðumáli og talar við börnin.
1: Það fer nú bara að líða lokum hérna hjá okkur í vikulokin þess að dagana ég er nú vön að spyrja, ég geti kannski bara spurt gervigreindina, hvað ætla Karl Frímansson að gera það sem eftir lífið dags, Aðalsteinn Baldursson og Arnheiður Jónsdóttir, ég ætla að spyrja ykkur beint Arnheiður, hvað ætla þú að gera?
3: Herri, gervigreindin, hún bjóti dagskrá dagsins fyrir mig, vegna þess að ég er á ættamóti og ættamótsnefndin, hún hérna, nefndi ekki að gera dagskrána sjálf og lét gervigreindina búana til, sem var bara geggjað og hérna, það er akkurat svona sem að maður á nótana en ég er að fara hérna inn í Hörgárdal á eftir og er þar í útilegu og hérna og einmitt í sveita heimsókn og hérna og bara tertubóði og hérna alltaf njóta lífsins.
1: Aðsteinn, hvað ætlaðu þú að gera?
2: Heyrðu, ég bara östutt í hérna, það eru mærudagar á Húsavík og það er allt út af fólki en veðrið er að fara illa með okkur en ég er með fullt hús af gestum og ég sá illa í nótt, ég úr illur eins og kannski hefði heyrt á þessu viðtal vegna þess að það voru kom 2-3 barnabönd upp í rúmi bara til að koma öllu fyrir en framöndan eru bara mærudagar og bara gaman.
1: Karl, hvað ætlaðu þú að gera?
0: Ég ætla að mála húsið mitt.
1: Þá höfum við það og gervigreindin hefur svarað. Þakka ykkur kjærlega fyrir komuna í vikulokin Aðalsteinn Baldursson, Arnheiður Jóhannsdóttir og Karl Frímansson. Við erum sæl.
0: Takk fyrir.
2: Takk.

0: Þetta voru vikulokin, endur flutt frá því í morgun. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Einn er látin og 16 slösuðust, þar af nokkrir alvarlega, eftir að bíl var ekið inn í mannfjölda við árlega gleðugöngu hinsegin fólks í Berlín í kvöld. Lögreglan í Berlín greinir frá því að bílnum hafi verið ekið inn í Tiergarten garðin í borginni og á hóp fólks. Ökumanns bílsins enn leitað en AFP fréttaveitan hefur eftir lögreglu að bíllinn hafi fundist yfirgefinn. Gleðigöngunni var aflýst og lögreglan bað þáttakendur að yfirgefa viðburðin. Svæðið þar sem fólkið slasaðist hefur verið girt af. 100.000 komu saman í þýsku höfuborgin í dag til að vera við gönguna sem kallast Christopher Street dagurinn. Friedrich Merz, kanslari Þýskaland, sagði í yfirlýsingu í kvöld að hann myndi sjá til þess, ásamt innanríkisráðherra landsins, að voðaverkið yrði rannsakað til hlítar og að árásarmanninum yrði refsað. Meira en 300.000 manns hafa þurft að flýja skógarelda sem loga í Frakklandi og á Spáni. Yfirvöld í báðum löndum voru bjartsýn á horfurnar fyrir dag en þar hefur nú versnað að nýju. Yfirvöld í Gironde sýslu í suðvestur hluta Frakklands fyrirskipuðu frekari rýmingar í útjaðri borgarnar Bordeaux í kvöld. Þar hafa eldarnir breiðst út í áttað mannabyggðum vegna kröftugra vinda. Innanríkisráðuneyti Spánar tilkynnti í kvöldum frekari brottflutning fólks vegna elda sem loga vestur af höfuborginni Madrid. Fernando Grande Marlaska, innanríkisráðherra Spánar, sagði fjölmiðlum í kvöld að staðan væri flókin. Viðbragðsaðilar væru svartsýnni í kvöldin í gær, þar sem veðuraðstæður hefðu ekki hjálpað til í dag. Þá væri veðurspáin fyrir nóttina ekki hagfelld. Gera maður ráð fyrir talsverðum vindi með úrkomu á Borgarfirði eystra í kvöld og nótt og að því er segir í tilkynningu frá lögreglun á Austurlandi. Fjöldi gesta er á Borgarfirði þar sem tónlistarháttin Bræðslan er haldin helgina. Nokkuð var að gestir þyrfti að leita skjóls vegna hvassviðris og úrkomu í gær. Komið til svipaðs ástands í kvöld og nótt eru gestir á tjaldsvæðum sem leita þurfa skjóls beðnir að gefa sig fram við viðbragðsaðala á svæðinu. Skipulagendur Björgunarsveit Sveinungi á Borgarfirði og lögregla eru við öllu búin og til aðstoðar. En veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld eru annars svo hljóðandi. Norðan 5-13 metrar á sekundu en norðvestan 10-18 austan til. Víða léttskýjað en dálítil rigning á norðaustur og austurlandi. Norðvestan 8-13 austanlands á morgun, annars hægari vindur. Skýja með köflum og úrkomu lítið en áfram bjartum landið sunnanvert. Hiti 8-18 stig, mildast sunnan heiða. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.
0: Kæru hlustendur, klukkan skriðin 3 mínútur yfir miðnætti að fara nótt sunnudagsins 27. júlí. Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við hefjum næturútvarpið að sinni á flugum í umsjón Jónatan Skarðarssonar. Þetta er endurflutningur þáttar mánudags síðasliðins.

Komiði sæl. Flest söngkvæðin í þessum þætti er eftir Gunnar Dahl, en samt sem áður ekki öll. Fyrsta lagi sem við heyrum er komið þó nokkuð til ára sinna. Þetta er lag sem að Sigrún Jónsdóttir söng með eigin tríói, en þeir sem skipuðu það tríó voru píanoleikarinn Magnús Ingimarsson, kontrabassaleikarinn Sigurbjörn Ingþórsson og trommarinn Guðjón Ingi Sigursson. Þetta er íslensk gerð lagsins Londonderry Air, sem er alltaf eins þekkt undir nafninu O Danny Boy. Árið 1960